0: 現在の北陸本線は米原駅と敦賀駅の間を走る列車。ビュッフェはもうありませんが、当時ユーミンが食べたトーストとお魚のフリッター、そして紅茶のセットはとっても美味しかったそうです。お送りしたのはビュッフェにてでした。
1: 大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
2: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
1: サウンドトゥゲザー。

動ソングで最も有名な曲といえばこれ。浮気な恋人を叱ってもらうため列車に乗って彼のママに会いに行く女性が主人公、ルージュの伝言です。この曲はシングルリリースしようと思っていた何も聞かないでのカップリング曲として書かれたものです。ユーミンはお兄さんがよく聴いていた60年代ポップスのレコードを聴きながらタイムレスなオールディーズナンバーを作曲。歌詞はエリザベス・テイラーがアカデミー主演女優賞を獲得した映画バターフィールド8のワンシーンからひらめいたといいます。モデルの仕事をしながら電話で呼び出されるコールガールでもあるグロリア、妻子ある男性を本気で愛してしまいます。ある朝彼のアパートで目を覚ましたグロリアが見つけたのはテーブルの上の現金$250。彼女は自分の口紅で怒りと悲しみを込めた一言を鏡に書いて去っていきます。残したメッセージはノーセール。そのシーンをもとにイメージを膨らませて歌詞を書き上げました。この曲を気に入ったプロデューサーの松任谷正隆さんはシングルの A 面にすることに決め、コーラスアレンジを山下達郎さんに依頼、キャッチーなアメリカンポップスに仕上がりました。当時すでにリリースしていた2枚のアルバム「飛行機雲」と「ミスリム」は荒井由実自身の体験や感情を描いた詩小説的な作品集。ユーミンは後にこの曲でコピーライトに目覚めたと振り返っています。鉄道にまつわるユーミンソング、続いても曲作りの上で一つの転機となったと語るアルバムからお送りします。クリエイターとしての可能性をアルバムごとに広げてきたユーミン、1987年にリリースしたダイヤモンドダストが消えぬ間には映画を撮影するようにいくつものカメラを動かして作るというメソッドが自分の中で確立された一枚だといいます。舞台は東京新宿駅の山手線内回りホーム。終電に飛び乗れば恋人と会えるはずなのに、電車を見送ったヒロイン、自らの美学を選んだ彼女は迷いを振り切るように歩き出します。

山カノンがお届けしているユーミンオールワークス。10月14日鉄道の日に近い今日は鉄道にまつわる曲を特集しています。鉄道の日は明治5年1872年のこの日、新橋横浜間で日本最初の鉄道が開通。

したことを記念して制定された日。ちなみに国鉄が JR ジャパンレールウェイズと呼ばれるようになったのは1987年のこと。思い出に間に合いたくてはまさにその年の12月にリリースされたアルバムに収録されています。ユーミンと JR の縁といえば、同じく1987年に JR 東海の CM で起用されたシンデレラエクスプレス。離れて暮らす恋人たちが週末を共に過ごし、日曜の夜に最終新幹線のホームで再び別れる様子は、ドキュメンタリー番組も制作されるほどの社会現象になりました。東京発新大阪行きの最終列車光の出発時刻まで別れを惜しみ、恋人が乗った電車をいつまでも見送る女性たち。それはまるで午前0時になると魔法が解けてしまうシンデレラのよう。インターネットもスマートフォンもなかった当時、遠距離恋愛中の恋人たちの寂しさに寄り添った鉄道にまつわるユーミンソングです。1985年リリースのアルバム、ダディダからシンデレラエクスプレス。

ユーミン曰く、アーティストに生活感はいらないけれど、生活は必要。家事をしたり、買い物に出かけたり、時には映画を見たり。そんな普通の生活をしていないと、リスナーの心に届く歌詞は書けない。常々そう語っています。そんなわけで、誰もが知る国民的なミュージシャンでありながら、一人公共の電車やバスを乗り継いで、どこへでも出かけてしまうユーミン。すっぴんだとほとんど気づかれないし、喋らなければ大丈夫。そう言いながら、時間を見つけてはあちこちに出没しています。一時、地下鉄によく乗っていた時期があったというユーミン。地下に潜って電車に揺られ、目的の駅に着いて階段を上り、地上に出た途端、そこは全く別の世界。街によって表情も人も色彩も違うことが面白かったといいます。心のスイッチを入れるだけで旅になる。そう語るユーミンが、東京メトロのキャンペーン CM のために書き下ろした一曲を、Hey Girl、近くても。

0: 鉄道にまつわるユーミンソング、最後にお送りしたのは2013年リリースのアルバムポップクラシコから Hey Girl 近くてもでした。大学入学で上京して早14年の私ですが、最後にご紹介したユーミンのお話、まさにと思ってしまいました。ところで、かつてユーミンは恋愛を急行列車に例えていたことがあるといいます。恋愛中はエキスプレスに乗っているけど、ずっと乗り続けるわけにはいかない。終着駅に着くか、ゆっくりの環状線に乗り換えるか、終わりのない恋愛はないもんね。
1: なるほど。
0: さらに、結婚は駅に降りて改札から外に出ることだと思うとも。改札を出たら新しい世界が待っているってこと？それとも恋愛するのは結婚したら終わりってこと？これからの人生でじっくり答えを見つけていきたい私でした。それでは来週もまたこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。
2: 大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組はIT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 今回も清田店長の現地リポートをお届けします。さて、シルバーウィークは食欲の秋、全国のファーマーズマーケットが準備に忙しかったと思いますが、ちょっとお天気悪かったようですね。
0: はい、そうなんですね、うん、10月は前半2週にわたって現地リポートをお届けしています。
1: はい、
0: 前回は、千葉県の柏市から、直売所柏出さん、今回はスタジオに来ていただきました茨城県の JA 水郷つくばさんをリポートいたしました。
1: はい、
0: 確かにですね、天気悪かったのでちょっと残念でした。
1: そうですね、はい、名物のレンコン課長がいる JA 水郷つくばさんですよね、うん、
0: はい、
1: あの時のカレー美味しかったですね。
0: ね、本当ですよね、うん、私も大好きなんです、あのカレーは。
1: ね、
0: は
1: い、大人気でした ね、プレゼントの方も、
0: うん、はい、私も現地で戸田坂店の葉ニンニクキムチの、対面販売をしてきました。
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 清田店長渾身のリポートはこの後お送りします。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日は茨城県の JA 水郷つくばに来ております。お隣には店舗担当の菅野雄一さんにも来ていただきました。菅野さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: シルバーウィーク、そろそろ秋の味覚が、いろいろと出回ってくることだと思いますが、どんなものが人気ですかね。
2: そうですね、9月も入りまして、なんといっても新米、それから、10月11月となってくると水郷つくばの一押しのレンコンが出回ってまいります。
1: いいですね、やっぱレンコンっていうと水郷つくばさんのイメージ私も持ってますんで、
2: はい、
1: はい、あの年末年始といったらね、
2: はい、
1: いただき水郷つくばさんのレンコンが全国を席巻しますからね。
3: 何か人気商品的なものだとやっぱレンコンを使った加工品だったりそういったものもあるんですかね。
2: はい、当時はですね、レンコンカレーという、レトルトカレーですね、うん、はい、そちらの方が大変人気でございまして。
1: ですよね、は
2: い、我々も、一押し商品として今年の冬、
1: はい、
2: PR の方をしていきたいなというふうに思っております。
1: はい、あの前回の放送でもお話に出ましたが、レンコンカレー本当にね、食感もコリコリとシャリシャリと本当に美味しいですよね。美味しいですね。ありがとうございます。それでは店内の方ご案内をしたいと思います。菅野さん、今日対面販売というところで試食販売も店頭で行っているんですが、
2: はい、
1: 今私ですねいただいているのが明太高菜チャーハン、
2: はい、
1: これクバの商品ですよね。
2: そうですね、
1: めちゃくちゃ美味しいですね。
2: めちゃくちゃ美味しいです。
1: 今もうあのほっぺたが落ちるとはこのことだなっていうぐらい本当に美味しいなっていうところで、
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: すいません、これ店頭でも当然販売してて、やっぱりシルバーウィークでいろんな方々が来てますんで、
2: はい、
1: 皆さん喜んでね、はい、食べていただいてますね、
2: はい、美味しそうな顔を見れるのが僕たちの幸せです、は
1: い、あ、素晴らしい。実際このチャーハンを作られた方にちょっと今レポートをしてみようと思います。
2: はい、
1: A さん、このチャーハンめちゃくちゃ美味しかったんですが、どういう風な調理の仕方であれだったんですかね。
4: うちのつくばの香りというパックご飯を2つレンジでチンして、くばら醤油さんの明太高菜チャーハンの素を入れて卵を入れて混ぜただけです。
1: いやいやいやいや、でも本当にこれやっぱり火の入り方とかテクニックがあったんじゃないですか。
4: 全くないです、誰でもできちゃいます
1: 本当ですかいや本当に美味しかったです。まずびっくりしました本当に。
4: ありがとうございます。こんなにね簡単に美味しいものができるんで、はい、最高な一品だと思います。さすがくばらの商品です。
1: ありがとうございます。じゃあ菅野さん、店内の方の商品を紹介させてほしいなと思うんですが、
2: はい、
1: いいですよねこの大衆柿。
2: 大衆柿です ね、これからの時期なんで、どんどんこれから甘さのある柿がどんどん出てくるかなっていうふうに思います、
1: ね、高級柿でね、あの、はい、一瞬ね青いん で、あの青柿かなって思っちゃいますけど、はい、これは本当にねこの状態で美味しく仕上がってますよね、
2: はい、
1: でまた栗、梨ね、
2: はい、
1: 本当豊富な商品がたくさんありますね、
2: はい、
1: その中でもさっき言ってられたレンコン、
2: はい、
1: やっぱレンコンですね。
2: 大変人気すぎてもう棚が空でございます
1: ね、はい、すごいんですよこれ。あの売り場の方もこの大きな発泡が4つ並んでおりまして、
2: はい、
1: その中にもう空の状態でレンコン2袋だけありますね、
2: はい、
1: もうこれも朝はもう全部バーッとレンコンがあって。
2: そうですね、
1: 山盛りなんですかね。
2: プラス、これから最盛期になりますので、土日平日もそうですけど、
1: うん、
2: もう常に売り場が山盛りの状態でレンコンをご準備してお待ちしております。
1: 素晴らしい、ありがとうございます、
2: はい、
1: で雨の中農家さんが出荷をしていただいて、はい、追加出荷をしていただいてますね、
2: はい、
1: すごい、やっぱね新米ですからね。
2: そうですね、
1: お米のコーナーももう、はい、米袋ごとドンと積んでありますね。
2: はい、コシヒカリしか並んではないんですけれども、
1: う
2: ん、これから、ミルキークイーン、
1: うん、
2: 茨城県オリジナル品種の
1: ひま
2: る、
1: はい、

0: うん、そして、もち米だったりとか、うん、いろんな種類のお米を使う予定となっております、はい、うん、
1: 素晴らしい、ありがとうございます。店頭でね、1キロ単位で、
0: はい、
1: すって販売、はい、なさってるところですね、
0: はい、うん、一応精米の方も、無料サービスで行っておりますので、うん、
1: はい、
0: お好みのつき方おっしゃっていただければお客様のお好み通りに仕上げるような形になっております、
1: はい、あとは地元の卵ですかね、
0: はい、海藻卵といってなかなか見ない卵になるかなと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 先ほどの高菜チャーハンにこの海藻卵の卵を、はい、
1: あ、そうなんですね、だからあの卵美味しかったんですね。
0: 美味しいです。
1: 特徴としては餌がやっぱ違うんですね。
0: そうですね、
1: うん、
2: じゃあここでちょっとスタッフの方にどんなお店かっていうのをちょっとリポートさせていただきたいなと思うんですけど、よろしいですかね。
0: わかりました。
2: サンフレッシュ筑波店の、スタッフの方、こんにちは。
3: こんにちは。
2: サンフレッシュ筑波店、すごい素敵なお店ですね。
3: ありがとうございます、はい、
2: どんなお店ですかね、
3: はい、やっぱつくばにあるっていうのがまず第一なんですけれども、うん、めったにこう手に入らないようなちょっとこう変わり種の海外で、まあ、よく食べられるようなお野菜などを置いてるのが特徴のお店となっております、う
2: ん、はい、近隣にはね、なんかマンションとかありますからね。
3: そうです ね
2: 日常使いのたくさんいろんな方々来られるんですね。
3: はい、あの本当に海外の方からお年寄りの方まで幅広い年代の方に来ていただいております、
2: うん、はい、ありがとうございます。久江さん、こんにちは。
4: こんにちは。
2: 久江さん、実際にこの筑波店さんはいわゆる路面店っていうのとはちょっと違う立地にあるんですよね。
4: そうですね、家康筑波というモールの中にある直売所ですね、
2: はい、やっぱりモールに入ってるっていうと世の中ね、皆さんいろんなモールがあると思うんですけど、この家康っていうモールはどこの施設になるんですかね。
4: 一応親会社はダイワハウスがやってるとは聞いているんですけども。
2: あ、そうなんですね、
4: はい、がまあ茨城県にも1店舗しかないですし、うん、あとは東京の八王子ですかね、
2: うん、
4: あと全国に何店舗かある話は聞いたことあるんですけど、数少ない、はい、まあ、イーヤスの中にある直売所ということで今、うん、運営の方させていただいてるんですけども、ね、
2: でもやっぱりこうね、今日も実際天気があんまりよろしくないですけど、天気が悪くても、直売所を運営する側からするとお客様はね、来てくださるっていうのではいいですよね。
4: そうですね、まあ実際普通の路面店と違って、まあ家康に来るお客様がまあ帰りに寄っていただいたり、まあ目的で寄っていただいたりっていうことで、うん、まあずっと何て言うんですかね、すごい込むっていうよりは1日通して同じくらいの客数で来ていただいてますかね、う
2: ん、ね、クリスさん、最後に聞くんですけど、イーヤスの店舗の名称、この意味って何なんですかね。
4: いい明日じゃないですか。
2: 素晴らしい。そうですよね。まさしくね、サンフレッシュ筑波店に来ていただいて、いい明日になってほしいなっていうところのお店ですね。
4: そうですね、それでイーヤスで名前をつけたという話は聞いているんですけれども、はい、まあ、いい明日、いい明日っていうことは、いい明日という意味なんでしょうかね、は
2: い、ありがとうございます。ここでリクエスト曲のコーナーを挟みたいと思います。菅さん、何かリクエストの曲ありますかね。
0: はい、
2: はい、
0: アクアタイムズの、つぼみっていう曲、はい、お願いしたいなというふうに思います。
2: 選曲の理由などありますか。
0: 毎日帰るときに車の中で聴いてる曲です、
2: はい、いいですね、はい、明日へのつぼみをね、
0: そうですね、
2: 頭の中でイメージしながら聴かれてるんですかね、
0: はい、そういったことを考えながら、
2: はい、

0: わさか店プレゼンツおいしいジャパル、本日は茨城県の JA 水郷つくばさんから現地リポートでお届けしております。こちらでわさか店も、シルバーウィークに合わせて、新米によく合う商品をご紹介しております。ハニーニッキムチだったり生ハムのねふかけなど、はい、今日いっぱい販売させていただきましたが、はい、どうですかね、お客様の売れ行きというか。
1: そうですね、うん、食べていただいたお客さん、まあ小さいお子さんとかもいろいろ美味しいって言っていろいろ食べていただいて、
0: そうでしたね、ほんとちっちゃい子が多くてね、はい、皆さん本当に喜んでくれましたもんね。はい、はすみません、今後ですね、はい、水郷つくばさんとしてどんな企画を、ね、はいはい、なさいますかね。10月はなんか新米だったりっていうところがね、
1: そうですね、
0: 精力的に PR されましたけど、はいはい、今後11月とか、
1: はい、そうですね、直売所の方で、うん、各店イベントの方が、はい、秋の収穫祭だったりとか、うん、イベントが開催されますので、はい、そういったところで久原さんの鍋つゆを使って、うん、冬野菜も出てくる時期になりますので、
0: いいですね、はい、
1: そういったご提案がお客様にできるようにしていけたらなというふうに考えてます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。菅さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: レゼンツおいしいジャパル。本日は茨城県の JA 水郷つくばから現地リポートをお届けいたしました。
1: この直売所はイーアスつくばというモールの中に入ってるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なんかね、全国的に見てもイーアスさんってあんまりたくさんないようで、はい、その中の有数のね、
1: そうなんですね。建物ごと JA っていうのを見たことあるんですけど、うん、こういうモールに入ってるってこともあるんですね。
0: はい、あの中にはあるんですけど、イーアスっていうのはね、うん、私も初めて聞きましたんで。
1: あ、本当ですか。
0: イーアスを作るっていう意味でイーアスみたいですよ。
1: 素敵。
0: はい、レポート内でもそういうふうに話があったと思うんですけど、
1: はい、
0: はい、そういう意味みたいですね。
1: ちょっと近いから行ってみたいと思います
0: ね。
1: はい、それではお便りご紹介します。
0: はい、
1: いつも JA ほがらか村は利用させてもらっていて、気にはなっていたけど食べたことがない商品ばかり紹介してくれていましたね。元アナウンサーの三原さんのことも情報で知っていました。ひよこのステーキがまさか話題に出てくるとは思いませんでした。本当に寝かせたお肉のステーキしか出てこないお店でしたよね。11月に来店されるなら、ぜひねっとり甘い金沢甘エビとガスエビを食べに行ってください。おすすめはイキイキ魚市の上島商店ですって書いてくださって、金沢の水野さんからいただきましたが、私11月行くって言ったので、このエビね食べてい
0: いですね。また感想教えてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、そして続きましてですね、また金沢にもですね、うん、
0: はい、
1: あの会議のお便り多いんですけど、
0: はい、はい、多いですね、
1: うん、その元アナウンサーさんだけあって、うん、お話がすごく頭に入りました。知らなかった金沢の農産物の品も大いに知ることができましたと、兵庫県のサウザンドリーフさんからいただきました。私たちもちょっといつも ね下手ピレ
0: いや、ね、本当にね、あの黒さんの上手なんですが、いやいや、私がちょっといつもドキドキしてますんで、
1: 取ってつけたよう
0: だ
1: ね。
0: はい、
1: はい、番組では皆さんからのメッセージを募集しています。宛先はjapal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal は JAPAL、 全て小文字です。プレゼントにご応募の場合は番組のホームページで各プレゼントの締め切り日をご確認の上、ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いてお送りください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: いいパル。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 外インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、まあ、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、まあ、集団というのは地域とか職場とか、まあ、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、はい、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、まあ、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: うんうん、2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、まあ、できるだけ正確に把握することですね。まあ、自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: うん、地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、まあ、多くの方が避難することもありました。うん、二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。うんうん、このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
0: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
1: はい、人と人とのつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
0: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
8: 日本赤十字社。

0: 10月10日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋麻美がお送りします。
0: 10月10日10時
1: すごいね。
0: 自分で言っててはって思ったんですけど、
1: 10が並んだね
0: すごいねさあ、3連休初日の土曜日でございます、はい、うん、東京綺麗に晴れておりますよ。
1: そうなんです。
0: 今見えるところには雲一つない青空が、
1: うん、真っ青ですね、
0: はい、広がっております、はい、この3連休全国的にもね、お天気がよく行楽日和となりそうです、はい、東京は9月も本当に雨が多かったので、
1: そうですね、
0: なんかちょっとより嬉しい感じがしますよね、うん、はい、もうちょっと紅葉も山の方では、うん、はい、関東でも始まってたりするので、うん、今日はもしかするとお出かけ先とか移動中に聞いてくださっている方も多いかもしれませんね、うん、ただちょっと朝晩の冷え込みが、ね、うん、ちょっとだいぶ涼しくなってきたので、寒暖
1: 差がすごいですよね、
0: はい、でまたインフルエンザもちょっとね、はい、流行りだしてますので、うん、皆さん十分注意してお過ごしいただきたいんですが、良い連休のスタートになるといいなと思いながらお送りしていきたいと思います、はい、今日のブラサタ、今年ソロデビュー50周年を迎えた山下達郎さん、10月14日来週水曜日ですね、37年ぶりとなる待望の最新ライブアルバムジョイ2がリリースされることを記念して山下達郎スペシャルお届けしてまいります、はい、今回はリクエストではございません。
1: そうなんです
0: そうなんです、はい、今日のブラサタは山下達郎スペシャル、あなたの心に刺さったグッドフレーズテーマにお届けしてまいります、まあ、恋をした時とか別れを経験した時、ふと寂しくなった時、人生の節目を迎えた時、あなたの心にずっと残っている歌詞ありませんか。数ある山下達郎さんの楽曲の中からあなたの心にグッと刺さった歌詞、名フレーズを大募集です、うん、あなたにとって特別な一節ぜひ送ってください。メッセージお待ちしております。ありますよね、やっぱり、ね、この時期に聴いたからこそ、うんうんうん、みたいなね、
1: はい、
0: 歌詞がきっとあるはずですので、うん、ぜひぜひたくさんメッセージ送っていただけたらと思います。そしてお伝えしています通り、10月31日のブラサタは今年デビュー35周年を迎えたスピッツオールリクエストをお届けします。あなたの大好きなスピッツの曲大募集です。この曲を聴くと甘酸っぱい青春時代を思い出すなどなど、あなたの心に寄り添うとっておきのスピッツナンバー、メッセージと合わせてリクエストをお待ちしております。締め切り今日10月10日土曜日お昼12時までです。もうあと2時間切っております。
1: はい、
0: はい、ですのでぜひぜひこちらのリクエストもたくさんお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。
1: あの1点補足していいですか。
0: はい、
1: スピッツなんですけど、はい、ちょっとロビンソンがすごく来てるんですね、
0: はい、
1: であのメッセージたくさん届きすぎてしまっているので、うん、あの全員は読めないんですね。
0: そうなんです。リクエストお書きすることはできるんですけど、は
1: い、
0: そう
1: なんです、厳選してご紹介することになるので、はい、まあ、ロビンソンに思い出強い方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、もしよければ他にね好きな曲もあれば、
0: そうね、
1: はい、そちらを送っていただいてもいいのかなと、はいはい、
0: メッセージを読んでほしいという方は、うんうん、できれば違う曲をリクエストしていただいた方が読まれる確率が高いかも。
1: ロビンソンもね、あの空も飛べるはずでもいいんですけど、はい、
0: もちろん、
1: はい、ちょっとね、あのかなり集中して
0: かなり集中してます
1: ですよ。なので皆さん、あのお察しください
0: なんてこともありますが、はいはい、今日は山下達郎スペシャルということで、最新ライブアルバム JOY 2からもいち早くホットな音源をお届けしてまいります、はい、うん、そしてスペシャルメッセージも届いていますので、はい、皆さん最後までお楽しみいただけたらと、
1: ね、はい、
0: はい、思います。そしてブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、ポストをぜひしていただけたら嬉しいです。一緒に山下達郎スペシャル盛り上げていただけますようお願いいたします。そしてブラサタは、スマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。本日はコーナーぶらさた川柳会お休みとなりますのでご了承ください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。3連休初日の土曜日の朝、一緒に達郎さんの楽曲名フレーズに酔いしれましょう。それではもうオープニングから早速10月14日リリースのライブアルバム JOY2 からの楽曲をレディオエディットでお届けします。もうイントロからテンション上がること間違いなしです。今日のオープニングナンバーはライブアルバム JOY2 より山下達郎スパークルレディオエディット。

0: スロさんのよろしくがもう最高じゃないですか
1: ねえ、もう1曲目からすっごいテンション上がる。
0: テンション上がります。
1: もうさすがスパークルだ
0: ねえ。もうイントロのギター最高ですね。
1: いや、そしてこのなんて言うんでしょう ね高揚感、
0: 本当に。さあ今日も生放送でお送りしておりますブライニューサタデー、10月14日に37年ぶりとなる待望の最新ライブアルバム JOY2 がリリースされることを記念して、今日のブラサタは山下達郎スペシャル、あなたの心に刺さったグッドフレーズお届けしております。あなたの心にずっと残っている歌詞ありませんか？数ある山下達郎さんの楽曲の中からあなたの心にグッと刺さった歌詞名フレーズ大募集です。あなたにとって特別な一節をぜひ送ってください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。いや、ライブ音源と思えないんだよなすごい音質だし、
1: 本当だね、
0: 演奏も素晴らしいし、
1: あの

0: でこれで、うん、これが38曲あるんですよ。
1: ねえ、
0: すごいことだよね。
1: いや、ほんとあさみさんが言ってたんですけど、うん、ライブ会場じゃないけど、うん、ライブに行った気持ちになれるっていう、
0: 聞いてると
1: ね、うん、素晴らしいアルバムでございます。いや、
0: もう皆さんこのアルバムはぜひお買い得だと思いますよ、
1: ね、本当に。来週10月14日リリースでございます、はい、うん、なんせ37年ぶりのライブアルバムですからね。
0: 本当に皆さん待望ですよね、ファンからと ね撮った見たら、
1: はい、ぜひぜひ楽しみにしていただきたい。ただ今日はもう
0: ブラサタスペシャルなんで、
1: はい、はい、達郎さんの歌詞の中から、はい、うん、皆さんの心にグッと刺さったフレーズをどんどん紹介していきたいと思います、はい、
0: お願いします。
1: こちら FM ヒューガーで聞いてくださってます、うん、地鶏とみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ライドンタイムの歌詞で、
0: お
1: ときめきへと動き出す世界は、うん、忘れかけてた遠い夢の訪れ。
0: あいいね、
1: 印象的ですよ、
0: はい、
1: 高校生の時の自分たちにはとても新鮮な楽曲とともに、うん、未来に向けてとてもポジティブな大予言にも聞こえました。世間も同じ気持ちだったのか、その後にバブル景気が訪れ、まさに予言されたように過去の高度経済成長期の夢を彷彿させてくれて、自分たちもあの好景気に酔いしれ浮かれ舞い上がってしまいましたね。あ、山下達郎さんのせいって言ってるのではありませんので、あしからず。フレーズではないのですが、カラオケで歌ってると最後の方のあはほライドンタイムのあはほ部分は仲間で一斉に声を上げて合唱してましたね、ということでこれ私ずっとおあおだと思ってたんですけど、あはほなのどうなの
0: どうなん
1: だろう、聞く人によるのかな
0: 私もあはほーだと思ってた。
1: 本当、
0: うん、
1: ああだと思ってた。あ、来た
0: 確かに、でも聞く人によってあそこの部分はちょっと違うかもしれないよ ね。
1: でも確かにカラオケで盛り上がるかも、はい、ライドンタイムカラオケで歌ったことなかったけど、
0: ない、歌えるんだ、ね、この曲すごいですね、
1: すごいね、う
0: ん、
1: いやー、ときめ、あ、これ来た、動き出す世界、
0: ここですよ、
1: わ
2: あ、忘れかけてた、
1: 聞いちゃうじゃんこれ全部できないから、
0: できないよね、そう、ところどころ入れていきます
1: いや本当にすごい、
0: いやもうドラマの主題歌にもなりましたからね、これね、
1: そうだよね、
0: グッドラックっていう、
1: 遅ればせながらでしたけど、
0: そうですね、
1: いやだから本当時代を超える
0: のよ、これ何回も多分ヒットしてると思うんですよ、この曲は
1: ね、CM で使われたりとかもあるから、そのたんびにね、でも確かにちゃんと歌詞を覚えてるかって言われると、うん、覚えてないかもしれない、
0: でも意外と歌えると思うよ、皆さん、
1: そうなんだよね、
0: うん、曲がかかったら
1: そういうものです
0: よ、ね、そういうものです
1: と、はいもう一ついこうかな、はい、こちらはですね、FM 上越で聞いてくださってます、上越の鈍行さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私の達郎ソングでお気に入りのフレーズは、うん、ヘロンの歌詞、
0: あー、
1: 昨年まで仕事をしていた際、出勤時に田んぼの中を車で通りますどんどん流すやん周りにヘロン、アオサギが毎日のように決まった場所にいて、車が近づくと飛び立ちます。ちょうどこの時期は朝日が山から顔を出して、朝日に向かってヘロンが飛び立つ、もう絵を想像するだけでも素晴らしい ね、
0: うん、
1: 飛び立てヘロン、金色の空へ緩やかに舞い上がれ、風を追いながらの歌詞がぴったりの景色を見ながら通勤していました。体長1メートル50センチほどの大きなヘロンが優雅に旅立つ姿、迫力ありますよ、ということで、結構大きいんですね、アオサギって、
0: なんかもしれない ね、
1: 1メートル50センチぐらいだから、
0: あ、
1: 私たちとだって全然変わらないぐらいの大きさでしょ、
0: う
1: ん、それが朝日に向かって飛び立つのよ。
0: でもやっぱなんかそういうものをインスピレーションを受けて、達郎さんもこうやって作ったのかな。
1: そうかもしれないよね、うん、いや素晴らしい、
0: ね、いいな、やっぱ曲がいいよね
1: そうなんだよね、
0: それもすごくいいし、
1: それにマッチした歌詞が、そうそうそう、多分心にね、うん、刺さってくるんだろうなっていう、
0: 素敵なフレーズが、うん、この素敵なもう曲に乗せて、曲がトレインになって、もう胸にこう直行してくるっていうか、
1: 入ってくるっていうね、
0: そうそうそうそう
1: でしょうね、いや、はい

0: もう今日1時間45分こんなんばっかりよ。
1: どうする、
0: どうする、
1: もう時間足りないじゃない
0: そうです、はい、さあ今日のテーマ、山下達郎スペシャル、あなたの心に刺さったグッドフレーズ。数ある山下達郎さんの楽曲の中からあなたの心にグッと刺さった歌詞、名フレーズ大募集です。あなたにとって特別な一節、メッセージお待ちしております。達郎さんの歌詞の中では珍しくオノマトペがたくさん出てくる2025年にリリースされたナンバー、可愛らしい響きの中、決して不幸せじゃないけど生きる重さによろめいたという歌詞にドキッとさせられます。 Netflix 独占配信中のポケモンのストップモーションアニメーション、ポケモンコンシェルジュの主題歌として書き下ろしたナンバー、山下達郎でオノマトペアイランド。
2: ずっと君を探していた、やっと見つけたこの島で、こんなに綺麗な夕焼けを

0: この曲の歌詞に大人になんてなれなくていい、いつまでもみんなで明るいモラトリアムっていう、ちょっとブラサタっぽいなって思いなが
1: ら本当だね、確かに
0: 明るいモラトリアムだったらちょっとほら ね、大人になんかそんな無理してならなくてもいいんじゃないかなっていう
1: ポケモンだもんね、だってね。
0: そうね、この曲ね、うんうん、ちょっと達郎さんっぽくない感じがして、うん、またそれもね魅力だったりもしますが、

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、10月14日に37年ぶりとなる待望の最新ライブアルバムジョイ2がリリースされることを記念して、今日のブラサタは山下達郎スペシャル、あなたの心に刺さったグッドフレーズお届けしております。皆さんからたくさんメッセージもいただいております、はい、X も皆さんありがとうございます、うん、
1: はい、
0: 肉巻きんげんさんがさっきのライドンタイムだね、うん、私もおおお派ですってい
1: ういろんな派がいるかもね。
0: そうだね、うん、自分は違いましたみたいな、
1: 私こういう派ですっていう方がいたら、ね、ぜひ X でつぶやいてください、はい、
0: ありましたらつぶやいていただけると、
1: うん、もうね、ロンリーリップマンさんもね、うん、山下達郎さん、なんとも言えないグルーヴ感が時代を経ても好きっていうことでね、
0: 本当に
1: もう、しかもこのライブアルバムはさ、グルーヴ感しかない
0: の。そうなのよ、本当に素晴らしいよ。
1: すごい、魂が震えるよね、
0: いや、ほんと一度でいいから生でライブみたいな
1: 見たい、ね、見た方いらっしゃるんじゃない、もう、ね、ファミリーも、ね、
0: もちろんいらっしゃると思います、うん、ぜひぜひそんなメッセージもね、うん、ライブで聞くとまたちょっと歌詞が違う風に入ってきたりとかするから、
1: そうね、
0: うん、そんなメッセージもねぜひお待ちしておりますが、はい、皆さんからいただいてるメッセージも紹介していきましょう、
1: はい、
0: こちらはですね、ラジオネーム長野の関西人さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日も元気にまったりモーニン、うん、たっさんの曲でなんかだいぶ
1: たっさんとっさんみたいな、
0: ね、イメージ変わっちゃうけど、
1: はい、
0: たくさんの曲で心に残るフレーズ、うん、さよなら夏の日ですね。夏の終わりが近づくと、あちらこちらから聞こえてくるこの曲、本当に夏終わるんだと感じる瞬間、ふるさとの海が目に浮かぶ。フライングで夏の盛りにこのフレーズを聞くと、なんとなく涼しく感じるのはなぜ、まあ気のせいでしょうけどでもちょっと確かにちょっと涼しさを感じる気持ちは分からなくもないかもしれない、
1: ね、
0: はい、
1: 終わっていく感じか ね、
0: ね、そしてさよなら夏の日もう一ついただいております。ラジオネームまさびまんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少し時期が外れましたが、自分が好きな歌詞はさよなら夏の日から、いつまでも忘れないよ、雨に濡れながら僕らは大人になっていくよという歌詞の中、雨に濡れながら僕らは大人になっていくよってとこいいよな。人生にありがちな良くないことを雨降りに例える感じというか、その辺がまさに達郎節という感じ、それを夏の終わりの寂しさにかぶせている感性、いやはやたまらんもうね、うん、私も大好きな歌詞なんですよ。もう散々あさみさんにも言ってるけど、
1: ね、みーちゃんね、
0: そうなんです。この曲、うん、とても有名な話ですけど、うん、高校時代のね、ガールフレンドと遊園地のプールに行った時に夕立に会ったっていう実際の思い出をもとに作られた楽曲なんですよね。豊島園と言われておりますが
1: おー、なるほど
0: そうそうそう、このなんていうの、10代のさ、キラキラした青春と、うん、また10代ってこう大人へと変わっていくことへの不安とかさ、
1: うん、
0: 焦りみたいなものもさ、うん、一緒にあるじゃない。
1: ある。
0: なんかこうふわっていう時と、うん、でもなっていう、うんうん、なんかその感じを自分の青春時代と重ねて、夕立っていうさ、うん、予期せぬこと、
1: うんうん、
0: 予期せぬ雨に濡れながらっていう、こうなんかそうやって予期せぬことに触れ合いながら大人になっていくんだなっていう寂しさ、年齢を重ね、寂しさなの？なんていうの？年齢を重ねたからじゃないとわからないことじゃない、これって。10代では多分、10代でこの曲を聴いてもここまで感じられないと思うんですけど、
1: まあでもなんかやっぱ経験したからこそわかる感情とかあるからね。
0: そうなのよ、う
1: ん、
0: グッと刺さるっていうか、また10代のそのキラキラした青春の終わりと夏の終わりもかけられてるっていう、なんて素晴らしい歌詞なの。
1: もう天才だよね、本当に。
0: 本当にもうね、考えれば考えるだけいい曲にしかならないんですよ、うん、
1: またメロディーも最高だものね。
0: そうなんですよ、よりグッと刺さるフレーズになっております。ということで、
1: はい、
0: もうね、ここで1曲お届けしましょう、うん、もちろんお届けするのは山下達郎でさよなら夏の日。

0: 音が染みるよね余計なんかもうエンディングみたいになってますけど、
1: そうなんですよね、
0: 全然エンディングではないんです、
1: まだまだなんですよ、
0: はい、今日の村里山下達郎スペシャル、はい、あなたの心に刺さったグッドフレーズお届けしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先ほどね、一度でいいから生でライブ見たいなんていう話をしたら、はい、さすらいのロックオルシさんが、うん、音響にこだわりドームクラスでは絶対コンサートはせず、3000人程度のキャパの会場のみでしかコンサートしないですもんねということで、そうなんですよ、行きたくてもチケット取れないんだもの。
1: そうだよね、
0: そうですよ、
1: 達郎さんすごいね、あの音にこだわるってのは有名ですもん ね、
0: もうだからこそチケット取れたらすごいよね。
1: いや奇跡ですね、もう行きたいなんて言って行けるレベルじゃないってことですね。じゃあ
0: そうですよ、もう本当にあ、Day 3C Day 8C さんが達郎さんのライブは今まで3回
1: すごい
0: 鑑賞しました、毎回毎回口から CD 音源耳もそうだけどだと思えるほどの圧倒的な歌唱力と演奏に感動を通り越して感服しています。
1: なるほど、
0: チケットは競争率高いですけど、また

0: ない花屋の主題歌。いくつもの悲しみをくぐり抜けたその後で、繋いだ手の温かさが全てを知っているという歌詞は、山あり谷ありの人生を乗り越えてきた世代に強く刺さります。飾らないけれど確かな愛の形を描いた究極のバラードです。
1: いやこれも見てたなドラマ
0: そっちすごいね、いくつもの悲しみをくぐり抜けたその後でだからね。
1: いやもうキューってきますね。
0: いや10月9日は38年目の結婚記念日でした。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 私たち夫婦の心にグッと刺さる曲です。ずっと一緒さとはお互い言わないけれど、ボケとツッコミのお笑い夫婦で、ずっと笑ってこれからも年を重ねていきたいです。いや素晴らしいメッセージじゃないですか。
1: もうなんか達郎さんの歌に乗っちゃうと全部がドラマになっちゃうね
0: 本当だねもうね、今までもいろんなことを乗り越えてきっとお二人で ね来たと思うので、はい、これからも楽しく笑顔でね、お二人で過ごしていってくださいね。いやー素晴らしい ね
1: もうなんか手をつないでね。
0: そうだね、
1: なんか歩いている姿とかもなんか目に浮かんじゃうな。いや
0: 本当にそうだね、さあそして、こちらはですね、ラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あと2ヶ月でクリスマスですね、山下達郎さんのクリスマスイブといえば JR 東海の新幹線 CM を思い出す方も多いんじゃないでしょうか。しばぴはその頃小学生、遠距離恋愛とは無縁の少年でした。そんなずっと後の話です。普通免許を取った後、ステップアップで大型免許を取りに行った時のこと。悪条件下の運転という項目があり、シミュレーターを使って練習する予定だったのですが、なんと機械が立ち上がらない、そこで教官が突然一曲流してくれました、達郎さんのクリスマスイブ、でここの雨は夜更け過ぎにですね、雪へと変わるだろう、サイレンナイト、フォーリンナイト、きっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブ、いいですねここで教官が CD を止めて一言、クリスマスイブに雨が雪へと変わって君は来ない、これは待ち合わせの場所に行くときに何かあったのだろう、今日はそんな悪条件下の運転をシミュレーターを通して学びましょうと
1: そういうことなの。
0: しばぴうまいこと言うなぁと、まさかあの切ない歌詞を運転教習につなげてくるとは思いませんでした。
1: 確かに
0: その時心にグッと刺さったフレーズが、きっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブ、かなり前の出来事ですが、今でもあの教官の規定の聞かせ方は覚えています。そして今思えばクリスマスのような大切な日に何も起こらず無事に過ごせること、それも一つの幸せなのかもしれません。
1: いやすごい、本当その通り。
0: ちなみにその後機械は再起動したらシミュレーター無事に動きましたと。
1: うーんなるほどね、
0: 教官、
1: 教官おしゃれなことするな、
0: 本当に
1: まさかこの曲を使って、
0: クリスマスイブがそんな役立ち方をするなんて
1: そうだね、達郎さんもびっくりだと思う
0: なぜこれっていう。
1: そうだね、
0: いやそれはすごいわ、なかなかね、あの経験できないことかと思いますけど、はい、さあまだまだ山下達郎さんの楽曲の中からあなたの心にグッと刺さった歌詞、名フレーズ大募集です。あなたからのメッセージお待ちしております。お届けするのは達郎さんの声がより片思いの切なさを感じさせる一曲、この曲の優しいことがいつも正しいわけじゃなかったという歌詞に胸がギュッと締め付けられます。1991年リリースのアルバムアルチザンに収録されているナンバー、山下達郎で片思い。

0: 下達郎で片思いをお届けしておりますが、もう本当に優しいことがいつも正しいわけじゃなかったって
1: そのセリフが本当に刺さるよね。
0: 片思いっていうタイトルとともにすごい刺さる。
1: 本当にそうなんですよね。
0: そうなんですよ、優しさって時に残酷だからね。
1: そうなんです。だからそれが全て正解かっていうとそうじゃなくてっていうところなんですよ ね、
0: ね、はい、いや素晴らしい名フレーズ。
1: この曲私も最近っていうか今回で知ったんですけど、めちゃくちゃ名曲ですよね。
0: めちゃくちゃいい曲。また達郎さんのちょっとファルセット気味な声が、もうメロディーにすごく合っているもう本当に
1: 二人で今ね、しんみりしました
0: 。いや、聞いてる皆さんもね、きっとそう思ってくださってる気もしますが、ねはい、さあ今日は山下達郎スペシャル、あなたの心に刺さったグッドフレーズお届けしております。皆さんからたくさんメッセージもいただいているので、どんどん紹介していきましょう、
1: お願いします。
0: こちらは、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 山下達郎スペシャル、心に刺さったグッドフレーズ、私は Love Can Go The Distance をあげます、この曲がリリースされて間もなく、当時の彼女との遠距離恋愛が始まりました。今にして思えばかなり無理をしてお互い行き来していました。片道約300キロ。
1: 300キロ、
0: 往復600だよ。まさにラブキャンゴーザディスタンスを字で言っていました、当時の私たちの背中を押してくれたフレーズの一つでもあります。その元妻は今や永久に手が届かない遠いところに行ってしまっていますが、もうね、
1: 思い出してしまいますよね、きっと ね、
0: きっとこの曲を聴いたりとかすると、その頃を思い出す。でも片道300キロを超えても会いに行きたい気持ちってすごいよね。
1: やっぱそういう時の情熱ってさ、人

0: かすよね。
1: そうだね、うん、そしてまた曲がね後押ししてくれるっていうね、うん、そうですね。いやーグッとくるじゃない本当に今日どうしよう、11時台とか行ったら泣いちゃうかもしれないよね。
0: そうね本当に確かに
1: 終われない気がしますけれどもね、はい、うん、さあもう続いては10時台ラストナンバーなんですけど、
0: はい、
1: お届けするのはラジオネーム MT52A さんからいただいたグッドフレーズでございます、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 山下達郎スペシャルフレーズは歌の記者の最初の歌詞、恐れることなんて何もありはしない、遠くを見つめて歩き出せ少しずつでも。この曲がリリースされた2018年7月はちょうど私が定年退職を迎えた時なんです。再雇用で仕事は継続するのですが、人生の一つの節目の時にこの曲のフレーズは、この先の人生も前を見てしっかり進んでいけと言われているようでした。今は自分自身が記者になったようで、バイクで自由というレールの上を走っているという思いが湧き上がってくる感覚です。車と違いバイクは走りながら音楽を聴くわけにはいきませんが、本当に気持ちが解き放たれたと思った時に思わずヘルメットの中で口ずさんでいます。いやー恐れることなんて何もありはしないっていうね、こうやっぱりさ、そのこのタイミングだからこそこの歌詞が響いたみたいな時って絶対あるじゃない。 それまで全然気にも留めてなかったのにすごい入ってくるっていう時がきっとあるはずなんです
0: ね。やっぱこうタイミングなんですよね、そういう時って ね、
1: ね、これを聞くべ、うん、聞くべき流れてきたっていうか、うん、なんか
0: そう、ね、
1: たまたまラジオから流れてきたもあるだろうし、自分でね選曲したらたまたまその歌詞がすごい入ってきたっていうのもあると思うんですけど、うんうんうん、ねえ、そんな歌詞も皆さんまだまだ募集しておりますので、はい、ぜひたくさんのメッセージをお送りいただけたらと思います、はい、私はこの歌の記者の泣きべそ、泣きべそのその後でこぼれる微笑みはどんな季節にも新しい風を呼ぶのさっていう歌詞がすごい好きなんですよね。もうね、泣いてしまうことはしょうがないじゃないですか、うんうん、どんなことがあってもね、うん、あの我慢することはできないこともあるし、うんうんうん、でもその後にこぼれる微笑みがどんな季節にも新しい風を呼ぶっていう、うん、なんてグッとくるのっていう、もう大好きな楽曲でございます。
0: 全てを達観しているような感じですよ ね、 ね、
1: 本当に、う
0: ん、
1: さあ10時台ラストナンバーも早いですがお届けしましょう。映画未来の未来エンディングテーマ、山下達郎で歌の記者。

0: 新時代ラストナンバー山下達郎歌の記者お届けしております。11時台も引き続き山下達郎スペシャル、あなたの心に刺さったグッドフレーズお送りします。メッセージお待ちしております。11時台も最新ライブアルバムジョイ2からもいち早くホットな音源をお届けします、はい、そしてスペシャルメッセージも届いておりますので、はい、こちらの方もお楽しみに。そしてお伝えしておりますが、10月31日のブラサタは今年デビュー35周年を迎えたスピッツオールリクエストをお届けします。あなたの大好きなスピッツの曲大募集です。あなたの心に寄り添うとっておきのスピッツナンバー、メッセージと合わせてリクエストお待ちしております。締め切りは今日10月10日土曜日お昼12時まで、もうあと1時間とちょっとでございます。皆さんからのリクエストたくさんお待ちしております。そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で動画絶賛公開中です。そして YouTube ライブ生配信やっております。番組終了後のスタートを予定しております。毎回ちょっと遅くなってます
1: が、そうですね、はい、なるべく早めに、
0: はいはい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますので、お時間のある時にお楽しみいただけたら嬉しいです。ぜひチェックしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。さあブランニューサタデー、一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末連休お過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、音銀河。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 10月10日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、3連休がスタートしましたね。今日は東京半蔵門もとても気持ちのいい青空が広がっておりますが、全国的にもお天気に恵まれて絶好のお出かけ日和となりそうですよね。ただ朝晩は冷えても日中は最高気温30度近くまで上がるところもあるそうなので、服装には注意してお過ごしいただければと思います。ドライブ中の方も、お家で秋の気配を感じながら聞いてくださっている方も、最高の連休スタートとなるよう、今日は山下達郎さんの極上サウンドたっぷりとお届けしますよ。ということで、3連休初日のブラサタは山下達郎スペシャルお届けしております。来週10月14日に山下達郎さん待望の最新ライブアルバム上位2がリリースされます。前作の上位からなんと37年ぶりということで、まさに待望という言葉がね、ぴったりではないでしょうか。今回の上位2は2008年から2025年までの18年間13本の全国ツアー、600を超える公演の中から達郎さんご本人がベストオブベストテイクを厳選し、 CD3 枚組全38トラックというね、もう圧倒的な超大作となっておりますよ。本当に聞き応えがあるね、このライブアルバムだと思います。あのステージの空気感だったりとか、圧倒的なね歌声はもちろんですが、達郎さんの楽曲って時代を超えて私たちの心にそっと、ね、寄り添ってくれる、そして時に背中を押してくれる言葉の力、そして心に残るメロディーがありますよね。ということで、今日のブラサタは山下達郎スペシャル、心に刺さったグッドフレーズをテーマにお届けしています。もう10時台から

0: くさん届いておりますが、はい、達郎さんの楽曲で心に刺さった歌詞フレーズありませんか？恋をした時、別れを経験した時、ふと寂しくなった時、人生の節目を迎えた時、あなたの心にずっと残っている歌詞はありませんか？山下達郎さんの楽曲の中からあなたの心にグッと刺さった名フレーズ、歌詞を大募集です。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。そして今日は最新ライブアルバム上位2からもいち早くホットな音源をお届けします。そしてスペシャルメッセージも届いておりますので皆さんお楽しみに。そして10月31日は今年3月にデビュー35周年を迎えたスピッツオールリクエストスペシャルをお届けします。この曲を聴くとあの頃を思い出す、そんな一曲ありませんか？あなたの思い出やエピソードとともに心に寄り添ってくれたとっておきのスピッツナンバー教えてください。もうたくさん届いてはいるんですが、はい、皆さん、ロビンソンと空も飛べるはずがすごくたくさん来ていて本当にありがたい限りです。皆さんお察しくださいね。
1: そう、あのメッセージを読んでほしいという方は、はい、できたら違う曲の方がいいかもしれない。
0: そうですね、
1: 全然リクエストいただくのは、はい、全然嬉しいんですけど、
0: は
1: い、
0: ただ私たちがちょっと厳選をしてね、はい、あのメッセージを読ませていただくということになりますので、うん、あのロビンソンとあの空を飛べるはずに関してはちょっと読まれなかったわみたいな方も出てきちゃう可能性はあります、うん、ということなんですね、うん、はい、なので、皆さんそういうことを踏まえてですねメッセージと合わせてリクエストをお送りいただければと思います、はい、リクエストの締め切り本日のお昼12時までとなります。
1: もう1時間切ってる。
0: そうなんです。でもまだ間に合います。全然、はい、あ、忘れてたわなんていう方もね、うん、大丈夫、時間はたっぷりありますので、
1: まだございます。
0: はい、ぜひねお送りください。プラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンでJCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神妻を極めるコーナー、本日はお休みとなりますが、師匠からのお題は随時募集しておりますので、皆さんぜひね振るってご参加ください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。今日は山下達郎スペシャルということでね、もう本当にとびっきりな、素敵なサウンドに乗せて、残りの45分間どうぞお付き合いください。ブラサタ11時台のオープニングは1980年の名盤ライドンタイムに収録されているこのナンバーからスタート。一度聴いたら忘れられないキャッチーなメロディーと、みな自分だけ逃げてしまおうと愛を傷つけて通り抜けるというフレーズがとっても印象的ですよね。迷いや葛藤、誰もが一度は経験したことのあるような青い切なさを達郎さんならではの極上サウンドで鮮やかに塗り替えてくれます。お送りするのは山下達郎、いつか Someday。

0: さあ今日のブラサタは山下達郎スペシャル、心に刺さったグッドフレーズをテーマにお届けしています。山下達郎さんの楽曲で心に刺さった歌詞フレーズありませんか？恋をした時、別れを経験した時、ふと寂しくなった時、人生の節目を迎えた時、あなたの心にずっと残っている歌詞はありませんか？山下達郎さんの楽曲の中からあなたの心にグッと刺さった名フレーズ、歌詞を大募集です。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もうたくさん届いておりまして、
1: はい、
0: はい、ご紹介していきたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、こちらですね、レディモで聞いてくださっています。今日は3種のキノコと牛すじのカレーを作る気満々の肉巻きインゲンです。
1: 美味しそうなんですけども、
0: ご飯で何ですかこれは。
1: ネーミングだけで美味しそうだよ。
0: 3種のキノコと牛すじのカレ ー、
1: もう絶対美味しいよ。
0: あ、もうランチで食べたい感じだね、本当に。さあ、テーマですが、土曜日の恋人から達郎さんのね、
1: うわーもうこれよ。
0: これよ、俺たちひょうきん族のエンディングですよね、確かこれね。この曲から、見つめる僕は寂しがり屋の揺れるアンブレラさです。なんておしゃれな言い回し。
1: 本当に
0: 柔らかい宝石のような彼女を雨から守る傘に例えながら、いつも一緒にいたい寂しがり屋な自分を表したのかななんて、中学生の頃のピュアな私は思ったものです。あの頃の土曜日は輝いていましたね。今の時代だと金曜日の恋人になるのかな、ということで。素敵だよね。見つめる僕は寂しがり屋の揺れるアンブレラさ。なんか優しいんだけど、
1: ね、
0: なんていうんだろうね、この言い回しね。
1: 揺れるアンブレラだから、
0: 揺れるアンブレラがちょっとこう優しくも、
1: うん、
0: なんていうの、寂しくも優しいっていう感情がすごく伝わってくる、この言い回しね。素敵よね。
1: いや素晴らしい。
0: いやもうブラサタ自体が皆さんの土曜日の恋人ですから。
1: そうなんです。
0: もうまさにテーマソングのような ね、曲でございますが。ね、ありがとうございます。そしてですね、心に刺さったフレーズというより、サーフィンをしていた時、ビッグウェーブのサントラが頭の中で何度もリフレインしていました。というのは、ラジオネームゆずじじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうね、ビッグウェーブのね、
1: そう
0: サントラね、サーフィンされてたんだ、ゆずじじさん、
1: すご
0: い、かっこいいね。
1: かっこいい。
0: うん、そしてね、やっぱ同じくビッグウェーブ来ているんですけども、うん、ラジオネーム、活字と馬の日々さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、ビッグウェーブのテーマのサビのね、翻訳、これ英語なんですよ、
1: うんうんうん、
0: ビッグウェーブってね、僕らみんな心の中に夏があるんだよ、流れに身を任せて生きる、太陽に照らされて浮かんでるだけなんだ、でっかい波が来るまでね、波が来たら乗れ乗れ乗るんだです。
1: そうなんだ。
0: こういう歌詞なんですね。1984年夏、我が家は県庁所在地の町に引っ越し、僕は人生初の転校を経験しました。そんな県庁所在地の町にはアーケード街があり、ある日その中の百貨店に当時入っていた電気店のプロジェクターで流れていた映像が、ビッグウェーブというサーフィンを扱ったドキュメンタリー映画、そのテーマ曲だったのが、この達郎さんのビッグウェーブのテーマでした。本来その曲は全て英語の歌詞なので、あえてこちらで翻訳させていただきました、ということで、そうなんですね。そうそうそう、あんまり達郎さんのさ曲ってさ、
1: うん、
0: 英語があったとしても割とこう和訳がないっていうこともあるらしいですね。
1: そうかそうか、
0: うん、だから活字と馬の日々さんがこれをちょっと和訳されたっていうことなのかな、うん、
1: すごい、
0: うん、僕らのみんな心の中に夏があるんだよ、
1: 波を待ってる。
0: すごいよね、太陽に照らされて浮かんでるだけなんだ。かっこいいね。
1: かっこよすぎる、本当に。
0: そうかもしれない
1: ねえ、うん、いやそれはさ、サーフィンやってる人はこの曲もうなんかテーマ曲だよね、本当に。
0: 本当にそうよね、かっこいいな。その達郎さんの感性がもう羨ましい、本当に。 そしてなんとですね、
1: はい、
0: 今日は山下達郎スペシャルということで、なんと達郎さんご本人からスペシャルメッセージが届いております。どうぞ。
2: こんにちは、山下達郎です。ジョイ2山下達郎ライブついに完成いたしました。10月14日発売になります。前作のライブアルバム1989年にリリースしましたジョイから実に37年、出す出すと言い続けてなかなか出せませんで狼少年と言われてきましたけれども、ようやく発表の運びとなりました。嬉しいです。私は昨年、シュガーベイブでプロデビューで50周年を迎えまして、今年はバンド解散してソロになって50周年というソロ50周年という、ちょうどそういうあのいい時にですね、ライブアルバム出せました。ずっとあの出せなかったんですけども、オーディオ的な観点から、言ってもいろんな意味でですね、今一番いい時に出せたなという、感じがいたします。私の全国ライブツアーの歴史は46年を数えますけれど、途中で2度ほど中断余儀なくされまして、2008年に新たな編成で第3期となるツアーを再開しました。それから18年、おかげさまで今日までツアーを継続してこられました。毎年毎年たくさんの皆様にお楽しみいただいております。この18年のツアーの記録を3枚の CD にぎっしり詰め込みましたのが今回のライブアルバム JOY 2であります。13シーズン、600を超す公演から厳選しました38トラック36曲3枚組全214分、ライブの定番曲、それからヒットソング、長尺でくどい通好みのインタープレイ、どれも聞き応えたっぷりのライブアルバムです。北は札幌から南は沖縄まで全国各地で収録されたライブソースを最新のデジタルミキシングであたかも一つの会場で行われているような臨場感でお届けします。あなたのご覧になった日があるかもしれません。さらに初回版には、ボーナスディスクがついています。この20年間に発表した CD シングルにおまけで収録されていたライブバージョン、これを最新リミックスにてリニューアルしました。本編に収録できなかったアコースティックライブなんかも入っています。またこのボーナスディスクには私のライブではすっかりおなじみになりましたレッツダンスベイビーでの織り込みソング、このシリーズから大滝英一さんへのトリビュートなど自信作3編収録してあります。アルバムカバーは前作ジョイ、それから私の91年のアルバムアルチザンなんかを手掛けましたイラストレーターアンドレ・ミリポリスキーに久しぶりに登場願って書き下ろしていただきました。ジョイ2山下達郎ライブ CD3 枚組全214分ボーナスディスクも入れるとなんと255分、このボリュームでお値段も1曲200円大きく下回る超お買い得です。ジョイ2山下達郎ライブ、私山下達郎入魂の一作です。どうぞお楽しみを。今年も全国ホールツアー続行中です。そちらの方も合わせてよろしく。それでは2014年10月8日大阪フェスティバルホールでのビッグウェーブのテーマお聴きください。山下達郎でした。ジョイ2よろしくお願いします。

0: さか達郎さんからメッセージがね、ブラサタで流れるなんて本当にもう感動で、
1: 感動です。
0: 私たちは胸がいっぱいです。
1: 本当に、
0: そんな感動とともに届いた最新ライブアルバム上越、ぜひ皆さんもねお手に取ってこの極上のサウンドを体感してください。そして山下達郎さん、プロデビュー50周年ソロ活動50周年心からおめでとうございます。お送りしたのはアルバム上位2から、会場の熱気と一体となった圧巻のライブサウンド、山下達郎で The Chain from Big Wave でした。さあ時刻は11時24分回ろうとしております。
1: まだ浸っている私
0: 痛いよね。そうなのよ皆さん、
1: だってこんなことある。
0: ブラサタでさ達郎さんからのメッセージが流れる、
1: いや
0: もう最初で最後じゃない。
1: 本当だね。ありがとうございます。
0: 嬉しいです。もう本当におめでとうございます。
1: 本当におめでとうございます、
0: ね、さあということで今日がスペシャルだということは皆さんよく分かったと思います。ね、
1: 本当だね。
0: もうね X でもルーンさんが来たー、そうなの、来たーなのよ。
1: もう
0: 本当
1: あんだけ引っ張ったからね。
0: そうね
1: 10時から
0: 本当に。でシュウさんもね、日曜の午後2時かなんて、ね、サンデーソングブックではないんですよね。
1: じゃないんですよ、ブラサタなんです。土曜日の恋人ブラサタです、
0: はい。さあ今日は山下達郎スペシャル、心に刺さったグッドフレーズテーマにお届けしております。もうメッセージもねたくさん届いておりまして、はい、これもねすごい多いねやっぱね、うん、この曲も皆さん心に残ってるんだろうな、はい。熊本県八代市で聞いてくださっています。ラジオネーム、日後のだるちゃん、カッパ FM で聞いてくださっています。ありがとうございます。山下達郎さんの名曲はたくさんありますが、私がグッとくるのはアトムの子のフレーズです。意地悪する子がいたって最後は仲良くなれたよ、みんなで力を合わせて素敵な未来にしようよ。もうね本当そうだよね。
1: 本当素晴らしい。
0: 自分の普段の生活にも通じているし、今の世界情勢にも通じていると思います。30年以上前の歌だけど達郎さんは先を読んでいたのではないでしょうか。ここでの意地悪することは、まあ近い国のね偉い人なんじゃないかな、共感してもらえるかなということでね、まあそうね、今いろいろなあの不安定な、ね、情勢が続いておりますからね、そういうのを見越してのこの曲だったんじゃないかとかね、いろいろやっぱりこう考えちゃいますよね、うん。そしてこちらラジオネームエイジさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私にとって達郎さんの曲でグッと刺さった歌詞はアトムの子にある、アトムの子にある。どんなに大きくなっても心は夢見る子供さですね、うん、年を重ねてもいつも未来に向かって目標を持ってキラキラしていたい、座右の銘にしたいくらいの言葉です。そうだね、本当だね、
1: 本当だね。
0: まあなんかやっぱみんな嫌でも大人になっていくじゃない、うん、でもその大人になっていく中でもやっぱり心の中では夢見る子供はいてほしいなっていう ね、うん、やっぱ遊び心がある大人ってすごく面白いよね。
1: 確かに、
0: うん、
1: そうだよね、
0: うんうん、
1: なかなかね持てなくなってきちゃうから、
0: そうなの
1: からこそ
0: どんどん子供の要素を排除していくじゃない、やっぱり大人になるって、
1: うん、
0: でもやっぱそういうのをさ持っているとなんかこう大人としてもこう何て言うんだろうな、深みが出たり、
1: うんうん、
0: ね、
1: そうね、
0: うんうんうん、
1: やっぱ遊び心っていうのは大事ですよね。
0: 大事だよね、うん。そしてこちらは、熊本シティ FM で聞いてくださっていますラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。アトムの子供の歌詞が印象に残っています。どんなに大人になっても今のところですね、うん、夢見る子供さということで好きですね。童心に戻ってみるのもいいですね。そう曲を聴けばさ、
1: うん、
0: あそうだ忘れてた、
1: そうだね、うん、確かに
0: っていうこうそこの自分に戻れるっていうか、うんうんうん、そういうのあるよね、
1: あるある、
0: うんうんうん、
1: 忘れてたな、うん、この遊び心みたいなね、
0: そうそうそうそうそう、
1: 確かに確かに、
0: ね、みんなじゃあアトムの子供で行こうこれからね。
1: アトムの子ね。
0: アトムの子供じゃないね。そうでした、アトムの子でね、そういうマインドを忘れないように、
1: はい
0: はい、皆さんもね楽しんでいただければと思います。さあ今日のブラサタ、 山下達郎スペシャル、心に刺さったグッドフレーズテーマにお届けしております。達郎さんの楽曲であなたの心に刺さった名フレーズ、歌詞大募集です。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。続いてお送りするのは、都会の夜のしじまに紛れ込むような軽快でスインギーなジャズビートと洗練されたアンサンブルが魅力のこのナンバー。歌詞にある二度と覚めない夢を見させてという一節のように、聴く人を一瞬で魅惑的な音楽の世界へと誘ってくれます。93年にリリースされた山下達郎ジャンゴースイング。

0: お届けしているのは山下達郎ジャンゴスウィングでした。なんかこうちょっとこう魅惑的な、うん、大人の世界な感じの雰囲気があって、ね、私すごい好きなんですよねこの曲
1: おしゃれなとか

0: 夏から花芽が出ていてずっと緑色の弁慶草がようやく色づいていて可愛いピンクになり、秋の花の華やかさを出してくれていますということで、うん、いいですね、このなんて言うんだろう、草木で、
1: そうだね、
0: 草花で、
1: ね、うん、
0: 感じるっていうのはすごく素敵ですよね、うん、さて達郎さんの心に刺さるグッドフレーズ、スパークルの夜を担う夕闇降り始めたら、なんて素敵な表現、絵が浮かびます、楽曲も大好きでぜひ聴きたいということで、まあ今ねバックで流れてますけど、
1: はい、10時台もね、
0: そう10時台のオープニングだったんですよ、
1: そうなんです、ジョイツーバージョンで、
0: そうライブバージョン、
1: そうなんです、
0: もうめちゃくちゃかっこいいライブバージョンでしたよ、はい、今ちょっとライブバージョンじゃないんですけどね、はい、
1: 通常のものになってます、
0: そうぜひ里和さんジョイツーのスパークル聴いてみて、
1: はい、
0: めちゃくちゃいいですから、
1: めちゃくちゃいいです、
0: もうあの聴いてるのに目を閉じれば多分ライブ会場です、
1: そうだね、本当にそう、
0: はい、うん、そうね、もうこのスパークルの言い回し歌詞、
1: ね、
0: 夜を担う夕闇降り始めたら、なんて素敵な表現なんでしょう、
1: そんな表現できる、
0: 夕闇って降り始めんの
1: 夜を担うんだよ、
0: そうだよ、
1: 素晴らしいですね、
0: そして、
1: はい、
0: こちらはですねラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 心に刺さったグッドフレーズ、それは風のコリドーに出てくる遥か遠い日の後ろ姿、なんて優しく蘇るというところですね、この曲1986年の楽曲なので当時高校生だった私には特に響くわけでもありませんでした、それが大人になっていろんな恋愛や別れを経験してきた中で突然当時のことが思い出されるたりする時がたまにあったりするんですよね、うん、そんな中でこの歌詞がとても刺さるようになりました、自分の恋愛履歴の中には達郎さんのこの歌詞のように遥か遠い日の後ろ姿なんてものが蘇るような美しい場面ではないですが、でも楽しかったこと、怒ったこと、悲しかったこと、頭の中で画像として思い出されます、そして優しく蘇るというね表現も何とも切なくなりますし、ものすごく共感できます、もしかすると男性あるあるかもしれませんが、過去を引きずっているわけではないんですけど当時のことを断ち切れないで、断ち切れていないかのように感じると何とも、気持ちが重たくなりますね、優しく蘇るということというのは、そうね、確かに優しく蘇るってこうちょっと引きずってる感じはあるよね、なんか忘れているわけではないっていうところで、
1: そうね、
0: うん、
1: なんかこう水面下にずっといて、それがたまにこう優しく蘇ってきてしまうっていう、そうそうそうそう、
0: きっかけがあってね、うん、本当そういう表現ぴったりよね、
1: 確かに、
0: うん、ということでね、風のコリド、この歌詞、この曲を聴くとこれからもずっと刺さり続けるでしょうということで、
1: やっぱね時を経て聴くと全然違う風に聞こえたりとかするから、
0: だからやっぱ経験なんだよね、
1: そうだね、
0: 経験や思い出がないとさ、うん、イメージができないから、
1: 確かに、
0: うんうん、でもやっぱこの風のコリドっていうのはその経験があっての思い出があっての優しい後ろ姿、優しいっていうかさ、
1: うん、
0: ね、その当時の好きだった人の後ろ姿が蘇ったりとかっていう、
1: ね、
0: 優しく蘇ってくるのがいいよね、またね、
1: ね、そうね、うん、鮮明にとかじゃないんだよね、
0: でもさ、それってさ完全に美化してるよね
1: 思い出ってね、美化されるものなんだよ、
0: そうなの、不思議だよねどんどん美化されていくんだよね、
1: あんなに嫌だったはずなのに、
0: そうそうそう、みたいなね、それでなんか電話しちゃうみたいな人もいるからね
1: やめてほしい
0: さあそしてですね、はい、こちらはラジオネーム大阪のインスパイアさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: まったりモーニンということで、達郎さんの数ある名曲の中でも僕の心の琴線に触れる作品は映画ナミヤ雑貨店の奇跡の
1: 主題歌、
0: ナルミヤか雑貨店の主題、奇跡の主題歌リボーンです中でもラストの魂は決して滅びることはない、いつかまたきっとまた巡り合う時まで、少しだけのさよなら、たくさんのありがとう、少しだけのさよならに、ただただ涙が溢れてきますね。
1: ナミヤ雑貨店でした。
0: ナミヤ雑貨店、
1: はい、合ってます。
0: あった、
1: はい、
0: よかったねそうリボーンね、
1: いやそのもうそこの歌詞読むだけでちょっとグッときちゃうもんね。

0: 曲調がまたささらにこうぐっと深くね、こう気持ちを落としていく感じするよね。いつかまたきっとまた巡り合う時まで、少しだけのさよなら、たくさんのありがとう、少しだけのさよなら、これリピートするところね、またね、
1: そう、グッときちゃう、 もう
0: ただただ本当に涙あふれますよね。メッセージありがとうございます。そしてですね、こちらコリンライターさん、FM 島田で聞いてくださっています、
1: はい、
0: グッとくるフレーズは映画サマーウォーズの主題歌、来たね、僕らの夏の夢、もう大好き私もこれ心と心を重ねて僕らは夏の夢を見る、手と手を固く結んだら小さな奇跡が生まれる、少し長くなりました、こんないい歌で、このフレーズは愛するということ、そしてそこから生まれてくるもの、それを夢見て未来が始まるということを、あの若かった頃は目指していたんだと、この年になって思い出させてくれます。そして今は自分の若い娘が2人成長し、普遍的な愛を目指して同じように未来を目指しているんだろうと感じます。なんかコリンライターさんもすごい詩人ですよね。
1: 素晴らしい。
0: いや本当だね。
1: いや
0: 心と心を重ねて僕らは夏の夢を見る、手と手を固く結んだら小さな奇跡が生まれる。本当あもう言葉いらないよね。
1: 本当だね、
0: この歌詞だけでね、
1: 本当です。
0: ここねちょっと聞こう。

0: ですよ。
1: いや素晴らしいね。
0: もうグッときますね。ありがとうございます。そして、達郎さんといえばということでね、こちらメッセージいただいております。これはラジオ、あれ、ラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。英語の歌詞なんですが、達郎さんが愛するオールディーズミュージックによくある朝目覚めて君の瞳を見つめているときは天国にいる気分さ、僕の夢は君と共に愉快に時を過ごすこと、それが僕が君と一緒にいる理由というね、もう本当にあのすごく和訳してくださっているんですけども、うん、これでもかというほどダイレクトに歌われている歌詞が素敵すぎる。あえて歌詞英語詞にされたのは達郎さんなりの照れ隠しだと私は思っています、ということでね、いや本当そうかもしれないね、もしかしたらね、ということでね、今日本当にたくさんのメッセージありがとうございました。

0: が一つに結ばれることを教えてくれたと歌う心に響く名バラード。達郎さんのライブでも定番の大トリとして長年愛されている特別な一曲なんですよね、82年リリースの名盤 For You より山下達郎で Your Eyes お届けしておりますが、もうこの曲に乗せてエンディングをお届けしたいと思います。もうちょっとね、いろいろ、ね、お聞かせすぎて時間がなくなってしまいました、ということで皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。そして達郎さんの曲なんですが、今日リクエストスペシャル、
1: 締め切りです、
0: はいはい、ということで、12時まで皆さんぜひ、ね、メッセージをお送りいただければと思います。まだあとねちょっと時間ありますので、皆さんロビンソン空も飛べるはずはたくさん届いております。お察しくださいそしてそれをね、はい、ちゃんと皆さんね分かってくださったと思いますが、
1: はい、リクエストお待ちしております、
0: はい、お待ちしてます。そしてこの後ラブサタ YouTube ライブ予定しております、皆さんからねご参加お待ちしております。ということで今日もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間をシェアしてくださいね、ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは達郎さんの曲に乗せて素敵な3連休お過ごしください。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ティーチャー、寄り道だらけの未来の授業。皆さんこんにちは。早稲田大学アナウンス研究会4年生の石川琴葉です。グレートティーチャー、寄り道だらけの未来の授業。この番組は様々な業界で活躍するグレートなティーチャーをお招きし、未来の子どもたち、そしてこれからの未来を担うリーダーの卵たちに向け、特別な授業を届けていただく番組です。寄り道だらけの授業の中にこそ、将来の夢や業界への探究心のきっかけが隠されているかもしれません。どうぞ最後までお付き合いください。本日のグレートティーチャーは、先週に引き続き横浜 FC の内田智也さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、内田さんは元プロサッカー選手で、現役時代のポジションはミッドフィルダー、 J リーグ横浜 FC や大宮アルディージャなどで活躍されました。2017年に現役を引退し、現在は横浜 FC の CRO、 クラブリレーションズオフィサーとして、地域社会とクラブをつなぐ役割を担っていらっしゃいます。この番組はですね、グレーエイトを掛け合わせまして、ゲストティーチャーに8つの質問をぶつけてまいります。先週は4つの質問にお答えいただきました。それでは早速質問に参りましょう。
1: はい、
0: 先週に続いて5つ目の質問です。これからサッカー業界はどのような変化があると思いますか？
1: そうですね、もう実際に変化は起こっていると思っていて、
0: はい、
1: まあ、大宮アルディージャーのように、
0: はい、
1: 外資の企業が日本のサッカー界に入ってくるっていうのがあるように、
0: はい、
1: まあ、もちろん選手は今もう海外に出ていくっていうことがありますけど、
0: はい、
1: これからは監督だったりコーチ、もしかすると能力の高い人はクラブスタッフでも海外に出ていく機会っていうのが増えていくのかなと思っていて、まあ、本当にグローバルな人材が日本でも海外でも必要とされてくる時代になってくるのかなと思っています。
0: ああ、そうですね、どんどん海外の選手がこちら側に来ることもあれば、うん、日本の選手がなんか海外に行ってるイメージがかなり多いんですけど、ね、
1: うん、はい、
0: それがこうスタッフの中でも起こり得るというか。
1: そう、だから英語勉強しようと思います。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: そうですよね、私もなかなか苦手なんですはい、それでは6つ目の質問です。内田先生の人生の寄り道だったことはどんなことですか？
1: そうですね、寄り道まではいかないんですけど、やっぱり僕膝の手術を2回していて、
0: はい、
1: 怪我でサッカーをできない期間っていうのは3ヶ月とか半年とかそれぞれあったんですけど、
0: はい、
1: まあ、その時にやっぱり改めてサッカーができる喜びだったり、まあ、サッカーも含めてですけど、今あるものが当たり前じゃないっていうことに気づいて、まあ、それからのサッカー人生もそうだし、日々の生活っていうところは感謝の気持ちを持ちながら、当たり前じゃないぞっていうこと

0: を自分に言い聞かせて取り組んできて、サッカー選手としては、まあ、明日クビになってもいいやって思えるぐらい努力しようっていうのは思ってましたね、はい、
1: あ、その3ヶ月から半年間の間は何をされてました？
0: あ、もうリハビリですね。
1: あ、リハビリですか。
0: はい、と表向きは仲間の応援して、
1: はい、
0: 裏では俺が戻ったら絶対ポジション取ってやるぞっていうような気持ち持ってましたね、
1: はい、リハビリってなかなかこう辛い印象があるんです
0: か、ね、いや辛いですよ、はあ、うん、でもね、自分がまたピッチに戻って活躍するためには絶対必要なことなので、うん、
1: はい、
0: そこは逃げずに頑張りましたね。
1: はい、ありがとうございます。はい、7つ目の質問です。はい、将来内田先生のような仕事がしたいと思った場合に準備しておくことは何ですか？
0: そうですね、あのサッカー業界の仕事って結構魅力的なのか、あのすごい応募とかも、ああそうなりたいっていう人も多くて、
1: はい、
0: ただ枠が決まってるので、うん、なかなか本当にタイミングになってしまうので、それこそ新卒で入れる人もいれば、はい、募集をかけて中途で入ってくれる方々もいて、僕採用とかも自分の部署でやったりもするんですけど、その中でやっぱり目を引くっていうのは、あの自分の武器を持ってる人、
1: 武器、
0: うん、はい、サッカーにも精通してる部分もあるんですけど、やっぱり自分の武器を持ってる人っていうのは強いなと思っていて、
1: はい、
0: うん、それをどう自分で伸ばしていくか、それがあるとやっぱり僕らとしても足りない部分を、この能力があるんだったら取りたいなって思うし、そう、それはいろんなところですごく必要な要素になってくると思うので、
1: はい、
0: やっぱり自分の武器を磨くっていうのがすごく大事だと思いますし、
1: はい、
0: もう一つはやっぱりコミュニケーション能力、
1: あ、
0: うん、はすごく必要だと思っていて、
1: はい、
0: これはどんな仕事においても必要だと思いますし、まあ、やっぱりそこのコミュニケーションを取ることによって相手が何を考えているかだとか、そういったことも分かってくるので、ぜひ積極的にオープンマインドで自分から話をする習慣をつけてほしいなと思いますね。
1: はい、そのコミュニケーション能力が仕事の場でも、
0: はい
1: はい、大事になってくるんです。
0: 大事、
1: はあ、そうですか、
0: はい、
1: はあ、頑張ろうと思います、
0: はい、
1: はい、そうですね、サッカー業界なかなか皆さん行ってみたいですとか、やってたから好きなところで働きたいみたいな方は多いと思うので、うんうん、はい、すごくためになる話だったかなって
0: よかったです、
1: はい、思います、はいはい、それでは最後の質問です、
0: はい、
1: 日本の明るい未来のために応援メッセージをお願いします。
0: はい、そうですね、これから社会に出ていく人だったり、まだ出たての人たちに主に向けてお伝えしたいなっていうのは、はい、やっぱり20代とかは本当に尖っててもいいので、上へ上、ガツガツギラギラ、とにかく少し無理してでも上に行く意識、自分を高めるために全てをかけてやる、成長するために全てをかけてやるぐらいの気持ちでやってほしいと思いますし、その中でやっぱりいろんな失敗だったり経験を経て人としての幅が広がっていく、それをすることによって容量が大きい人になっていくと思うので、それが人間の魅力につながっていくと思うので、ぜひ若いうちはどんどんチャレンジして、
1: はい、
0: 失敗を恐れず、いろんなことを経験して、それがやがて自分の人としての幅につながっていくので、チャレンジする気持ちを持ち続けてほしいなと思います。
1: はい、はい、チャレンジする気持ちですか。はい、20代の時のこのチャレンジしたなっていう経験が今の内田さんにつながってらっしゃるんですね。
0: もうギラギラしてましたよ。
1: あ、ギラギラしてましたそうですね、なかなか尖っていこうと思いました、うん、はい、はい、頑張ります。
0: はい、頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ゲストティーチャーは横浜 FC CRO の内田智也さんでした。そして横浜 FC の試合日程など詳しい情報はホームページ、 SNS 等をご覧ください。私も応援させていただきます。
0: ありがとうございます。
1: はい、内田さん、2週にわたりありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: グレイトティーチャー、寄り道だらけの未来の授業、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスは gr8@musicbird.co.jpGR はアルファベット小文字、8は半角数字の8です。パーソナリティは、早稲田大学アナウンス研究会4年生の石川琴葉でした。来週もお楽しみに。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ウィークリーレコメンド、ジビエを美味しく安全に。一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。エビバディ。
1: 香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか？選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎん。

0: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット
2: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。ズバリ丁寧でしょう。
2: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
7: Welcome to DB's Reggae Show, Chill Out Station, 76.2 FM.

0: DB's Reggae 76.2 FM.
1: Dedicate them style, yeah, to our chunkster.

0: This is Master Simon from Mighty Crown of Far East Rulers. Bigging up, bigging up, bigging up. DB. 毎週土曜日7時から 76.2 FM Chill Out Station. Yo, Reggae Music Rule the Nation.
1: みなさまこんばんは、チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。早速ですが、続けて5曲お送りした曲を紹介いたしましょう。1曲目、アンソニー・レッド・ローズ&キングコングで Too Big Blue in a One Pen。 続いて2曲目、ブロバントンで Badness Take Over。 3曲目、パパさん&エルフライでジャーノー。そして4曲目スーパーキャットでジャーバイブル。そして今お送りしたのが5曲目ウェルトン・アイリーでアーミーライフでした。今週はですね、特にゲストセレクターはいらっしゃらないんですけども、 80s ダンスホール、80年代のレゲエをお送りしたいと思っております。8時までですね、ごゆっくりお付き合いください。
2: Chill Out Station, DB's Show.

0: Beats Reggae, 76.2 FM.
1: はい、また続けて5曲お送りしましたが、こちらの方をご紹介いたしましょう。6曲目、イーカマウスでワドゥデム。7曲目、ハーフパイントでモニマンスキャン。そして同じく8曲目がハーフパイントでワンビッグゲット。そして9曲目、ウェイン・スミスのマイロード・マイゴール。そして今お送りした10曲目、リトル・カークのサファラー・オブ・ザ・リトル・ワンでした。そして今お送りしているのが11曲目、ロビー・リン・ウィズ・スライ・アンド・ロビーでザ・スティング。

不把自己的父母娘闹废了，一个家长。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、また続けてお送りしましたね。12曲目からですね。12曲目がシンプルサイモンで Obey Your Mother and Father、 そして13曲目がジョニー・オズボーンで Check For You、 14曲目マドゥ&ニガ・コジャックで Jamming Soul、 そして15曲目ドン・カルロス&ザ・パパトゥローで Pass Me The Razor Blade、そして今かかっているこの曲、今週最後の曲になります。フレディ・マクレガーでナチュラルカディ。それではまた来週。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖佳です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、いろいろと最近ね、秋のイベントに参加しておりまして、ね、やっぱり秋っていうのは外の野外イベントが多いですよね。先週は、まあ、実は小学校母校でね行われる秋祭りっていうのでね歌わせてもらったり、ね、自分の、まあ、教え子ちゃんたちが2年生から6年生になってたのかな、ね、4年間の時を経て全然身長も違うし顔立ちもすごい大人っぽくなってて、なんだかすごい嬉しい気分になった一日でして、そしてねやっぱりランニングイベントとかも結構開催されてますね。水戸市の歩こう走ろうの会というので歌わせていただいたり、野外での触れ合いの広場っていうね、まあ、こう福祉の、いろんな障害を抱えた人もそうでない人もですね、その場所でこう交流しようっていう、場で歌わせていただいたりして、ね、初めて私ちょっと手話にチャレンジしてみました。ね、手話でもあの名前ひらがなをね全部表すこう手の形があるので覚えておくと今後ねいろいろ使えるかなと思って、まだ覚えてますけどね、やってみたりしてね、いろいろな方と触れ合ったりして、あとはですね、あの介護施設で歌わせていただいたことがあったんですけれども、そこでねやっぱり認知症を抱えてるおじいちゃんおばあちゃんたちってなんかね、最近の記憶はやっぱりなくなっちゃうんですけど、昔の歌の記憶ってすごい残ってるんですよね。で、あのふるさとっていうね、あのうさぎおいしいっていう方ですね、あのふるさとっていう曲をね、あの一緒に、まあ、弾き語りで歌ったらすごいね、おじいちゃんおばあちゃんたち一緒に歌ってくれてですね、なんかすごい素敵な時間を過ごしておりましたね。まあそんなね、野外ライブがいっぱい、まあ、野外イベントいっぱいある季節ですけれどもね、食べ物も食べたい時期でございまして、この間コンビニで雪見大福のあんこバージョンを見つけてですね、あん包みっていう、なんか雪見大福のあのなんていうんですかね、美味しい中のクリーム、アイスクリームの周りになんかあんこが固めて巻いてあるという不思議なね、初めて食べたんですけどすごい美味しかったです。皆さんもたくさん食べてね、秋風邪ひいてないですかね。私はちょっとね、ちょっとガラガラ声ですけれども、今日も元気にお届けしていこうと思います。それでは番組のラインナップを紹介します。 CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日は3連休におすすめのフードイベントを紹介です。ドライビングミックスを挟み、2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、ワンダーツアー。2時15分頃からは1枚のアルバムにフォーカス。今日は緑黄色社会の最新アルバム頭子をオンエアです。それではこの後の3時までの2時間、福島聖佳にお付き合いください。9月30日リリースの最新 EP ビューから、10月14日下北沢シェルター公演を控える4リミテッドサザービーズで、 オーバーお届けします。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: そういえば献血やったことないな。
4: 考えてみた。
5: 献血ってなんで必要なんだろう。
4: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
8: 日本赤十字社。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
9: ネクストビーチューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。まずはこちらのトピックから。本木雅弘主演ドラマがイタリア賞を受賞。2025年8月に NHK で戦後80年ドラマとして放送された、俳優の本木雅弘が主演した8月の声を運ぶ男が、世界の優れたテレビ番組などに贈られるイタリア賞のテレビドラマ部門で部門最優秀賞を受賞。日本ではすでに第63回ギャラクシー賞、テレビ部門大賞、第34回橋田賞、第52回放送文化基金賞、ドラマ部門奨励賞。海外では2026年にベネチアテレビ賞、テレビ部門、テレビ映画部門最優秀賞を受賞しているということです。すごいたくさんの賞がありますね。ねえ、日本の作品がねイタリア賞を受賞したということで、作品見てみたいですね。今回の受賞を受け、主演の本木は、一つのドラマ作品が国境を越えて人の心に語りかけ、そして通じ合うという事実に大きな救いとぬくもりを感じます。この先もより多くの皆さんのもとへ届くことを期待しておりますとコメントしているそうです。さあ続いては、トム・クルーズ26度目の来日。昨日10月9日に日本公開した映画ティガーの PR のために、主演のトム・クルーズが26度目となる来日を果たしました。年齢を重ねてもイケメンなトム・クルーズですが、今回の映画では白髪で肥満体型の権力者役を熱演。あまりの変容ぶりにトム要素がゼロに近いのですが、約6時間をかけて特殊メイクだったことを明かし、キャリア史上最長10分間にも及ぶワンテイク演説シーンにも自信を見せていました。映画ティガーは現在公開中です。すごいですよね、今の特殊メイクってね。え、本当になんかおじいちゃん、めちゃくちゃおじいちゃんのね感じの役を演じてましたけれどもね。え、なんか私も特殊メイクやってみたいなって思っちゃうぐらいすごいねメイクでした。続いては、星野源恋発売10周年を記念でアナログ版リリース。星野源がシングル恋の発売10周年を記念し、来年1月28日に7インチアナログ版をリリース。この曲はドラマ逃げるは恥だが役に立つの主題歌として書き下ろされ、ビルボードチャートでも7週連続1位を獲得。ストリーミング再生回数は累計2億回を超え大ヒットナンバー。今回アナログ版発売にあたり、本人が監修した新たなリマスタリングが施され、発売日は自身の誕生日の1月28日になっているということです。ねえ、この恋、 恋ダンスね、すごい一時期流行りましたけれども、あれね、みんなカラオケでこの恋、私世代歌うんですけれども、もうその時にみんな踊ってて、なんか覚えておけばよかったっていつも思うんですけど、意外と簡単そうで難しいんですよね、あのダンスね。みんな踊れるのすごいなと思って、私ダンスできないのでね、なんかやっておけばよかったなって思う人生のいろいろの中のね一つにね、ダンス、そしてこの恋ダンスがありますけれども、さあそれではね、そんな星野源の恋をお届けします。

0: Pod, CO, JD.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi there.
5: Make this new music available to an international audience.
6: Next beat tune. Trend catch.
7: FM パレル Next beat tune。シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的。新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。今日は3連休の人も多いと思いますが、皆さんのご予定は何でしょうか？まだ決まってないあなたにおすすめのフードイベントを紹介します。まずはこだわりのパンが集結。今日、明日、明後日と東京都神宮前、国際連合大学前広場で青山パン祭りが開催。北海道から沖縄まで全国各地から3日間延べ60店舗のベーカリーが登場。ハード系のパンやカンパーニュ、発酵酒、サワード、国産小麦を使ったパンなど様々。カヌレやチーズケーキといったスイーツも揃い、食事系から甘いものまで幅広く楽しめます。出店するベーカリーは日によって異なるため、3日間新鮮な出会いがあります。会場ではパンの販売に加えて、限定フードやドリンク、雑貨なども用意。ジャズ演奏をはじめとする音楽ライブも行われ、パンとともに多彩なコンテンツを楽しめます。またパンの必需品、トースター、バルミューダの体験ブース。

や食器イッタラの最新作を体験できるフードブースも登場ということです。めちゃくちゃおしゃれなね祭りですね。もう私パンにすっごいハマってた時期が一時期あって、県内のパン屋を巡りまくったことがあったんですけれども、やっぱりね結構ね巡るのも大変ですし、なんならね全国でも気になるパン屋さんがある方などね、この一気に60店舗が3日間で集結するそうなのでチャンスですね。いやおしゃれなパンをね楽しみたいですね。パン何個食べられるかって一食でやったことが実はあって、9個ぐらい私食べれたんですけど、今はもう無理かもしれないけどね、大学生の時にそんな気候もしておりました。さあ東京都神宮前国際連合大学中庭とピロティで開催中です。さあ秋の連休におすすめフードイベント2つ目はさつまいもグルメの祭典、横浜お芋万博2026が10月9日金曜日から10月13日火曜日まで横浜赤レンガ倉庫で開催中。全国各地から人気のさつまいも専門店など31店舗が集結、さまざまな品種の焼き芋を食べ比べできるほか、天ぷらやクレープ、コロッケなどさつまいもをアレンジした多彩なメニューやスイーツが揃っております。全国焼き芋グランプリ2026でチャンピオンに輝いた終わり芋や芋吉や受賞歴を持つ日比焼き芋東京、そして壺焼き芋鍋ちゃんも出店。なんかすごいどんなね商品なのか気になりますけれどもね。なんかあとはもうもちもちのドーナツの中にねトロトロの芋のねクリームみたいなドーナツもありましたよ。茨城からも干し芋専門店干し芋の百貨、そして焼き芋専門店芋やすが出店です。横浜お芋万博2026は10月13日火曜日まで横浜赤レンガ倉庫で開催中です。その他にもですね、実は私が出演するですねイベントですごい楽しそうなイベントがあってですね、秋の特別な3日間ということでこの3連休で開催してます、笠間陶芸の森公園イベント広場で行われます笠間ロマンというねイベントです。これもねいろいろな食べ物が楽しめて、もちろん笠間グルメはもちろん、そしてね台湾フェアで、台湾の本格的なグルメを食べることができたり、陶芸焼きをね販売してたり、体験コーナーのマルシェとかがあったり、動物フェスティバルっていうのも開催してたりということで、すごいいろんなね、ブースが集まるこの茨城ロマン、私はですね10月12日月曜日の、夕方の、3時から演奏させていただくことになっておりまして、で茨城出身の足立優斗さんとかも、あと茨城若旦那さんも同じ日にライブをするということで、ぜひぜひ皆さんで、ね、連休の最終日楽しみに遊びに来ていただけたらと思います。トレンドキャッチ、今日は3連休におすすめのお出かけスポットを紹介しました。

0: 結成11年目を迎えた超ときめき宣伝部の新曲大盛りハッピーをお届けしました。
1: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
0: お届けしております福島聖火の Next, be tuned です。本日も番組の方にお便りをいただきましたので紹介させていただきます。まずはとしくんからのメッセージです。聖火ちゃんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく番組を聞いています。ありがとうございます。先週土日は2連続で千箱に聖火バレで最高の週末になりました。今私は水戸に住んでませんが、地域の皆さんと温かく笑顔にあふれる時間を過ごすことができたのも聖火ちゃんのおかげです。ありがとうございました。そして明日11日はロボッツのホームゲーム観戦。試合はもちろんですが、なんといってもハーフタイムショーで歌う聖火ちゃんの晴れ舞台が楽しみで仕方がありません。そして17日は広沢シティ会館のふるさとの応援歌上映会。毎週のように水戸に通っているので、転職して水戸に移住したいなとたまに思うことがあります。そうですよね。私10月は本当に毎週毎週土日が全部茨城でイベントなのでね、遠くから、ね、来ていただいている方本当にありがとうございます。そうなんです。こちらですね、ビッグイベントが控えておりまして、明日ですね、明日11日に10月11日名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦ということで、最近ロボッツもですねかなりメンバーを変えてね、すごい期待のね人たちが入って、でね、優勝も期待できるって言われてるようなすごい強いチームになってますけれども、ちょっと前半はね本当惜しくも本当惜しくもですね負けてしまった試合もあったんですけれども、なんとか私がね歌うハーフタイムショーをやらせていただくこの日は勝利できれば嬉しいなと思ってます。10月11日はハーフタイムプログラムでですね歌わせていただくことになってて、この日はなんと、福島聖火の曲にすごく可愛いバックダンサーの子たちがねついてくれて、ステージのね、体育館の真ん中で歌うというなんとも新鮮なですね、ライブをお届けする予定でございます。実は今私がスポンサーいただいている茨城トヨタさんの、秋の運動会っていうのがあったんですよね。でその運動会社員が1200人ぐらいいらっしゃるんですけど、その人たちが全員で運動会をやるという面白いイベントがあって、そこで私ちょっと歌わせていただいて、なんと運動会にも参加してですね、ムカデ競争と台風の目っていうのをやったんですよ。すっごい気合入っちゃって、やっぱりダメですね私、なんかスポーツになるとすごいなんか燃えちゃって、この間もなんかマネージャーとバドミントンやったんですけど、なんか絶対勝つみたいな感じになっちゃってですね、スポーツになるとなんか燃えてしまうんですけれども、そんなこんなで、茨城トヨタさんの運動会これ楽しかったんですけど、その時もですねアダストリア水戸の、真ん中のステージで実は歌わせていただきまして、そのなんか特別な感じをちょっとねちょっぴり味わってしまったんですけど、今からちょっとそのロボッツのステージ大変大変楽しみです。ぜひ10月11日ねロボッツの試合一緒に応援できればなと思いますので、よろしくお願いします。さあラジオネームしんしんさんからのメッセージです。せいかちゃんこんにちは。こんにちは。ふるさとの応援歌の主題歌僕たちのふるさとの MV を見ました。映画のシーンがいっぱい使われていて映画を見ているようでした。せいかちゃんの制服姿も似合ってて見どころです。鬼リピートして聞いてます。11日は茨城ロボッツのハーフタイムショー、せいかちゃんが約5000人のロボッツのブースターの前で歌うのを考えると感動的です。バスケットの試合も初めて見るのですごく楽しみです。放送日の10月10日は私の誕生日、おめでとうございます。この年齢になるともう年を取りたくないとも思いますが、誕生日は誕生日で嬉しかったりしますし、複雑ですけれどもね。リクエストで僕たちのふるさとをお願いしますといただいてますので、そんな本日誕生日のシーシーさんのリクエストをこの後かけていこうと思います。さあラジオネームゆずさんからのメッセージです。 FM パルルの聖火ちゃんこんにちは。こんにちは。この前日曜日聖火ちゃんの出演の 第25回ふれあい広場のライブに行ってきました。このライブは障害がある人もない人も、子供も大人も地域で共に暮らすことの大切さを感じる場として毎年開催されていて、せいかちゃんは会場にいらっしゃった耳の不自由な方のために、世界で一つだけの花などのサビで今回のために覚えてきたという手話を披露。せいかちゃんの歌と手話に合わせて会場が一体となって手話の満開の花を咲かせたことがとても印象的でした。突き抜けるような秋晴れの空の下、森の緑を背景にしたとっても素敵な野外ステージをありがとうございます。いつもたくさんパワーをくれるせいかちゃんに感謝しています。今日から始まる3連休のせいかちゃんライブも目いっぱい楽しませてくださいということで、ありがとうございます。ねえ、いろいろ10月はねイベント盛りだくさんでして、まあね、このふるさとの応援歌という、私がちょっと水戸を舞台にして、プロデュースから関わらせていただいた映画、これの上映会がね10月17日に控えてます。実はこの日にですね、ものすごく嬉しい報告ができそうな予感がしておりますので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。そしてね、10月17日はこの水戸 FM パルルさんもですね、番組の中にも映っておりまして、そこの FM パルルさんの、まあ、サテライトスタジオでね、このパルルの番組を持つ美咲さんっていう方ね、美咲さんもしっかりと映画に映ってらっしゃいますし、まあ、そこで皆さんがオーディエンスで聞いているというエキストラ、皆さんやっていただいたねシーンも映っております。この水戸、多分ねすごい、なんかここ見たことあるっていうところとか、こんなとこあったんだとか、意外と新発見があったり、全部ねロケ地は水戸ですので、その発見がある映画なのかなと思ってますし、やっぱりね地元水戸の方にもたくさん見てほしいっていう思いを込めて、まあ、今回水戸の上映会をね企画しておりますので、10月17日は、ぜひ水戸広沢シティ会館のショーホールにて、この映画の上映会、また記者会、舞台挨拶ですね、そこで生演奏で披露も歌を披露したりもしますので、ぜひこの映画を見逃しなく、水戸でのね上映会は今回がラストですので、10月17日ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。さあ、実はですねこの曲の主題歌、僕たちのふるさとの主題歌、僕たちのふるさとっていう曲ですね、この曲が、今 YouTube にミュージックビデオが上がっております。結構ねこの水戸納豆とか、そのなんかこう、ね、地名とかをあえてすごく言わなくても、皆さんに水戸の美しい景色を目に浮かべてほしいなっていう気持ちを込めて、まあ、歌詞を工夫して書いた曲になっています。多分ね皆さんの青春時代を思い出したり、なんかね思い出を馳せて聴いてもらえる曲になったかなというふうに思ってます。いつか水戸市民の人がね全員歌えるようなね、学校とかで歌ってくれたら嬉しいな。私この間校歌久しぶりにその学校の演奏の機会で歌ったんですけど、やっぱ校歌って不思議とすっごい覚えてて、体の中に染み込んでてですね、

0: CM の後はドライビングミックスをお送りします。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。

よりも選ぶさ光輝く君を、どんな困難に当たる時も届けるさ、そう微笑みを Please trust me、 ずっとこの先連れてくさ二人の夢の旅、嘘じゃない思い

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-3111

0: 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
2: This is Seika の Wonder Tour. 時刻は2時を過ぎました。FM パルル Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌がお送りしています。自称旅好きの私、福島聖歌が絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、Wonder Tour。今日は映画の公開に合わせて、水戸のふるさとの応援歌の映画に出てくるロケ地巡りをに出発。さあ今回ですね、水戸のふるさとの応援歌という映画は全部水戸のロケ地で撮影しているということで、もう私のね知り合いのお店だったり、もうお世話になってるところだったりに声をかけて、まあ、撮らせていただいたんですけれども、今日はですね、まあそんな、ロケ地をちょっと紹介していこうかなと思います。さあまずは、まあ、水戸に住んでたらね、皆さん一回行ったことあるかな、お菓子夢工房でございます。これはね、私たちがその映画の中で高校生役の時と大人になった時で2回ね訪れているという設定になっておりまして、で、まあ、高校時代とかにね、やっぱ食べ盛りなので、美味しいものを食べてるシーンとかで使わせていただいてるんですけれども、まあね、私的におすすめ、いつもね、言ってるのは水戸の梅なんですけれども、その他にも、この水戸お菓子梅工房には、ゴロゴロ豆大福っていう、すっごいいっぱいの豆とクリーム、小倉クリームが入ってる美味しい大福だったり、みかん大福っていうのもいただいたんですけど、みずみずしいみかんがそのまま丸ごと入ってるっていうね、みかんだったり、これもまた一品でございましてですね。まあ、そして2階の方に行くと、製造過程を、まあ、こう見ることができる、ちょっとしたこう工場見学的な場所もあったりして、すごい楽しいですね。ねえ、ぜひ、まあ、これね、ロケ地になってますので、よかったら遊びに行ってみてください。駐車場も広いですしね、行きやすいかなと思います。さあそして続いてはですね、まあ、高分テラスですね。最近まあできたところではありますけれども、そこにね、私の大好きなパン屋ぐるぐるというパン屋が入っていたり、お団子屋さんがあったりして、お団子食べてるシーンもあるんですけれども、そしてね、なんか2個&が監修しているサウナもあるんですよね。すごいなんか近代的です。綺麗な場所でね、私も一回行ったんですけど、よかったかな。でそこにね、最近見つけたんですけど、なんかテニスみたいな、ちょっとこうテニスのアメリカバージョンみたいな新しいスポーツができる場所が設置されていて、そこでね、こう器具も貸し出しできて、それで遊べる、そんなね、こう予約制のコートがあったりして、楽しそうでやってみたいなというふうに思ってましたね。あとボートもね乗れますしね、いろいろ焚き火体験とかも冬はできるし、面白いですよね。これがね、水戸に新たなこう新名所としてね、たくさん観光客の方も来るんじゃないかなと思っております。さあそしてあとは食べ物シリーズでですね、このすっぽんがね映画の中に出てくるんですけど、すっぽん食べてるシーンが茶の間さんっていうね、お料理屋さんで食べさせていただいております。で実際にこの茶の間さんはすっぽん料理もね出しているってことなので、ちょっとチャレンジしてみたい方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。まあそしてここはですね、私前個人的に行った時に食べてすごい美味しかったのが、まあ鍋料理なんですけど、豚もやし鍋っていうのがあって、ニラがすごいたくさん入ってて、あと豚バラが入ってすごい美味しかったのを覚えててね、ぜひぜひこれからね、ちょっと寒くなってきたら鍋のシーズンですのでね、茶の間もいいですし、そしてね、まあ私がアルバイトをしているという設定、映画の中の設定でですね、水戸の山水さん、あんこう鍋の山水さんで私アルバイトをさせていただいてる設定で、本当にそのねお店のユニフォーム借りて、社長さんとかも出てくださったりしてやったんですけども、ねここもね、ほんと茨城といったらっていう料理がいっぱい食べれますからね、奥口のシャモ料理も食べられるみたいですね。あとはやっぱりね、 鍋美味しいですよね。ぜひぜひ県外から来たよって方はね、茨城名物を食べにこの三水さんと茶の間さんもね遊びに行ってみてはいかがでしょうか。ということで今日はですね、福島製菓の出演そして主題歌を担当させていただいている映画ふるさとの応援歌のロケ地巡りということでいろんな場所を紹介させていただきました。それでは今日は元気にですね前向きな曲をお届けしたいと思います。福島製菓でピース。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Potterdale.

0: www.radio.co.jp。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
7: 俺たちミト同期、
5: ミトのサポーターと
6: ミトのリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ。
8: NEXT BTUNE on 76.2 Music Lovers FM。

無公職社会でドラマ緊急取調室の主題歌マイアンサードラマ月夜航路答えは名作の中にの主題歌印に続いてドコモ未来ミュージアム CM ソング続くをお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tune on 76.2 Music Lovers FM。
5: 緑黄色社会で劇場アニメパリに咲くエトワール主題歌風に乗るをお送りします。

公職社会でイリュージョン、レジスタンス、卵をお送りしています。通算6作目の新作を携え、現在全国アリーナツアー中。今日明日は福岡公演、ファイナルは12月5日6日の横浜アリーナ。12月12日には広島で開催される薄みの夢バンズ2026への出演も決定。 FM パレルネクストビーチューン9月9日リリース、緑黄色社会の最新アルバム頭子から、ボーカル長屋春子の分身が登場する不思議な MV も話題のタブーをお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: お疲れ。

0: お疲れ様。今日も残業か。
1: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
0: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみは丸 S かつお醤油のり天です。サクッと食べやすいのり天をかつお醤油味に仕上げました。枕崎製造のかつお節のうまみと特製丸大豆醤油の味わいが楽しめます。さあ今日もですね、こちらのマレースかつお醤油のり天が届いてますので食べてみたいと思います。黄色くてね、秋らしいパッケージでございまして、さあかつおということで、これなんだろう、すっごいいい匂いがする。なんだろうこれ、甘じょっぱい匂いで、なんか海苔のいい香りがねしますね。ではいただいてみます。うわー、待ってましたって感じの、なんかおばあちゃん家で食べたたらし餅のたらし餅ってすごい私大好きで、あの小麦粉みたいなのを揚げたやつで、結構この揚げた感じのすごい美味しい香ばしい香りがして、でしっかりこのカツオのなんか香りが口の中に残るので、すごいなんかあんまり今まで食べたことない味わいですかね。いいバランスでこのいろんな香りが混ざってて、さあ今日はですね、まあ、ちょっとお酒と言いたいところなんですけども、まあ、面白いねものを飲んだので、紹介してみようかなと思います。おすすめのドリンク、カルピス東方茶。私が飲んだのはジャスミン茶味っていうものを飲みました。カルピスってね、まあいろいろと味はもちろんありますけどね、割って飲むタイプとかね、でなんですけど、こうお茶って初めて見てですね、カルピスの東方茶ジャスミン茶味と紅茶味2パターンあるんですけれども、私はちょっと今回ジャスミン茶味の方を飲んだんですけど、これもえっていう組み合わせなんですけど、絶妙なバランスでいろんな香りが混ざってて、まさにこのカツオ醤油の海苔天のいろんな匂いが、あ、香りが混ざってる感じと似てるんですけど、これはですね、最初すごいカルピスの甘さが口の中に広がるんですけど、その後にジャスミン茶独特の後味の花の華やかな感じの香りが口の中に残って、あんまりその最後はカルピスの甘みが残らないんですね。なんかこれが不思議ですごい美味しくて、なんかもう一個のね紅茶の方も飲んでみたいなって思う感じで、大体こう変わりだねって一回飲んだら終わりなんですけど、私的にはね、すごい香りがいい飲み物だったので今日は紹介させていただきました。聖火と乾杯、今日のおつまみがマルエスかつお醤油のり天、そして紹介したドリンクがカルピス東方茶割ジャスミン茶味でした。

11月7日氣志團万博出演、9月30日リリースのニューシングル GO!GO! バニラズでトリックスター。

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしてまいりました福島聖火が、お届けしてきた Next Be Tune、 本日も皆さんありがとうございました。さあ、10月はですね、スポーツの秋ということで、福島聖火万有マラソンに向けて42キロ走るための練習を始めました。ねえ、なんだかでもやっぱり今の季節気持ちいいですね。なんか千箱のこう木々と噴水と白鳥とね、とても気持ちいいです。さあ、そして明日は、ロボッツのハーフタイムプログラムに出演させていただきます。ぜひ明日はアダストリア水戸にロボッツの応援に一緒に行きましょう。そして12日は笠間陶芸の森公園にて15時10分から演奏させていただきます。とっても楽しいフードもイベントも、盛りだくさんです。そして10月17日は、今日もね、主題歌をお届けしましたけれども、主題歌を担当させていただいている映画ふるさとの応援歌の上映会がございます。夜の7時半からなので、ぜひ皆さんね、まあ土曜日なんですけれども、お仕事の方も足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。そして18日はティーンズフェスティバルということで水戸で演奏、24日はマイオマラソンの前日祭で歌わせていただく予定もあります。詳しくは福島聖火のファンサイトと検索していただくとスケジュールが出ますので、皆さんとお会いできることを楽しみにしています。それではまた来週も元気にお会いしましょう。また来週。

0: 跟炮友 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: にちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。今日お送りするスタッフは氷川光代と
1: 渋谷文子と
2: 清水敏子です。
1: それでは今週のメニューを紹介します。ワイワイワールドのコーナーはミミオペラ座誕生記念公演のご紹介です。ピックアップのコーナーは私たちの気になる

0: 題をお届けします。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作ケーズ電機その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
0: はい、
1: はい、今日はね、意外なところから AI の凄さを知ったという第2弾のお話をさせていただきたい。日朝のちょこっと AI コーナーということで、ね、
0: はい、お願いします。
1: 先月の話はベンハムのコマについて少し解明できて、さらに AI もにも錯覚を起こさせることができたというね、ちょっと驚きのお話でしたけれども、今回はね、ナスカの地上絵についてなんですね。はい、山形大学と IBM が AI で300点を超える新たな地上絵を見つけたというニュースなんですよ。
2: あの新たな地上絵を300作品見つけたということなんですね。
1: はい、そういうことです。はい、まあ、ナスカの地上絵は1926年ペルーの考古学者とアメリカの人類学者たちが初めて体系的な研究を行い、その後1930年代になると民間機が初めてペルー上空を飛行して広く知られるようになったっていう経緯があるんですね。はい、でそれから100年、ペルー南部での地上絵の発見は人工知能 AI によって飛躍的な進展を遂げているというお話なんですね。で2024年9月に発表された研究では、わずか6ヶ月で300点以上の地上絵を発見したんですよ。当時ね、知られていた数のほぼ2倍となったっていうことなんですね。この発見はね、数が増えただけではなくて、これらの図形を取り巻く謎を解明する上で極めて重要な手がかりとなるということなんですよ。
0: ナスカの地上絵といえば、はい、動物とか人物、植物、幾何学模様の巨大な地上絵ですよね。はい、有名なものとしてはハチドリ、クモ、そしてこう長く渦巻く尾を持つ猿の図柄とかでしたけれども、新しく見つかったものはどんなものなんでしょうかね。
1: はい、あの有名な地上絵はね、平均してもうすごく大きいじゃないですか。はい、長さが約90メートルっていうものなんですけど、まあ、地上から識別できるものもある一方なんですけれども、 AI によって見つかったものは推定年代はほぼ同じなんですね、今までと。で大きさが約9メートルっていうね、まあ、ぐっと小さくなりまして、はい、砂漠の斜面や小道にひっそりと現れているもので、家畜、人型、人間の頭部なんかが描かれているそうなんですよ。
0: ではね、どんな風に AI が活躍したんでしょうかね。
1: はい、2018年ある教授の、まあ、AI 使ったらみたいな助言によって導入して、大規模な地上絵を含む画像データをまず、AI に学習をさせ、こういうのが地上絵だよみたいなね、学習をさせ、撮影した今度は航空写真を片っ端から読み込ませたところ、ここにもここにもという図形を次々と発見ということになりまして、で新しい地上絵は小さいだけじゃなくて、まあ、風化の影響があってね、ちょっとコントラスト、砂漠とのコントラストが、まあ、微妙になっていたり、 AI なしでは、まあ、従来の航空調査ではちょっと発見するのは難しかっただろうということで、ね、AI が、ね、大きな力を発揮したということですね。で巨大な動物の地上絵はね、聖地や神殿への順路のこう起点や終点に集まっている傾向があったそうなんですけど、まあ、今回のはちょっと庶民の生活に近い小道の近くで発見されたり、少人数のグループによって作られたものだろうと。題材がね、人間や山や魚、植物、さらには武器を持つシャチなんかがあって、旅人へのメッセージだったことが示唆されているということです
2: ね。まだまだこの仮定の段階からは抜けていないかもしれませんけど、なんかどんどん分かってっちゃうかもしれませんね。
1: そうでしょうね。私なんかね、ずっとナスカの地上絵は宇宙人と関係があるんだって思って生きてきたんでね、ちょっとミステリアスな部分がね、なくなっていくのも寂しい感じがします。まあ、ナスカの地上絵の奥はね、偶然とか悪意によってね、損傷を随分受けているので、気候変動なんかもあるじゃないですか、鉄砲水とかね、そういうのもさらされているので、研究者たちにとっては、まあ、どんどん見つけたものをカタログ化したり地図化していてね、まあ、の将来の保護にの

0: けになるよう AI を活用して、まあ、大きく前進したことを喜んでいるということですね。うん、まあ、また何か分かっちゃったら AI コーナー、ね、語られさせていただきたいと思いますが、今日はこんなところです。
1: はい、それでは今日の1曲目です。緑黄色社会パーティー。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日はミニオペラ座誕生記念公演のご紹介です。
1: 今日はミミオペラ

0: 座誕生記念公演椿姫が上映されるということで、代表の枝真紀子先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、10月の25日ひたちなか市文化会館でこのオペラ椿姫全3幕構成を上演されるそうですが、誕生記念ということは初めてというふうな形でもありますね、はい、まずはご紹介ください。
1: ミミオペラ座誕生記念公演としまして、10月25日日曜日にひたちなか市文化会館小ホールにて午後2時から開演をします。ぜひおいでください。
2: はい、枝さんはこういうオペラや声楽の面で歌ってらっしゃる経験は？
1: はい、そうです。
0: ではミミオペラ座についてご紹介いただけますか？
1: はい、ミミオペラ座は私が立ち上げました。で、今回ピアニストで一緒に出演される山口瑞穂さんと一緒に立ち上げた新しいオペラ座になります。
2: 枝さんがご自身でオペラ座を立ち上げようと思ってきっかけは？
1: はい、私は藤原歌劇団とか日本オペラ協会、あとこう茨城県では茨城県民オペラ協会に所属しているんですけれども、そこでたくさん学ばせていただいて、で、まあ、自分でもやってみたいなって、で挑戦してみたいなって思いまして、オペラってやっぱり敷居が高いって思われがちなんですけれども、感動をオペラの感動をもっと身近に感じてもらいたい、でこう良さを伝えていきたい、で今まで培ってきた音楽の経験などをこう社会に貢献していきたいなって思ったり、あとはそれでいて本格的なものを皆さんに伝えていけたらいいなって思いまして、でやっぱオペラってすごいやっていても見ていても、あと裏方も表方も演者も客席もみんなで一体になれる芸術で、それは生で感じた人しかわからないんですけれども、本当に胸が熱くなるようなものがあるので、でそれを伝えることができたらいいなって思って立ち上げました。
2: なかなかご自身でこう団体をというかみんなに発表する機会を作ろうっていうのはいろいろな面でハードルも高いようにも思うんですけれども、こう周りの方も一緒になってこう協力してくれながらの今回の公演という感じでしょうか？
1: はい、そうです。
2: で今回は椿姫を上演されるということなんですね、
1: はい、
2: チラシを拝見しますと出演の枝さん以外にも何名かのお名前がこうここに記載されている、
1: はい、
2: で椿姫は森鴎外の椿姫があるじゃないですか、オペラに合わせてなのかなと思ったりもするんですけれども、では椿姫どんなお話なのか少し教えていただけますか？
1: はい、まず全3幕の物語になっています。まずヒロインのビオレッタという女性は高級娼婦で、裏社会で社交界の花で、もうその中でもトップクラスの高級娼婦がヒロインになっています。で19世紀パリ、高級娼婦のビオレッタは銀行の頭取の息子アルフレードと出会います。放落的な生活の中で病を患う彼女を真摯に思い心配するアルフレードの言葉にビオレッタは次第に心を動かされていきますが最初の場面です。で2幕に入りますと前半と後半に分かれているんですが、前半はこのアルフレードと恋を実らせた2人はパリの郊外の小さな屋敷で暮らし幸せな日々を送っていました。でそこへアルフレードの父ジェルモンが現れビオレッタに別れを求めるのです。でアルフレードは妹は兄のスキャンダラスな恋のため結婚できずに、社会は彼女の過去に決して受け入れないという事実を突きつけられまして、彼女は自分が犠牲になりこの恋を終わらせるということを約束します。で2幕の後半では同じ高級娼婦の友達のフローラというのがいるんですが、フローラの屋敷で開かれた舞踏会の場面になっています。でビオレッタは別れを告げたアルフレードが追ってきたので、あ、これはまずいと思って 別れをしっかり告げるため男爵を愛していると、パトロンのこう男爵を私は愛しているんだっていうふうに嘘をつきます。でもうものすごい怒ったアルフレードはヴィオレッタに札束を投げつけて侮辱をするんですね。で2幕が終わり、最終幕の3幕になります。でこの日は冬の寒い中なんですが、謝肉祭の朝です。余命を悟り病に伏すヴィオレッタはもう道を踏み外した人生を悔いて神に祈ります。そこへアルフレードが訪れ、彼女は再び生きる希望を見出しますが、病に起こされた体に死を悟ったヴィオレッタは形見のペンダントを渡してアルフレードの幸せをただただ祈るのでした。でその最後どうなったかっていうのは劇場でお楽しみいただけたらと思います。
0: すいません、本当初歩的な。オペラってストーリーがあるんですね。
1: はい、
2: オペラというとなかなか観客として伺うときにミュージカルよりもハードルが高いような、どういうもんなんだろうなっていうふうに思ったりはするんですけれども、
0: こんなド素人が言ってもあーってお話が分かるものなんでしょうか。
1: 演技をしているので、はい、であの今回イタリア語で上演なんですけれども、外国の言葉っていうと
0: 分からない、
1: ね、分からないかもって思うかもしれないんですが、うん、音楽がついていて、このヴェルディという作曲家が作ったんですが、本当に見事な音楽で心情を表したり、あの描写が美しかったり、ものすごいかっこよかったり激しかったり美しかったりするので、もし言葉が分からなくても何をやってるのかなとか、どんな気持ちなのかなっていうのが見て分かるような、でもちょっと解説を読んでいただくとよりわかるかなっていう、うん、でかつ今回はレクチャーコンサートシリーズとも名付けさせていただきまして、あの初めての方でもわかりやすいように途中幕間で語りを入れてお話をナビゲートさせていただくので、きっとお分かりになられるかと思います。もしわからなくても音楽が素晴らしいので、ピアノと歌の世界をお楽しみいただけるかなと思いますし、あと今回すごい照明とか舞台裏のスタッフも充実しているので、美術的な面でもお楽しみいただけるかなと思います。
2: つまり普通の演劇に歌がついているっていうことですから、この椿姫と思うときっとこの演者さんたちの衣装とかも見事なんだろうなと思い、それを見ているだけでもで、ね、想像するし、今もあの裏方さんとかが充実してますってお話をされていましたけれども、舞台としても場面場面でこう変わるんですよね。
1: はい、
2: なので言葉が分からなくてもきっと素敵な舞台なんだろうなと想像しますね。
1: そう、劇でお話が進んでいくので、うん、
2: あのこちらあの主催や公演のことが、ね、書いてあるんですけれども、
1: はい、
2: あの茨城県民オペラ協会とありますが、
1: はいはい、
2: これはどのような協会なんですか。あの江田さんも所属されてるわけですよね。
1: はい、とてもユニークでエンターテイナーに富んだ面白い素晴らしい、もうハートの熱いオペラ団体です。
2: 普段どのような活動を。
1: 50周年を迎えた、はい、とても大きな団体でして、うん、で年に1回大きくニューイヤー柄コンサートなどをあの催して、でそれはオペラ1本やるというよりかはもういいところ取りの柄コンサートで、もう名場面とか、それから、歌だけじゃなくってあのダンスも交えたりですとか、あとは伴奏もピアノだけじゃなくてエレクトーンの華やかないろんな楽器が表現できるエレクトーンを使ったりフルートが入ったりしながら盛大にやるオペラコンサートだったりとか、あとは普通のコンサートだったりいろいろやっております。ぜひ今度いらしてください。
0: 初歩の初歩にまたなってしまうんですが、ミュージカルとの違いっていうか、
1: はい、まずミュージカルとオペラの違いはマイクを使わない、でスピーカーを通さずに、マイクを通さずに体が勝負、体から声を出して自分の歌声でやる。 まあ、セリフを交えるオペラもあるんですけれども、セリフも歌でつながっていくっていうのも一つの特徴かもしれません。必ずそうとも限らないんですけれども、はい、ミュージカルだとロングランで1ヶ月とか何ヶ月とかっていう公演があることが多いと思うんですが、もちろんそういうオペラも例えば新国立劇場でここからここまでの期間とかやることもあるとは思うんですが、大体オペラは1回なり2回こう本当にこのために何ヶ月も何ヶ月も1年も2年もかけて、例えばこれももう1年以上かけて本番1回っていう、はい、
0: 今回は椿姫ということでね、数あるいろんな演目ある中でのなぜ椿姫っていうところ、
1: はい、私が今まで見てきたオペラの中で一番感動して、一番もうハンカチ一枚じゃ足りなかったぐらい、もう最初からもずっと泣きすぎじゃないかっていうぐらい止まらなくてっていう舞台を2回見たことがあって、今回演出で江川智美先生にお願いしてるんですが、この江川先生が演出された舞台を見に行った時はもう本当に感動して、音楽に引き込まれていくし、その演技に引き込まれていくし、素晴らしい公演だったんです。で、私もそうなりたいなって、それから今回清水良一先生にも出ていただくんですが、藤原歌劇団で公演された時の椿姫にも清水先生出演されていて、その時も素晴らしくて、で今回清水先生扮するジョルジョ・ジェルモンってい こう父親役のこう別れを言われるかっこいい二重唱があるんです、うん、で それもやるのが一つ夢だったので、う
0: ん、じゃあ一番の見どころはという
1: ビオレッタが1幕2幕3幕って物語がこう進んでいくにつれて、もう百戦錬磨の高級娼婦がどんどん不器用になっていく、仮面が剥がれていくっていうか、本当に真実の愛を知って変わっていくとか、あとはまあこう当時の職業差別とかそういうこともあるのかもしれないんですけど、なんか女性の立場だったりとか、あとは純粋にこう恋愛ものとしても見られるし、そう物語として楽しんでいただきたい。
2: 江田さんは普段は何をされているんですか？
1: 演奏活動をして、基本的には声楽でコンサートしたり演奏活動をしています。でその他に合唱サークルなごみとか、あと水戸第四中学校の合唱部ですとか、堀原市民センターコーラスクラブでもコーラスを教えたりしています、はい、
2: やはり子供の頃から歌うことが好きでずっとこの道をこう目指しながらの今こうプロになられているっていう感じなんでしょうか？
1: 子供の頃は喘息持ちで、歌とは疎遠で鼻も詰まっていて苦しかったんですけど、ピアノをやっていて、高校はピアノで進んで、で歌やってみたいなって思って大学から歌に入りました。歌の世界に、はい、
2: 出身は水戸ですか？
1: 出身は栃木県の佐野市になります。
2: はい、今水戸でねこうやってご活躍されてるわけなんですけれども、はい、何かのご縁があってこうやって水戸へ？
1: はい、仕事で最初は鹿島とか潮来とかあちらの方だったんですが、
2: すっかりじゃあこれでもう茨城人になられてるっていうことなんですね。
1: そうです、はい、
2: うん、どうですか茨城住んでみて？
1: 最高です。人があったかくて、でそれから食べ物が美味しいですよね。本当に美味しくて食べることが楽しくなりましたし。
2: そんなに美味しいのは何がありますかね？
1: もう野菜も、はい、お肉もお魚も果物も、はい、本当にこんなに美味しいのっていうぐらいすごい美味しいです。
2: それでもうこの水戸に居ついちゃったんですね、はい、
1: そうですね。 あとやっぱり人ですかね、うん、仕事の関係で引っ越しもいくつかしたんですけれども、どこの地域に行っても茨城に来てから本当に皆さんよくしていただいて、で特にとりわけ水戸に来てからは素敵な仲間たちに出会うことができて、なので今回の公演でも最初にお答えしたようにミミオペラ座は 私とあともう一人山口瑞穂さんで立ち上げて、まあ、実際2人とあとなんですけれども、でも協力してくださる方々がたくさんたくさんいらっしゃるのでありがとうございます。はい、まあ、温かい皆様に支えていただいております。
0: それではこの10月25日の、どこでチケットを購入できるんでしょうか。
1: はい、ひたちなか市文化会館の窓口でチケットを購入することができますし、それから水戸市岡丸町にあります、はい、茶菓むすびさんというたい焼き屋さんでも購入することが可能です。恐れ入りますが、今回の公演につきましては未就学のお子様はご遠慮いただいておりますので申し訳ございませんが、ご了承いただけたらと思います。と席もわずかになっております。私たち出演者スタッフ一同心を込めて舞台に向けて頑張っております。ぜひ劇場でオペラの楽しさを感じていただけたら嬉しいです。オペラを初めて見る方も、ずっとオペラが好きだった方も、そうでない方もきっとお楽しみいただけると思います。10月25日ひたちなか市文化会館小ホールで皆様お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
0: 晩前より4,500円、当日5,000円ということでね、皆さんぜひハンカチを持ってのご来場をお願いいたします。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: それではヴェルディ作曲歌劇椿姫より乾杯の歌を聴いていただきます。これは第1幕ヴィオレッタも加わって華やかに歌われる曲です。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。この秋10月に行われる2つの障害者施設の秋祭りの紹介ですね。
1: はい、ではまず1つ目ですね。以前もねこちらで取材させていただきましたけれども、朝日弁当工房の地域交流会のご紹介です。10月31日土曜日11時から13時まで、場所は水戸市朝日町の朝日弁当工房の駐車場で行われます。何がね、行われますかと言いますと、まず朝日弁当工房のお弁当やお惣菜の販売です。あとシフォンケーキも販売しています。そしてですね、の出店としまして、障害者の自立支援センター南風さんが出店とされまして、どら焼きをね販売してくれます。このどら焼き結構ロボッツのイベントとかでも販売してて、ロボッツさんの選手の推しの番号とかがねこう書いてあって人気のようなんですよね。そのどら焼きがね来てくれます。そしてもう一つが訪問看護ステーション風鈴さん。こちらも以前紹介しました、取材させていただきましたけれども、風鈴さんがコーヒーを出してくれるのと、あと自主制作の作品などをね販売してくれるそうです。もう一つですね、弁当工房と同じ系列なんですけれども、ハミルトンさんが焼き菓子や手作り雑貨を出店してくれます。そうですね、この弁当工房の来場者にはお菓子のちょっとしたハロウィンのお菓子をねプレゼントしますので、ぜひ足をね運んでみていただきたいと思います。朝日弁当工房は精神障害の方が、主なんですけれども、就労として皆さん真面目にね働いて、本当に真面目に働いてくださっているので、そういったね理解もしてほしいということで地域交流会を開きます。ぜひお越しいただければと思います。駐車場の方が若干はありますので、お車でもお越しいただけます。
2: 支部弁当工房どちらにありますか？は
1: い、住所ですね、住所は水戸市朝日町2753-4になります。水戸山中の、ちょっと反対裏側になるんですけれども、近くに山中があります。はい、そしてもう一つですね、こちらはディライトホームさん。こちらも秋祭りが10月17日土曜日10時半から2時までありますね。開催場所はディライトホーム水戸市角来町104になります。
2: はい、ディライトホームの秋山さんからぜひ紹介してほしいということでね、今回つながったんですけれども、ディライトホーム第24回の秋祭りということで、みんなが主役、笑顔つながる秋祭りをテーマにね開催されるそうです。お祭りの内容ですけれども、模擬店がありまして、ディライトで作っているパンや焼き菓子をこの日に特別に販売するということです。たくさんご用意しておりますので、ぜひ手に取ってみてください。その他にも出店団体の皆さんの商品や法人内の施設も人気の商品を出店しているということですし、なんとキッチンカーも来るということでした。そしてイベントでは内原中学校吹奏楽部の演奏をオープニングでね披露するということでもありますので、賑やかにねなりそうですよね。他には上中妻のウクレレクラブの演奏、イガッペボーイズの方による歌のパフォーマンス、バルーンアートなど盛りだくさんにあるということ。そしてお祭り終了後には毎年大好評の抽選会もあるということです。このディライトホームなんですがね、さっき支部が角来町と紹介しましたけれども、交通手段としては車だと国道6号から国道50号バイパスを笠間方面へ、常磐自動車道を過ぎ3つ目の信号、ここが角来交差点ということですけど、ここを左折、右側には案内板があるということですのでね、今の形を取れば無事に着くのではないかと、たくさんの駐車場ご用意しているということですのでね、ぜひ皆さんいらしてみてください。公共交通機関をご利用の方は JR 常磐線赤塚駅より内原方面行きのバスに乗って角来バス停で下車になるということです。10月17日土曜日10時半から14時、ディライ

長ピックアップのコーナーでした。それでは3曲メドレーでおかけします。10月の初めに水戸市民会館に薬師丸ひろ子さんがいらっしゃいました。水戸では初めてのコンサートということ。私長年行きたくてやっと思いが重なりました。

0: お送りしました曲は薬師丸ひろ子セーラー服と機関銃探偵物語元気を出して3曲でした。
1: ケーズ電機
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエア、ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は、子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。入会金は500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは、紹介していきます。まずは劇場主催のイベントです。
1: はい、毎回ご紹介をしておりますが、いよいよ1ヶ月を切りました。水戸子どもの劇場創立55周年記念、ポカポカ集いの広場20周年プラス1。水戸市訪問型病児保育プチプリ10周年プラス1ウェルカムトゥ水戸子どもの劇場祭りです。これは親と子のふれあい劇場原田ふれあい茨城財団助成事業として、実施をいたしますが、遊びと音楽をたっぷり楽しもうということで水戸市民会館で実施いたします。11月3日文化の日祝日となりますが、この日1日3階の大会議室そして4階の小ホールを借りていろいろなねイベントをするところです。4階の小ホールは会場が10時開演が10時半のファミリーブラスバンドミトピオ音楽隊コンサートがあります。1階の公演なんですけれども、赤ちゃんから入場 OK、みんなで楽しめるコンサートということで、多くのファンがもうついておりますのでね、会場が満席になるのではないかと楽しみにしておりますが、どうぞ皆様お越しください。3階の大会議室では遊び体験癒しということで、申し込みは不要です。10時15分から午後3時まで遊び、ワークショップ、おもちゃ、読み聞かせ、室内ゲーム、エトセトラということでね、ミニ0円マーケットも実施されます。楽しいことがいっぱいありますので、どうぞ皆様お越しください。ミトピオコンサートの方は事前申し込みになっておりますので、そちらどうぞよろしくお願いいたします。
0: 次に劇場が定期的に行っている活動の紹介です。
2: はい、それでは今日はね、ガブの会にスポット当てたいと思います。絵本や紙芝居の読み聞かせサークルですね、子どもたちに本の楽しさを知ってもらおうと2000年から読み聞かせ会を始めているということで、ホットな身近な読み聞かせでもね、この間ちょっと怖いお話も聞きましたし、なんかその季節に合ったものを選んでくれるということでね、やっております。活動日は毎月第1、第5土曜日は東部図書館にて、毎月第3土曜日は三輪図書館で活動しております。開催日の詳しい日程については劇場のホームページに出ておりますので、そちらでご確認ください。
1: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。それではその他のイベントの紹介をします。
0: はい、第25回ボランティア祭り in ミオスが10月18日日曜日10時から14時、福祉ボランティア会館ミオス2階で行われます。今年のテーマは未来につなぐ資源の再利用ということです。いろんなブースがあるようで、食べて遊んで楽しもうということで、お楽しみコーナー、輪投げとかくじ引き、ヨーヨーすくいなどありますね。そして体験コーナーではいろんな体験をしてみようということで、手話や展示、音訳、朗読ボランティアとかおもちゃクリニックなどたくさんありますね。そしてお買い物も楽しめるということで、福祉施設の製作品コーナーがあります。水府病院によります無料の健康相談コーナーもあるそうです。ぜひね、足を運んでみてください。
1: 詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜 午前10時から午後5時まで開局しています。以上、YYネットワークのコーナーでした。

0: 送りしました曲は銀河鉄道999でした。9月に後醍醐さん来ました、私も生で聞きましたけれども、後醍醐は実はまだ志半ばということをおっしゃってたので、これまだまだ頑張るというその言葉を聞いて私も元気がたくさんいただいて、参りました。みんなで応援していきましょう。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
2: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便り、リクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。
1: FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
2: もう一つお知らせがありました。10月18日日曜日10時から14時まで、下入野 の水戸市清掃工場エコミットにて第10回学ぼうエコミットというイベントを開催します。ゼロ円マーケットで水戸子どもの劇場も参加しています。皆さんどうぞお越しください。
1: ではお別れの時間です。今週のスタッフは清水敏子と
0: 渋谷文子と
2: 氷川光代でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の

0: 提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。かおちゃんからのリクエスト、牧原紀之でどんな時も。ではさようなら。
1: さようなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクショッキーのアーチです。台風がまた2つも来ると聞いてちょっと怖いなと思いましたけども、まあちょっとね、早めに進路を変えてくれてるなんてニュースも聞いています。ほっと一安心といったところでしょうか。さあ、暖かい穏やかな土曜日の夕方、音楽で心のチューニング合わせていきましょう。ここ最近ロッド・シュワートの曲いろいろとリクエストをいただいていました。その中から久しぶりにこの曲、柴田のサッサンさんのリクエストでお答えしましょう。 Do you think I'm sexy?

0: この曲にはもう一人ガッチャンさんからもリクエストいただいていました。今日10月10日はトトの日でありドラムの日でもあります。トトのドラマーはジェフ・ポーカロ様、その後を継いだのがサイモン・フィリップス様、いずれも凄腕のプレイヤーばかりです。最近のドラマー界隈、凄腕の子供たち続出で発展が著しいです。また女性ドラマーの台頭もすごく喜ばしい限りですが、老体はますます隅に追いやられています。そう、本当ね、子供たちとか女性がドラム上手くなっててね、映像でよくね公開されてますよね。私が最近、最初にこのドラマすごいなと思ったのはベック・ボガート&アピスのカーマイン・アピスさん。教則本まで買ってすっかりハマった中学生でした。そこでリクエストはこの度ツアー引退されたロッド・シュワートさんとの共作「デュア・テンカ・アイム・セクシー」。2人の共作ですが、すごいのはベースのフィル・チェンさん。オルタナイト・フレーズの見本というべきベースラインでグルーブを作ってる、まさに神業ですという。ちょっとこのベース聞いてみますか。これちょっと今ちょうど単調なところですね、すいません。でベースがね聞こえてますが、ただのダンスナンバーでなくなっているところがすごいです。ではよろしく。レノン誕生日に続投のガッチャンでしたといただきました。ありがとうございます。今日はねいろんな日ですね。ありがとうございます。そう、この曲はカーマイアピスと共作なんですよね。ただサビが、ジョルジ・ベンジョールの曲タジマハールにユリ2つだったためにちょっと訴えられたんですね。ただロットは、いや、リオのカーニバルで街で聴いていたこのメロディーが記憶に残っててそれが出ちゃったんだと、無意識盗作だったんだとね、認めた、そんなニュースがありました。まあこれ改めて聞いてみるとね、ほんとそっくりなんで、ね、よかったら聞いてみてください。それはさすがに言われるだろうなっていうね、そんなそっくりなメロです。タジマハール、ジョルジ・ベンジョールの曲です。よかったら聴いてみてください。 Do you think I'm sexy? ロッド・スチュワートでした。
1: Radio Live Saturday Super Legend。
0: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクショッキーのアーチです。すいません、ちょっと噛み噛みで、この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽専門のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいという曲がありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は10月10日土曜日夕方、今4時6分を回ったところですね。お元気ですか。今週もどうぞよろしくお願いします。今日は3連休の始まりという方がね多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。3連休、これだのシルバーウィークはねちょっと天気が思わしくない日がありましたから、この3連休はね気持ちよく遊べそうですよね。あそこ行こうかな、あれやろうかななど考えていらっしゃる方いますか。僕はね今日明日がまあ仕事、今日明後日かな、仕事なので日曜日どこかねなんか楽しいイベントやってたらね、探していこうかなと思ってますが、僕はね先日久しぶりに、個人でやってるインスタグラムと X を、再開させまして、やり始めまして、まあ、ポツポツとね記事をアップしてるんですけども、そしたらね久しぶりの友達から連絡をもらいまして、その友達は人生いろいろあってうまくいかなくて今ちょっと鬱状態なんだと、そこに俺のインスタが復活、それを見てちょっと救われたよっていうねメッセージが届きましたね。そういうタイミングってあるんですね。まあ僕はね今かなと思って、まあ、僕のペースで復活させたんですけど、その友達にとってはちょうどそれが見ることができて、いやよかったよっていうね一言をもらいましたね。そんな偶然のような必然ってやっぱりあるんですかね。僕は信じていきたい方ですけど、皆さんありますか。あの時の一言で、あの時あれを見たからっていうね、あの時お前にばったり会ったから今の俺があるんだよっていうね。僕はねすごい昔、ちょっと人生投げやりになってる時に、これ前も言いましたよね、テレビのコマーシャルで古舘伊知郎さんの缶コーヒーの CM がありまして、ただ古舘さんが後ろばっか振り返ってんなよっていうフレーズを言ったんですよ。 それがもう僕心に響きましてね、ズキュンときましてね、今の僕があります。皆さんどうですか、あの時のあの一言、あれがあったから今があるんだっていうね、そんな話をしていきましょう。よかったらメッセージ送ってください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグの後カタカナでサタラジェでつぶやいてください。では10月3連休の初日、土曜日の夕方、 Let's enjoy your weekend。 大分のデジパパさんの奥様からのリクエスト。

りしたのはフィル・コリンズで Supremes のカバーでしたね。 You Can't Hurry Love、 恋は焦らずでした。代わっては新潟県新潟市のソルティドッグさんからのリクエストです。この秋の空にいいですね。 Ray Parker Jr. and Radio A Woman Needs Love。

0: Are you ready?
1: レジェンドネームゴリジンさん、お待ちどうさまでした。聞いていただいてますか。この時期よく有線で流れていた曲を思い出しますと、この曲いただきました。ジョン・メイヤー、So Such Thing。

0: サタデースーパーニュース
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマス、ユーディスカバーミュージックなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。70年代から80年代にかけて影響力の大きかった音楽ムーブメント、ニューウェーブの歴史をひも解く新しいドキュメンタリーシリーズ、ニューウェーブが11月23日より動画配信サービスの MGM プラスにて配信が開始されます。監督のダグラス・ティローラは、10代の頃に出会った音楽には私たちのアイデンティティを形作る独特の力があります。私にとってそれはニューウェーブでした。1977年から87年にかけて、音楽は自分が何者なのか、そしてどこに属しているのかを示すもので、ニューウェーブは従来のグループには馴染めなかった人たちのための居場所を作りました。個性を尊重し、既存の常識に挑み、アウトサイダーたちを歓迎したのです。ニューウェーブのアーティストたちはパンクの反抗精神と開放的な姿勢を融合させ、それによって音楽だけでなくファッションやポピュラーカルチャーまで変えていきましたと語っています。全4話構成で毎週月曜日に新エピソードが1話ずつ配信。

0: 定です。この MGM プラスは日本では主に Amazon プライムビデオ内の登録チャンネル MGM プラスアドオンサブスクリプションとしてサービスが提供されています。スティーブン・タイラーの声帯の損傷のためツアーから引退することを2024年に発表したエアロスミスが今年の10月29日と11月1日にカリフォルニア・ドリーム・オン・エアロスミス&フレンズと題したライブをロサンゼルスで行うことを発表しました。公式発表によるとこのライブはツアーの再開ではなくエアロスミスの歴史、ライブパフォーマンス、レガシーを称える記念イベントとして企画され2日限りで行われます。出演者にはザ・ブラック・ローズ、ラン・DMC、ハート、ビリー・アイドル、チャド・スミス、ヌーノ・ベッテンコート、サミー・ヘイガーなどの名前が発表されていましたが、この度ガンズ&ローゼスが出演決定しました。このライブは引退を表明して以来エアロスミス初のフル公演で、バンドの新たなプレス写真からはジョイ・クレーマーが復帰すると考えられ、この公演はクラシックラインナップが再結集する6年ぶりの公演となる見込みです。昨年制作情報が公開されていたスコーピオンズの電気映画ウィンド・オブ・チェンジの予告映像がついに新たに公開されました。フランスの映画監督アレックス・ラナリベロによるこの映画は東西ドイツ統一と旧ソ連の革命にいかに貢献したかを描いたもので、映画タイトルの原案にもなっている1990年発表の楽曲ウィンド・オブ・チェンジは東欧革命やベルリンの壁崩壊などを経て東西冷戦構造が徐々に瓦解していった時代のテーマソングとしてヒットを記録していました。本国ドイツでの公開日は来年2027年1月28日で、ドイツ以外での公開は現時点では未定となっています。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時計の針は4時まもなく24分になろうとしています。東京の空は雲がほぼないかな。ちょっと待ってください。今窓の外見ますね。わあ、ないないない、快晴です。気持ちのいい土曜日になってますね。3連休の初日、まあやはり風はね秋めいてきてるのでちょっと涼しいかなというそんな温度の風吹いていましたけども、太陽ね浴びてると暖かく肌がさっと風吹いて気持ちいい、ちょうどいいぞみたいなね、そんな土曜日の午後でした。そんな中このスタジオにね向かってきまして今は本当に気持ちいいぐらいね晴れていますね。皆さんとかはどうですか？3連休何をするってね予定を送ってきていただいている方もいらっしゃいます。ありがとうございます。広島、田舎広島&船さん、本日の明日広島県東広島市では酒祭り、酒祭り、ごめんなさい間違えたら、開催しています。以前は演歌が主流のメインステージでしたが、八重田ひとみさん、大塚愛さん、関取、これ誰だ、関取花さん、今年は小柳ゆきさん、いつの日かセリヌ・ディオンさんがメインステージで歌ってほしいですそうですね、セリーヌ来たらね、あ、関取花さん、あ、日本のあのアーティストのね、シンガーソングライター、お相撲の関取さんだと思いました、まあ、関取花さんね。ね、セリーヌがね、いつか来たらね、すごいですね。いいですね。でもね、すごい大きなお祭りなんですね。有名アーティストがね、これだけたくさん来て盛り上がるんでしょうね。僕はね、先週の日曜日、この放送終わった翌日ですけど、東京お台場にある、特設会場で行われていった A ネーション2026にね、ご招待いただいて行ってきました。いやー、天気も良くてね、楽しかったですよ。全部で

発表されていた出演アーティストは18組、それプラスサプライズゲスト3組かなあってね、ピコ太郎さん出てきましたあの曲をね生で聴けましたよ。パイナップルアッポペンをね、もう大盛り上がりでね。で、鳥は、TRF からの浜崎あゆみさんでね、もうやっぱり時代を作ったお二人ですから、もうほんと盛り上がって、でちょうど夕方夜にかけての時間帯だったんで、配られた光るうちはみんなこう掲げてね、会場中が一体となっていました。特にあの浜崎あゆみさんは、まあ一つのステージにね、みんなが出演する形態のフェスですから、ステージは主な形は一緒なんですよね。まあそこにこうバンドマンが楽器を置いたりとかしてセッティングして、それぞれの個性を出したステージをやっていくんですけども、やっぱ浜崎あゆみさんは同じステージを使いながらも、吹奏楽隊とか、たくさんの人をステージ上に上げてね、で会場中バスに乗って、バスを走らせて、その上に浜崎あゆみさん乗ったりとか、ダンサーさんが乗ったりしてね、会場中練り歩いて、やっぱちょっとこう違う演出を見せた、圧巻のね、最後の大トリをやったなという感じでした。で僕はね、そんな中ね一番感動したのは、これはもう洋楽と言っていいと思います、 K-POP 2PM のメンバーのジュン K っているんですけどの、まあソロライブがありまして、このジュン K さんがね僕は圧巻でした。まあ、K-POP っていうとね、すごくこう長い期間きちんとこうトレーニングをして、いいパフォーマンスを見せるって言ってね、とても有名ですけれども、もうジュン K さんも本当そうで、すごいストイックですね。体はもうバキバキに出来上がってるし、もう顔もシュッとしてて、普段の生活が全部顔に出てるぞみたいな、すごいスッキリした顔をされててね、で歌がうまい、で自分で歌曲作ってるんですけど、すごいね、曲もいいんですよ。アップテンポなポップな曲もあれば、結構ドープな曲もあって、ラップゴリゴリラップもあったりとかしてね、それですごいきちんとこうパフォーマンスをね見せるっていうところ、全部をこう網羅してるパフォーマンスでね、でそれでいて優しいんですね、純慶さんってね、とても人柄がいい方なんだなっていうのがもう MC の端々に見えて、ずっとフリートークで MC しながら曲をつないでライブを見せてくれるんですけど、すごい温かい人なんだ、いい人だなこの人っていうのもあって、ファンになりました、純慶さんのね。わあ素敵な方だなと思ってね。でその後 JY パークさんが出てきて、K-POP の大先輩の JY パークさんが出てきて、で1曲だけねコラボするっていうね、ちょっと感動シーンがありました。 JY パークさんはね、90年代のニュースウィング、それこそボビー・ブラウンとか、ベルビブ・ディボーとか、あの辺の、流行ったサウンドの曲を、演奏パフォーマンスしていました。でまあ懐かしさもありながら、50代なんですけど、それでいて前線で活躍して、あれだけのダンスパフォーマンスと歌声を聞かせるっていうところはね、わあやっぱすごいな、圧巻だなと思いましたね。素敵でしたよ。はい、ちょっと僕のね話が長くなりましたが、広島ではねこの酒祭り、をやっているそうです。やっぱりこれお酒がすごいいっぱい飲めるっていうことなんですかね。これからね秋祭りがたくさんね行われるでしょうから、いいですね。でまた夏祭りとは違ってね、秋祭りっていうのもねほんといいんですよね。花火もあったりしてね。さあではたくさんいただいているリクエストをお答えしましょう。

初リクエスト、武者返しさんからのリクエストナンバーにお答えしました。ザ・ビートルズ、ヘルプでした。コットンベージュさん、リクエスト&メッセージありがとうございます。私の大好きな映画グレイテストショーマンの楽曲をお願いします。海外ではミュージカル化されているそうです。いつか日本でも上演してもらえると信じています。それまでは絶対に死ねませんと、ね、リクエストいただきました。ありがとうございます。僕もねこの映画大好きですよ。感動しますよね。僕もミュージカル化されたらね、なんていうこのあの物語を生で演じる人間の生の感情っていうものをね目の前で感じてみたいですよね。それでは、そんな日を夢見ながらいただいたリクエストいきましょう。やっぱりねこれかなというそんなリクエストいただきましたよ。キアラ・セトル&グレイテスト・ショーマン・アンサンブルで This is me。

リクエスト&メッセージ、メールの場合は ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902、X のポストの場合はハッシュタグなどカタカナサタラジでつぶやいてください。お待ちしています。

メッセージをたくさんいただいているのでメッセージご紹介していきましょう。今日は僕が久しぶりにインスタグラムと X を始めて、それを見てくれた僕の友達が、最近人生落ち込んでるんだけどお前の久しぶりのインスタを見て元気出たよというねメッセージもらいましたとねお話をして、そんな偶然のような必然の瞬間って皆さんありますか？救われた一言ってありますか？とお聞きしています。山梨県甲府市、四元虫さんからありがとうございます。あの一言で今の自分がある。一言ではないけども自分はトラックドライバーをしています。子供の頃トラックドライバーに手を振ったら振り返してくれて嬉しかった。なのでトラックドライバーになった。今は極力子供から手を振られたら振り返してあげています。ああ素敵。ああそうですか。そうね、子供って本当に純粋ですからね、そんな瞬間が嬉しいんですよね。でずっと心に残ってる、記憶に残ってる、それが仕事につながった。4ゲームでした。素敵ですね。これからも安全運転で、そして、僕らの生活のどこかの一部のために運転されているんでしょうね。僕らの毎日のために明日のために、安全運転で、そして子供にね手を振りながらお仕事されてくださいね。ありがとうございます。熊本の坂田三吉さんから、あの時のあの言葉、私にとってはロッキー3のアポロの言葉かな。あ、映画の一言。やる気をなくしたロッキーに、あの目を取り戻すんだ、野獣の目だ、あの目があったからお前は俺に勝ったんだ、あの目を取り戻せ。この言葉は落ち込んだ時に今でも思い出して気持ちを奮い立たせています。あ、映画はね、物語にもこう入り込んでるっていうのもありますし、ぐさぐさ来る時ありますよね。もう本当に涙流すし、感動してね、今の自分と重なってね、そうだよなって思える瞬間が本当来る。まあ、さっき僕 A ネーション行きましたって話をしましたが、やっぱコンサートもそうですよね、音楽もそう。見ていてなんかこうね、あ、歌詞が響き渡って涙が出た、感動した、やり直そうと思ったもうそうですし、すごい輝いてるアーティストを見た、俺何やってんだ、頑張んなきゃなと思う時もありますし、なんだかわかんないけどすげえ心に響いて涙が出るみたいなね、気づいたら笑いながら涙出てたみたいなね、そういうのもありますよね。リクエスト皆さんありがとうございます。さあ、たくさんの感動を与えてくれるアーティスト、音楽、そんな音楽との出会いでね人生変わったっていう方もねたくさんいると思いますが、マザーネイチャーさんからはこんなメッセージ&リクエストをいただきました。ありがとうございます。私がクワイエット

ートストームという音楽のジャンルを知ったきっかけとなったミュージシャンフレディ・ジャクソンが10月5日70歳の若さで病死されました。先日亡くなったピーボ・ブライソンさんほどの派手さはないものの、夜のシジマが似合う、素敵な言葉、夜のシジマが似合う素敵なボーカリストでした。謹んでご冥福をお祈りとします。リクエストは彼の代表曲ロック・ミー・トゥナイトをよろしくお願いしますといただきました。 Here we go。僕も改めてフレディ・ジャクソンの、ね、ミュージックビデオを YouTube で、ね、たくさん見てます。たくさんの感動ありがとうフレディ・ジャクソン。マザーネイチャーさんのリクエスト、 This is Freddie Jackson Rock Me Tonight for All Times Psychic。

0: 岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、メッセージありがとうございます。広島 FM 尾道で拝聴しています。ねいただいています。今日のテーマ、あの時のあの一言に救われた、いただきました。私はひどく落ち込んだ土曜日の夕方、優しく聞こえてきた DJ アーチさんのビブラートボイスに救われた一人です。ありがとうございます。ビブラートでした僕。いやでもね、本当にこういう一言がをいただけて、皆さんがいつも聞いてくださるのでね、僕もね本当に頑張れています。あの時の、いや毎週の皆さんの一言メッセージリクエストにね救われて元気をもらっていつもやってます。ありがとうございます。フレディ・ジャクソン、たくさんの名曲をどうもありがとう。お届けしたのは Rock Me Tonight でした。
1: What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.
0: つぼいのみっちゃんさん、リクエストありがとうございます。 Monkeys, Daydream Believer.
3: I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings.

Saturday. Supreme Legend. DJ アーチがお届けしていましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。本当に今日は東京はね、天気がいいので気持ちのいい週末、気持ちのいい3連休のね始まりといったね、そんなところです。これからの2日間皆様は何をされますか？本当にね、天気がいい中でね休みを迎えられるっていうのがね、やっぱり何よりですよね。気持ちがいい、もうそれだけで心がね、なんかこうスカッと晴れるっていうね、そんなことありますよね。いろいろと皆さんメッセージいただいてました、ありがとうございます。ゴリジンさんからは、サプライズリクエストありがとうございます、いつ自分が出したリクエストか忘れてましたといただきました。そう、この番組はですね、前にいただいたリクエストで答えられなかったものもお答えしたいなと思っているので、そういう時が時折やってきます。あれ、これ出したっけっていうレメッセージいただきますけどもね、そういうのもなんか楽しんでもらえたらなと思うのでね、リクエストかかんなかったと思ってもまたね、いつかかかる可能性ありますからね、待っていてください。それから新潟県ラブ新潟さん、一言こう書いてあります。10月10日誕生日を迎えます、イエーイ、おめでとう。そうですか、ちょっと遅れました、すいません。

0: おめでとうございます。
1: はい、もうちょっと慌ただしいねエンディングになってますが、
0: さあではラストナンバーいきましょう。今日はあの音楽のニュースの中で、新しいね映画が、まあ、配信でね公開されるっていうね、そんなニュースをお伝えしました。今までの音楽の時代を作ってきた、まあ、いわゆるニューウェーブの新しいドキュメンタリーがね MGM プラスで配信されるってお話をしましたけども、そんな時代を作ってきたニューウェーブのグループの一つと言ってもいいんではないでしょうか。デュラン・デュランリクエストねいただいてるんでお答えしましょう。もうデュラン・デュランもね本当に多くのリクエストが、ヒット曲があるのでね、もうたくさんのリクエストいつもいただくんですが、ラストナンバーをお答えするのはこれいきましょう。

ックス。カレーパンさんリクエストありがとうございます。ドゥランドゥラン、ニュームーンオンマンデーを聞きながらお別れです。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 上野優子のキーノートサロン。ピアニストの上野優子です。土曜日の午後5時、いかがお過ごしですか？今週もお仕事や家事を頑張った方、そしてこれからお出かけという方も、ほっと一息つけるような心地よい時間をご一緒できればと思います。この番組は、私が愛する音楽の話はもちろん、かつて暮らしたイタリアやフランスでのライフスタイル、日常を少し彩るエッセンスなど、サロンでのおしゃべりのようにお届けしていく時間です。番組タイトルのキーノート。音楽の世界では主音や基音、つまり全体の中心となる大切な音を意味します。ピアノの鍵盤、キーボードのキーでもありますし、何よりリスナーの皆様の新しい扉を開くキー、様々な好奇心につながる鍵になれたら、そんな願いを込めて名付けました。今日は番組初のゲストをお迎えしています。同じピアニストで、留学時代に切磋琢磨した仲間でもあります。お忙しいスケジュールの中、奇跡的にスタジオにお越しいただけることになりました。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は環境スペース、コルグ、三井ホームの提供でお送りします。

同じピアノ、同じ演奏でも弾く空間によって音の聞こえ方は変わります。響きの長さ、音の広がり、そして演奏する人が感じる心地よさまで変わってきます。環境スペースは防音だけでなく響きまで考えた音響空間を設計施工しています。自宅の音楽室から音楽スタジオ、ライブハウス、コンサートホールまで、音を楽しむ方が時間や周囲を気にせず思いっきり演奏できる環境を作っています。一つ一つの楽器、一つ一つの空間にふさわしい音環境を。音は空間で変わる。防音・音響の環境スペースです。

0: お気に入りの一杯を片手にゲストとおしゃべりを楽しむバールアペリティーボの時間です。今日のお客様はピアニストの清塚信也さんです。
1: はい、どうも。
0: こんにちは。
1: いや、なんか恥ずかしいな急に。
0: 恥ずかしいですね、
1: うん、なんかそのすごくちゃんとしてる優子さんの昔からの感じですね。確かに、そうそう、そういえばそんな感じでした。
0: そんな感じ。
1: なんかこういいですよ、キーノートサロン。
0: はい、
1: キーノートわかるかな、みんな。
0: なかなかね、わかりにくいと思うんですけども、
1: ね、一般の方はね、まあ大事な音のこと言うんですけども、まあそれはともかくとして、キーノートのキーだよね、だからね。
0: まあ一般的にはね、キーっていうともう鍵って感じですよね、うん、
1: 謎を解く鍵となるみたいな、キーとかキーパーソンとかのキーだね。鍵になるキーだけど、鍵盤のこともキーっていうんだよね。
0: そう、鍵盤の鍵は鍵という字なんですね。
1: いいよね、鍵盤のことキーっていうの好きでさ、うん、であと調整のね、こと八丁調とか二丁調とか、まあ、C メジャーとかね、 D メジャーとか、それもキーっていうんだね。だから要はカラオケでさ、キーちょっと上げてとか下げてとかね、少し音程を下げたり上げたりするのもキーを動かしてるってことになるんだけど、キーってよく言うんだよね、だから音楽でもね。
0: そう、キーって本当によく使いますよね。
1: いい言葉だよね。なんか鍵ってかっこよくない？
0: そう、鍵盤なので、そうそう、
1: ね、なんか人の心を開けるみたいな、
0: 扉を
1: キーも言うしさ、ね、ハーモニーとかね、いろいろいい言葉あるよね。あと和音のことコードって言うじゃん。
0: うん、
1: でしょ、あれもよくない？
0: コードいいですよね。
1: コードとキーだよ、
0: なんかすごく謎解き、
1: ね、やっぱり心の扉を開けるようになってるんですよ、うん、音楽は。
0: ゲスト、本当に栄えあるゲスト最初の、うん、方が清塚信也さんということで、
1: ありがとうございます。そんなお呼びいただいて、うん、まあ、我々は、私が中学校の頃から知り合いでございまして、
0: はい、私はちょっと いくつって言えないですけど
1: いいよ、言わなくて。いや、だからもうこれか30年ぐらい前のことですけど、
0: そうです
1: ね、まあ、その頃から優子姫って言われてたね、よく。
0: それを今言いますか？
1: なんでダメなの？優子姫って言われてたぐらいいいでしょうかよ。
0: 今はもうあんまり言わないかな。
1: あ、そうなの？
0: でも、まあ、そのまあ私たちがね、知り合うきっかけになった浜松国際ピアノアカデミー、うん、
1: はい、
0: その受講生の中ではやはり私のことを優子姫って言ってくれる人は何人もいます。
1: そのイメージ似合うし、優子姫っぽい。
0: なんでだろうね、なんで姫がついたのか分かんない。
1: 姫っぽいよ、なんか雅だもん。
0: いや
1: 言動が高飛車って意味じゃないよ、
0: はい、ありがとうございます
1: とても優雅な、
0: フォローしていただいて、ありがとうございます。
1: でもピアノをね、ひとたび弾けばとても情熱的な優子姫でございますけども、
0: まあそれはもうキヨッチもね
1: キヨッチそうか、私キヨッチって呼ばれてるのか。
0: 留学時代ね、今でいうチャットみたいなの、たまに夜中に、
1: あの頃はね、まだスマホなんてないですから。
0: そう、
1: 我々留学組は夜な夜なチャットとかで、まだだって国際電話だからさ、電話なんかそうそうできないもんね。
0: 高いですからね。
1: 高いですんで、だからインターネットも有料だったよね。
0: そう、ピーヒョロヒョロってやつ、
1: わかんないよね今ね、つなぐときにね、ピーカラカラって音がしてたんだよね。そう、で電話回線が使えなくなっちゃうんだよね。
0: そう懐かしい。
1: 優子姫は、イモラにいたイメージ、はい、
0: ああそうですね、そうそう、
1: イタリア、
0: うんうん、
1: ね、サーキットがあるところ
0: ですね。そう、イモラサーキットがあるところですね、うん、アイルトンセナがレース中に亡くなったっていうところで有名ですね。
1: そうだったね、うん、他にもいました？
0: まあなので6年そこにいて、
1: 6年
0: で、その後、フランスのパリに5年いて、
1: いいねパリ
0: で、まあ帰ってきちゃったって感じですね。
1: イモラは田舎でしょ、だって。
0: そう、でもね、田舎だったから、うん、ピアノが練習できた。
1: じゃあ合宿状態というかね。
0: そう、何も娯楽がないから
1: あ、じゃあ先にパリだったら遊んでた。
0: いや、多分もうこうなってないです
1: そうだから
0: その頃は、うん、だからキヨッチは、うん、モスクワね、
1: うん、
0: で、その時のそのチャットの名前が、うん、ロマンチストだったの。
1: なんだ、
0: 覚えてない
1: ボケにしてはちょっと滑ってるね全然覚えてない。
0: ああそう、でもそれがすごいらしいなと思って。
1: いやいや、多分なんかノリだよ、そのじゃあこれでいいやみたいな
0: さて、ここで清塚さんの素晴らしい音色をお届けします。どんな曲を選んでいただきましたか？
1: あ、それでは私が演奏しているショパン雨だれお送りいたします。

0: ピアニストの上野優子です。今回は思わずショパンを弾きたくなる電子ピアノ、コルグのポエトリーとポエトリーマニフィークをご紹介します。ポエトリーはピアノの詩人フレデリック・ショパンが生前最も愛したピアノプレイエルと、ワルシャワのショパンコンクールで採用されている世界最高峰のイタリアンピアノというショパンにゆかりのある2つの音色を楽しめるユニークなデジタルピアノです。ショパンの名曲50曲も収録されていて、木目調の美しいデザインも魅力の一つ。ぜひ一度電子ピアノコルグのポエトリーとポエトリーマニフィークに触れてみてください。上野優子のキーノートサロン、今日は番組ゲストにピアニストの清塚信也さんをお迎えしています。さて、今年は日本を代表するピアニスト、そして私たちが知り合うきっかけとなった中村ひろこ先生が亡くなられてからちょうど10年が経ちます。後半は中村ひろこ先生の思い出についてもお話ししたいと思います。
1: 中村ひろこさんがやっていた浜松国際ピアノアカデミーで初めて会った。
0: そうですね。
1: あ、そうか。
0: 1998年のことでした。
1: うわ、懐かしいな。でも昨日のことのようですけどね。
0: いや本当に、あの、ね、もちろんあの清塚くんが、あのリストの伝説を弾いてましたね。
1: おお、懐かしい。覚えてます。レジェンドね。
0: そ
1: う、
0: でそれと一緒になんかあのお母様の、お洋服と、結んでるリボンが同じだったのをすごい覚えてて、
1: うちの母の母のスタイリングを覚えてる。
0: そうい
1: いわ、そんなのあの人ね、目立つ格好してるから。
0: いや、すごい素敵な格好でした。
1: あ、
0: ま
1: あ、ひろこ先生何回も怒られたわ、あなたのお母さんどうにかしなさいってで、まああとひろこ先生の特徴として、私はもうね、あの生徒としてあの普段プライベートから教えてもらってたんで分かるけど、そこにも厳しいから、そんなところで水を飲むんじゃない、そのタイミングでみたいな厳しかったよね。
0: やっぱりその礼節っていうものをとても大切にしてましたね。
1: そうね、これで嫌われたらどうしようみたいな、そういうピリついた10日間でしたね。一致団結して我々生徒は仲良くしたところもあり、
0: そう、ね、
1: でもコンクールもあるから切磋琢磨したところもあり、っていう感じ。
0: そう、なんかみんな仲良かったり、まあライバルだったり、でもその大変さっていうのはみんな同じなので、そういう意味でなんか分かり合ってて。
1: でもどうですか、優子姫、今時代は変わって、
0: はい、
1: 令和ですけども、教育に関して厳しいよりも、やっぱり伸ばす方とか
0: 楽しくね、
1: 傷つけない、今あの教える活動もね、あの優子さんやられてるでしょ、どうですか今の方針は。
0: 私はとにかくまず褒めます。
1: あ、とにかく、
0: とにかく
1: いいところを探す、
0: いいところで、だけどっていうところ、
1: あ、ここがいいけどでも課題としてはみたいな。
0: そうね、まあだからまあ東方時代の、あの先生もできて当たり前、そういう時代なので。
1: あ、そう、東方って出たけどね、我々同じ音楽学校出て
0: る、ね、ね、
1: 東方学園っていうところなんですけど、ね、まあそうか、そういうところがあるわけ。
0: そうだから、まあやっぱりまあでも褒められると少しそこで緊張は和らぐから、その後言ったことが変わりやすいっていうのはある。
1: スッと入るし、でも例えば何回言っても練習してこないとか。
0: 練習してないでしょって言ったら、なんか練習しても弾けないって言われちゃうと、あ、しょうがないかなって思う。じゃあそうすると、じゃあどうやったらもっとできるのかなっていう方法を一緒に考えちゃうかな。
1: なるほど。まあ運よくね、今こうやって、まあ、我々プロとして音楽家やってて、ひろこ先生はあのトーフィルさんと、コンサートシリーズみたいのがあって、それをあの運よく私受け継いでるんですよ今。埼玉で あの円光寺先生とマエストロとね、あの指揮の、だからその円光寺さんとひろこ先生とトーフィルで始めたの、その企画をね。なんかね、思い出話とかを円光寺さんとかトーフィルの皆さんから聞いたりするわけ、ですごくね、その中で意外、まあ今となっちゃ当たり前なんだけど、意外なのはやっぱ先生もクラシックだけじゃなくて、例えばポップスの歌手を読んでみたり、 芸人さんを呼んでみたりとか、
0: あ、意外。
1: ひろこ先生もちょっとピアノが弾ける芸人さんとかと連弾しようとか、いろいろねやろうとしてたんだけど、自分で言い出したはいいけど、うん、直前になってものすごいナーバスになって、大丈夫かなって心配だって、やっぱやめようかなとか言って、すごいみんなを慌てさせたみたいなエピソードとかを、なんか当たり前だけど先生も人間だったし我々が今抱えている悩みみたいなことを先生も抱えていたんだなって思うと、チャーミングに見えるし、あの厳しさはやっぱり我々のことを思っての、うん、教えてくれようとしていた厳格な態度だったんだなっていうのも、で先生もすごくこう心配したりひよったりしてたんだなと思うとなんかチャーミングで嬉しくなるというか今になって亡くなられて10年
0: そう少し柔らかな感じにはなっていきますよね、うん、まあ、あと私はスポンスマッサージの先生が同じところに行っていて、新宿にあるんですけど、カーテン越しに先生の声が聞こえて、アンプしやすくなる針を打ってって言っておっしゃってた。なんか先生も人間だったと思って、
1: あ、それジョークじゃなくてガチで、
0: ジョーク半々ぐらい、半々、多分半
1: 々本当にあればいいなぐらい。
0: そうで、後でそれで そんなツボってあるんですかって聞いたら、あるよって言ってて、あ、
1: 記憶とか、
0: そう、
1: まあ、東洋医学ってすごいからね、
0: うん、
1: まあ、そうなんだ、
0: そう、じゃあ私もみたいな感じであっという間に時間が過ぎてしまいました。清塚さん、また来週も来ていただけますか
1: もちろん来ますよ、いいんですか逆に
0: ありがとうございます今日は最後にひろこ先生への感謝の気持ちを込めて、その演奏をお届けします。清塚さん、ひろこ先生の演奏から何か一曲選んでいただけますか？
1: そうですね、私もね、ひろこ先生にこの曲でレッスンを受けました。メンデルスゾーンのロンドカプチオーソ。先生上手だったな。
0: 今日のゲストはピアニストの清塚信也さんでした。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

憧れを形に。三井ホームからのお知らせです。マイホームをお考えの皆様、理想の家っていくらぐらいで建てられるのかなと思ったことはありませんか？三井ホームセレクトならスマホで簡単にシミュレーションができるセルフスタイリングをご用意。プロが厳選した豊富な間取りやインテリア、設備を組み合わせるだけで、理想の住まいと概算の金額がその場ですぐ分かります。いつでもどこでも自由に楽しく試せて、予算に合わせた家づくりが叶います。まずはウェブサイトで三井ホームセルフスタイリングと検索。あなただけの理想の住まいづくりを体験してみませんか？

上野優子のキーノートサロン第2回の放送いかがでしたでしょうか。自分の番組が始まるということで少し緊張していたのですが、清塚信也さんが初回ゲストに来ていただけたことは私にとって本当に心強かったです。そして中村ひろこ先生との思い出も語り合うことができて懐かしくて温かい気持ちになりました。清塚さんもまた細やかな気配りを自然となさる優しい方です。クラシック音楽を一部の人だけのものではなく広く多くの人に届ける存在として第一線で素晴らしい活躍をされていますけれども、さらに大きな存在として輝いていかれることと思います。この番組が日常の中に音楽があふれる暮らしの中のキーの一つになれるように私も頑張りたいと思います。このキーノートサロンでは様々なテーマで皆様の好奇心の鍵を刺激していきたいと思っています。そしてこのサロンの主役はリスナーの皆様です。今気になっていること、新しく始めてみたいこと、また私への質問や聞きたい楽曲のリクエストなど、ぜひぜひお気軽に番組宛にお寄せください。皆様からのメッセージがこの番組を動かす大切なキーになります。メッセージの宛先はkeynote@musicbird.co.jp kinote@musicbird.co.jp kinote はすべて小文字で keynote。 こちらまでお待ちしています。来週のキーノートはどんな音、そしてどんな鍵に出会えるでしょうか。お相手はピアニストの上野優子でした。それでは素敵な週末をお過ごしください。この番組は環境スペース、コルグ、三井ホームの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: になりました。皆様どんな週末をお過ごしですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 災害はいつどこで起こるか分かりません。大切な家族を守るため、日頃からの備えを考えることが大切ですが、家族を守るということを真っ先に考えると、最近ではペットを飼っている方とても多いですよね。
1: そうですね。
0: ちなみに、玉田さん飼ってますか？
1: うちね、飼えないマンションなんですよ。
0: まあ、いつもいないですしね。
1: いや、そうなの。だからね、あ、ダメだ、ペットの話すると長くなっちゃう。僕は大好きなの。
0: あ、そうですか。
1: 大好きだからね、飼えないんですよ。
0: なるほどね。
1: 具合悪くなっちゃったら、
0: はい、
1: 返しちゃいけないもん。
0: 確かに、ね、
1: 心配で。
0: 確かにね、
1: うん、いやでもね、僕あの生まれた時に、
0: はい、
1: 本当ワンちゃんと一緒に育ったんですよ。でお前の最初の友達だからなって与えられたのがね、ミニチュアシュナウザーだったの。
0: もう可愛い。

0: 謝してる。大変ってんの、
1: うん、本当。家族ですからね。
0: そう。だからね、本当心痛めてるっていうか心配なのは、はい、災害時のペットの同行、同伴。
1: そうですよね、う
0: ん。ペット防災っていうジャンルで分けられてますけれどもね。はい、避難所にね、ペットのワンちゃん、猫ちゃんとかを連れていけるかどうか問題。はい、まあ、これについてね、話していければなというふうに思うんですけどね。
1: はい、うん。この後たっぷりとお伺いします。今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
1: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはペットと避難にスイッチオンです。同行避難とは、災害時に飼い主がペットを連れて一緒に避難所まで安全に移動すること、はい、そして避難所でペットと同じ部屋でずっと一緒に過ごせるのは同伴避難ですが、これはなかなか現実的に難しい上に混同されがちですね。これよく耳にしますけれどもね、この言葉。
0: うん、そうですね。まあ、同行避難っていうのはですね、災害時に飼い主がペットを連れて一緒に避難所まで安全に移動することを指すんですよ。
1: なるほど。
0: う
1: ん、
0: よく避難所でペットと同じ部屋でずっと一緒に過ごせるっていうことと混同しがちですよね。
1: はい。
0: だけどね、そうじゃない。で、このペットと一緒に避難できるってことは同伴避難って言うんです。
1: なるほど、うん、一緒に逃げること、移動することが同行避難なんですね。
0: そうなんです。だからお部屋の中で一緒に生活できない。
1: なるほど、あ、連れてってもってことですよね。
0: そう、う
1: ん、はい。避難所に到着した後はどうなるんでしょうか。
0: 今黒瀬さんが言ってくれたこの同行避難、同伴避難のこの間違いですね。同伴避難はなかなか難しいだろうって話をされてますけれども、
1: はい、
0: 私一番こう気をつけてもらいたいのが、同行避難っていう単語だけ見ると、
1: はい、
0: もう避難所で一緒にね、ペットのワンちゃん猫ちゃんと一緒に入れるっていうふうに思いがちじゃないですか。
1: 思いがちです、
0: うん、だからそれは叶いにくい状況が今日本の避難所のこう整備状況だよってことは覚えておいてもらいたいし、
1: はい、
0: また同行避難で一緒に暮らせると思ったのに、その入り口で、
1: はい、
0: ケージに入れられちゃうとかいう話だと、飼い主さんもとってもその、
1: う
0: ん、だったらもっとこんな準備できたのになんていうふうに思われる部分が出てきますよね。
1: 出てきます、
0: うん、だから同行避難と同伴避難っていう言葉のこの違いが存在するっていうことをちゃんと認識して、うん、備えをちゃんとしてもらいたい、調べてもらいたい、避難所のこと。
1: そうですね、うん、だから避難所に事前に連絡して聞いておくときも、うん、同行避難できますかって言われたらどうぞって言われても一緒には過ごせないから、うんうん、同伴避難できますかって聞かなきゃいけないってことですよね、もし一緒にいたければ。
0: そういうこと。あと電話口に出る人がちゃんと同行同伴の違いを分かった上で、
1: はい、
0: 言ってるかどうかわからないじゃないですか。
1: 確かに、
0: うん、だからちゃんとペットのワンちゃん猫ちゃんと一緒に暮らせる同伴避難なのか、
1: はい、
0: それとも入り口で分かれてしまう同行避難なのか、どちらかなのか教えてくださいっていう言い方を聞き手の方からちゃんと言ってあげた方が万全じゃないですか、
1: は
0: い、
1: これ大事、
0: うん、
1: はい、
0: ね、なんか向こうを聞いてる方もね、ちょっと混同してるかも、可能性がありますからね。で、避難所に到着した後はどうなるのかっていうのが黒さんの質問なわけなんですけれども、
1: はいはい、
0: 一般的なね、公的な避難所ではね、
1: はい、
0: 動物アレルギーのある方とか、
1: うん、
0: 動物が苦手な方もこれいらっしゃるでしょ。
1: そうですね、う
0: ん、人とペットのね、居住エリアは別々になることがね、ほとんどなんですよ。
1: そうだったんですね、
0: うん、
1: はい、
0: でペットはね、ケージや屋外の特設テント、
1: うん、
0: まあ、そんなようなものでね、過ごすことになるんで、
1: はい、
0: で、この同行避難の原則を正しく理解しておくことがね、ペット防災のね、第一歩になると
1: 。いや、本当そうですね、うん、まあ、最近はペットは大切な家族という意識が当たり前になっていますが、実際に日本にはどのくらいペットがいるんでしょうね。
0: これはね、うん、私調べてみたんですけれどもね、
1: はい、
0: 一般社団法人ペットフード協会の、はい、最新データによるとですね、日本で飼われているワンちゃん猫ちゃんの合計数は、
1: はい、
0: 合計でね、1567万頭になると。
1: へー、すごい数じゃないですか
0: ね、
1: うん、
0: うん、で、実はこれ15歳未満の子どもの数が1366万人いるんですけれども、
1: はい、
0: いや、その子どもの数よりも多い。
1: へー、なんか子どもの数より犬や猫の方が多いってことなんですね、
0: う
1: ん、
0: ということ。
1: それだけ多くの家庭にとってペットが日常に不可欠な存在になってるってことなんですね。
0: そうなんですよ、
1: 少子化もありますからね。
0: その通りだね、まあ、だからこそね、
1: はい、
0: 災害時のペット問題は現代社会においてね、極めて大きな防災上の課題なんですよね、
1: うん、
0: うん、で、この問題が日本で大きくクローズアップされたきっかけが、
1: はい、
0: 2011年の東日本大震災3.11。
1: あの時被災地では動物たちをめぐってどのようなことが起きていたんでしょうか。
0: はい、あの当時はね、突然の大津波や、うん、あと原発事故ね、
1: はい、
0: これの避難指示

0: 患者でうちの子はどうしてるだろうと心を痛めてたりされていたということなんですね。
1: そうです。
0: 東日本大震災では犬や猫などのペットだけでなく家畜をめぐる問題も深刻だったと聞いたんですが、
1: あ、そうですね、はい、特に原発の部分でそれがクローズアップされましたね、
0: はい、
1: あの福島県の、ね、警戒区域、まあ、これはじめね、はい、多くの農家が牛とか豚とか鳥などの家畜をね避難させることがねできなかった、
0: うん、
1: で、まあ、そのまま残さざるを得ないようなね、
0: はい、
1: まあ、未曽有の事態が発生しましたわけですね。
0: そうですよね、うん、
1: で物流が止まって、
0: はい、
1: 凄惨な餓死に直面したりとか、
0: 戻れなかったですもんねその場所にも。
1: そうなんですよ、まあ、命からがら生き延びたね家畜のその後の処分をめぐって農家の方々はね経済的にもね、はい、あとはね精神的にもね言葉に尽くせないね深い苦しみをね負うことになりましたね。
0: そうですね、産業動物いわゆる家畜を守るための避難計画の難しさも、うん、あの震災で突きつけられた重い課題でしたね。
1: そうですね、うん、こうしたねペットとかね家畜の悲劇的な教訓を得てね、
0: はい、
1: 環境省は2013年、はい、だから2年後ですね、
0: はい、
1: 災害時はペットを連れて安全に逃げるこれイコールね同行避難っていうことのねガイドラインをね、
0: はい、
1: 初めて策定したんですよ。動物たちを置き去りにしない、
0: はい、
1: これをね人間の命を守ることとか公衆衛生を守るためにもね重要だっていうふうに国が認めたっていうことなんです。
0: この後は飼い主が始めるべき備えについてお話を伺っていきたいと思います、
1: うん、
0: ここで一息入れましょう、
1: うんうんうん、
0: ペットのようなね大切な存在を歌った曲お願いします。
1: もう任せてください。あれですよ、ミセスグリーンアップル。
0: ミセスグリーンアップル、
1: 天秤の歌。
0: はい、これどんな歌なんですか。
1: え、これはいい歌ですよ本当に、
0: うん、
1: そうだ、聞けばわかる。
0: あ、そう、
1: 聞かねばわからない。
0: じゃあちょっと聞いてみましょう、
1: はい、
0: それではミセスグリーンアップルで天秤の歌をどうぞ。
1: はい。

0: お聞きいただきましたのはミセスグリーンアップルで天秤の歌でした、うん、これはいい歌でしたね。
1: いい歌ですよ。まあ、天秤っていうのはね、点点点点点でね、はい、絵を描くこういうアートの技法なんですけどね、
0: 離れるとよく見えるやつですよね。
1: そうですそうですそうです。海外で言うとスーラっていう作家さんがね、はい、とても有名なんですよね、この天秤ね。美術館にも飾られたりするんですね、
0: はい、それを ね選んでいただいたということで、
1: そういうことになりますね、
0: はい、防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはペットと避難にスイッチオンです。東日本大震災での動物たちの被害、そして現在の動向避難の基本について伺ってきました。これを踏まえて飼い主である私たちが今すぐすべき備えを教えてください。
1: はい、震災時のねペットのこの迷子とか置き去りを防ぐために、はい、何よりも重要なのはマイクロチップですよ。
0: マイクロチップね、うん、
1: これのね装着と登録、
0: はい、
1: でそして首輪のね迷子札、これがあればね万が一はぐれても飼い主の元へ戻れる確率が劇的に上がります。
0: そうですよね、うん、確かに東日本大震災でも身元が分からず再会できなかったケースが多かったと聞きます、うん、他にもありますか。
1: 次にね、まあこれはよくよく日常からやっていただくといいことなんですけれどもね、しつけとケージ慣れ、
0: うん、
1: で避難所ではね何日間もケージの中で静かに過ごす必要があるわけですよ、
0: はい、
1: だから普段からねハウスって言ってね、うん、このハウスの合図でケージに入る訓練をしておかないと、うん、避難所でペットがパニックを起こしちゃったりとかね、吠え続けて周囲とのトラブル、はい、
0: うん、
1: これ原因になってしまいますね。
0: そうですね、そのペットだけ集められて置いておかれることを考えると、うん、ペット同士のね仲良くなるようなこともしといた方が良さそうですよね。
1: そうなんですよ、
0: 慣れておかないとですね、
1: うん、慣れですねとにかく、うんうん、
0: そして物資の面ではどうでしょうか。
1: あ、これはね、はい、飼い主さん一番イメージしやすいんじゃないかなと思うんですけどね、
0: はい、
1: ペットフード、
0: はい、
1: あとお水、
0: うん、
1: で薬とか、
0: はい、
1: 持病というかね持たれてるワンちゃん、まあ、最低5日から7日を自宅にちゃんと備蓄しとく、
0: うん、
1: だから人間と一緒ですよね。
0: そうですね、うん、
1: はい、で非常持ち出し袋に入れといてください。で避難所とか救援物資は人間のものがね最優先されますから、
0: うん、
1: ペットフードとか特に療法食っていうんですけれどね、
0: はい、
1: ちょっとこう病気持たれてるワンちゃんのお食事とこう、うん、医療をねあさってのもの、はい、うん、まあ、そういった、まあ、シニア用のものとかも含めて届くまでにかなりの時間かかります。
0: そうですよね、
1: うん、これの1週間2週間のレベルじゃないです。
0: うん、
1: はい、だからなんでしょうね、もう日数分はね必ず飼い主さん揃えておく、これはやっておいてもらった方がいい、
0: うん、本当に人間と同じですね、うん、そう考えると、そう
1: 人間のものは早い、
0: うん、
1: ペットのものは遅い、
0: 遅い、
1: うん、本当に必要な時にペットのものは届いていない、こういう状況になります。
0: はい、
1: うん、
0: 犬猫の数が子供の数を超える今の時代、はい、ペットの防災は一部の人の問題ではなくて、
1: うん、
0: 社会全体のテーマなんだなと改めて感じました、
1: うん、
0: ペットの高齢化で医療的な負担も大きくなってきますから、災害時には特に気をつけなければいけませんね。
1: そうですね、うん、これはね人間にも言えることですね、医療的な負担という話ですけれども、
0: うん、
1: もう避難所に到着できてる時点で、
0: はい、
1: なんでしょうね、自然災害からは身を守れたことになりますよね、うん、
0: はい、
1: はい、ざっくり分けるとですけれども、
0: ざっくり分けると、
1: うん、でその避難所の中で亡くなったりするというケースを災害関連死っていうふうに前の回でもお伝えをしたかと思いますね、
0: はい、
1: でその災害関連死を防ぐための物資というものをよりしっかりと備蓄しておくことが重要になってきます。
0: 本当ですね、は
1: い、で東日本大震災の時もですね、ペットを置いていけないがためにですね、避難を躊躇して津波の犠牲になってしまった飼い主さんもいたわけですよ。
0: 気持ちわかりますでしょ。
1: わかるよ本当に、ね、うん、一方でね家畜を置いてね避難せざるを得なかったね農家の苦悩も忘れちゃいけないですね。
0: そうですね、
1: うん、これ人間でもね避難を助けるときに何人かいて、
0: はい、
1: 助けるこの先が何でしょうね、自分の手の届く範囲の人しか助けられなかったということでね、うん、精神的なショックを受けた、
0: そうですね、
1: 工場に携わる方もたくさんいらっしゃったわけですよ、
0: はい、
1: だからそういった方の心のケアっていうのは何年経ってもねやっぱり必要になってくるっていうことを、うん、よく理解できますね。
0: ペットも同じってことですよね。
1: その通りですね、
0: はい。
1: まあ、大切なペットとね共に堂々とね避難することがねできるような社会になっていくことをね私は強く望んでますね、
0: はい。うん、
1: なので、
0: はい、
1: 飼い主さん本人そしてペット、
0: うん、
1: 共に命を守る準備をねぜひ今日から始めていただきたいと思います。
0: 本当にそうですね、うん、動物を飼うことは大切な命を預かることでもありますから飼い主が責任を持って守ってほしいと思います、
1: うん、
0: 番組では貴重な防災情報を共有したいと思っています。大切な家族であるペットへの備えなどがありましたらぜひメッセージをお送りください。番組の後半で宛先をご案内します。

0: そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さん今日はいかがでしたでしょうか。
1: はい、ペットとの同行避難、
2: はい、
1: まず同行避難と同伴避難の言葉の違いをしっかりと覚えておいていただきたい、
2: はい、
1: で同伴避難は一緒に避難所で生活ができるってことを指しますけれども、
2: はい、
1: 今のこの日本の体制ではそのケースは非常に少ない、
2: はい、
1: だから同行避難がほとんどであって、うん、その同行避難っていうのは一緒のこの体育館だったら体育館の中には一緒に入れない、
2: はい
1: はい、外のケージで過ごすことになるということが、まあ、概ねスタンダードになっている、うん、という状況がありますね。でその時のペットのこのストレスってこともよく考えてもらいたい。過去の災害ではペットのワンちゃん自体がね円形脱毛症出ちゃったってケースがあるんですよ。
2: そうですか。
1: だからそれだけそのなかなか感じ取りにくいですよね、精神的な負担っていうのは、うん、だけれどもこのペットのワンちゃんも猫ちゃんもストレスを強烈に感じているということから、そういったそのストレスを感じやすい環境に普段の生活から慣れさせておくっていうことが、うん、唯一飼い主さんができる事前防災、うん、ペット防災の一つなんじゃないかなっていうふうには思いますね。
2: はい、
0: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 浜田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎんご。

0: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody Twinkle Twinkle Little Dreamers Yeah I'm so fun to be free Make a room make your go round Jump and run Fear no more Humor more and more Free fall the damn to the earth落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローマントラビアカーの星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます。 Alright This is DJ Stardust You said Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ今夜響こえ

Today's a go round is broadcasting from FM Paradamito, Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?10月5日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト再放送を聞いてくれている人は10月10日今気づきましたが10の日です10月10日土曜日夕方6時やなことみんなサッタンズデイナイトの始まりそう今週は10ウィーク今になって今気がつきましたがそうね10フェスでみんな今夜も盛り上がって参りましょういやいやそれにぴったりなね話題だよ最初本当にちょっとねフェスモードでちょっとオープニングを飾りたいなと思ってたんですけどこの前のですねこの前っていうか本当10月2日金曜日に僕

取手市立長山小学校というところのですね PTA の皆さんにお招きしていただきまして、 3,4 年生対象にですね体育館で DJ プラネタリウムライブショーすんげえ盛り上がって、あのねちょっと自分でも反省してるんですけど、盛り上がりすぎて自由にさせすぎて制御不能に陥るというですね、天の川横断ウルトラクイズっていうジュジュのさ必殺ネタがあるんですけど、外れた子たちがもうなんか体育館中を走り回っちゃってもう制御不能っていうですね、これ PTA の皆さんももう本当手に負えない状態になってしまいまして、解き放したいんだよ、ジュジュは星空で解き放したいんですけど、放ちすぎるとこうなるのかって、いや今までね普通にやっててそんなことなかったんで、恐るべし長山市小学校 3,4 年生10歳にね、ほんと10歳にすっごい響くんですよ、自分でも思うんですけど、自分が10歳だからかなみたいな、永遠の10歳、いや今回ちょっとねすごい冷や汗かきましたけれども、そのね小学校ライブで最近一番盛り上がるのが12星座キャラフェスなんですよ。これ前にも話したことがあるんですけれども、12星座全部一つずつやっていくとすごい時間かかっちゃうんで、ジュジュが見出したのが2つの星座を1つのチームにして、このチームこの2つの星座こういう共通点があるからさ、このナンバーで盛り上がったらいいじゃんみたいな、そういうモードでフェスモードでね、オープニングからこの最後までね、ヘッドライナーまで本当にこうやってくるんですよ、6連チャンで。それがねそのさっきの話じゃないですけど、ウルトラクイズがそういうことになっちゃったんで時間押しちゃって全部できないというですね、ものすごい展開になってしまったんですけど、そのねキャラフェスモードで今週のっていうか、もうほんとねこれ明日から、天気予報がね明後日はねちょっと晴れてくるモードなんですけど、明日は無理かな、お月様がある2つの星座のところに行って、しかもその2つの星座に惑星がねそれぞれランデブーしてるってすごいことになってるんですよ。蟹座の皆さん、獅子座の皆さん本当これね、蟹座獅子座春の星座なんで、今本当夜明け前にちょうどこう登ってきてるっていう状態になってるんですね。で今蟹座に火星がいるのよ、焼きガニにねなって、もうこの秋の味覚で超美味しくなっている。で獅子座にですね、ちょうど蟹座と獅子座の間ぐらいに今木星がいて、ね、ジュジュピターがもう本当に支えてくれている最大幸運惑星ですからねラブラブプラネットが蟹座獅子座の間にいるんで、これ蟹獅子コンビはもう最強なんですけど、蟹座と獅子座がこの12星座キャラフェスでは一つのチームを作ってるんですよ。というのもこれ共通点があって、共にヘラクレスに敗れた者同士というねえ、本当にでもあれですよ、ヘラクレスに果敢に挑んで最強の男ですから、ギリシャ神話のね、でいい戦いをしたっていうことで星座になってるっていう意味では、もう負けても食らいつくっていう意味だよって、小学校の場合はねそういう風にもう何でもほらプラス転換しないとさ、がっかりしちゃうじゃん、もう10歳でがっかりしたのは一生残るからねということで、ね、この番組では蟹座はとことんいじらせていただきますが、そういう前向きモードにするんですけれども、でこの蟹座と獅子座に共通しているのは共に怪獣ってことなんですよ。だからチーム怪獣としてね最強怪獣ナンバーをお届けすると超盛り上がるんで、今日もそれに行くんですけどね、でそういうわけ でそう、火星とね木星を伴った蟹座と獅子座が登ってきているところに、なんと明日っていうか明日の夜明け10月6日夜明け前4時半ぐらい、まあちょっともうちょっと前からも見えるんですけど、この4時半ぐらいに空を見上げると、なんと火星と木星の間に逆4日ぐらいかな、細いお月様がいて、10月7日ここはね7日の明け方は晴れそうなんで、ジュジュもね見てみようかなと思うんですが、獅子座のレグルスのそばに逆三日月がいるんですよ。こうやってこのチーム怪獣をめちゃくちゃこう盛り上げていると。でちょっと戻って、今秋の星空、これ長山ショーライブでも先週お届けしたペガサスの魔法の絨毯、ペガサスマジックカーペットライドを飛ばしたんですけど、
これで簡単に見つけることができる。

クジラ座に、ちょうどねクジラ座の一番明るい星はメンカルって言うんですけれど、このメンカルってクジラのね巨大な怪獣の顔の鼻のあたりに輝いてるんですよ。でメンカルっていう星の意味がまさに鼻の穴鼻ホール、ブラックホールみたいな、そういう風に開いてるんですけど、だからこれもでこれトリオにするのも面白いなと思っていて、だからチーム怪獣カニ座と獅子座に、もちろんそばにいるねヒュドラがこのカニ座の親分なんで、カニ座はあれですよ、本当にあのイービルの弟子だとしてこのリングサイドに上がってきたディック東郷がヒラクレスのビッグブーツ一撃失神みたいなそういう、ただこれがこういうキャラがいないとプロレスは盛り上がんねん。だから金田大事だからねこれいじってますけど、そういう存在で、だヒュドラもねこのチームになるし、まあ本当ハウスオブトーチャーかヘイトかっていうぐらいな、この悪の怪獣軍団にこのクジラ座のカイトスも今回加えさせてもらって、チーム怪獣そしてメンカル、どこの星でしたか、そう花の星で、今夜はこのナンバーでチャッカチャッカチャカラー。

獅子座カニ座チーム怪獣の鼻歌というこれ盛り上がるでしょ。これ最強なんですよ。この十二星座キャラフェス、ぜひ一回ね番組で全部やってみたいなと思ってるんですけどね。そういうわけでこの本当チーム怪獣の鼻歌に今日明日、まあ夜明けですけどもね、この夜明け前4時半ぐらい、もしそんな時間に起きちゃったらおしっこにぜひね外でちょっとね見てもらいたいな。これがさ双子座で起きたら絶対起きるけどねみたいなこのね自分の星座かどうかっていうのはあるんですけど、ほんと10月7日レグルスのそばで、木星のそばなんでね、ジュジュピターのそばなんで、これほんとあのスタジオ入ってから気がつきましたが、10月10日ジュージューフェスウィークにはやっぱこれ見ないとダメかなって思いましたけれども、でこういうことがねこうたまにこう起きてくるのが、なかなかこういう巡り合わせってなんかこのほうき星がもう今週末見頃とかさ、流星群がっていうに比べるとなかなかやんないのがね、すごい夜中的に残念だなと思うので、これ改めてお届けさせていただくんですが、ちょうどぴったりなのは10月4日日曜日からこの10月10日ジュージューの日までが世界宇宙週間、ワールドスペースウィークというふうに国連が認定しているこう週間なんですよ。国連何年週間っていっぱいね毎週のようにやるんですけど、この10月4日から10日は世界宇宙週間で、これ何かっていうと1957年10月4日に当時のソ連がスプートニク1号、世界初の人工衛星を打ち上げたのがこの10月4日ということで、だからそれをねこう記念して世界中でこの宇宙をね分かち合いましょうっていうことを国連が認定しているというふうな週なんですけど、あんまりジュジュもねほんでこの直前になった今週そうだっけっていうふうになると思い出さないところがちょっとなかなかね、やっぱこの何でしょう、日本でも今一つこう盛り上がってないんですけど、この機会にねこの宇宙をこうあの見上げたりとか感じたりっていうのがすごくやっぱこれからこの分断の社会の中で分かち合っていく

はねすごい必要だと思うので、それにはねなんかちょうどこのいい巡り合わせだなっていうふうに思ったんですけれども、でこのね世界宇宙週間毎年いろんなテーマがあるんですけど、今年のテーマはロケット革命なんですよ。まあねアルテミス計画で月面にね再びこうたどり着いたりした、そういうこのこれから宇宙開発ロケットでこう出ていく時代に、やっぱこれも平和的にさ分かち合わなきゃいけないものなんだけど、どうしてもこう国と国とのね宇宙競争になっちゃってるところどうするっていうところがあって、でペガサスの魔法の絨毯はもともとったらおかしいんですけど、僕が最初に DJ プラネタリウムでこの秋の大四辺形からペガサスの四辺形から、ああ秋の星座たち見つけていけるんだなってなった時は、もともとここはペガサスの宇宙空港っていうそういうコンセプトだったんですよ。でそこから縦横斜めに結んで宇宙ロケットをどこへでも発射できるじゃんっていう風に思ったのが、これ最初のあのなんだろうあのひらめき でそれしばらくやってたんですけど、この四角形だし魔法の絨毯の方がもっといいかなっていうんで、今はペガサスマジックカーペットライドになってるんですけど、だからロケットもいいよなっていうところでロケットを飛ばして今週もね あちこち至るところに行けるんですがですがあのね、9月の25日金曜日にね、お月見ライブ中秋ライブをやって、この前の金曜日に小学校でねもう本当あの制御不能なロスインゴな子供たちとこう DJ プランライブ2週続けてやってヘロってんですよジュジュ今週だからジュジュフェスっていうよりもちょっとジュジュスローフェスだな今週はって実は思ってて、でしかもねみんな忘れてないですよね、もう金曜日がここのとこすごいこうジュジュライブになってるんですよ、フライデーだからさスーパーフライフライデーで、で10月23日金曜日には水戸市民会館で DJ プラネタリウム&ムーンウォッチング13夜、ロマンティックハロウィン今自分でタイトルをですね忘れているっていう、当初は栗名月なんでマロンティックハロウィンにしようかなと思ったんですよ。でもちょっとあの水戸市民のねスタッフの方とも話して、さすがにちょっとひねりすぎて分かりづらくなっちゃうっていうところでロマンティックにしたんですけど、今それがちょっとね降ってこなくて、まあそういう控えてるところがあるんで、今週ちょっと英気をね養うためにもちょうどねこのペガサスの四辺形ってさ、これ前にもよく紹介しますけどお部屋みたいじゃないですか、宇宙の星空のワンルームみたいにも思えるんですよ。でここでちょっと引きこもっちゃおうかなってペガサスの小部屋に引きこもってどこにも行かない話をですね、これからちょっとしてみたいなと思うんですけど、これそうそうあのねこのワールドスペースウィークでいいの忘れそうになりましたけど、これはちょっと欲しいなと思ってるのはポケモン GO でなんとですね宇宙飛行士姿のピカチュウがゲットできるというこれはねポケモン GO やってないんですけど、普段あの初め出だしの時はちょっとやってたんですけど、これ欲しいなって。でしかもねこれやっぱりこのワールドスペースウィークが盛り上がってるのはヨーロッパ でヨーロッパの例えば天文台だったりとかプラネタリウムとか科学館とかっていうのはどうやら行くとですねこのスペシャルピカチュウ宇宙飛行士ピカチュウをもらえるらしいのよなんで日本やってよっていう感じなんですけど、それはちょっと欲しいなっていうところでね、それもあのどこへも行かないんですよ、これだけ紹介するだけ。じゃあ星に例えたらとか行かない、今夜はどこにも行かないんで、そういう話したいなと思ってるんですけど、あそうだ1個忘れた、もうね本当頭がねこうあの本当パンク状態なんですけど、今週あの後半では僕あの倉本壮さんを本当尊敬してまして、北の国からジュジュのバイブルの一つなので倉本さんがですね本当天国に召されたということで、後半ちょっとあの北の国から星空でみんなと分かち合っていきたいなと思ってますんで、どうでしょう北の国からメッセージ、あるいは倉本壮さんにメッセージ、あるいはピカチュウ宇宙飛行士モード欲しいな、何でもいいですペガサスのこの小部屋に今週引きこもるんだったら何欲しいみたいなアイテム食べ物でも何でもいいしね、これ食べながらでしょうとか何でもいいんで、実はゴーラウンドにみんな本当あのどこにも行かない話でいいのよメッセージ送ってください。メールアドレスは fm762@fmparallel.com

fm76@fm-parlun.co.jp fm76@fm-parlun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN オール小文字です。そして、SNS は @yousayjuju でチェックしてもらうと、さっき言ったあのチーム怪獣の鼻歌にすごい火星木星お月様来てんだ、これ夜明け前か、そばには冬の大三角もあんじゃんみたいなね、双子さんもいるのよそばにはだからそういうのが画像アップしてますから、ぜひチェックしてもらってね、この星空、ワールドスペースウィークね、楽しんでもらいたいなというふうに思うんですけれども、さあどこにも行かない話ですが、これね、長山ショーライブで僕がちょっと徹底したことが一つありまして、ペガススって言わないこれね、これ本当あれなんですよ、これどうしてもね画像にはそう書くんですけど、星座の正式名が日本語でペガスス座っていう風になってるんですよ。あれペガサスっていう風にあのスペルで言うと PEGASUS なんで、サスペンションサスっていう風に読んだっていいわけなんですけど、あのペガスス、ペガスス、サトスの中間ぐらいで発音するんだよね、ペガスなもんで、なんか訳した人がペガスス座じゃねっていう風に決めちゃったんでしょうね。ここがね、なんだろう、もうちょっとの語感を大事にしてほしかったなって思うんですよ。だってね、ペガサスだとやっぱこう一撃で急所刺すみたいな、この天馬ペガサスの雷鳴みたいな、これなんか雷に打たれる感じするじゃない。それなのにさ、ペガススだと一撃ですす払い大掃除かみたいななっちゃうでしょ。だから僕使いたくないんですよ、ペガススっていう言葉を。だからね、この子供たちが上がんないんで使わなかった。あの使う使わない自由だもんみたいな。別に僕はあの天文学者でも何でもないしね、文部科学省に派遣されてるわけでもないんで使わないんですけどね、これもねどこにも行かないですよそれだけで。ただこの本当あの語感、言葉の語感っていうのはやっぱ僕も言葉で生きてる人間なんで、やっぱこうね感じちゃうところが多分人よりもね多いんだなと思うんですけど、ペルセウスもさ、ペルセウスもね、ペロセウスだとどうなんですか、これはこれでちょっと可愛いですけどね、なんかペロペロしちゃいそうだしね、なんかペガサスにこう舐めされそうなそんな感じにもなるけども、これはさ、やっぱりかっこいいモードで行くんだったらやっぱペルセウスの方じゃない、ペロセウスよりも弱そうでしょペロセウスで。ただペとかルっていうのは本来そんなに強くないじゃん。ペガサスだってペルサスだったらなんかちょっとみたいになるけど、あそこガが来るからさ、ガが強いからね、ただペガサスという風に来るんですけど、ただこれもペとルだけだとそんなに強くなさそうなんですけど、次に続いてくる言葉がセだから、ここで一気に強くなるんですよ。ペ、ウラセ、ウエスみたいなねこの本当にヤンキーペルセウスモードに急にこうなっていくっていうところが、これ言葉面白いよなって。アンドロメダだってさ、アンドロメダだとすっごい素敵じゃないですか。でもこれがアンコロメダだったら本当に日本語に訳すとおはぎ姫みたいなみたいなね、みたいな、本当この話はねどこにも行かないですよ本当でも本当ね、アンコロメダじゃなくてよかったなってね、アンポロッと見えたらもっと素敵ですけどみたいなでも本当アンドロメダありがとう、アンドロメダ、アンドゥトロワレ、アンドロメダレ。そうすると本当アンドロメダのね腰のあたり輝いているアンドロメダ銀河が銀河の父に見えてきて、やっぱりアンドロメダはバレリーナみたいな、こういうのもさ、この言葉一つなのよ本当にこのね言葉がね違ってたら、このジュジュネタの多くがなかったと思うと、本当あのこのジュジュフェスウィークでね感謝したい本当に。でカシオペアカシオペアさんですけど、この方がまたですねちょうどいいんですよ今夜のモードに。なぜかっていうと、この方椅子に座ってんですよ、ずっと星空回りながら椅子に座ってずーっとね手鏡持ってるんですよ、ずーっとお化粧しているもうほんとラブリーママで、絶対どこへも行かないというですね。どうですかみんな、あのこのどこへも行かないなんか星巡りで、さらにねお家から出ないんですよ、この秋の大地変形のペガサスのお家に。

中から出ないんですけど、これふっと思ったのは、これどこへも行かないんだから、このお部屋から星空を見てるっていう体にすると、これちょっと面白いんじゃないと思って、窓を開けたらいたんだよそこに。これペガサスの四辺形の、あの天に高い方、北側の窓開けてみて、北側の窓開けると、いやここにいんのかトカゲ座みたいなね。いやこれ絶妙配置だな、トカゲ座こうやって見るとみたいな。でかいんすよ。あって部屋の窓全体覆い尽くすぐらいのトカゲが嫌でしょ、いたら窓開けたらっていう風に見えんだなみたいに思って。でこれ西側の窓開けると、このペガサスの場合ですね、自分の頭が見えるっていう、ここもすごいな。窓を開けたら自分の頭があるってすごくない？でこれが南側をですね、南側を開けるとですよ、今度はこれ水亀座がお庭にね水注いでくれてんですけど、水かって思ったらネクタルじゃん、神様の飲むお酒じゃん、勝手に人の庭先でパーティーすんなみたいなみたいな、これもいいな。これちょっとひらめいたっすよ、ジジ。ほんとあのペガサスのね小部屋から窓開けてみようみたいなそしてはい、最後ね、これ東側を開けると、そこからアンドロメダさんが遊びに来てるわけですよ、もうお部屋のそばまでね。でアンドロメダさんが遊びに来てんのに、後ろからペルセウスが、アンドロメダそっちじゃねえだろみたいな、そういう追っかけてくるってヤンキーが後ろから。これペガサスの小部屋の中でこれから何が起こってしまうのかみたいなですね。よくないですかこれ、このペガサスの小部屋モード。はいね、窓から見てどこへも行かないというモードでですね、これちょっと今回ひらめいちゃったな。でそこでね、ちょうどいいミュージックがキャリーパミュパミュさんから言えました。キャリーのね新曲が、あこれいいなと思ったんですよ。でキャリー今年15周年だったかな、去年あので、新曲がパンパンパンなんですよ。でキャリーが世界的に最初にブレイクしたのがポンポンポンじゃないですか。だこれごめん調べてないんだけど、ポンポンポンからの15周年記念でパンパンパンなんだろうなって勝手に想像してるんですけど、いいんですよ。何かっていうと、ワンツースリーフォーパンパンパンっていうフレーズがあるわけなんです。ワンツースリーフォーペガサスでしょでペガサスのこのワンツースリーフォーからパンパンパンって、パンって言えばヤギ座じゃないですか。でこれもペガサスの魔法の絨毯飛ばしてやると、斜めに飛ばしてやると、そこにヤギ座がいるよ、ヤギ座の星の形はヤギ餃子だよっていう風に、あの太ったね餃子みたいな姿で、でもこれハンモックだから、どこへも行かない僕らがこのハンモック、お庭のハンモックだけはちょっと年越しに出ようかなみたいな、そんなものにぴったりでしょということで今夜のこのね、どこへも行けないペガサスの小部屋からこのナンバー。

さあ、アスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。いやー、ペガサスといえばなんといってもですね、ペガサスベースボールパークです。いやー、いよいよですね、日本もポストシーズンに突入しますしね、メジャーはもう突入して、いや、暑いっすね。いや、いつね、スペシャルで特集しようかなと思ってるところも、なんか早速やった方がいいんじゃないかっていうところもありますが、本当にね、いや、重々の日だよということで、頼むよっていう感じをしてるわけなんですけどね。待ってろよタイガースっていうところですね。いやー、でも本当、10月1日のあの激闘はですね、良かったです。もう残念ながら勝ちきれませんでしたけども、あそこでね、今シーズン最後の力をね、使い尽くした、しょうがないそのあとはしょうがない。でもよくね、食らいついたということで、本当、甲子園で待っててくれというところしか言えないんですけど、でなんといってもですね、このメジャーがもう早速熱い。なんといっても村神様ね、またしてもですね、我がね、カズマ様は村神様に先を越されてしまったなっていう感はあるんですけど、これが不思議なもんで、メジャーに行くとなんかそんなに悔しくないですね。やっぱあのヤクルトで活躍されるとね、同じほらやっぱりさ、代表チームでさっていうところがあると、 WBC でもさみたいなところがあったりするわけなんですが、やっぱりメジャー行くとね、これなくなるんだよ、不思議なもんでね。で、なんてだってほら、今回はホワイトソックスが3年の再開でしょ、100敗からの大逆襲でしょ、これ本当ドラマをあげますあのカズマはね、来年またはのブルージェイズで頑張ってもらいたいなと思うんですけれども、で、そういうわけで、あのゴジラ松井認定だったこのペガサスベースボールパークメジャーリーグ、このゴジラ座をですねこれクジラ座か、ゴジラ座をちょっと村神様にね、差し上げようかなと思うんですよ。ちょうど本当、あのヤンキースタジアムのこのレフト、ライトセンター間を牛耳ってんのがこのクジラ座だったんで、ずっとね、やっぱ日本の左のホームランバッター、もう松井秀喜一択だったんですけど、なんせゴジラだから、村神様もね、村上ゴジラになってください、本当にボストンだしね、本当、というところでこれを捧げて、さあ他は本当ね、野球も盛り上がっていきたいところなんですが、今週はですね、さっきも話しましたけど、長山翔のこの十二星座キャラフェス番外編で、やっぱちょっと盛り上がりをですね、お裾分けを、あ、このモードでエールを送るのが面白そうだなって思ったのが、ちなみに今日のですね、キリンカップ決勝日本ニュージーランド戦の結果は言わないでください本当に帰ってからですね見逃し配信を見るんで、いや、前半は見てるんですよ、綾瀬くんが見事にですね、いや、本当に日本のエースでしょうよどうやってもどうやっても、本当にあの翼の生えたブーツでペルセウスナね、茨城弁なペルセウスナ、本当羽ばたいてんな綾瀬くんっていうところで、あのペルセウスのね、星の並びはあれ漢字の人に見えるんですけど、あれ綾瀬の A にしちゃおうかなってアンドロメダもエースでっていうところで、っていうところなんですけど、まあ置いといて、そのね、日本代表チームのもう最大級の話題といえば、タケまさかの福原遥さんと電撃ゴールということで、いや、どれだけのね、シークレットシュートを決めてんだっていうところなんですけど、で、このね、2人に、まあ、これからの未来にね、星でエールを送るのに、いや、これいいなと思ったんですよ。今までひらめかなかったんですけど、さっきしつこいようですけど、十二星座キャラフェスは2つの星座を1つのチームにして、じゃあこのチームにはこの曲って送ってるわけなんですけど、だからタケとハルカちゃんと何座なのか、この2つの星座を組み合わせて、さあジュジュがそこにこの曲でエール送っちゃうよっていうのがちょっといいかなと思ったんですよ。で、まあ、タケはこういつも言ってるんで、僕が言わなくても分かってるんですけど、双子座同盟なんですよ、同じ双子座なんです。彼は6月4日生まれで、僕は6月15日生まれでねやっぱり本当ね、バルサの遺伝子を持つ我々がみたいなところあるんですけど、福原遥さんは何座なんだろうと思って調べてみたら、彼女は8月28日生まれの乙女座だったんですよね。これ双子座と乙女座の
共通点みたいなところで、さあ降ってくるのか今週のこのねえ引きこもりモードの10時に降ってくるのかなと思って、でいろいろ思ったんですよ。双子座はまあ冒険兄弟でしょ、で乙女座は冒険したかな闇の国にはさらわれたけどなみたいな、ちょっと違うなみたいな、で馬かみたいな。双子座はやっぱ馬術天才なんですよ。アルカディアの原野を馬で走ってるから。でもペルセポネをさらいに来た、馬でさらいに来たのはハーデスだしなみたいな、チーム馬でもねえなみたいな、そういうところで思ってたんですけど、さあ来ましたですよ、来ましたですよみんなあのね、双子座はジェミニじゃないですか。これワールドスペースウィークでいうとジェミニ計画っていうのがねアポロの前にあって、だからそこにもちょっとちょっと思いを馳せつつ、ジェミニだからジェミニスカートじゃんっていうのが、これ星座絵を見てもらうと本当に2人ね短パンなんですよ。これミニスカと言ってもいいぐらいな、カストルとポルクスがだからミニスカ履いてんじゃんみたいな、それいいよなっていつも思ってて、一方乙女座は何を履いてるかっていうと、これ乙女座の足元に、これ僕大好きな星でほとんど見えないよ、すんごい暗い星なのに見えないんですけど、足元にシュルマって星があるんですよ。このシュルマがたなびくとか引きずるとかっていう意味があって、つまり乙女座のね、あの春の花嫁のウェディングドレスの裾っていう、そういう意味になってくるんですよ。だから乙女座はロングスカートなわけです。つまりこの双子座と乙女座の共通点はスカートチームスカートっていう。でチームスカートって思ったら、いやこれもトリオに加えたいのが水亀座なんですよ。水亀座の星の中には本当にあるんだもん、スカートっていう星がこれスカートという意味は違うんだけど、スカートの星があるのよ。でさっきから言ってるけど、水亀座は神様の飲むお酒を流してるパーリーパーリーパーリーピーポーじゃないですか。だから祝杯ですよ、この結婚パーティーには欠かせないし来てほしいし、水亀座っていうことで、だこのねこのスカートチームスカートトリオに、これがまたですね3週連続でスカートときたらこのナンバーっていう、ジュジュの大好きな、ね9月21日デビュー35周年を迎えたチャラのこのナンバーで、久保武英、福原遥2人に星でエルボー、チャラスカート。

さあ今週の星座ゴーラウンド後半は追悼倉本壮さん、北の国からをねちょっと星空で思い浮かべながら、みんなとですね分かち合っていけたらなっていうふうに思うんですけど、やっぱこのね本当にこの北の国からのさだまさしさんの主題歌を聞いただけでですね本当にもう本当いつだってこう胸がぐっとこうねなってしまうほど、実は僕は本当に北の国からが大好きで、で何でしょうね、ただ難しいんですよ、どうしても北の国からの話をしちゃうとすごいこう浴びた感動とかこの人生の指針みたいなものがめっちゃ強いんで、ついねこのジュジュのね AB 双子座の中の哲学者モードがすごくね出ちゃって、それはね実は倉本壮さんの考え方にはちょっと合わないところなんですよ。僕ですね改めて、自分の秘蔵のですね倉本壮の世界でですね、これは発行日改めて見てみたら1993年に発行されている、当時あの富良野塾っていうですね倉本さんが富良野に作った自分で私塾、この俳優をね育てるっていうのを富良野塾がまだ初期の頃でそういうこの秘話とかを沸かしてる本があるんですけど、これを改めてちょっと今回ですねラジオの前読んでて、やっぱりそうだったなと思ったのは、倉本さんは本当毎回北の国からもう超泣けるシーンがいっぱいあるわけなんですけど、でも泣かしたまんまにしない、泣かしたらすぐ笑わしたいっていう、それでこそ泣いたことがすごく心にね残るんだっていう人なんですよ。僕もずっとそう思ってて、だからこの DJ プラネタリウムとかではすごいこういい話をしたらそれをすぐね転がして別な方にね胸騒ぎの腰つきとかに行きたいっていうような、そういうモードになっちゃうんで、あんまりこう切なく話したくないなと思って、でそう思ったら一つですね皆さんにですねこれまあ取っといたというか、いつやろうかなと思ってうまく収まる時がなかったんで取っといてよかったと思うんですけど、今年ですねこの倉本壮さんも天に召されたんですが、北の国からのすごい重要な、キャラクターを演じていたあるですねボクシング世界チャンピオンがやっぱりあの天に召されまして、その時にいやもう本当彼にですねその方にですよ夏の大三角を捧げたいなって思ったんです。もうわかるでしょみんな、夏の大三角の3つの星

の名前ね、しょっちゅうね、しつこいぐらい言ってるからね。だから夏の大三角の3つの星の名前は、成人、ダゼ、石松って、そいつはガッツの大三角

ということで、ガッツ石松さんに捧げるガッツの大三角だよというのを、それいつやろうかなって思ってて、なんかすごい撮っててよかったなって今思ってるんですけど、ガッツさんはこれ黒板五郎さん、田中邦衛さんが演じた北の国からのね、主人公のあの純と蛍のお父さん、お父さんの五郎さんの幼馴染役の新吉さんという役だったんですよ。で、この新吉さんがこうお亡くなりになった時に、この倉本さんがですね、X に投稿していたのが、これがねすごい良かったんですよ。だからこれをちょ本当は夏の時にね言いたかったんですけど、これちょっと紹介しますね。ガッツ石松さんを見ろ、北の国からに出演した時セリフが棒読みでどうしようかなと思ったよ。だけど本人はすごく一生懸命に取り組んだ。するといつしかぶっきらぼうな棒読みだったセリフに味が出てきたんだよ。あまりにもまっすぐにコツコツ積み上げていくと、その不器用さが武器になるんだな。だからお前も、俺は不器用だからと諦めたらダメだよって、これをね X に投稿してくれてたんですよ。で、これがまたちょうどね、夏の大三角のそばのヘラクレスにコルネフォロスっていう星があって、これがぴったりだなと思ったんですよ。コルネフォロスって何かっていうと、ヘラクレスが掲げたコンボにコンボ棒読みガッツ石松みたいな、いいでしょいいでしょっていう、こういうのをですね、小池絶対ね、こう倉本さんこれだったらねきっと喜んでくれるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども、でそれでですね、このね倉本さんの、世界北の国からもう本当語り出したらキリがないんですけど、こちらで重ねることができるとしたら何がいいかなっていうのは、これは実はずっとこの番組をやりながら星語りをしながらいつも心には思ってたところなんですけど、今回やっぱり北の国からに登場するこの動物たちの中でやっぱり一番こう印象的なのはキタキツネ、ね、この北の国からでなんかキツネをね知ったっていう僕みたいな人がきっと多いんじゃないかなとも思うんですけれども、でキタキツネはやっぱ小狐座だよなって、っていうか、あの小狐座が別になんか神話もあるわけじゃないんで、これ北狐座にして、これあの北の国からに出てたこの狐なんですよっていう風に話にした方が、やっぱそういうねなんか星座リニューアルっていうのもいいんじゃないかなって思っていて、でこれ何に重ねたいかっていうと、この北狐はこれを特にね、僕あのテレビシリーズって実は後から見た人なんですよ。クロスとその話はちょっと置いときますけど、でこのテレビシリーズの最終回でこの蛍がずっとこの絵付けしよう手なずけようってなんかおかしいんだろうって思ってて、少しずつね日々少しずつその野生のキタキツネがこのお家に近づいてきてたのに、純がそれを追っ払っちゃうんですよ。このあの五郎さんとこういあの生きざあの行き違いがあってね、でそので純を五郎さんが殴るっていうシーンがあって、でそこからこの親子の絆がまた戻っていくっていう重要なシーンがあるんですけど、でそのキタキツネがここにねこの夏の大三角に輝いていて、でホタルがね、ホタルがここにぴったりだなって思うのは、夏の大三角があるんで天の川上がって銀河鉄道がそこに走ってるわけじゃないですか。でホタルはこの最初のテレビシリーズの中ではお母さんがね離婚して東京にいるわけですよ。で東京から倉野に会いに来る、でもやっぱりで、しかもそのお母さんが実は不倫をしてた現場を五郎さんと一緒に幼いホタルが見ちゃってて、お母さんに対してちょっとわだかまりがいっぱいあるわけなんですよ。だから会いに来てくれて仲良くしたい、こう抱きしめてほしいんだけどそう言えなくて、でも最後お母さんが東京に帰る電車を追っかけるんですよ、ホタルが。で追っかけ、涙ながらに追っかけてっていうシーンがこの銀河鉄道を走る、これ銀河鉄道もそもそもね宮沢賢治さんは京浜鉄道っていう岩手を走っている、これいわゆるほとこ電車みたいなやつを思いからね思い浮かべたやつなんで、ぴったりでローカル線が39じゃいいんだよ本体それを追っかけているキタキツネのところにねこのホタルがいてっていうような
シーンもいいよな。で、ホタルはその後この87初恋では、ジュンがね東京に旅立つ時にそのトラックを追いかけていくし、で実際自分が大切なね恋人がやっぱり東京に旅立っていく時にそれをまた追っかけるって、いつもねその追っかける役をずっとやっていて、でそこにそう今日はですねやっぱりこの時間が時間が足りなかったな。これ来週かけます。これ来週かけるので、ちょっと曲をですねちょっと予備でこっちもいいよなと思ってた。でこれねジュンもホタルもこのシリーズの中で何かっていうと、もう間違ってばっかりなんですよ。で間違い続ける。で宗さんはやっぱこれも語ってるんですけど、間違えない人間なんかいないし、つまんないね、間違えるから面白いんだ人間はっていう、だそれをこうねずっとこう描き続けてたのがこの北の国からで、で間違えるけどね、人とすれ違って間違えるけど、でもやっぱりそれから学んで、でもまた同じ間違いしたんですよ何度でも。でもやっぱり螺旋階段をゆっくりこう上がっていくように、その間違いの中から大切なものをね掴み取っていくっていう、間違ったっていいよっていうこのメッセージが最高だなっていつも思ってるんですけど、でやっぱ部屋の中でねたむろってるシーンとかがジュンとかよく出てきて、この部屋の中でこうたむろってて、もう早く行けよみたいな、もうちょっとしっかりしろよっていう風に思わせるところが自分自身も帰ってきてみたいなところで言うと、やっぱりあいみょんのこのナンバーかな、あいみょん眠い

ペガサスの小部屋で間違い続ける僕らに、あいみょん眠い。Make love, make life。ホスト、ラブソング。降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love。

さあ今週の星とラブソングは北の国からの中で最もですね僕にとって印象的で、もうこの1曲っていう曲をこれからお届けするんですけど、その前にデリさんからメッセージいただきました。ペガサスの小部屋メッセージをご紹介しましょう。13毎度おつくもんですよ。お疲れこんばんはです。ペガサスの小部屋におこもりするなら図書館持っていきたいな。何しろ私活字ジャンキーでございますから、してそうなるとドラえもんの4次元ポケットぐらい無限の広がりを持った部屋が必要になっちゃうけどね、というところで、いいじゃないですか、ペガサスの小部屋、壁中全部ね、壁中全部本だなという、もうほんと本好きにはたまらない、そのお部屋の中で。だってね、あのペガサスは

毎度紹介しますけど、ミューズの守護神、ミューズはミュージックの語源で、さらにムーサ、この芸術を司る女神たち、しかもその芸術の女神たちのお母さんは記憶の神っていうところで、いわば記憶の女神っていうことでね、ヒメモシュネ、だからやっぱり記憶、それをこう文字にしてこうずっとこう伝えてきたものが本じゃないですか。で、新しくね、あの想像でいろんなものを描いてそれを伝えていくっていう意味では、やっぱあのペガサスのこの小部屋、でっかくなったら図書館みたいな本当にずっとね、星の図書館どこにしようかなって思ったんですけど、これもいいのかなっていうふうに思いました。で、そんな中で言うと、その記憶にずっとずっと僕の中に刻みつけられているのは、北の国からのシリーズの中でも1987年の87初恋なんですよ。これが、これ僕実はこの作品が北の国からの出会いでうわ、こんなすごい作品があったんだなっていうふうに思ったんですけど、でこの中で、この中でね、このジュン君が中学生になって初恋をするんですよ。その初恋の相手がレイちゃんっていう、こうでっかい農家の娘さんでね、でジュンはそれこそ本当五郎さんとこうひもじい生活をしていて、電気も通ってないから自分で風力発電を作ってみたいな、そういうこのお嬢さんとの恋の中で、2人がね、こうある日こう帰り道一緒になってた時に通り雨で濡れちゃって、でレイちゃん家のこうでっかい農家の納屋の中に避難して、その納屋の中でこう、ね、濡れちゃってるから2人とも制服を脱いで下着姿でストーブに浸かりながらっていう、そこのこのね時に尾崎豊の I love you が流れるんですよ。でこの I love you がこの初恋の中では前編にやっぱ流れていて、でそうだね、何もかも許された恋じゃないからっていう、その恋をでも2人で生きていきたいっていう、誰もが中学校の時とかにはさ思っちゃうようなものが描かれていて、まあ時間がない時間がないなね。だからそのペガサスにこういろんなね記憶が、みんなの記憶もきっと残ってるんで、それをね呼び起こしながら、この小さなね、逃れ逃れたどり着いたこの小さなペガサスの小部屋で、このナンバーを聞いてみてください。尾崎豊、 I love you。

さあ今週の制作オーラウンドはペガサスの小部屋から、でも思いだけはね、いろんなところに、宇宙のあっちこっちに、記憶の果てまで飛ばすことができたかなと思います。ちょっとねぐっちゃぐちゃになっちゃったんで、もう一回リベンジさせてねいつか。でもほんとみんな、間違っても間違っても僕ら進んでいきましょう。 May the starlight be with you.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
8: 週刊歌の手帳。

い、皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手はトコマジャパン三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ10月に入りまして2週目ということですけどね、まあ本当にこのところ9月から10月ね、11月とこの連休というんでしょうか、祝日がいっぱいあるね月がありますよね。特に9月のシルバーウィークはまあちょっと台風が来ちゃってあいにくのお天気でね、出かけられなかったなという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そしてこの10月は以前だったら体育の日って言ってたんですが、最近はスポーツの日になったみたいですよね。なんかね、そういった記念日の名称とか、あと日にちもなんか変わっちゃったじゃないですか。だからなんか最近ピーッと来なくなっちゃったんですけど、10月はね必ず10月10日体育の日っていう感じで子供の頃からそうね言われてきてたんで、なんかいきなり今年の体育の日って言わないから今スポーツの日は10月の12日だよなんていう、みたいな感じでね、まあ本当に一番ね分かんなくなっちゃったのはその9月のシルバーウィーク敬老の日、9月の15日だったのに今何とかね、まあ本当に目まぐるしくいろんなものが変わっていく世の中でございます。ですからね、まあ本当にこの10月ということはね、もうすぐ小春日和のもう季節でもいいのかななんですけど、なんかねちょっと9月は雨が多かったし、10月になってもなんかまだねすっきりしないお天気がこう続いてるような感じで、まだまだ台風が来るみたいなね話もちらほらあったりなんかして、いつまで台風来るのかね、まあ、本当に変なお天気です。まあ、それにね、まあ、本当に集中豪雨だったり洪水が起こったりする今日この頃なので、備えあれば憂いなしってよく言いますけれど、皆さんご自宅のねいろんなそういった備えってできてますか？なんか最近私いろんなスーパーとかドラッグストアとかに行く機会があって、よく見かけるのはここの一角にはきっと水がいっぱいあったんだろうなっていうコーナーになんかねガラガラなんですよ、そこが。だからみんな水みたいなもの飲み物類を箱で買っていくのかなって思いました。まあそんなにね悪くなるものでもないし、万が一のためにそういったものを買い置きしておくというのはね、一番何が不便って水がないのが不便ですよね。食べ物とかなんかだったらとりあえず我慢はできたとしても、飲み物だけは飲みたいなってね思うのがもう人間ですからね。なのでそういったものはね悪くならないものとかなんかは缶詰だったりとかはね、ちょっと安売りしている時に買い置きしとくのがいいんじゃないのかななんて思います。さあそれじゃあ今日歌の手帳2週目ですので、新曲盛りだくさんでお送りします。はい、ということでね2週目でございます。さあ皆さんね、もうそろそろ本当にこう秋も深まってくる季節になってきましたからね、そういった日はねよく秋の夜長とか言いますけど何しますかね。本を読んだりまったり、今テレビって見ないのかな、 YouTube とかそういったスマホ見たりして、あと音楽聴いたりっていうのも時間がね増えていくんじゃないのかな、自分時間っていうんじゃないんですけどね。なので、ぜひねそういった音楽を聴くときには歌好きの皆さんにはぜひ新曲をということで、今日は2週目新曲盛りだくさんの、日でございます。それではまず今日の1曲目ご紹介させていただくのは三岡翔太さん、新曲のタイトルがそろそろお酒の時間ですという歌です。師匠は水森英夫さんということで、そのね水森英夫先生からこの三岡さんへ対してのこの激励の歌なんじゃないかと三岡さんはそう受け止めたそうです。デビュー11年目木は十分に熟している、そろそろ名刺代わりになるような大きな花を一曲咲かせてみろ、作品からは師匠のそんな声が聞こえてきたといいます。とにかく一度皆さんに分かりやすくお前の歌を楽しんでもらえということだと思います。これまで思い起こせばどんな歌も器用に歌いすぎていたのかもしれません。そんな器用さなのか、なんかいらないと
一般の方々でも気楽に歌える分かりやすい歌を師匠はあえてぶつけてこられたんだと受け止めましたと、楽に歌える歌が一番難しいというのが師匠のね、もうこの言っていることでございます。確かにそうです。新曲を歌ってみて確かにハッと気づくことがありましたと。曲奏は本当に軽やかで楽しい作品でも、殿様の人は聴いてくださる方がいてこそ成立する楽しさなんだと、そう気がついた時、目の前がハッと開けたようなね、パッと開けたような気がしたんですと。皆さんに心から歌を楽しんでもらえてこそ、僕の歌声にも僕の良さにも気づいていただけるんだと。今まで三岡翔太そのものを楽しませるという感覚はありませんでしたからねと。歌手にとって何が一番大事か、すべてひっくるめて、今回の新曲は僕の至らなかった部分を教えてくれた気がしましたと。水森先生の弟子になったのがデビュー以前15歳の時。以来、昭和の演歌歌謡曲はすべて学んできたつもりだった。ただし2016年、星影の里でデビューを果たして、それ以降どんな歌でも器用に歌いこなすものの、今一つ存在感が際立たない。各種イベントに頻繁に顔を出す割には本人の良さがなかなか伝わらない。それは本人も長年感じてきたジレンマだと言います。多分僕は知らず知らずに歌を難しく聞かせてきたんだなと思います。どんな歌であれ、聞かせるのは技術じゃなく、そこに三岡翔太の花を咲かせてこそ本当のプロ歌手だと。水森先生もこの新曲で一丁晴れやかに羽を咲かせてこいとおっしゃってくださったんだと思います。もうね、歌を難しく考えないことにしました。思い切り大きな花を咲かせて、あれ、水岡翔太雰囲気変わったなと、これからはどんどん皆様に驚かせていくつもりですということでね。いいですね。そろそろお酒の時間ですっていうことは、夕方のそろそろお酒タイムの時間ですっていうような感じなんでしょうかね。はい、もう私そんなね、歌だったら私も喜んで歌いたいですわ。さあ、それじゃね、そんな師匠からのプレゼント激励の歌ということで、三岡翔太さんの新曲、そろそろお酒の時間です、行ってみましょう。どうぞ。

い、今日の1曲目、三岡翔太さんのそろそろお酒の時間ですということでね、聞いていただきました。まあね、本当にこの赤ちゃおちんのね、居酒屋さんの風景が目に浮かびますよね。あの、私も結構ね、行きつけの赤ちょうちんのお店、水戸駅前にあったんですけど、ビルの再開発が始まっちゃって取り壊しになっちゃってね、ずっともうここ何年お店に行ってないんですけど、そろそろ出来上がるっぽいんでね、なんか綺麗になっちゃったんで、なんか今までのように赤ちょうちんでね、入ってっていう感じのお店じゃなくなっちゃう雰囲気がするんだけど、またね、近所のおじさんたちのたまり場になるんじゃないかなと思って、早くオープンしないかなって待っている今日この頃でございます。そういうね、おじさまたちの風景が見える歌ですよね。そろそろお酒の時間です。じゃあぜひ皆さんね、そろそろ寒くなってきたから晩酌するのは日本酒かな。ね、熱燗でね、やってください。さあ、それではですね、続きましての新曲は、北山たけしさんに行ってみましょう。タイトルが北の港という歌です。この新曲、博多ブルース2020年以来の新曲となるということで、もちろん手掛けてくださった作詞作曲は北島三郎さん、原譲二さんがね、新曲今回も手掛けてくれました。師匠にしては珍しく柔らかいタッチのメジャー調演歌。レコーディングの時に師匠も来てくださって、たけし今回はね、こう息をね、ため息を使ってね、こう歌ってみようみたいな、そういう歌い方今までしたことがないんだろう、まずでね、まず俺が歌ってみるからそれを参考にして歌ってみなさいと師匠が歌ってくださったんです。だからバーッと出して張って歌った方が楽なフレーズも抑えるようにね、言葉を吐息で包み込むように歌ってみましたと。でこの新曲はおかみさん、女性がね、おかみさんじゃないですね、女性が主人公かなって思われるんですが、私などのそういうね、こういう明確な一人称みたいな言葉は、ね、出てこないんですって。実は当初、僕は男の歌にしたくって、男の言葉出してほしいんですけどって師匠に伝えたんですが、いやいや、これだから性格がわかるからダメだって、出てこないからいいんだって許してくれなかったそうでございます。そしてカップリング、ふるさとね、遠いふるさとという歌、今回も北山たけしさんが作曲をしたということです。詩の方はね、伊藤美和さんなんですが、伊藤先生がね、この北山さんを、イメージして詩を書いてくれて、好きな曲作ってねって言われたんで、それにね曲をつけたということですよ。でいつもね、出来上がるとお嫁さんに聞いてもらってアドバイスもらうんですけど、いつもクレームが厳しいんですよねということで、やっぱりね、奥様は北島三郎さんの娘さんをね、お嫁さんにいただきましたから、娘さんだってちっちゃい頃からお父さんの歌を聴いてますから、そういう良し悪しはきっと分かってらっしゃると思って、うん、ダメとかきっと言うんでしょうかね。2023年に事務所を独立して、今はね、社長兼として頑張ってるということです。昨年はね、事務所から新人の堀内春奈ちゃんもデビューさせて、まあなんちゃって社長ですけど、今年もほぼ休みなく働いてます。空いてる日があると自分でポッポンと仕事を入れてしまうんです。それで体のこともいろいろ考えるようになり、大好きなお酒も休館日を設けてます。今そろそろお酒の時間ですって歌いましたけど、休館日を設けてると、そういうこともあってすごく元気ですから、新曲北の港でまた1年突っ走っていきますとね、おっしゃってる北山たけしさんでございます。私もね、香織ちゃんお酒好きなんでしょうっていうことなんですけど、私だって毎日飲んでないからね。で今ね、やっぱりコロナ禍で、あれからね、あまりこう飲むっていう機会も少なくなっちゃって、たまにね、おじさんたちに声かけてよって飲み仲間のおじさんに声かけてもらってね、行ったりするんですけど、そういう時でもね、昔は日本酒に手出したんだけど、最近ハイボールで終わっちゃうからね。じゃあ休館日を作ってるという北山さんでございます。新曲北の港、聴いていただきましょう。どうぞ。

北山たけしさん、北の港、聞いていただきました。まあ確かにちょっと今までにね、北山さんにはなかったかなって感じのね、曲調だなって思ってましたね。確かにもうここ張りたいだろうなっていうところも張らないで抑えてる、歌ってるっていうのがね、よく伝わってきた歌だなと思いました。北の港。さあ続きまして、牧琴美さんに行ってみましょう。新曲は非恋症と書きます。悲しい恋の傷と書いて非恋症です。三連バラードは歌の輪郭を美しく届けるのが基本、あるがままの自然体で歌ってくださいということで、タイトルが示す通り、胸の傷の痛みを主人公が切々と歌う歌なんですね。誰に向かってでも訴えるものでもない一人語りの歌ですから、つぶやくように淡々とあるがまま自分の胸の内をね、こう吐いていくような感じに歌うということです。常に述べるところですが、三連バラードはとにかくメロディーを素直に美しく聴き手の耳に届けるのが基本。耳に美しく届けば届くほど、逆にね、聴き手は主人公の悲しい情感をね、感じ取ってくれるんですということなんですね。まああのね、悲しい歌を本当に悲しく歌っちゃうっていうのはね、よくいけない。楽しいね、悲しい歌だから悲しく歌っちゃいけないってよく言われるじゃないですか。それと一緒なんですよね。はい。なのでまあ淡々と平凡にこう歌っていくと、逆にそういったしみじみと悲しみが伝わってくるって感じですね。それでは牧琴美さんで聞いていただきましょう。非恋症です。それではどうぞ。

牧琴美さんの秘恋書を聴いていただきました。さあ今日はどんどんね新曲いきたいので、続いては角川博士さんの新曲はほろ苦酒という歌です。レコード版で音楽を楽しんできた人たちにとってはメイン曲を収録した A 面と盤面を裏返し、それに準ずる曲を収録した作品を B 面曲と呼んだ時代が懐かしいだろう。だがあえてね説明することはねはばかれるが、 CD 版にはそれがないと。プレイヤーで再生すると自動的にメイン曲が流れ、続いて B 面曲に担当しが流れてね、カップリングと呼ぶような作品が流れると。今回角川さんが新曲歌手生活50周年記念曲の第2弾ということでね、シングル新曲を出しましたが、書き下ろしのメイン曲はほろ苦酒という歌が入ってるんですが、もう一曲にはなんと伊藤ゆかりさんが歌って大ヒットした恋のしずくがカップリング曲ということで収録されているということです。なのでこの度ねこのシングルを買った方はね、ぜひカップリング曲から聴き始めてほしいと言ってますよ。なぜならば女歌を歌わせたら右に出るものがないと言われるこのね角川さん、高評価を得ておりますが、そんな角川さんの歌唱術をね認識することができるからだそうでございますよ。今回ねなんでこの恋のしずくをレコーディングしたんですかって聞くと、僕の声質に合ってると思ったからですよって、こういう歌自信があるんですと答えたそうです。しかもなんとなんと前作泣いて長崎っていう歌があるんですが、これのカップリング曲にも新田幸子さんの女の意地をレコーディングしてるということなんですね。知らなかった、僕は今年72歳ですが、そんなおじさんでなく僕の後ろにはねこの何とも言えないこの女性が見えるような女の歌をね歌っていきたいと思っておりますということで、実は今回のこのインタビューの記事にもですね角川さんメインで写ってるんですけど、何気に横顔の女性が後ろに写ってるんですよね。はい、これがまさしく角川流の女歌の真骨頂ということですよ。歌談義になるとね話が尽きない角川さんですが、このほろ苦酒のねある歌に仕上げるこの隠れ技ということでね、いろいろなことを今回ね雑誌の方でも語ってくださっております。まあでも本当にこの女歌をね歌わせたら角川さんの右に出るものは本当にいないですよね。なんとも言えない声の揺らしというか素敵です。ぜひねちょっと機会があったらこのカップリング曲聴いてみたいなと思います。さあ今日はでもカップリング曲の方ではなくメイン曲でいってみましょう。角川博士さん、ほろ苦酒です。どうぞ。

はい、角川ひろしさんでほろ苦酒聴いていただきました。続きましては水木優さんに行ってみましょう。新曲のタイトルは、これは郷愁の町、募る思いのふるさとへという歌ですね。まず最初に飛び込んでくる文字が、水木優にはふるさとがないという文字が、このねインタビューの最初の文字でございます。ふるさととは都会から列車を乗り継ぎ、両親や友が暮らすね山や海をこの望む風景を思い描くような田舎と称される土地のことだ。しかし水木さんは東京都出身、埼玉県で今でも暮らし、両親は他界しているがね、ということでふるさとがないと言ってるんですね。そんな水木さんがね2022年に発売した望郷列車ふるさとを訪ねてが広く認知されて、彼女の代表作の一つになりました。そして今回10月に発売したのがですね、望郷の町募る思いのふるさとへという歌は、この望郷列車に次ぐ望郷ソングの第2弾ということなんですね。おかげさまで望郷列車を皆様に親しんでいただき嬉しいです。山や川や海のあるところで私は暮らしたことがありませんので、私にとってふるさとは憧れなんです。ですので歌の活動を通してたくさんのふるさとを作っていきたいと思っておりますと。そんなこともあって作詞の原文彦先生がね新曲の詩を書いてくれたということで、今回はこのふるさとをテーマにした歌ですが、1番から3番の歌詞がそれぞれね、情景とか主人公が違うということです。1番は帰りたくても帰れない望郷の念に駆られる人物。2番はふるさと

ートの駅で見送った友との別れを描き、3番は亡くなった両親への思いをこの募らせるね、心情を歌っているということです。実はこの歌の設定というのは水木さんのね

この苦楽を共にする大船夫ね、渡るさんがね、その水木ちゃんにね、ゆいちゃんにね、付き添ってるということです。私は本当に幸せ者、皆さんや先生たちのためにも精一杯歌手活動に励みますと言っているね、水木ゆいちゃんです。あ、私てっきりね、どっかのふるさとがあって歌ってるかと思ったら、言われてみれば大船さんのね、出身が大船渡ですよね、岩手県ですよね、はい、なので、そちらの先生がやっぱりね、実話になってるってことなんですね。さあ、それじゃあ続いての歌、水木ゆうちゃんの新曲です。行ってみましょう。郷愁の街、思い、募る思いのふるさとへ行ってみましょう。

水木優さんで聞いていただきました。さあ続きましてはですね、お久しぶりの方でいらっしゃいます、柳沢純子さんです。はい、新曲はですね、百花繚乱恋模様という歌お出しになりました。ラテンタッチの百花繚乱ね、ボンダンスのキラキラ祝い音頭、あ、カップリングがキラキラリ祝い音頭ですね。はい、両曲とも明るい気持ちで楽しんでいただきます。

ただける楽曲です。どうぞ歌ってくださいね、よろしくお願いしますというね、直伝の PR 届いておりますが、4年ぶりになるという新曲でございます。今言いましたラテンタッチの明るくダンスブルなね歌謡曲で、恋に生きる女性を歌っているということです。いつでも懸命に恋する主人公を可愛らしく演じて、ぜひ歌ってみてくださいとねおっしゃっております。柳沢純子さん、ちょっと待って大阪だっけ確かね、懐かしいな、なんかちっちゃい頃歌ったような気がするなと思います。さあそれでは新曲は百花繚乱恋模様を、それでは聴いてください。柳沢純子さんです。

はい、柳沢純子さんでした。さあどんどん行きましょう。続きましては谷龍介さんです。谷さんの新曲は広島というアルファベット表記です。吉幾三さんの作詞作曲の第4弾。なんとね、谷さんのふるさとが広島ということでね、ふるさと広島で過ごした日々を振り返る望郷歌になっているということです。透き通った歌声がね、心地よく響くてくる新曲だということですね。吉さんにずっと立て続けに今ね、新曲書いてくれていただいてますからね、そんな第4弾となる広島、谷龍介さんで行ってみましょう。どうぞ。

はい、聞いていただきました。谷隆介さんのね、広島でした。さあ、それじゃあ今日最後はですね、ラストファーストの皆さんで頑張れってもろうという歌をね、最後に聞いていただこうと思っております。こちらですね、2016年に結成され、2019年にメジャーデビューを果たした男性3人組のねボーカルだそうでございます。そう、グループですね。新曲は力強い歌声に背中をね、押したもらえる応援歌になっていることということです。それでは頑張れトゥモローを聴いてください。

いお送りしてまいりました。週刊歌の手帳のね2週目、今日は新曲盛りだくさんということでねお書きいたしました。さあ来週は3週目ということなので、インタビュー記事を中心にね新しい曲、ちょっと前の曲ということでねお届けさせていただきます。ということで今日もそろそろお別れです。それで皆さん来週まで、さようなら。

0: Fan Club Edit, COJD.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。秋は美味しい食材が豊富ですよね。皆さんは秋の三大味覚ご存知でしょうか。お芋、栗、かぼちゃなんだそうです。他にもサンマや柿、松茸、そして新米も美味しい季節です。どうぞ美味しい秋をたっぷり味わってくださいね。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それではまずいただいているメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム香里フォレストさんからいただきました。中洲ジャズ行ってきました。まっすぐに歩けないほどの人、大盛況ぶりに圧倒され、純子さんのステージ前も大混雑でしたので、ひっそりと後ろの方で楽しませていただきました。ピアノジャックさんとの共演で純子さんの新たな魅力を発見でき、あの場に行けて本当に良かったです。ジャズだけどロックな魂を感じた熱いステージでした、というお便りをいただいております。これ9月にいただいているので、この時にはねまだ残暑厳しいというふうに書いていただいてご挨拶いただいているんですけれども、もう結構すぐに涼しくなってしまいまして、9月は東京はずっと雨の一月になっております。そう、香里フォレストさんいらしていただいてたんですね。中洲ジャズ今年9月の12、13と2日間開催されておりました。私の出番は12日、ビヨンドファインロジスティックステージの大トリをピアノジャックさんと務めさせていただいたのですが、まあ、このステージ協賛している企業さんとはちょっとつながりもありまして、この石油会社さんなんですけれども、100周年のお祝いのステージも踏ませていただいたのもあって、そこで本当大トリをピアノジャックさんと務めることができたのとても嬉しかったのもあるんですが、お天気にも恵まれといいますか、逆に暑すぎるぐらいで、サウンドチェックでものの1分演奏したぐらいかな、お化粧していたんですが、楽屋にステージ降りて鏡見たらアイラインは全部消えておりましたね、汗で、ぐらいすごい低温サウナの中、そして先ほど香里フォレストさんも書いてくださいました、人だったんです。このステージ過去最多の人が集まったというふうに言われておりました。まあ本当ピアノジャックさんはキーボードとカホンを中心としたパーカッションの2人組の男性なんですけれども、かなりイケイケな感じで、それにまあ立ち向かう私といいますか、まあ、彼らも言ってくださってたんですけれども、だいたいコラボする場合はコラボする人に合わせなきゃいけないんですけれども、今回牧山さんの場合は僕たち好きなことをやらせてもらって牧山さんが入ってきてくれたんでとても楽しかったですと、まあ、今後もやりましょうねというお話にはなっておりますが、もう私としてもスロベニア組曲の風邪をひいた時にカホンのヒロさんが愛の手をえいあーとか入れてくださるのがすごく新鮮。

しかったです。まあ、こうやってね、いろんな人との化学反応を見ていただいて、まあ、私の新たなものを発見していただいたというふうに書いていただけたのはとても嬉しいことだなと思っております。また来年もね、中洲ジャズも踊れればいいなと思ってるんですけれども、とても大人気のイベントなので、出たい人がたくさんなので、また来年どなたかとなるか分かりませんが、中洲ジャズ戻ってこれますようにというふうに私も思っている次第でございます。中洲ジャズいらしていただきありがとうございます。そしてお便りもありがとうございました。そしてもう一ついこうかな。ラジオネームケビン・ダブコさんからいただきました。純子さんこんばんは。9月12日の放送の感想まず書きますと、9月12日の宇多田ヒカルさん特集の感想、デビュー当時の大フィーバーぶりを懐かしく思い出しながら拝聴させていただきました。そうでしたよね。音楽番組だけではなくワイドショーなどでもその魅力を分析解説するような特集がたくさんありました。歌詞、曲、歌うパフォーマンス、全てにおいて15歳とは思えない表現力にただただひたすら驚いていた記憶があります。一大ブームの後も天然水の CM、 NHK の朝ドラの主題歌、今回のちびまる子ちゃんなど、どれも印象に残りやすい曲で新たな魅力を発信し続けていらっしゃる方だなと思いますと。そして芸術の秋についてもお便りいただいております。これ9月半ばに書いて お送りいただいているので、彼女も芸術の秋というには少しフライング気味ですがというふうに書いてありますが、8月30日アンドリュー YS 展をと映画マイケルを見てきましたと。そうか、両方ともねこの番組で言ってたことだもんね。アンドリュー YS は以前テンポフェリーチェで紹介されていて、私が住んでいる愛知県内でも開催されることが分かり楽しみにしていました。わー嬉しいな、なんかここで発信したことでなんか見に行っていただけたの嬉しい。温かみがあり、一つ一つでストーリーを感じる作品はどれも素敵で、帰りにショップでグッズを購入するときにお気に入りを選ぶのにとても迷いました。そうでしたか。そして映画マイケルは行こうかずっと迷っていましたが、8月に純子さんが名古屋にいらっしゃったときに太田美香さんのバースデーライブのアンコールヒールザワールドを素敵なアレンジで聴かせていただき、その2日後にユダ大光さんのギターソロでヒールザワールドを聴いてしまったら嬉しすぎて気持ちが盛り上がってしまい、行けってことだと確信して映画見てきました。マイケル・ジャクソン知らなかったところを見られたので行ってよかったです。美香さん、純子さん、ユダさんありがとうございましたと。秋は景色もまた芸術作品の一つですね。彼岸花の赤、稲穂の黄金色、もみじのオレンジ、たくさんお出かけして天然の芸術作品も楽しみたいと思いますと書いていただきました。ありがとうございます。本当にね、秋素敵な風景のはずなんですけれども、それこそこの番組始まる前に依子さんとも話しておりました。9月今事前収録しておりますが、最近大雨の関係で稲穂の黄金色、収穫前に大雨にあって大変なことにあっていると農家のニュースをよく目にします。なかなかね、自然の状況というのは読めませんが、今年も農家さんにとってはちょっと大変な秋を迎えていらっしゃるのかなと思っております。さてさて、ラジオネームケビン・ダブコさんリクエストいただいております。秋を感じる曲をリクエストしますと書いていただいておりまして、上がっている曲がバーミリオンフィールド、私のバークリーの同期、関西で活躍しているバンドなんですけれども、このバーミリオンフィールドのリーダーピアノのシュウケイジン君は同期なのでよくライブしてるんですが、その彼らのファーストアルバムに入っている1曲をリクエストいただきました。おかけしたいと思います。バーミリオンフィールドでオロカンポ。

ターミリオンフィールドでオロカンポお届けいたしました。秋山純子サウンドマリーナ。さて今夜のプチ特集はアメリカの作曲家であり作詞家であるコール・ポーターを取り上げたいと思います。1930年代半ばから50年代にかけて映画やミュージカル作品で多くの名曲を世に送り出しました。そして今もなおスタンダードナンバーとして親しまれている作品も数多くあります。今日はその中からコール・ポーターが作った映画音楽をお聴きいただきたいと思います。まず最初にコール・ポーター、裕福な家庭だったんでしょうね。6歳でバイオリン、8歳でピアノを習うと。1891年の6月生まれということは、その時代に英才教育受けれるということはかなり裕福なのかなと推測いたします。そして学歴調べたところ、イェール大学、ハーバード大学というふうに書かれているということは、音楽だけではなく頭もよろしかったのではないかなと。彼は73歳でお亡くなりになっているんですけれども、もうちょっと新しい年代の方かと思ったら、意外と1891年ということはちょっと昔の方になるのかななんて思いながら新発見でございました。楽曲を聴く限り1900年代に生まれている方と同じような素敵なスパイスをたくさん持っている曲が多いなという感想がございます。ではまずコール・ポーター映画音楽お聴きいただきたいと思うんですけれども、選んだのは1936年の映画踊るアメリカ艦隊から2曲お届けしたいと思います。今回この踊るアメリカ艦隊のサウンドトラックではなく選んだカバーバージョンをお届けするんですけれども、1曲目は Easy to Love という曲です。ボーカルダイナ・ショア、そして2曲目はこれは I've Got You Under My Skin、 ボーカルの方と私も共演をしております、ペギー・リーが歌ったバージョンをお聴きいただきたいと思います。2曲お楽しみください。

ダイナショーが歌う Easy to Love、 そしてペギーリーが歌う I've got you under my skin お届けいたしました。年代がちょっと古いという音源に聞こえるのは私だけかしら。でもね、やっぱり名曲だなと思います。そしてこの映画で使われている曲ではありますが、ジャズスタンダードとしても今もなお受け継がれているので、いろいろなアレンジが施されて、いろんな人がカバーするというのがまたコール・ポーターの素敵なところだと思います。1940年代から50年代にかけて黄金期を迎えたアメリカ MGM ミュージカル、雨に歌えばパリのアメリカ人、バンドワゴンなど、圧倒的な映像美とジーン・ケリーやフレッド・アステアなどスターの共演で時代を席巻いたしました。コール・ポーターのミュージカル映画はその少し前の時代、まさに黄金期の足がかりを作ったと言えるかもしれません。踊るアメリカ艦隊ではフランク・キュプラ監督の名作素晴らしきかな人生、ヒッチコック監督の名前などで知られる名優ジェームズ・スチュワートがヒロインエレノア・パウエルの相手役として歌って踊っているのも見どころの一つです。ではここでコール・ポーターに軽く触れておきましょう。コール・ポーターはアメリカのインディアナ州に生まれております。先ほど触れたように6歳でバイオリン、8歳でピアノを習います。そしてイェール大学在学中に作曲を始め、大学公式応援歌ブルドッグを作曲されました。ブルドッグはラグビーのタッチダウンが成功した時に歌われる曲だそうです。大学生の時からもうこうやって作曲、そして公式ソングになっているというのは素晴らしいことですよね。その後イェール大学を卒業すると、さらにハーバード大学に入学しますが、最終的に音楽家としての道を選ばれました。1915年にブロードウェイミュージカルで本格的に作曲家として活動を開始します。ただ翌年手掛けたまずアメリカを見よが2週間で打ち切られるという挫折を経験し、パリに渡り、そこでバレエ曲を作曲しますが、成功には恵まれず、20年代後半にアメリカに帰国、しばらくは不遇な時期を過ごし、1932年にミュージカル陽気な離婚が大ヒットして挿入歌ナイタンデイはコール・ポーターの代表曲の一つと言われています。こんなに下積みが長かったということは全然知りませんでした。もう

すぐにヒットを生んでいるのかと思ったけれども、結構ご苦労はされたんだな。そして先ほどお送りした踊るアメリカ艦隊に音楽を提供して映画音楽の分野にも進出。1943年にはスタンダードナンバーとしておなじみの You'd be so nice to come home to、 放題は帰ってくれたら嬉しいわが主題歌の映画 Something to shout about が公開されます。ただし残念なことにこの映画日本では公開されていないんです。そして当時アメリカではこの曲の入ったダイナ・ショアのレコードが大ヒットいたしました。今日はジャズファンの間で名高いヘレン・メリルのバージョンをお聴きいただきたいと思います。トランペッタークリフォード・ブラウンとの共演で1954年に録音したバージョンをお聴きいただきたいと思います。ヘレン・メリルで You'd be so nice to come home to。

ヘレン・メリルで You'd be so nice to come home to お届けいたしました。これを聞くとね、私パッと思い出すのが八代亜紀さんなんですよね。今日のオープニングのところでもお便りいただきました。中洲ジャズ八代亜紀さん出る予定だったんですけれども、その前に体調を崩されて入院してしまって、そのまんまその年の年末にお亡くなりになってしまったから、幻のステージというふうに言われて、よくね、私たち中洲ジャズで八代亜紀さんのトリビュート、ボーカルの人たちが集まって八代さんが歌われてたスタンダードナンバーだったり、船歌をジャズアレンジでだったりステージを踏んだのを覚えております。では次に、1948年ブロードウェイで初演されトニー賞を受賞したキス・ミ・ケイトをお届けします。この作品は1953年に MGM が 3D 作品、つまり立体映画として公開して歴史的ヒットと言われました。ではキス・ミ・ケイトからソー・イン・ラブ、ジュリー・ロンドンでお聴きいただきます。

ジュリー・ロンドンでソーインラブお届けいたしました。ちなみにキスミケイト、日本では1966年に東宝ミュージカルで宝田明さん、そしてエリッチ・エミさんのコンビで初演されました。この時のスタッフの顔ぶれを見ると、制作演出は日本の演劇界の礎を築いた菊田一夫さん、音楽監督は泉拓さん、歌詞の訳詞は岩谷時子さんという豪華なスタッフの記録が残されております。もう本当に雲の上の方々といいますか、本当歴史的な方々の名前が並んでおります。そしてエリチエミさんはこの番組でもテネシーワルツの聴き比べの時におかけしたと思いますが、カモナマイハウスとか、ジャズを歌われてもすごくかっこいいというふうに言われた方で、3人娘のお一人、美空ひばりさん、エリチエミさん、雪村泉さんですね。ちょっとそこら辺になると私もちょっとわからないですが、よりこさんパッと教えてくれるのありがとうございます。この子でもね、エリチエミさんも早くにお亡くなりになっちゃってるんですよね。調べたら45歳ですって。美空ひばりさんも50そこそこでお亡くなりになってますし、そして3人娘の雪村泉さんは今もご存命でいらっしゃいます。今日は多くの音楽家によって演奏され続けるコール・ポーターの作品から映画音楽をお聴きいただいております。最後は1956年の映画「上流社会」から選びました。この映画は1940年のフィラデルフィア物語をミュージカル化した映画で、ビング・クロスビー、グレース・ケリー、フランク・シナトラが主演。もうこの辺ももうすごい名優の方々ですよね。時代も時代ですけれども、素晴らしい方々の映画でございます。グレース・ケリーにとってはモナコ王妃になる前、現役最後の映画出演となりました。だってグレース・ケリーの私映画というよりも、ケリーバックのモデルになっているのがグレース・ケリーと、あとはもう絶世の美女っていう、さすがに小さい時にこの1956年の映画を見ていないので、その情報だけが先に来てるので、こんなに綺麗な女優さんがモナコ王妃になったんだっていう方が先ですもんね。今もちょっと資料で見させていただいておりますけれども、ルイ・アームストロングとグレース・ケリーの写真、グレース・ケリーは本当にもうため息が出るぐらいの美女、そしてちょっとルイ・アームストロング、この2人が同じ画面の中にいるっていうのはすごいことですよね。それがまだ未だに見れるということがすごいなと思っております。このルイ・アームストロングは本人役で出ているという、主題歌はサッチモが歌い、そして挿入歌フランク・シナトラも歌っていますが、今日選んだ曲はせっかく今出ました、グレース・ケリーの歌声を皆様にお聞かせしたく選びました、ビング・クロスビーとグレース・ケリーのデュエットでトゥルー・ラブをお聴きいただきます。

映画ハイソサイティからビング・クロスビー、そしてグレース・ケリーのデュエットでトゥルーラブをお届けいたしました。今夜はアメリカの作曲家編曲家コール・ポーターの映画音楽を取り上げてみました。まだまだ彼の代表作はあります。私もインストゥルメンタルで演奏する I Love You、 Night and Day、 Love for Sale など、こちらのねジャズスタンダードナンバーに、映画音楽ミュージカルからスタンダードとされている音楽の特集もまた今度組みたいななんて思っております。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日牧山純子がつれづねなるままに語るテンポフェリーチェ、今夜は10月10日です。私年代、私以上と言ったらいいかな、10月10日というとパッと浮かぶのが体育の日です。ここ数年ね、決まった祝日ということにはならずに、月曜日に流動的に成人の日だったり体育の日って変わっているんですけれども、私の中で成人の日は1月15日だし、体育の日は10月10日なわけです。でもその体育の日というのが東京オリンピック昭和39年にオープニングがあったから、その日を体育の日と言ったというのは私も後々知ったことなんですけれども、ちょうど昭和39年日本で一番晴天になる確率が高いということで10月10日が選ばれたというふうに聞いております。この年新幹線も走ったと言われているの、なんで知ってるかと言いますと、私の両親の結婚した年が昭和39年なんですよ。その10年後に私が生まれてるんですけれども、その時に東京オリンピックと新幹線とっていう話は、あなたの生まれる10年前結婚した時はそんなだったのよっていう話は聞いていたので、昭和39年といえばというのでちょっとふと脱線してしまいましたが思い出しました。この体育の日といいますと、やっぱり青空の下で、野球のチームだったりファンとの集いでみんなが運動するとか運動会をするとか、そんなイメージがあるんですけれども、私にとっては好きな思い出はないんですけれども、でも昨年6月に大腿骨にひびを入れてから、やはり体力がとても生活する上で、そして仕事をする上で必要だなという自覚は持ちました。なのでその怪我も1年経ち、完治したであろうと、またねちょっとたまに痛い時もあるけど、完治したであろうということで、今年8月からスポーツジムまた契約しちゃったんですよね。以前もね契約してたんですけれども、私随分その施設に寄付をさせていただいて会費を納めて全然行かないというようなことがあって退会していたんですけれども、やっぱりさすがに足腰を鍛えないとヒールで演奏している姿勢がちょっと普通の姿勢と違うので、お医者様たちにこのまま行くと60になったら車椅子になるよというのは前々から言われていたんですが、実際昨年大腿骨にひびを入れて車椅子生活になった時に、これは本当に気をつけないと、自分の体はメンテナンスしないとということで、ジム、そしてねもう一個今流行っているんでしょうか、マシンピラティスというものに契約をいたしまして、

8月9月の前半までは申し込んでから行けたんですけれども、9月の半ばから休みなく仕事がありまして、この放送の10月10日までにもう1回ずつでもジムだったりマシンピラティス行けてることを祈りたいのですが、どうかなと遠い目になっております。でも皆様やっぱり本当に健康第一、それにはある程度の体力を蓄えるために動いた方が、運動をした方がいいという、まあ私も遅まきながら分かりましたので、ぜひリスナーの方もお散歩でも何でも外の空気を吸いながら運動をしていただければいいなと思います。ではそんな運動してて楽しくなる曲を選んでみました。お届けします。牧山純子ニュープロジェクトでブリザでアレグリア。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。10月12日は西新井カフェクレールでギター、ビブラフォン、ベース、バイオリンのカルテットでお届けいたします。そして10月17日は今年も参加させていただきます、すみだストリートジャズフェスティバル。錦糸町駅の近くにあるすみだトリフォニーホールのショーホールのトリを務めさせていただきます。今日リクエストでおかけしたバーミリオンフィールドのメンバーリーダーのピアノ周慶仁君と同期のサックスの栗田祐介君と3人でお届けいたします。そしてその翌日10月18日は徳島で開催されます徳島ジャズストリート参加いたします。そしてその翌日から10月19日は高松、10月20日は倉敷、10月21日草津、10月23日浜松。ここは徳島ジャズからの流れでピアノの遠藤誠二さんとデュオで回ります。そしてその翌週は週末、10月29日は京都、10月30日は名古屋金山のミスターケニーズ、そして10月31日は岡崎ジャズストリートというジャズフェスに、こちらはピアノの森田真奈美さんとデュオで参加いたします。そしてそして今年も牧山純子バースデーライブがございます。今年はリアルバースデー、12月2日に渋谷にあります JG ブラッドにて、先ほど言いました10月12日のメンバーギター、ビブラフォン、ベース、バイオリンの4人でお届けいたしますので、ぜひぜひいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜はコールポーターの映画音楽をお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディムアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。コールポーター、映画音楽もそうですが、ジャズスタンダードも素晴らしいですよ。私のライブでもよく演奏をしておりますので、皆様にお届けできたらいいなと思います。でも私コールポーターの曲をアルバムには入れてないので、ここの番組でかけることはできないので、ライブの時にぜひ生で聴いていただけたらななんて思います。この秋、じゃあ一曲スタンダードといった時にコールポーターを演奏するようにしようかななんて、ちょっとこの特集を組みながら私の頭の中によぎっております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、9月10月のお題は芸術の秋ということで、本の話、美術館に行ってきましたなど、皆様の芸術の秋のお話をエピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら

今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ウィークリーレコメンド。ジビエを美味しく安全に。一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。
1: 香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか？選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎんば。

0: 走る人も、
1: これから走ってみたい人も、
0: そして応援するのが好きな人も、
1: みんなが楽しめるランニング番組、
0: 半田優衣と
1: 中西正樹の
0: エボシランニングクラブ。時刻は9時を回りました。茅ヶ崎 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。エボシランニングクラブパーソナリティの半田優衣です。
1: ジャイト根性50代代表中西です。
0: おーす、
1: おーす。
0: ゴリゴリしなくなりました。
1: ええ
0: 今日の気分はゴリゴリじゃない。
1: 今日はゴリゴリじゃない。
0: あ、今日はゴリゴリじゃない気分。
1: まさか最近ね、雨をしとしと
0: しとしとしとしてた
1: りしとしとだから、あんまゴリゴリじゃねえかなと思った。
0: ゴリしとしとが50代なのかもしれないですね。この番組は走る人も走らない人も楽しめるランニング文化番組。湘南の海風を感じながらランニングのある暮らし、そしてランニングの周りに広がる町文化を緩やかにお届けしていく30分です。そして皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージはメッセージアット茅ヶ崎 -fm.com まで、 X はハッシュタグエボシランニングクラブをつけてポストしてください。秋、到来というところで、
1: 秋到来、
0: スポーツの秋ですかね。
1: はい、
0: ま、シーズン中西さんは、
1: スポーツの秋ですよ。
0: オールシーズンスポーツですけどね、はい、中西さんね。
1: 半田さんは食欲の
0: 秋。私もオールシーズン食欲の秋というか食欲の万年かもしれませんが、
1: やっぱり秋になると結構食欲、まあ何ですか、その食欲の秋というからにはやっぱり食欲湧くんですか。やっぱ
0: 湧かないんですか、逆に皆さん今伊藤さんを見てるけど、伊藤さん、あれ、
1: 伊藤さんは360日飲酒の、ですよね。
0: 飲酒の万年ですか。
1: 万年です。
0: 万年飲酒、万年食欲、万年スポーツ。
1: そうですね、万年ですよね。万年食欲ですね。
0: いや、だってやっぱシーズンごとに美味しいものってありますから。
1: あ、まあね、
0: はい、あの、私あの茅ヶ崎の隣駅の辻堂のちょっとあの海側の方に八百屋さんあるんですよ。
1: お、
0: あの OK の近くに、
1: 旬の野菜を売ってる。
0: そう、もうそこでもう秋の味覚を買い漁り、その時その時の、夏はあの今年のマイブームはモロヘイヤだったんですけど、モロヘイヤ食べます？
1: 食べます、食べます。あのネバネバ
0: さんですか？そう、
1: はいはいはい、
0: もう三段麺とモロヘイヤ。
1: 出た、
0: 三段麺じゃなくて言うとやだ、やった、また言われる。
1: また出ました、これ。
0: そう、でも美味しいんですよ、本当に。モロヘイヤ細かくネバネバにして、
1: 半田一族が売り出してる半田麺ね。
0: 半田製麺を売ってる一族じゃない、別に麺、その麺とモロヘイヤとかって。秋は、
1: 秋何ですか？
0: バターナッツかぼちゃとか。
1: バターナッツかぼちゃ、
0: 2人がなんかはてって感じ、なんか
1: 結構チャンプルしますね、これねバターナッツかぼちゃでね、
0: バターナッツとかぼちゃ、なんかあのちょっとこう、細長い売り状のかぼちゃみたいな、で、皮とかもあの比較的普通のかぼちゃより柔らかくて、ポタージュにしたりそのまま焼いたりで美味しいんですけど、うまいんですよ、甘くて美味しいんです。
1: それは
0: 今度持ってきますね、
1: 自分で。あのなんか調理するわけ
0: ですか？調理しますよ、あの簡単クッキングですけど。バターナッツかぼちゃ、最近スーパーでもたまに見かけるようになったんで、普及してきたんじゃないかなと思うんですけど、
1: それでもなんかもうランナーズウェルネス的にはハンダエイドみたいな。
0: バターナッツかぼちゃ焼いて、ハンダ麺をくれ
1: る。この何キロ地点にハンダエイドがあるって結構人気になるんじゃないの？
0: それはなんでこのマラソン大会でこれ出てるんだ的な感じになるけど、いいですか？
1: やっぱりその特技と、やっぱりね、今やってる仕事とやっぱりね、
0: そう、だんだんエイドを派遣されるようになってくる
1: もんね。そうそうそう、
0: それ楽しいですね、ぜひ
1: サンダメント一緒にねやっていただけます
0: 。何食べたいですかね、皆さんね。バターナッツかぼちゃ食べたいかな。そうかな。
1: そのうちなんかこの番組もなんか投稿呼ばれた人になんか1名様にハンダメンプレゼントみたいな。
0: それやる、ハンダメンプレゼントしますか？ランニング番組って言ってるだろうみたいな感じじゃないですか。大丈夫ですかね。
1: あ、1個あった。
0: 何ですか？
1: あのね、
0: はい、
1: この間先週の10月4日で、 茅ヶ崎 FM が3周年を迎えたんです。
0: おーそうだ、ええ、そうだそうだ、はい、おめでとうございます。
1: それでいろいろ今回3周年で、うん、あのメインビジュアルを変えたりする中で、
0: はいはいはい、
1: あのグッズもなんかそれにあの合わせていくつか新商品を
0: 購
1: 入させていただいたんですよ。
0: かわいい。
1: でその中でね、うん
0: はい、
1: あの今回その3周年を記念してというか、
0: はいはいはい、
1: なんかなかなかその手軽にその家で食べてもらうような、
0: うん、あ
1: の
0: 持
1: って帰るお土産みたいな
0: もの
1: がないなーなんていう、
0: はい、
1: そういうのないですかって声もいただいたんで今回ね、
0: はい、
1: 羊羹作ったんですよ。
0: なんと
1: 茅ヶ崎羊羹って。
0: かわいい。羊羹
1: をこれね、アンベ君のデザインでね。
0: え、
1: そう。
0: イラストまで。
1: イラスト、あの羊羹にはイラストされてる。そのパッケージがパッケージイラストされてて、
0: 羊羹で
1: 4つ入りで、あのちゃんと羊羹がね。
0: されてる。
1: うん。それね、これラジオなのでなんか見せれないのかなんですけども。
0: はいはいはい。あとで
1: ちょ。それが。僕はそのもちろんこの茅ヶ崎ゲーム茅ヶ崎カフェでの、
0: はいはい、
1: あのお土産として皆さんね、持ってあの買っていただけるんですけども、
0: うん、
1: 実はねこれね僕のあの目論見としては、
0: はいはいはい、
1: その一つがね、
0: はい、
1: ランナーに僕合うんですよ。
0: 確かに私もちょっと今羊羹と聞いて、
1: うん、
0: ピンときました。
1: そう
0: ランナーの補給食、
1: そう
0: 羊羹ぴったり、
1: ぴったりでしょ、
0: ぴったり。
1: だから僕もねちょっと頭の片隅に湘南国際マラソンとかねその手前にある横浜マラソン意識して
0: ぜひ
1: 羊羹が、しかもそれがねコーヒー味なんですよ。
0: なにしゃれてる。
1: ちょっとねカフェイン入りだからちょっとね後半にブーストかけるときにね僕らぜひ食べてほしい。
0: 素晴らしい、うん、ちょっとこれはランナーさん要チェック。
1: これもねあの今思い出した
0: もうちょっと
1: 予定何の予定も言ってなかったんですけど
0: 今思い出した。ナイス情報ですこれは。
1: です、はい、
0: はあ確かにね、うん、ちょっとなんかあのイラストと羊羹を掛け合わせるのはなかなかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: あの斬新だなという感じがしますが、しかもコーヒー羊羹、
1: コーヒー羊羹
0: しゃれたことをされます
1: ね、うん、いやいやいや
0: さすがですね。
1: これ結構美味しいので、
0: あら、はい、ちょっとこれはカフェに来れば購入できるんですかね、はい、
1: 購入できます。あの道の駅でも売ってますので、
0: うん、道の駅、
1: はい
0: 茅ヶ崎、
1: はい、
0: はい、あそこもなんかたくさんお土産物ありますしね、す茅ヶ崎 FM グッズたくさんありますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん羊羹チェックしてみてください、はい、それではエボシランニングクラブ今日も9時半までお付き合いください。1曲目はジンジャールーツで Take Me Back。

0: お聞きいただいたのはジンジャールートでテイクミーバックでした。さて今回のテーマはトレーニングと同じくらい疲労回復も計画しようです。
1: イエーイ、その通り。
0: 今回もご紹介しますのは湘南国際マラソンの無料コンテンツ湘南ロードランナーズのノート記事を抜粋しております。湘南ロードランナーズは湘南国際マラソンをはじめランニングに関する様々な情報を発信しているコンテンツです。ノートではですね、さらに詳細にランナーに関する、役立つトレーニングや体のこと、走るための知識などをご紹介しております。さて今回のテーマ、トレーニングと同じくらい疲労回復も計画しよう。疲労回復の計画ってって感じですけど、なんかトレーニングはね、皆さんこう大会前になると何キロ走ってどのくらいの距離を伸ばしてとかね、ご計画されたりトレーニング積み立てる方は多いのかなと思いますが、疲労回復も計画、ちょっと初耳な方が多いのではないでしょうか。
1: そうですよね。
0: 中西さん深くうなずいてましたけど、
1: はい、
0: はい、
1: 私もですね、やはり気合と根性が過ぎるので疲労回復の、
0: はい、
1: 計画というのは、
0: はい、
1: 特にですよ、私みたいな昭和世代は計画作りが下手くそ、
0: あー、
1: もしくはそういう計画を立ててしまうと、
0: はいはいはいはい、
1: 屋敷に流れてしまうんじゃないかという、
0: あ、
1: だからもう気合と根性なので、
0: はい、
1: もちろん休むんですけど、
0: はいはい、
1: 計画的に休んでるっていう人が多分少ないと思うんですよね。
0: 確かに、うん、休みを予定に組み込むという感覚が、
1: うん、
0: なかなかない方が多いんじゃないかしら、うん、気合と根性だと。
1: そう
0: ね、そのなんかちょっと気合と根性の合間に少し時間ができたな、まあ、ちょっと休むかぐらいの感じで、うん、こうスケジューリングしてここは確実に休むぞと言って確保している方はなんかいないんじゃないかな。
1: だからなんかよく僕もなんか聞くんですけど、筋トレとかもね、
0: うん、
1: 僕らの世代だともう毎日やるとね、こう筋力アップするんじゃないかと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかもう週に 2,3 回でいいって言いますよね。
0: あ、
1: うん、1回やって1日休んでみたいなの方が回復してまた負荷かけてみたいなことで筋力がつくとかっていう、なんかあるんですよ、そういう周期が。
0: へえ、うん、やっぱなんかこう筋肉痛になってる時にこう筋肉育ててじゃないですけど、うん、そこは休ませてまた、うん、リカバリーしてちょっと追い詰めて、リカバリーして追い詰めてっていう繰り返しをきちんと持つみたいなことなんですかね。
1: これは多分ね、筋肉がね、もうちょっとブリッって言ってるのにまだまだいけるぜ、
0: そうなんかね、気持ちはね、
1: そう、お前もう一歩いっとくぞみたいな、なんかそういう
0: 中西さんの脳が、
1: そうそうそう、筋肉的にはもう、あー、もう無理っす、もう無理っすって言うんですけど、いやいや、もう一丁いっとこうみたいな、もうそういう感じなんですよ、我々は。
0: その先の景色見に行っちゃうぜみたいなね、
1: うん、
0: 気持ちになる。

0: ですよね。まあでもそれはすごくその頑張りパワーは素晴らしいと思いつつ、ランナーさんは今日何キロ走ろうとか、週末はロング走しようとか、そろそろスピード練習を取り入れてみようと、練習のことは一生懸命考えるものの、意外と忘れがちなのが走った後どう回復するか、というところで、トレーニングで体力が伸びるのは実はトレーニングをした後にしっかりと回復をした時です。なるほど、
1: なるほど。
0: つまり、走る、疲れる、回復する、強くなるというサイクルが大切です。逆に強すぎる練習を続けて疲労が抜けないままだと、トレーニングの効果が十分に得られないだけではなく、怪我のリスクも高まります。
1: ガーン、
0: これですね、走る、疲れる、練習するを言っちゃうとそのまま怪我するっていうこうサイクルになっちゃうってことですね。
1: そうですね、
0: 走る、疲れる、回復するで強くなるというサイクルが重要と、なんか結構勉強とかでもなんか反復練習のこういうの言いますよね、なんか勉強して一回頭に入れて、それをちょっと置いた後に反復してこう休ませた後にもう一回馴染ませると定着率が高くなるみた
1: いな、ね、なんか思い出す時間とかですね。
0: だからこうずっと、もうずっと時間をかけてバーッと入れるっていうよりも、こう適宜こう間を空けつつっていうのはどのことにおいても結構言えるのかもしれないですね。さあとはいえ、じゃあどうやって回復するのと、
1: そこですよ。
0: 特に、ノートでは書いてあるのは走った直後の準備がポイントと、
1: 準備、
0: 走った直後の準備がポイントと書いてあります。例に挙げますと、例えば走った後30分以内を目安に糖質とタンパク質を補給すると、なので、ちょっとお出かけ先でランしたりするとき、帰宅までに時間がかかるのであれば、おにぎりと牛乳、豆乳や、ちょっとパンとヨーグルトとか、補給食であったりサプリメントをあらかじめ用意しておく、これが走った直後の準備ってことですね。なので、走った後30分以内を目安にそういった補給をきちんと取る、さらに睡眠時間から逆算して走る時間を決めたり、ストレッチや入浴の時間も考えておく。ほう、つまり走ってから考えるのではなく、走る前に回復の準備をしておくというのが今回のポイントです。
1: なるほど、
0: これはすごい目から鱗ですね。
1: 確かに、
0: なんかこうちゃんと自分が走り終えた後考えなくてもそれをパパパパって取れる、パパッと休める、こう場作りをしておくってことですね。段取りですね。中西さん、走った直後に何か補給とかはしてます？
1: 一応僕も聞きかじった情報ですけど、30分以内にそのプロテインを飲むとか、アミノ酸を摂るとかみたいなことは一応やってます。
0: あ、じゃあもう本当に大正解というところで、やっぱ走った後はもうそれで終わり、走る前の準備とかはね、なんかこうストレッチしたりとかはイメージつきますけど、走った後を目安にそこをちゃんと回復させるための糖質、タンパク質を補給するというところで、今回のポイントです。なるほど。まあ皆さんね、走った後ってどうですかね。なんかその走りっぱなしになる方って結構多そうなイメージが、
1: いや実際多いと思います
0: よね。
1: さっきおっしゃった、僕が聞いた感じで言うと、ランナーって意外とね、大事なの分かってるんですけど、ストレッチをやらないんですよ。
0: 皆さんおっしゃいますよ、
1: めんどくさいんです。はい、だから意外と体の硬い人多いんですよ。
0: そうなんだ、柔軟性があるよりもやっぱ走り出しちゃうんですかね、皆さんね。
1: そうなんだ、から僕もストレッチは、苦手って言うわけだけど、まあいっかみたいな感じになりがちですね。
0: なんか必要不可欠にあまり見えないことですからね、確かに。なんか補給、この補給食とかもなんかこうなくてもいけちゃうじゃないですか。
1: いけちゃいます
0: ね。で、あんまりこう目に見えてすごい分かるもの

0: じゃないから、なんか走る前にわざわざこれをっていう頭になりづらいのかなとは思うんですけど。
1: そうなんだ。だからちょっとね、うんうん、僕らの世代って昔ね、
0: うんうん、
1: 瀬古さんとかね、
0: 宗
1: 茂さんとか、うんうんうん、まあ当時のその速い選手とかいたじゃないですか。
0: はいはい。
1: で今はこうやってこう知識も増えて、
0: うん、
1: なんかそのスポーツも科学的になって
0: きて、うん、分析されて、うん、
1: 当時はそんなに飲んでねえだろとかね、当時はそんなまで言ってないの
0: に
1: 早かったんだぜみたいなこと思うと、
0: 行けたんだぜ
1: でと思うと、
0: はい、
1: まあまあ諸説あると、
0: まあもう情報が出てくる媒体が増えるだけ、
1: そう
0: 言ってるんじゃろうよと思っております。
1: そう
0: だね。
1: そう、
0: まあでもこの回復に如実に出るというのは年を重ねるとより味わうところがあるじゃないですか。なんかこ
1: う統計というか、なんかそのね、
0: うん、
1: データを取って弾き出されている答えなので、うん、多分それはもう絶対だと思うんですけどね、
0: はい、
1: ただやっぱ気合と根性がね
0: 斜め遠くを見ない
1: そこが障壁になるわけです
0: 今窓の外を眺めながら遠くを茅山像、は
1: いはい、茅山像を見て今
0: 背中を見ながら言ってますけど、はいはい、まあ今日は頑張ったという満足感と次の練習につなげるっていう考えは別物ですよというふうに、はい、おっしゃっておりますコーチが、
1: はい、気をつけます
0: 気をつけます、
1: はい
0: はい、皆さんもねぜひちょっと頭に入れてみて、走った後30分以内を目安に少し何か補給をできる準備をしたり、お風呂の時間とかストレッチの時間とかも少し、加味してトレーニングをしてみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: はい、では今回のテーマはトレーニングと同じくらい疲労回復も計画しようでした。
1: イエイ。
0: 続いてはこちら、今日のランナーズミュージックのコーナー。
1: イエイ。
0: 音楽と一緒に走るといつもの景色が少し違って見える、そんな風にランニングやウォーキングのお供に音楽を楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。この時間は皆さんからのリクエスト曲を大募集。土曜の朝から気分が上がる一曲や頑張るあの人を応援したくなる一曲などぜひお送りください。今日のリクエストはロカボパーティーさんから、カリブーでウェイティングソーロング。

0: ろそろお別れのお時間です。お送りしてきましたエボシランニングクラブ、いかがでしたでしょうか。今日は疲労回復のお話とかね、はい、ありましたね、うん、あの皆さんがあのトレーニングした後にちょっと呼吸なんか意識してみましょうなんていう話をしてましたね。
1: 羊羹、
0: 羊羹ね、
1: 疲労回復、
0: 確かに疲労回復に羊羹ぴったり、
1: めっちゃ宣伝
0: した。いやでもちょっと私も早くコーヒー羊羹食べたい、はい、次回ちょっとパクパクしようかしら、はい、楽しみにしております、はい、さて、最後に近日行われるマラソン大会情報です、次の土曜日10月の10日から11日の日曜日、お台場シティマラソン&100キロチャレンジ、うん、都内で100キロあるんですね、
1: う
0: ん、
1: すごいですね、
0: お台場の実物大ガンダム像の前からありますね、うん、確かにね、あのね、うん、ガンダム、うん、夢の大橋までを周回する都市型のランニングイベントです、うん、初日には都内で非常に珍しい100キロウルトラマラソンが開催され、2日目はフルから 1.5 キロファミリーランまで多彩な種目が揃います。アクセスも良くお祭り感覚で楽しめるのも魅力です、というところで、そんなのあるんですね。
1: すごいですね、
0: 100キロを周回ってすごいですね、
1: うん、
0: どんぐらいぐるぐるするんですよね、
1: わかんない。
0: 楽しみな、うん、なんかこう結構都内のね、うん、本当にお台場とか都心のあのコースを走れるちょっとお祭りな楽しそうなイベントですね、うん、まあちょっと雨とかはねどうでしょうね、うん、あのお天気がいい時はいいと思いますね、うん、都市型のマラソン、ぜひ皆さんも、ご参加の方はお気をつけていってらっしゃいませ、はい、さてそしてリスナーの皆さんからもおすすめの大会、応援に行って楽しかったイベント、思い出に残っているマラソン、走った後にこの店に寄るのが楽しみなどなど、ぜひ教えてください。走る人もこれから走ってみたい人も、そして応援するのが好きな人も、みんなでこの番組をランニングのコミュニティにしていけたら嬉しいです。それではまた次回この時間にお会いしましょう。最後はこちらの曲でお別れ、ティーンエイジファンクラブでスパーキーズドリーム。ここまでのお相手は半田ゆいと
1: 中西まさきでした。

0: Kobayashi.
1: Tori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、10月10日の土曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか？10月のこう秋のスカッとしたお天気にはこんな曲がいいかなと思って、今日はこんな曲を聴いてください。私小林香織、2016年にリリースしました洋楽のカバーアルバム、メロディーの中からシカゴのカバーで、サタデーインザパーク。

0: 私小林香里、シカゴのカバーでサタデーインザパークをお送りしました。
1: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香里、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはシティライツオンザブリーズ CLOB1 周年記念スペシャルです。イエーイ。ね、シティライツオンザブリーズ CLOB って言うたびにいつもなんかね、大吾さんみたいだなと思いながら頭文字でね、あの会話するあの感じですけど、まあ、ハッシュタグはね CLOB とでお願いしますといつも番組の最後にお伝えしていますが、 CLOB1 周年記念ということで、おかげさまで1年が経ちましたね。本当にあのこの機会をいただいたこともあの嬉しかったですし、あのスタッフさんたちに支えていただいて、そしてリスナーの皆さんからの温かいメッセージ、あのどれだけ私のモチベーションになっているかということで、あの本当にあのありがたく思っております。まあ、前もお話ししたことあるかもしれないんですけど、私あのサックスを始めたのは高校1年生の3学期っていう、まあ、ちょっと遅いスタートだったかなと思うんですけど、そのサックスを始める前の夢はラジオのディスクジョッキーになりたかったっていう夢がありまして、そう、それで中学の時は学校の友達とラジオごっこというのをやっていたんですよ。で当時はあのカセットテープで、あのお友達と喋って、そして今はこうしてあの皆さんからお便りを本当にいただけるようになったんですけど、当時はね、あの架空の何々区の誰々さんからいただきましたみたいな、ね、そんななんか遊びをしていました。なのでなんかその中学校の頃の私に教えてあげたいですね。すごい先だけど40代であのラジオを本当にやらせていただけるようになるよって教えてあげたいんですけれど、そう、その時にですね、その架空のリスナーからのリクエストに応えた曲っていうのを、この40過ぎてもその中学校の時のことを覚えてるっていう、これ結構すごいですよね。だからよっぽどやりたかったんだと思うんですけど、そう、その時にね、その架空のラジオで流した曲を本当に今日は皆さんに聴いていただこうと思います。だから古いですよ。1992年、グレーテストヒッツというアルバムで、グロリア・エステファンです。もうね、これサウンドがやっぱりあの古いですよね。あの90年代 80s っていう感じ。それでは聞いてください。グロリア・エステファンで Go Away。

0: 時代を感じる音作りですよね。でもこのなんか90年代のこのサウンドなんかいいんですよね。グロリア・エステファン Go Away をお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマは CLOB 1周年記念スペシャルということでラジオにまつわるお話です。先ほど私が中学校の時に架空のラジオ番組をやっていたり、あのラジオに憧れているとお話ししましたけれども、そう、私だからラジオっ子だったんですよね。すごくよくラジオを聞いていました。なのでなんかいろんな曲をラジオから教えてもらったというか、ラジオで流れた曲を、まあ、メモして買いに行くみたいな、ね、今だったらなんかどの曲がオンエアされてるかすぐ分かって、それをすぐね iTunes とか YouTube とかになんかつないでくれますけど、まあ、当時はそんな時代ではなかったので、まあ、いちいちそれを、ね、今度はあの CD ショップに行って買いに行くみたいな、感じだったんですけど、私ね中学高校渋谷で乗り換えて学校に通っていたんですけど、ちょうどそのね渋谷に東京 FM のサテライトスタジオがあったんですよ。でもまさに私の乗り換えのところで、しかも学校帰り、もうまるで私のためにオンエアしてくれてるように4時から5時の1時間番組があったんですよ。でもうそこをいつも学校の帰りにあの1時間聞いて帰るっていうね。でガラス張りなので、あなんか今ここでおしゃべりしてることがこのままオンエアされてるんだっていうのがなんかすごいあのドキドキワクワクしましたね。そしてあの学校のノートにいつも聞いてますとか書いてなんかの見せたりとかして手振ってくれたりとかして、そんな思い出がありますけど、まあ、その時にね、なんかそのスタジオの奥にちょこっとだけ CD を販売してるスペースがあって、そこでも私よくたくさん CD を購入して

入しましたね。うん、なんかその時に、まあ、洋楽が多かったんですけど、その時に聴いた音楽の影響をなんかたくさん今も受けてるんじゃないかななんて思います。その時に購入したアルバムで思い出に残っている曲を聴いていただこうと思います。こちらも1900ですよ、1998年リリースのアルバムタミヤの中から、アーティストタミヤで Falling for You。

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは CLOB1 周年記念スペシャルということでお話しさせていただきました。いやちょうど去年の今ぐらいに、まあ、第1回目を、ね、収録させていただいて、あれから1年が経ったんだなという感じで、ね、なんか本当に1年振り返るとありがたく思います。この夏の終わりから始まって、ね、全部のオールシーズンというか1年を、うん、あの曲を選んでお話しさせていただいてやってこれたんだなと、あの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。あの引き続きあの割とマニアックな曲がかかりがちなあのこの番組ですが、これからもそうですね、隠れた名曲を探していってみたいと思います。一緒に楽しんでいただけたらと思います。さてこの番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは香織アットマークミュージックバード .co.jp、 香織はアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香織アンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。そしてライブ情報ですが、10月20日の火曜日、21日の水曜日はユーミン松任谷由実さんザ・ワームホールツアーは愛知芸術劇場にお邪魔します。そして12月17日の木曜日ですが、こちらは私のライブです。8月にも復帰ライブとしてお届けしました小林香織バックインモーション、こちらの忘年会バージョンということで、皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。年末のお忙しい時だと思いますけれども、ぜひちょっと時間を作っていただけたら嬉しいです。ということで、ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: うん、次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
0: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
1: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
0: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
1: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
0: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: Saturday Night Radio Show. Amazing Diva.
1: Tomorrow.
0: Love Emotion.
2: Love Emotion. 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜もハンザムのスタジオから生放送でお届けしていきます。今日から3連休ということでね、皆様あちこちお出かけの方も多いんじゃないでしょうか。東京はとてもいいお天気でしたけれどもね、ちょっと気温はね肌寒くなってきましたが、日中はね暑いぐらいでしたね。皆さんどこかお出かけかな、それともお仕事の方もねいらっしゃると思うんですけれども、良いこの連休週末をお迎えになりますように、今日も元気にお届けしていきます。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日もですね、生放送ということで配信アプリショールームを同時配信しております。皆さんお付き合いください、よろしくお願いしますちょっと石川さん皆さん通称石ちゃんね、ディレクター、ちょっと慣れてきたようで今ショールームと手を振ってくれました、はい。石ちゃんの今日の新しい情報は何でしたっけ。さっき何教えてくれましたっけ、私に。あれふうって言ってる今日はそれにしようって言ったのがあったんですけどね、また後ほどご紹介しますね、今日のワンポイントということでね、はい。この番組ではですね、皆様からいただいたメッセージの中から、月にですね1名の方に今月のエモいでしょう、そして2名の方にプチエモいでしょうを、こう選出させていただいてね、この賞を皆さんと選ぶということなんですけど、この選出された方にはですねラブエモ特製オリジナルステッカーをプレゼントいたします。この企画ですね、先々月からねスタートしているんですけれども、ステッカーのねデザインがねやっと出来上がりまして、さっきね石川さんにねデザインだけ見ていただいたんですけど、ちょっと可愛い感じになっております。なんていうんですかね、なんかラブエモーションってこうローマ字とかでねこうかっこよくって考えたんですけど、でも皆さん通称ラブエモと呼んでいただいてるので、ラブエモステッカーにしてありますのでね、でエモいっていうところをねやっぱ皆さんに感じていただきたいということで、ラブエモステッカー、2種類作りました。これはなんかデザインを皆さんに見せるよりは出来上がったものを写真を撮ってねアップしたいと思いますんで、もうすぐ届きますんで楽しみにしててください。そしてですね、後々にはなると思うんですが、この選ばれた方ね、ラベム特製オリジナルステッカーのエモいでしょうを3枚集めた方にはまた新たな特典、そしてプチエモいでしょう5枚集めた方にはまた新たな特典ということで、長くねラブエモ愛していただきたいということで、そのような企画にしております。このステッカーが届いてからじゃあ貯めとかなきゃいけないかっていったらそういうわけではなく、どんどん使っていただいて、でこちらでね誰には何枚当たったっていうのをちゃんとデータで管理しますので、はい、皆様どうか安心してねラブエモステッカー貼りまくってください、よろしくお願いします。もちろんですね普通のメッセージもね構いませんのでお寄せください。メッセージの宛先なんですが、メールたばる @musicbird.co.jp、 たばる @musicbird.co.jp まで、どしどしお寄せください。それではオープニングナンバーをお届けしたいと思います。たばるで Believe in myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。
1: 君彦あらやが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。東京銀座と日本橋にある江戸前寿司のシモン、漢字でお魚のブリという字に建物の門と書いてシモンと読みます。女性一人でも安心して入れるお寿司屋さんです。銀座にあるシモンは銀座駅から徒歩3分、赤いカウンターで食べる握りは格別です。日本橋にあるシモンは三越前駅から地下直結のコレドー室町4階、お寿司をワインで楽しめるお寿司屋さんです。年中無休でランチディナーともに営業しております。ぜひ江戸前寿司シモン銀座店日本橋店へご来店ください。タバルラベモーション、シンガーのタバルがお届けしております、この番組では皆様から今週あったエモい話を募集しております、エモいと感じたこと、エモーショナルなことですね。なのでこう皆さんが感情的になったこと、まあ、楽しかったこと、嬉しかったことはもちろんですが、なんか悔しかったこととかね、辛かったことでも構いません。ぜひともお寄せください。その中から、ベストエモエでしょう、プチエモエでしょうね、選出させていただきますので、皆さんぜひメッセージをお寄せください。ちょっと早速いただいてるのでね、ご紹介したいと思います、ラジオネームダイナマンさんからいただいております。タバルさん、石ちゃん、こんばんは。こんばんは。名称タバルの凱旋門凱旋門賞ね、残念でした。日本競馬界の悲願、また来年も頑張ってください。そして12月のスポーツの日はタバルさんの地元ヒューガでアコースティックライブ、スポーツとは違いますが楽しんでくださいね、とありがとうございます。今週の今ですが、熊本から送ってもらった馬刺しを食べました。醤油とおろし生姜でもおろしニンニクで食べてもエモい、どっちも美味しいんです。自分はその時の気分で選びますが、タバルさんと石ちゃんは馬刺し食べる時はおろし生姜派ですか、ニンニク派ですか。あー、石ちゃんはニンニクです。私は生姜ですね。まあ両方入れたりもしますけどね。ニンニクだとやっぱ香りが気になっちゃって美味しいですけどね。はい、なんで生姜をやっぱ入れがちですかね。馬刺し美味しいですよね。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、シュウさんからいただいております。タバルさん、石ちゃん D、こんばんは。こんばんは今宵は、毎年恒例熊本市街を歩行者天国にしてのライブイベントということは、当然のごとくしましまちゃん、なでりんちゃんも勢揃いでございます。あ、皆さんお揃いで、今年は、震災復興支援ということもあり、一層の盛り上がりです、ということ。そうですよね、今年は本当大変でしたね。はい、今なんか被害がね続いてね、ちょっと悲しいですが、こういうイベントでね盛り上がるといいですね。お写真もつけてくれてます、ありがとうございます。ということで、引き続き皆様ぜひメッセージを寄せください。お待ちしております。それでは

お送りしたのはマイク E で Brand New でした。タバルラベーモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内を告知させていただきたいと思います。まずですね、ラジオの情報なんですけれども、毎週土曜

日この時間22時からはタバトダベモーション、イベントがない限りはね生放送でお届けしております、全国のコミュニティ FM100 曲以上、まあ、103曲ぐらいでねオンエアしていただいてるんですけれども、曲によってはですね時間差でオンエアの場所もございますので、もし詳細が知りたい方はですね、ミュージックバードのホームページからタバトダベモーションのページに飛んでいただきまして、そちらにですね、放送曲と、どうやって聴けるか URL なども、添付されておりますので、皆さんぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてラジオもう一つございまして、毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりバーというところでミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらもねアプリでね FM プラプラというアプリで聴くことができます。こちらはですねシンガーソングライターミリグラムちゃんと一緒にやっている番組でございますので、こちらもぜひお付き合いください。SNS の方でねメッセージテーマなどアップしてますので、ぜひチェックしていただいてご参加いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝、私の地元宮崎県日向市にございます FM 日向さんの、モーニング767という番組に第3月曜日の朝のみ電話出演させていただいておりまして、こちらおはようタバルさんというコーナーを設けていただいております。通称おはタバルね、皆さん参加いただいてるんですが、実はですね明日から宮崎入りすることになっておりまして、せっかく宮崎にいるということで第2月曜日にはなるんですけれども、来週の月曜日の朝はモーニング767、ゲスト生で出演させていただきますので、皆様ぜひいつもねメッセージいただいておりますが、引き続き、メッセージご参加いただいて、私スタジオにおりますのでね、ぜひとも、ご連絡いただければなと思います。よろしくお願いします。そしてねラジオと言いますとですね、もう一つございます、これね私なんか初めて凱旋でラジオ出演ってなかなかないんですけれども、ちょっとご紹介したいと思うんですが、広島県三原市にございますコミュニティラジオ局 FM 三原さんで、毎週火曜日19時から放送されている竹岡健也の明日晴れるかなという番組があるんですけれども、その特別番組に私タバルを呼んでいただくことになりまして、11月28日土曜日午後3時から5時まで FM 三原スタジオから竹岡健也の明日晴れるかなタバル2時間スペシャル、私2時間も出させていただくんだと思って恐縮してるんですけれどもね、公開生放送でお届けします。そしてその後ですね午後5時30分からはタバルラベーモーションと竹岡健也の明日晴れるかなによる明日へも公開収録、ちょっとこうコラボさせていただいてね、明日へも公開収録も予定しております。これねどちらもですね皆さんに閲覧していただけますので、 FM 三原さんまで来ていただけると、ご参加いただけるという形になります。この公開収録の模様なんですけれども、一部をですね後日タバルラベーモーションの中でもご紹介しようと思っておりますので、皆様ぜひこれね、でも前編はね多分この場所でしかお聞きいただけないと思うので、ぜひ FM 三原さんに遊びに来ていただけると嬉しいです。11月28日ぜひ三原の方にね、遊びに来てください。詳しい情報はまたこの番組でもお知らせしていきますが、ぜひ情報もチェックしてください。広島県三原市にある FM 三原さんです。よろしくお願いいたします。ではライブ情報にも行きたいと思います。先ほどね明日から宮崎入りということなんですが、いよいよ明後日ですね、地元宮崎県日向市でタバルオータムソウルライブ2026ということでね、いい日向ということでね、はい、あの日向市の駅前にございますバケロというですねカフェ&バーで行います。このバケロさんもね結構お世話になってるんですけれども、2年ぶりに、こちらでライブさせていただきます。オープンが18時30分、スタートが19時からということで、チケット4000円、ワンドリンク付きとなっておりますが、おかげさまでですね満席いただいておりまして、はい、あのあとはもう皆様とお会いしてねしっかりライブやるだけとなっております。今回ですね、アコースティック、まあ、秋の夜長はねアコースティックライブに限ると思いまして、今回はギタリスト、江戸大吾さん、いつもねワンマンでお世話になっております、江戸大吾さんとご一緒して、お届けしますので、皆さん楽しみにしててください。よろしくお願いします。そしてですねちょっと新しい情報なんですけれども、11月の8日日曜日なんですが、
自由が丘、東京自由が丘にございます、三六というですね焼き鳥屋さんがございまして、実はですね私が音楽を始めてボイストレーニング、ボイトレに通ってたその経営者の方が経営してらっしゃるこの焼き鳥屋さんなんですけども、年内でねあのクローズということで、実は私の活動年数と同じなんですよ、店の周年も。で今年でいっぱいで、あのビルの建て替えの都合でね一旦クローズするということで、その三六フェスというですね音楽フェスをいつもそのボイトレ教室も兼ねているのでやってらっしゃいまして、そこにですね、まあ、今年最後ということでこのザ・グランドファイナルという三六フェスのグランドファイナルに出演させていただくことになりまして、11月の8日日曜日なんですけれども、東京自由が丘にございますマッカートニーという、ライブスペースにて、行います。オープンがですね12時30分から、そしてスタートが13時から、そして、19時ぐらいまでのイベントとなります。チケットは4000となっておりますのでね、皆さん、私が SNS を、ね、アップしているので、もしチケットね、取れますかっていう方はぜひお問い合わせください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですねもう一つございます、以前、女性4人コラボライブっていうのをねちょこちょこやらせていただいている中で、先々月かな、アジアンテレビジョンアワード2026というですねあのイベントにこの4人で参加することになりまして、でこの4人で、まあ、グループでは今までなかったのでグループ名をカカオとつけまして参加させていただいたんですけれども、このですねアジアンテレビジョンアワード2026のライブストリーム音楽パフォーマンス部門の最終ノミネートアーティストにカカオが選出されましてですね、最終結果がですね11月13、14の、ベトナムホーチミンにて開催される授賞式で発表されるということで、はい、カカオが参加するとかしないとかという話になっておりますのでね、はい、皆さんこちらも楽しみにしててください。これがですねちょっとその授賞式の様子がもしかしてストリーミングで流れるのかっていう情報がちょっとまだわからないので、こちらも分かり次第ご案内させていただきたいと思います。よろしくお願いします。そして11月21日土曜日はタバルのワンマンライブもございます。これはねもう年内最後なのでね、皆様に来て盛り上げていただきたいと思っております。11月の21日土曜日、目黒にございますブルースアレジャパンさんの方で、今回2公演行います。1公演目がオープン13時30分、スタートが14時30分、そして、2公演目がオープン18時、そしてスタートが19時となっております。チケットの方もですねブルースアレジャパンのホームページの方でご予約できますので皆さんよろしくお願いします。テーブル席6000円となっておりまして、あとはねプレート付きだったりディナーセット付きというのもございます。皆さんねその時のお腹の具合でねお食事もぜひ一緒に召し上がってみてください。ということでタバルオータムライブ2026ワンマンライブが11月21日土曜日、皆様ぜひ2公演ございますのでお誘い合わせの上一緒に盛り上げていただければと思います。なんと石川ディレクターのお友達も予約してくれたと今日伺いまして、そんなことあると思ってめちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。皆様のご来場お待ちしておりますね。なんか各地で皆さんに会えるのが本当楽しみで、このもう年末まで3ヶ月しかないのに、明日からね宮崎に帰って宮崎の、ね、皆さんともお会いできるし、FM 三原さん広島の方にもね行かせていただいて、三原市でも皆さんにお会いできるし、そしてワンマンでも皆さんで会場にお会いできるしということでね、本当私も楽しみがたくさんありますんで皆様にお会いできる楽しみにしてます。よろしくお願いします。石ちゃん探さなきゃって書いてある、ごめん探してみてください。ではではここで1曲お届けしたいと思います。タバルです。Simple Thing。

お送りしたのはタバルでシンボルシングでした。君彦新谷が展開するレストランをご紹介します。東京青山表参道にあるフレンチレストランシルクはシーフード専門のフレンチレストランです。バターを使用しない体に優しい食材をふんだんに使い、ソムリエスタッフがセレクトしたワインとともにオマールロブスター、天使のエビ、キャビアなど至高の素材をお召し上がりいただけます。お肉料理を希望される方は予約の時にお伝えください。青山骨董通り沿いにあるシーフードフレンチレストランシルク CILQ にぜひご来店ください。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話ということでね、エモいメールを募集しております。このいただいたメッセージの中から今月のエモいでしょうを1名様、今月のプチエモいでしょうを2名様選出させていただきます。その選出させていただいた方にはラブエモ特製オリジナルステッカーをプレゼントいたします。もちろんこのプチエモいでしょうとベストエモいでしょうはね別でございますのでね、デザインも変えてますし大きさも違いますので、あとはねちょっと私の手元に届くだけとなっておりますので皆さん楽しみにしててください。届いたらね、デザインこんなになりましたよということで皆様にご紹介したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。そしてねこれ後々になると思います、このステッカーのプレゼントね今月で3ヶ月目なので、後々にはなると思うんですけれども、このエモいでしょうを3枚集めた方には新たに特典ご準備いたします。そしてプチエモいでしょう5枚集めた方にはまた新たな特典をねプレゼントしたいと思っております。これねあれですよ、チョコボールのね金のエンジェル金のエンジェルみたいなね感じですけどね、はい、長くラブエモを愛していただこうということでこのような企画にしておりますので、皆さんぜひともエモいメッセージをね毎週お寄せいただきまして、もちろん普通のメッセージでも構いません、ぜひともご参加ください、よろしくお願いします。メッセージの宛先なんですが、メールタバルアットマークミュージックバード .co.jp タバルアットマークミュージックバード .co.jp までどしどしお寄せください。

送りしたのはタバルで涙雲でした。タバルラベーモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ではではメッセージご紹介していきます。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、イシちゃん、こんばんは。こんばんは。先週は同時配信でイシちゃんの声をちょっとだけ聞くことができました。なかなか全体像は見えませんね、笑いと、今夜も勝手に想像して楽しんでます。イシちゃん情報で、イシちゃん誰に似てますか、じゃなかった、嫌いな食べ物聞こうと思った。そう、誰に似てますかね、だいぶ振り幅が広かったんでちょっとやめといて嫌いな食べ物なんですか。ない。あ、好きな食べ物ひき肉って言ってましたけど、嫌いな食べ物ないということ、何でも食べれるということですね。はい、ということでございました。新しい情報なりませんでしたねじゃあ次回ということで、ケンさんからのメッセージ続きます。今夜も勝手に想像して楽しんでますということでね、イシちゃん情報ね、ありがとうございます。さて、今週のエモい話、木曜日のルグランライブ、ラベヤマでもおなじみのアミちゃん、マリエちゃんの出会いから20年、メモリアルツアーファイナル、めっちゃ素敵でした。そこにバルちゃんの相方ミリちゃんが登場。ルグランとミリちゃんがコラボした楽曲、これまたノリノリでかっこよくてエモい。ライブ会場手前の交差点で信号待ちしてるバルちゃんに遭遇したのもはい、バッタレてびっくりしました。そして明日はバルちゃんのお誕生日、ありがとうございます。明後日はヒューガライブ、MM 続きで最高、私の誕生日はいいんですって言わないで盛り上がりましょうねと。今夜は盛り上がり前夜祭、タバクルロミさんの誕生日ということでね、今日はロミさんお誕生日おめでとうございます。生歌バースデーソングよろしくお願いしますということで、ロミさんお誕生日おめでとうございます。ではケンさんからのリクエストいきたい。

0: ロミさん、おめでとう。
1: Happy birthday to you。
0: おめでとうございます。ということで、ロミさん、ハッピーバーでございます。今日はいい一日お過ごしだったんじゃないでしょうか。誕生日月間ね、楽しんでください。ありがとうございます。ケンさんもありがとうございます。では次に行きます。あ、ロミさんから、バルちゃん、イッちゃん、こんばんは。そしてバルちゃん、一日早いですが、お誕生日でございます。ありがとうございます。ロミさん、おめでとうございます。ということで、改めてね。はい、バルちゃんにとってまた、新たな一年、健康で幸せで笑顔を溢れる一年になりますよう祈っております。と、ありがとうございます。私も少しでもバルちゃんに笑顔を届けられるよう頑張ります。と、とんでもないいつもいただいてます。ありがとうございます。実は今日10月10日、私の誕生日なんです。バルちゃんと一日違いではありますが、勝手にちょっとだけ運命感じちゃってます。嬉しい。もう一日遅く生まれなかった。とんでもない。こんな変なやつになってましたよ。ロミさん、よかった、一日前でね。しかも1010ってなんか覚えやすくて良くないですか。素敵ですよね。おめでとうございます。今日は外食に行く予定でしたが、なんと家族全員インフルにかかってしまい、インフルやばいかかってしまい、元気なのは私だけ。うちは奥さんの実家が隣にあるので、家族全員でご飯を食べるのですが、そこでみんなかかったみたいです。私は仕事の帰りがいつも遅いので、たまたま、家族で集まって食べていなかったので、一人だけピンピンしているというわけです。看病しつつ家事や買い物とちょっとバタバタしてます。優しい動けるのは私だけなので、全力でサポートしたいと思います。今回改めて感染力ってすごいなと思いました。バルちゃんもイシちゃんもリスナーの皆さんも本当気をつけてくださいね。移ってしまったらしょうがないですが、やっぱり病気になると辛いのは自分ですからね。手洗いうがいやと、マスク徹底しましょう。ということでね、外食はまたの機会で、今日は自宅でラバンを聞きながらゆっくりしたいと思います。ということで、のみさんも気をつけてくださいね。ご看病ねされてると、もらっちゃうかもしれませんから、時間差でね、はい、かかってしまうかもしれませんが、良いお誕生日してください。大変ですけどね、ありがとうございます。実は私も今日ですね、このミュージックバードのね、スタッフの方からなんと素敵な誕生日プレゼントもらっちゃってびっくりして、ありがとうございます。ちょっと勝手にマイクに乗せてね、お礼言わせていただいておりますが、お気遣いありがとうございます。すいません。では次に行きます。ラジオネームピスタパパさんからいただいております。タバルさん、あとちょっとでお誕生日、優しい、おめでとうございます。イシちゃん、お疲れ様です。いつも楽しく拝聴してます。ということで、嬉しいコメントありがとうございます。メッセージもありがとうございます。ピスタパパさん、またメッセージお待ちしてます。では次に行きます。ラジオネームサントさんから、皆様晩は、晩は、バルちゃんが番組の告知を SNS に載せてましたが、着ている服にバルちゃんがいっぱい書いてあるなと思ったトゥイティでしたやっぱ似てるんですかね。私ね、トゥイティに似てるって言われて、トゥイティグッズをね、くれる人がいるんですよトゥイティグッズがね、いっぱい集まっちゃってね。はい、まあトゥイティも好きなんですけどね、私もキャラクターとして好きなんですけどね。そしてエモい話もいただいてます。いきなりですが、私はこの度作詞家、そして AI 作曲家としてデビューしました。笑い。一つはよく聞くラジオ番組向けに、そのパーソナリティさんの特徴とか

スが癖になりますね。このままラブエマをイメージした何かも作れたら面白いです。勝手に作るなって笑うといただいてます。サンドさんすごいじゃないですか。これからも才能生かしてください。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームキャプテンオメガホンさんからいただいてます、今朝、高校時代に戻った夢を見ました。なぜか自分の弁当箱を買いに行った夢でした。たまにですが高校時代に戻った夢というより10代後半に戻った夢を見ることがあります。何かの前触れか何かの暗示でしょうかと言っていてます。でも夢ってなんか起きた時覚えてますけどしばらくしたら忘れませんか。よく覚えてらっしゃいますね、オメガホンさんね。これなんか夢占いっていうのがあるので入れてみてください。それで調べたら何か暗示がわかるかもしれません。はい、ありがとうございます。ということで引き続きメッセージお待ちしております。ここで一曲ね、洋楽のセレクトお届けしたいと思います。それではお聴きください。 Blackstreet で Don't Leave Me。

お送りしたのはブラックストリートで Don't Let Me Be。 ありがとうございました。君彦あらやが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。世界のエビ料理を楽しめるレストランシュリンプガーデンは霞ヶ関駅から直結のイーノビル1階にございます。オマールロブスターのカルパッチョ、天使のエビのアヒージョなど魅力あふれる甲殻類のお料理がラインナップされており、加えて風味の強い樽のライブワインをお楽しみいただけます。エビ好きにはたまらないエビ尽くしのコース料理がおすすめです。趣向を凝らした世界のエビの数々をぜひシュリンプガーデンでご堪能ください。皆さんこんばんは、タバロラベモーション、千賀のタバロがお送りしております。ここでメッセージを紹介していきます。ラジオネーム山木千人さんからいただいております。今日と明日はタバロさんの地元日向市は十五夜祭りです。今年は日向市駅前の広場がメイン会場、踊りパレードや地元中高生の吹奏楽で盛り上がっています。出店もたくさん出ていて、どのお店も行列ができていました。私はチキン南蛮のハンバーガーを買いました。そして今年は地元のケーブルテレビさんがドローンを飛ばして日向市のキャッチフレーズヒューヒューガを書いてくれました、ということで盛り上がってますね。山木千人さん、ありがとうございます。明日帰ります。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームチョコバニさんからいただいてます。バルちゃん、石川ディレクター、リスナーの皆様、おつちろりんでございます。おつちろりん。3連休の初日、雲一つない秋晴れの爽やかな日でした。この週末は地元の氏神様の秋祭り、うち総内の役をしているので、朝から、祭典ごとで慌ただしい一日を過ごしておりました。今も千載楽という、出汁で町内を練り歩いています。明日はみこし巡業などもあり、秋祭り一色の週末を過ごしていますということで、お天気持ちそうで良かったですね。まだまだ祭りは深夜まで続きますが、どうやら今夜のラブエモは聞けそうもないので、後追いで楽しみますということで、ありがとうございます。それでは OK やんやんやんやということで、忙しい中メッセージありがとうございます。祭り無事はありますようにということでね、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームチカチカブーンさんからいただいております。みんなで楽しく聞いてます。みんなで、ありがとうございます。土曜日なのに楽しい放送ありがとう。土曜日なのにって面白いですね。本当ありがとうございます。明日のバーベキュー楽しみ。ってか、バーベキューなの明日、羨ましい。いいですね、バーベキュー気持ちよさそうですね、この時期のバーベキューはね。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームリジーベさんから。バルちゃん、イシちゃん、こんばんは。こんばんは。今日は何もないけど結婚記念日となる。何かあるじゃないですか。結婚記念日おめでとうございます。また近くの保育園では運動会、今夜は約1時間の花火大会が開催され、家から見えるので見てきました。その打ち上げ花火の音がすごい迫力で、地震かと思うくらい響きました。また旦那が外へ行き戻ったと思ったら、21歳の猫が、21歳、長生きですね。猫が玄関から脱走、約30分後に戻りましたけどねと。猫が外へ脱走すると必ず戻るのに、旦那一人大騒動となりますということで、いや20歳だと心配ですもんね。でも結婚記念日おめでとうございます、龍神姫さん、ね、これからもね、素敵な毎日をお過ごしください。では次に行きましょう。ラジオネーム、ラジオネームどこだ、これかな、ふつおたさんからいただいております。

さん、石ちゃん、全国のタバルファンの皆様こんばんは。広島のけんやさんラジオネームをね見当たらなくてすいません。さて本日パワースポットで有名な愛媛の大山積神社かへ行ってきました。きっかけはそういうことに全く興味のないうちの奥さんが行こうって急に言ってきたのがきっかけ。どうしたんや、不思議やのと思いましたが、私も年末に向けてパワーをいただきたいと思っているので思わずゴー。鳥居をくぐった瞬間の空気の違いに、おごそかな気持ちになりお祈りをさせていただきました。タバルさんはパワースポットに頼られたりまたは興味のある人ですか？今日の広島は暖かかったのでもちろんマッパー明日の地域運動会のリレーのアンカーのタスキだけかけて拝聴させていただきます。タスキだけじゃ何も隠れませんねパワースポット、なんかパワースポットだから行くってことはないんですけど、でも神社仏閣とかは好きですね。はい、行くことあります。ありがとうございます。広島のけんやさんからでした。では次に行きましょう。ラジオネームゆうきさんからいただいてます。バルちゃん、いしちゃん、ペロリンチョペロリンチョ、今日は久しぶりに下北沢で映画を見に行ってきました。世田谷ってなかなか歩かないから時間はたくさんあったし、三軒茶屋まで行ってみようと思い、下北から30分ぐらい歩いてキャロットタワーまで行きました。天気も良かったので26階の展望室からの見晴らしが最&高でした。朝も休みで時間もあるのでいろいろ散策してみたいと思います。バルちゃん、一心の東京おすすめスポットがあったら教えてね、ということでいただいてます。何かありますか？ないすごい顔でないって顔を横に振ってますけど、でもこのキャロットタワーの26階の展望ね、は私もゲストでね何度か出させていただいてるスタジオがございますので、アフパラというね、はい、そこで公開、生放送してますからね。思い出の場所といえばそうですね、以前の宮口ディレクターは初めて会ったのはそこですね。はい、まだディレクターさんされてる時に私がゲストで別の番組ですけどもお邪魔させていただいたのが最初でしたね。ゆうきさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームピオチチさんからいただいてます。今日は研究明けまでにやらなくてはいけない仕事を放送聞きながらやってます。あー、こんな遅くまで、いい天気の連休遊びたい、ではといただいてます。ピオチさん、はかどりますように。ありがとうございます。ラジオネーム片重さんからもいただいてました。すいません、お時間がねあっという間でございまして、タバルラベーメーション、また来週土曜日12時にお会いしましょう。少年時代聞きながらお別れです。ご案内はシンガーのタバルです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎ。

0: 本が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。今日の担当パーソナリティは PHP 研究所編集長の大隅源さんです。大隅さん、今日もよろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いします。いやもう早いもんで10月10日ですね。もうこの本ラジが始まったのが7月頭なのかでしょ。もう3ヶ月ぐらいも経ってるという。
1: そうなんですよ。
2: 早いものでということなんですけど、渥美さん、何かこうリスナーの方とかから感想だとかこの番組のなんか耳に入ったこととかありますかね。
1: はい、なんかね、とあるオープンチャットとかでもライブビューイングとかをね、著者さんのオープンチャットでやってくださってたりとか、なんかそういう中でライブビューイングっていちいち突っ込むじゃないですか、
2: コメントね、このコメントに対して、なんかいいねとか、
1: だから例えば大隅さんとの会を聞いてくださってた、その時たまたま大隅さんとの会だったんですけれども、なんか大隅さんの声がいいなとか、渥美さん噛んでるなとかね、なんかそういうこう細かなツッコミもありますし、本当に本が読みたくなったっていう感想が結構入るんですよ。
2: わかる、ありますよ ね。実際本買ってみたっていう声もね、ありますし、だいぶこのね本ラジの影響力ってあると思うんですけども、僕結構リアルな、リアルにご紹介したい、エピソードがありまして、これ実は書店で声かけられたんですよ。
1: なんて？
2: リスナーさんから。
1: リスナーさん、だから一般的な書店に通ってらっしゃるお客様から声をかけられた。
2: 本が読みたくなるラジオ聞きましたって。
1: それは大隅さんを知らない赤の他人から、
2: 僕じゃない、
1: ごめんなさい、赤の他人っていうか大事なリスナーさんから。
2: リスナーさんですけども知らない方でした。
1: スターじゃないですか。
2: と思ってマジでって言って、なんでですかって聞いて、いや、沢さんの回、
1: ありましたね、精神科医沢さんの、
2: 精神科医沢さんの、
1: 回ですね、
2: 回を聞きなられた方、なのでおそらく沢さんの、フォロワーの方であったりだとか、ポッドキャストを聞かれてるような方だと思うんですけども、やっぱり聞いてて我々の、非常に良かったですと。
1: お顔も認知されてるっていうね。
2: そういうことですよね。
1: すごい。
2: で、また話したくなる人がやっていること、
1: 沢さんの本ですね、
2: これをね買ってくださったと。めちゃくちゃ嬉しくないですか。
1: 嬉しい
2: ですよね。
1: しかもそこに大隅さんが立ち会われてるっていうのがまた胸熱なんですけど、私。
2: そうなんですよね、じゃあ、ありが直接言ってくださるのもありがたいけど、いやいや、X のね DM とか我々公式アカウントあるので、そこでコメントしてくださってもいいんですよっていうふうにおっしゃったんですけど、そしたら、そんなのがあるんですねって言われたんですよ。
1: なんか残念、そこは。
2: だから、存在をしてなかった。要は、この本の感想をくれるフォームみたいなものって実は存在するんですよね、我々の。ホームページ、本が読みたくなるラジオのホームページに、感想をくれるフォームが あるんですよね、そこに送ってくだされば我々目にできるので。
1: 確かに。
2: そうだから、まあね、その方はそう知らなかったんですけども、今日聞きになっている方もね、感想を今日聞かれてよかったなって感想があれば、遠慮なく、
1: そうですね、フォームもそうだし、直接ね、私たちにって、アットマークで、メンションつけて、感想をつぶやいてくださればね、もう直接会話しますよね。
2: します、しますし、おそらくゲストの方もね、きっと嬉しいと思いますしね、目にできればね、そういうことは。そう、なのでそこはもうね、皆さんぜひね、双方向で我々もね、
1: そうですね、
2: やりたりをしていきたいと思います。
1: アクティブなのが我々は X と Facebook ですかね、今やってるの
2: はね。そうですね、開放してますので、いつでも、メッセージいただければと思いますし、リアルでもしお会いしたい、お話したいっていう方は我々イベントも、
1: そうなんですよね、この日もう終わってるんですよ、放送日は。
2: パーソナリティが集まるね、
1: そう
2: イベントは終わってますけど、私と渥美さんが登壇するイベントというのがですね、 ございまして、
1: はい、
2: この蔦屋書店さんで、はい、梅田の蔦屋書店さんの方で、
1: 大阪梅田の蔦屋書店さんの方で、10月の23日ですかね、はい、金曜日に、
2: そうです、
1: やらせていただきます、
2: はい、
1: 7時からです、
2: 7時から、
1: はい、ますので、なので、うん、ぜひまだ多分申し込みができるんじゃないかと思いますので、はい、番組ホームページの方から、アクセスしていただいて、ぜひお申し込みの上大阪までお越しいただければと思います。
2: ぜひお会いしましょう、
1: はい、
0: 本が読みたくなるラジオ。
1: ここからは美和子と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは今日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。著者はなぜこの本を書いたのか、その一冊の奥にどのような仕事観や人生観があるのか、そんな本の魅力を一緒に発見していきます。

0: きましょう。今日ご紹介するのは村田慎二郎さん著、国境なき医師団の僕が世界一過酷な場所で見つけた命の次に大事なことです。出張帰りの新幹線、窓の外を流れている景色を眺めながら、翔太はスマートフォンでニュースを見ていました。画面には遠い国の紛争のニュース。かわいそうだし大変だとは思うけど、正直実感が湧かないっすよね。すると宮子がカバンから一冊の本を取り出しました。著者の村田慎二郎さんは国境なき医師団日本の事務局長。スーダン、シリア、イラク、イエメンなど世界で最も過酷な紛争地で10年以上にわたり人道援助活動に携わってきました。家はない、学校はない、でも命はある。そんな人々と向き合う中で村田さんが本書で問いかけるのは、紛争や人道援助の話だけではありません。もっと身近で私たち自身の人生にも関わる問いです。それは命の次に大事なことは何だろうという問い。翔太がページをめくりながら言います。命の次に大事なことか。美和子は静かに答えました。この本はその答えを押し付ける本じゃないの。自分は何のために生きるのか、限られた時間を何に使いたいのかを考える本なんだと思う。村田さん自身も最初から特別な人生を歩んできたわけではありません。英語に苦労し、フリーターも経験し、国境なき医師団の採用試験に落ちた経験もあります。それでも自分の命をどう使いたいのかを問い続けながら一歩ずつ前へ進んできました。翔太は本を閉じて窓の外を見ました。俺は何を大事にして自分の命を使ってるんだろう。その問いは遠い紛争地ではなく、この日本で今を生きる私たち自身にも向けられているのかもしれません。村田慎二郎さん著、国境なき医師団の僕が世界一過酷な場所で見つけた命の次に大事なことは、サンマーク出版より発売中です。私たちは皆限られた時間の中を生きています。その命を何のために使うのか、この本はその答えを教える本ではありません。読者一人一人にその問いを手渡してくれる一冊です。読み終えた時、自分の人生の見え方が少し変わるかもしれません。
1: 本が読みたくなるラジオ。
2: いやー、ちょっとこれまでにない、うん、世界観というかスケールの大きさというか、はい、扱うテーマもちょっと大きい感じの、はい、なんか本っぽいですね。そうですね、
0: 今まで割とこうビジネス書ど真ん中だったりとか、あとは健康系の本を扱うことが多かったかな、
2: 身近な、ね、世界の話が多かったと思うんですけども、うん、ね、はい、ひょっとしたらリスナーの方があまりご存じない世界を今日覗き見できるかもしれません、
0: うんうん、はい。それでは本日のゲスト、村田慎二郎さんをお迎えします。村田さん、ようこそ本が読みたくなるラジオへ。
3: ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: いや、すごい方が来てしまいましたね。
0: そうなんですよ。国境なき医師団で初の日本の事務局長、はい、日本人で務められたのが村田さんなんですよね。
2: すごいことだと思いますけども、この凄さをね、よりちょっとリスナーの方に伝えたいなというふうに思いまして、
0: あ、はい、じゃあその前に私の方から。
2: そうですね、
0: はい、まず経歴のご紹介をさせていただきます。はい、本日のゲストをご紹介します。国境なき医師団日本の事務局長、村田慎二郎さんです。1977年三重県生まれ、静岡大学を卒業後、外資系 IT 企業で営業職として3年間勤務されました。国境なき師団への参加を志すも、英語力の壁に阻まれ、2度入団試験には不合格。それでも諦めずに2005年国境なき師団に参加されました。現地の医療活動を支える物資輸送や水の確保を担うロジスティシャンとしてキャリアをスタートし、2012年には派遣国の全プロジェクトを指揮する活動

0: 責任者に日本人として初めて任命されました。以来10年以上にわたり、スーダン、シリア、南スーダン、イエメンなど世界で最も過酷な紛争地で人道援助活動に従事してこられました。2019年からは医療への攻撃をやめさせるための戦略を学ぶため、ハーバード・ケネディスクールに留学、全額奨学金を得て行政学修士を取得されています。そして2020年、日本人として初めて国境なき医師団日本の事務局長に就任。現在は長期的視点から組織の戦略と開発に取り組みながら、学生や社会人に向けたライフデザインの講演も精力的に行っておられます。 NHK クローズアップ現代をはじめメディア出演も多数。そんな村田さんが綴られた著書が、国境なき医師団の僕が世界一過酷な場所で見つけた命の次に大事なこと、サンマーク出版より発売されております。村田さん、本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 改めてよろしくお願いいたします。いや、本当輝かしいプロフィールでもあり、うん、またこの国境なき医師団に入られるまでのライフヒストリーも非常に気になるんですけれども、うん、はい、やはりこの国境なき医師団、おそらくリスナーの方お名前は聞いたことあるんだろうか、あるんじゃないかなと思いますし、うんうん、まあ、情熱大陸とかでね、出られた医師の方もいらっしゃったりもするので、はい、まあ、なんとなく知ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、うん、ぜひ、ね、ちょっと改めてご紹介も兼ねて、村田さんの方からどういった組織なのかというものを、はい、お伝えいただけますでしょうか。
1: あ、はい、ありがとうございます。国境なき医師団という組織はですね、民間の非営利の医療人道援助団体です。今から、50年以上前、1971年に、フランスで設立されまして、医師とそれからジャーナリストによって、設立された団体です。で、緊急のその医療人道援助とそれから証言活動というその2つの活動を軸にして、今はそうですね、世界で70カ国以上で医療人道援助活動を展開しております。
2: その事務、日本の、事務総局長、
0: 事務局長
2: を務められているのは村田さんということなんですけども、はい、もう本当私のね、印象というか国境なき医師団の印象って、うん、やっぱこう湾岸戦争の時かな、うん、やっぱクルド人をその、難民地からこう救出したっていうようなエピソードがやっぱあって、うん、それを聞いたことがあって、うん、いやすごいことやってらっしゃるんだなっていうふうに思いましたし、その後ノーベル平和賞だかな、ね、とかもね、はい、受賞されたりもして
1: 99年に
2: そうなんですよ、はい、なんですけど、こう実態がよくイメージできないというか、どんな人が働かれてるんだろうっていうのが、はいはい、なかなか自分の中ではねちょっと分からなかったんですけど、
0: うん、お医者さんばかりなのかなっていうふうに思われる方もいらっしゃいますし、ね、
2: そこもすごくやっぱ、うん、他の何の非営利組織団体とは違うところで、ジャーナリズムの機能も一緒にある
1: んですね。そうですね、国境なき医師団で仕事をしてますって言ったら必ず、はい、お医者さんなんですかって、まあ、未だに聞かれるんですけど、はい、
0: まあ、そうですよね、ネーミングがまずね、
1: うん、そうですよ
0: ね。
1: だから実際は現地で、活動しているスタッフの半分ぐらいは、お医者さんでも看護師さんでもない、はい、我々非医療って呼んでるんですけど、うん、日本でいうといわゆるその人物金ですね、どの産業のどの組織にも、うん、そういう人事であったり、経理、財務、ロジスティクス、そういったところ多分誰かがやってると思うんですけれども、うん、はい、国境なき医師団でもそういう人たちが必要で、もう医師や看護師さんには医療だけに専念してもらえるように、その他のことを、うん、その何もガスも水も電気もないようなところに病院を建てたり、はい、する場合もありますんで、うん、まあ、そういった人たちがたくさん必要です。で、半分ぐらいがまあそういった人たちで、うんうん、あとの半分ぐらいがまあ医師や看護師さんっていう感じですね、うんうん、
2: いわゆるこうバックスタッフみたいな感じというか、うんうん、本当におっしゃったようなこう医療の事務的な、などね、ちゃんとこう物資とかが届くようなロジスティックスを整備する、うん、これめちゃくちゃ大事なことをですね、いわゆる戦地においてはそういうライフラインが捉えちゃう可能性もあるわけですから。
1: そうですね、お医者さんが100人いても、うん、薬がないと何もできませんので、はいはい、まあ、しっかりとそういういわゆるサプライチェーンのマネジメントっていうのは、薬もそうですし、その他の薬以外の、はい、物資も、しっかりと見ていく必要があって、はい、まあ、そこがすごく独立して強くなってる、ロジスティクスのところが強い。

0: っていうのが小木凪師団の特徴の一つでもありますね。
1: 独立してっておっしゃったのは、もともとはだからあの、全体組織世界的なフランスとかと一緒だったのかですかね、
0: はいはい、
1: なったんですけど、日本が、
0: 90年代前半 に今から30数年前に、はい、小木凪師団の日本の、まあ、支部みたいな感じで、はい、できまして、で日本のその社会の中でその国境なき医師団であったりその人道援助というものに対する理解と支持を広げていって、できるだけその日本の中からお医者さんとか看護師さんその他、先ほどの人物金のところをやってもらえる人材を、採用しようと、日本から送ろうということが、はい、まあ、約30年前にスタートしまして、もう今に至ってます。
1: なのでなんかそのおっしゃったようにこう医者だけではなくて、こういわゆる民間で働かれた経験のある、村さんのような方たちとか、全く違う分野で働かれた方もこう従事されていらっしゃるということです
0: ね。そうですね、私自身は例えば、外資系の IT の会社で法人営業を最初東京で3年ぐらい大学卒業してからやってまして、それから行ったんですけど、あと他には一番最初に行った時に、まあ、スーダンというところに行きましたけど、他には金融系の会社で、やってた人とか、なんかその博士号を、取ってたりとか、いろんなコンサル会社でやってましたとか、そういう人たちがいろいろ来ていて、全くそのバックグラウンドは多彩な、チームですね、国籍とか文化もそうなんですけれども、非常にそういうバックグラウンドが多彩で、そういった人たちと一緒になってやっていく、英語っていう言語を共通語にしてですね、そういう組織です。
1: いや、僕もいろいろ調べたりもしたんですけど、小木凪師団に入る、条件みたいのってすごい厳しいのかなと思いきや、意外に何でしょうね、英語が喋れれば、英語かフランス語かな喋れればいい、よかったりだとか、それだけじゃないかもしれない、いろんな条件があるかもしれませんけど
0: そうですね、まず言語はすごく大事で、いくら仕事が日本でできたとしても、英語ができないとやっぱり、なんていうか向こうではすごく困ることになるからっていうふうに言われて、すごくそれは大事ですね、であとは、その、分野でどれくらいの、経歴実績があるかっていうのを見られます。お医者さんであれば、臨床何件とか、看護師さんもそうですけど、その非医療の場合は、そういうのがなかなかないので、できるだけそれに近い現場でやるサプライの、 そのチェーンのマネジメントに近い、仕事をやってましたというのが、うまくちゃんと証明できれば、いいかなと。
1: ある種自分の専門性っていうのをちゃんとこう実証できるようなものがあれば、それを認められれば、
0: そうですね、ある意味、ただ、いわゆる学位とか修士号とかはいらない、っていうのはちょっと
2: 意外なんです。そうなんですか、なんか村田さんはだから、ケネディスクールとかにも行かれてらっしゃるから、やっぱりそういう、 こう何かしら の、 人道支援に関する学術的な学びを得た人しか行けないのかと思ってました。
0: いえいえ、もう全然違いまして、私がケネディスクール行ったのはもう40過ぎてからですんで、本当に例えばその国連系のところとかはよくその修士号マスターがないとちょっといけないとかっていうのはありますけど、うちはそういうのは、ありません。
1: そうだ、門戸が開かれてるから、
2: そうなんだ、
1: すごい本当使命を感じて自分も、役に立ちたいと思う方が、そのなんか気持ちの方が重視されるんじゃないかな
0: と。そうですね、どれだけコミットメントがあって、っていうのはすごく大事ですね、
1: はい、ということなんですけど、今日はね、村田さん、本ラジに来てくださいましたけども、ナビゲーターの厚見さんと実は共通点が終わりになると。
2: というか、親友なんですよ、我々。ちょっと隠してたんですけど、今まで。
1: 言わなかったんですか、話しようにこ
2: う。そうなんですよ。だから、もうね、月1回飲んでる。
1: そうなんです。そんな仲いいですか。羨ましいな。
2: そうなんですよ。
1: こんなすごいかなと飲
2: まれてる。なんかね、親友の会っていう5人の集まりがありまして、それは10年ぐらいやってるのかな、もう。ね。
1: 10年も。めちゃくちゃいい話聞けそうじゃないですか。
2: いや、だから私は、今知らないふりして聞いてましたけど、全部知ってます。
1: いいな。どういう最初共通点というか、 お知り合いになったきっかけみたいなのってのは何でしょう。
2: 我々が、はい、まあ、このね、あの世界一過酷な場所で見つけた命の次に大事なことにも実は書かれているんですけれども、うん、あの我急館という、はいはいはい、我極める館というふうにちょっとあのごつい名前のね、はい、あのキャリアデザインスクールというふうに、うん、あの一般的には言われてるんですけれども、はい、そこに学生時代に、うん、あの通っていまして、はい、私7期生で、
0: うん、僕8期生ですね。
2: あ、8期生、
1: うん、もう杉村太郎さんが。
2: そうです、そうです。あのまさにケネディスクールにもあの、はい、太郎さん自体も行かれていたと、うんうん、でそこであの一緒だったんですけど、うん、当時はほとんど喋ったのかも覚えてないですよね。
0: あの僕はゆりかさんの存在は知ってましたけど。
2: あ、知ってた。
0: あ、ゆりかさんは僕のことは全然
2: ごめんなさい、あ
1: の有名だった。
2: いや、じゃあ私あのそこでアルバイトもしてたから。あ、
1: なるほど。
2: そう、すごいたくさんの方と接する機会が多くてですね、はい、はいはい、ちょっと覚えてなかったっていうすいません、こんなすごい人は。でもそこから、うん、15周年のパーティーの時に、はいはい、登壇したんですよね、一緒にね、うん、なんかキャリアセッションみたいな
1: 機会
2: で、そこで登壇した4人プラス今1名のファンの方と一緒に親友の会をずっとやってるって感じですね。
1: なるほど。これ村田さんはね、この本の中でも学級館のことについて触れられていましたけども、うん、やはりこう過去振り返ると学級館での経験っていうのはある種ターニングポイントになったところっていうのは終わりになったんでしょうか。
0: そうですね、自分は静岡大学っていうところに行ってましたけれども、はい、僕らの時っていうのはあの2000年卒業、2001年卒業ぐらいの時っていうのはあの就職氷河期っていうふうに言われてまして、もうほとんど僕の場合はエントリーシートいっぱい出しましたけど、一社からもどの会社からも一次面接にすら呼ばれなかったっていう、のがあったんです。
1: 信じられないですね、今では、
0: はい、もう全く箸にも棒にも引っかからないって、うん、でもどうしようかなっていうふうに思ってる時に、あの先ほどのその学級館の杉村太郎さんが書いた、うん、絶対内定っていう本があったんですけれども、うん、まあ、その本を、まあ、あの読みまして、で触発されて、あの、うん、行こうと思いまして、静岡から東京の方に、うん、あの毎週鈍行電車を乗って、うん、はい、あのその学級館に学級講義っていうのを受けに、うんうん、はい、行ってましたね、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、はい、このね、杉村太郎さんって、まあ、すごい熱い方だっていう噂はもういろんな方から聞いてはいるんですけども、そのやり取りの一端がこの本にも書かれていて、すごくちょっとほくそ笑んでしまったんですけども、この杉村さんと村田さんの個別面談っていうのがあってですね、はいはい、こうお前村田さんは今自分のことなんて仲がいいと思ってるんだっていうふうに杉村さん尋ねたところ、60点ぐらいですかねと答えられて、それ面接何点ぐらい見せたいと思ってるんだとまた聞かれたら70点ぐらいですっていうふうに答えられたところ、ほらお前そういう人そういうやつなんだよと10頑張っているのに12に見せようとするから4にしか見えない、17、10でいいじゃねえかと解いたと、
2: うん、
1: すごいことおっしゃるなと。またでもこの気迫もまたこのね、あの伝わってきて熱い方なんだなっていうふうにも思いますけども、やっぱそのなんかパワーみたいなものっていうのは当時から感じられてたんでしょうか。
0: いや、そうですね、もう目力というか、
1: はい、
0: もうオーラが出まくってる人で、まあ、ちょっと話しただけでも、こう全部こう自分のことを見透かされているような、うん、感じがしました。嘘をつけない人でしたね。で、まあ、正直にその何点に見せたいんだっていうふうに聞くもんですから、うん、いや自分は60点だと思ってるけど、うん、70点ぐらいには面接では見せたいと、うん、それが当たり前だと思ってたんですけど、うん、そういうふうなんじゃないんだと、
1: はい、
0: 自分のそのなんていうかやってきたことにちょっとでもこう下駄を履かせようとしたら、もうそれはそれでもう見透かされると、うん、自分のやってきたことを自信持ってやれと、まだ自信がないんだったら今から自信持てるようにやれっていう、何でもいいからっていうようなところだったので、それは一つすごく大事な教えでしたね、う
1: ん、なるほど。
2: でもこの本にはもう太郎さんの源流が流れてるっていうこのね、うん、厚さも私はすごくこう読んでて感じまして、なんか太郎さんが乗り移ったかのごとくの、うん、はい、そう、なのでもう全てあの我々には流れている、はい、なんかはい、
1: 血が流れてる、
2: ね、そうですね、哲学ですね、もう、はい、
1: なるほど。じゃあこのね、本の中身というのも後半で、うん、はい、さらに深掘りしていきましょうか。
2: はい、それではここで村田さんに選んでいただいた私を作った1曲をお届けします。村田さん、どんな曲を選ばれましたでしょうか。
0: はい、スマップ、
2: はい、
0: スマップの夜空の向こうっていう
1: です、ね、名曲。
2: 本にも出てきますけれども、はい、ちょっとそのエピソードを簡単に、
0: うん、あ、これはですね、あの40歳をもう過ぎていて、で留学しようとした時に、まあ、いろいろ試験があるんですけど、まあ、何回受けても全然いい点数が取れなかったって。でその時に、まあ、自分の未来どうなるのかなと、うん、今の自分の位置と本当にいけるのかなっていうのを考えた時に、あの曲が自分の中で流れてきて、まあ、何回も何回も聴いてたっていうような曲ですね。
2: 素敵なエピソードです。それでは聴、いてください。スマップ、夜空の向こう。

0: はい、我々の年代からすると
1: トリスタいい曲でスタジオの中がしんみりしましたなんかね、
0: しんみりというかなんかこう青春を思い出すような、はい、感じでしたけど、村田さんこの曲なんか思い入れがなんか言い残したことあるってさっき曲中に言ってましたけど、
2: いや本当にもうありがとうございます。久しぶりに聴きましたし、もう本当に40入ってから40歳になってから留学しようと思って、うん、でもなかなか難しいなと、今から勉強っていうのもあって、何回もテストとか試験とか受けるんですけど全然思うような結果が出ずに、うん、その自分がしたい追いかけたいその挑戦を続けるべきか、うん、いやそうじゃなくてやっぱりもう無理だろうっていうふうなその現実を切れるべきかっていうのを悩んでいた時に、まあ、よく聞いていたので、今久しぶりに聞いていろんなことを思い出しましたね。
0: なんかこうね、本のテーマでもありますけれども、うん、やっぱりこう夢を描くみたいなね、そういうところについての思いがこう溢れてくるような曲なんですかね。
2: そうですね、で特に僕の場合はこのタイトルにもありますけど、うん、やっぱりいろんな過酷な場所にいましたので、うん、そういった人たちから比べるとその僕らがいる日本の環境ってめちゃくちゃいいんですよね、うんうんうん、もちろんいろんな境遇の方いらっしゃいますでしょうけど、うん、なのでその日本にいて夢を追いかけないとか、うん、持たないっていうのは本当にもったいないなっていうふうにも、うん、より強く思うようになったので、うん、まあ、こういう本を書こうと思ったっていうのもありますね、う
1: ん
2: う
1: ん、今その話をお聞きしてパッと思い出したんですけど、うん、僕結構前に10年8年ぐらい前かな、ジャパンハートっていう、うん、同じくNGO 団体の、はいはい、無償医療支援のね、うんうん、ミャンマーでやられてる吉岡秀人さん、うん、
2: はいはいはい、
1: お会いしたことあるんですよ、はい、でお話を聞いてて、うん、医者ってなるの難しいですよねって話をなんか雑談っぽい時に聞いたんです、うんうん、そしたらいや夢があればできるんですってこと言っておっしゃったのをすごい思い出してて、うん、で吉岡さんも確かね浪人をされてるんですよ、うん、で最初文系か何かで二浪してるんですよね、うん、でなんかようやく医学部に入られたっていう、
0: なるほど、
1: でその時にまあ、やっぱ数学の方が苦手だったけれども、うん、ずっとその幼少期に見ていたその、テレビかな、テレビで飢餓の、うん、ね、うん、貧困の、ところで苦しまれている子どもたちの映像があったらしいんですけど、それをずっと受験勉強中、うん、頭に描いてたらしいんですよ、うん、それがあるからちょっと眠いかも、ね、あちょっとこれ分かんないかもって時もこんなことでいかんと、うん、奮い立たせて乗り切ったっていうね、聞いててやっぱこれもやっぱ夢だと思うんですよ、夢の強さっていうのかな、うん、夢を常にこう映像として描いておくこと、これの力っていうのはすごいあるんだなっていう、まあ、今ね村さんの話を聞いてそう思いましたけども、
2: う
1: ん、
2: はい、そうだと思いますね、うんうん、
0: 完コピ読書術の中でもそれも金メダル妄想と言っておりますし、もうみんな源流が一緒っていう、
1: なるほど、
0: はい、それではですね後半、いつものコーナーをやっていきたいと思います。はい、タイトル言いますよ、はい、編集長の読みどころ、
1: はい、はい、ありがとうございます、本日の書籍ですけども、改めまして、村田真二郎さん著、国境なき医師団の僕が世界一過酷な場所で見つけた命の次に大事なことという、本でございます。大切に読まさせていただきました、はい、で俺僕ね、本当一言で、まあ、内容については先ほどね、ご紹介もされてましたけど、本当、うんうん、一言で言って、本当映画を見ているような、
0: わかる、
1: 臨場感がある本だなっていうふうに思って、思わずもちろん涙もしたし、うん、ワクワクもしたし、ドキドキもした。うん、で、ちょうど僕、先週かな、韓国にちょっと旅行に行ってたんですけども、はい、その飛行機の中でですね、まあ、2時間ちょっとあるので、これも本も持参させてもらってですね、うん、ちょっと読もうと思ってね、ただこっちの隣に子供がいてさ、はい、子供がまあなんかやっぱりアニメとか見たいから一緒に見ようよっていうわけですよ、うん、で僕もそれまあ見ようかなっていうふうに迷ったんですけども、うん、この本はちょっと読んでいかないしようと、うん、ふうにして開いて飲んだんですけど、結局アニメは見ずに
0: 止まらなくてね、
1: なんかもうドキドキしちゃうんですよ、
0: わ、うん、かる
1: すごくその場面描写が素晴らしくて、
0: うん、本当に
1: 本当に次どうなるんだけどどうなっちゃうんだろうっていう自分ごとにして、うん、感じられたというところがあって、うん、そこがまずすごいなというふうに思うんですよね。でこれさっきその描写が素晴らしいっていうふうにおっしゃったんですけども、うん、やっぱ自分が見たことはないけれども、うん、村田さんがご覧になっているところの解像度の高さっていうのがすごくて、例えばその最初の場面っていうのがねこう 大虐殺の起きたあそこですよね、
2: ダルフール、
1: あーすみません、スーダンのダルフーム地方のね、うん、お話の、はいはい、避難地キャンプでの、ね、衝撃的な場面ですとかっていうのは、うん、やっぱ映画とかでもやっぱ最初のインパクトすごい大事だったんですけども、うん、それを見ているかのようにこうね、ある意味ショックを我々も受けていて、うん、でそこから入って、まあその後のショーがねアイデンティティというショーになるんですけども、うん、そこで、シーア派の、ね、シスターニッシーとの、ねはい、出会いっていう、こんな人に会えるのみたいなところのエピソードの強さがあって、はい、さらにその後にですね地球ハーバード・ケネディスクールのね、うん、話があって、そこでの教授との問答の話があって、うん、ある意味これは、ね、師匠みたいなのもやっぱ出てくるのかな、うん、このやっぱこのショーで、
2: うん、そうですね、
1: 夢と戦略のショーでやっぱ師匠、さっきのね杉村太郎さんの話もありましたけど、はい、こう師匠的な存在が出てきて自分をこうイニシエートしてくれるっていうところがあって、うん、かと思えばまたこうシリアの戦場に戻ってっていうような、このなんかどこに自分は連れて行かれるんだろうっていう、このドキドキ感を味わえる本って、ちょっとね今まで見たこと読んだことあんまりなかったっていうところがちょっと衝撃ではありましたね。でこの一番最後にもう名演説というんですかね、先ほど、ケネディスクールのサマースクールでの最後の式典の時に、
0: はいはい、
1: 皆さん周り外国の、ね、エリートばっかしちゃうの、その中で、村さんが何を話したかっていうところが、またこれがね本当の映画の最後のエンディングにね向かう時のエピソードみたいな締め、
0: うん、
1: できすぎじゃないですか。
0: いやそうなんですよ、
1: ね、
0: いやだから歴史上の人物というか、はいはい、もう遠い国の本当になんか私たちからすると、うん、フィクションの中の話なんじゃないかと思うような登場人物と、はい、もう、ま真正面で対峙されてきてらっしゃる、うんうんうん、だからこの元イエメン大統領との交渉なんて、うんはい、もう目の前に顔があったんですよね、うん、この時、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: でピストルを持った30人の人に囲まれながらの交渉のお話とか、はい、うん、なんかその村田さんのリーダーの視点っていうのが、その時にどういう風な交渉で乗り切るんだっていうところが疑似体験できるっていう、
1: うん、
0: なんかそういうこうある意味、うん、本当の話なんだけれども漫画的というか、ちょっと言ったら失礼のかもしれないんですけど、それぐらいの臨場感がある、うん、本なので、ちょっと小説のような部分もあるし、
1: ね、うん、またこの村田さんがもちろんね素晴らしい方だと思うんですけども、うんうん、やっぱ完璧ではないっていうところ、うん
0: ね、
1: うん、もちろん挫折も経験してるし、うん、こう留学行くのにも英語ができなかったりとか、うんうん、数学もできなかったりとかね、決してそのパーフェクトヒューマンではないっていうところが、またこの読み手の我々からするとものすごい共感がしやすい、
0: うん、
1: なんかすごい近づく、うん、世界と近づけたような、
0: うんうんうん、
1: はい、親近感を覚えましたね。そこは何かこう編集ご担当の方とどういうふうにこの本設計しようかっていうふうにお話しされたんでしょうか。
2: ありがとうございます、はい、もう本当に今聞いてて本当に、うん、書いてよかったなって思いますけど、
1: うんうん、
2: 書いてる時に、まあ、よく編集者の、方に言われたのは、とにかく臨場感、
0: うん、
2: それが大事ですと、
0: は
2: い、それを書いてくださいと、うん、出してくださいと、うんうん、いうことで、その場面をこう切り取った時にどういうふうに書けば、
1: うん、
2: 読んだ人がそこにいたかのような、そこにいて同じシーンを見たかのような感覚になるのかなっていうのを考えながら書いてはいましたね、
0: は
1: い、これって失礼な話だけど、特にライターさんとかお入れにならずにもうご自身が書かれたんですよね、
2: はい、
1: 普通書けないですよ、1ヶ月と言われたのこんな
2: 難しかったです、うん、相当難しかったです、はい、実際書くのは。
1: それはやっぱ書かれたものを編集者以外のお店であったりとか、うん、いろいろ空話されたんですか。
2: いや、もう編集者さんとのやり取りだけでほぼほぼ進めていきましたね、
1: うんうん、いや、うん、これまあ変な言い方ですけど、
0: はい、
1: やっぱ編集者、あまり経験の浅い編集さんだと、うんうん、多分時系列並びがちなんですよ。
0: あー、なるほどね、
1: 生まれてから
0: エピソード1、2、3みたいな、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: そう、なんかその方が読みやすそうだって思っちゃうんですけど、うん、多分あえてそうはもちろんしてなくて、
0: うんうんうん、
1: この人生で最も大切な命の使い方を考える6つのポイントっていう章立てをしてるんですよね、うんうん、1が世界、2アイデンティティ、3夢をどう持つか、4じゃあ戦略どうするの、5じゃあリーダーシップで、最後パブリック、
0: うん、
1: とつながろうっていうところが6つなんですけど、この6軸を立てられたっていうのはまたすごい なんだろうな、こうビジネスパーソンにもね、こう引っかかる言葉、ワード選びだと思うんですけども、そこは編集さんがやっぱり。
2: そうですね、一番最初にサンマークの金子

0: なことで、うん、まあ、あの6つぐらいにしたと、うんうん、で一番最初は最後はパブリックで行こうというような流れはまあ決まってまして、そうすると時系列ではなくって、そのどのエピソードとどのエピソードを組み合わせて、あのそのメッセージを言うかっていう風なあのことになって、なのであっちに行ったり、その時系列で言うと前に戻ったり、あの何回もしますけれども、あのまあえてその方がこの本の場合はいいのかなと、うん、いうところでしたね。
1: これかなり講義術を求められる作業だと思います
2: よ。そうですよね、あのここの本の中にもアダプティブリーダーシップ論っていうハイフェツの教授のお話が出てきますけど、なんかそこのあの理論のなんか構成とも少し似てるのかなって私の中では思ったんですけど、なんかちょっとそのハイフェツのとリーダーシップ論のところをぜひちょっとお話しいただいてもいいですか。
0: はい、ハイフェツ教授は、ハーバードのケネディスクールで一番その人気がある教授の一人でして、うん、その人が教えているのがアダプティブリーダーシップ論というもので、はい、ずいぶん前に NHK の教育テレビで、はい、リーダーシップ白熱教室っていうのでも、
2: は
0: い、やっていたと思います、うん、リーダーシップっていうのはポジションではないんだと、うん、リーダーシップっていうのはアクションなんだというふうなことを、まあおっしゃる先生でですね、うんうん、あの日本で言うとリーダーシップってこう例えば総理大臣とか、はい、その社長とか、うんうんうん、そういう人にこうガスするものだと取るものだと、うん、で、まあ、期待しますよね、うん、あのその人のその他の人たちは、であのその人たちが、まあ、ダメだともうどんどんあの人ダメだねっていうことにどんどんしていくということですけど、あのリーダーシップってのはポジションじゃなくてアクションだっていうのは、うん、それっていうのはすごく大事な考え方だと思うんですけど、要はそのトップの人だけが取るものではなくって、その中間の人も何だったら一番下の人も取ろうと思えば取れるアクションの一つで、自分がこう愛しているチームであったり、自分がこうコミットしている組織ですね、その組織がこうどうもうまくいかないと、うん、新しい問題、今までにはない問題に直面していると、リーダーがその回答を持っていない場合ですね、その時にはもう組織全体がその新しいチャレンジに適応していく、アダプトしていく、あの必要があるっていうあの考え方で、まあその、あの問題に気づいた人たちがリーダーシップを取っていくと、ですからそれは一番トップに限らないっていう、あの、まあ、教えなんですけれども、まあ、その教えで見ると、まあ、自分が今までその活動責任者として取ってきたあのリーダーシップ の意思決定であったり、っていうのを振り返った時に、まあ、成功した例もあれば、うん、あの失敗した例もあるなということで、うん、まあ、その成功例失敗例もあの紹介して、はい、どのおそらくビジネスパーソンの人たちにも当てはまる、うん、どの産業の、はい、というふうに思いましたので、うん、あのここで紹介させていただきました。
1: いやすごい、その話だけでも読む価値がある本だと思うんですけども、はい、なんかこうね、この本の表だけを見るとやっぱ夢を持ちなさい、夢の大切さみたいなことを、うんうん、なんかある種若者にこう伝えたいのかなとは思いつつも、うんうん、ちゃんとやっぱり読んでみるとその人たちだけじゃなくて、はい、こうなんとなく働いてしまっているような大人たち、うんうん、まあ、自分たちも含めたと思うか思いますけども、うん、そういう人たちにこう何かこう自分軸をねこう作ってあげられるような気づきを与えてくれるような本じゃないかなというふうには思いましたね、うん、
0: そうですね、あとまあリーダーシップというとこうどうしても上からっていうのが、あの上から下へのリーダーシップっていうのになりがちですけど、逆で下から上へのリーダーシップっていうのもあるんだっていうところもちょっと書きたかったっていうのがありますので、まあ、あのいろんな組織で悩んでらっしゃる方いらっしゃると思いますけども、あのちょっと手に取っていただければなっていうふうに思いますね。
2: 私この本をあのそれこそね親友なので、あのいち早く拳法をいただいたんですね。でそれね、あのある日本当に夜11時くらいから読み始めて、うん、もう一気にやっぱり読んじゃって、ね、夜中の12時半になったんですよ、うんうん、でその時私仕事への情熱をこう失いかけてた人間だったので、うん、これを読んで、うん、そうだ私の命の使い方を考えなきゃいけないと思って、あの著者になろうと決めまして、うん、はい、とあるスクールに申し込んだというのが本当に即行動しようと思って
1: 促す本だという、
2: うん、
1: なかなかないですね。テーマがテーマっていうかね、はい、やっぱりどうしても

0: 中東の世界とか出てくるから自分に一見関係ないっていうテーマの本ってやっぱね濡れづらいんですよ、
1: うんうんうん、
0: で僕あのちょうどだからシリアとかいらっしゃる時僕ボイスっていう、
1: はいはい、
0: あの論壇誌を
2: あ
0: の編集記者やってたんですよ。
2: そうだったんですか。
0: でその当時2015年のその ISIL だイスラム国がこう日本人ジャーナリストをこう拉致してなんか、はいはい、ねこうあの勇ましいこう映像が世の中に回ったあの時期ですよ、
2: は
0: い、でその時に、まあ、これはやらないと特集しなきゃいかんということで、うん、僕特集記事をやったんですよね。でこれは絶対世の中の人に知ってもらいたいと思ったんですけど過去最低レベルで売れなかったんですよ実売が。
1: そうなんだ。
0: その時もうすっごくショックで、
1: はい、
0: あなんで伝わらないんだろうっていうか、うんうんうん、素人もしないんだろうっていうのが、
1: うん、
0: すごく悔しくて伝え方なのか媒体が悪いのかとか思ってそこに編んだんですけど、うんうん、ひょっとしたら何かこう本当にこの背景にあるものっていうのを何か伝えていかなきゃいけないのかなっていう、うん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: それは難しい題材だけれどもこの本ではそれをうまくこうねこう阿久津さんのように行動を促したりとか勇気を与える形で構成できたっていうのはすごく逆にあの勉強になりました編集者として。
2: いえいえ、
0: はい、すごいなと思いました。
2: これ、うん、それはですね今おっしゃったことは、はい、あの我々国境なき医師団がいつも苦労していることで、うん、そのやっぱりこう違う国の遠いことで、はい、出来事で終わってしまう、
1: うん、
2: かわいそうだな大変だなで終わってしまうんですけど、でも本当言うとそこからもう一歩踏み込んで、あので自分は皆さん私たちはこの日本でどういうふうに生きていくべきか、自分の命をどう使うかっていう問いっていうのは遠くないですよねっていうふうな、うんうん、あのまあメッセージを伝えたかったっていうのもありますよね。
1: なんかまあ先ほど私たち、うん、あの学級館っていう場所なんですけど、うん、まあ、そこを学生時代に一番言われる教えはね、まさに何のために生きてるんだっていう、どんな影響を与える人間になるんだっていうことを問われるというのがその場だったので、はい、それをもうずっと体現されて、さらにこの本でも伝えられてるっていう、素晴らしいなと。
0: ずっと我々も考え続けなきゃいけない問いですよね。
1: うん、
0: いいことを知られました本当に、
1: はい、
3: 本が読みたくなるラジオ

0: はい、それではエンディングとなりますが、村田さんの方から告知をいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。国境なき医師団という組織、実は、収入のですね、ほとんど 99% 以上を民間から の寄付で賄っております。これは独立中立公平という活動原則を実際に現地で行っていく上で非常に大事なのものでして、ウェブサイトあるいはホームページなどでいつでも皆さん気軽に始めて気軽に辞めたいときは辞めていただいていいので、一度ちょっとチェックいただければ、はい、幸いです。
0: はい、ありがとうございます。番組のホームページの方でもリンクを告知してまいりますので、ぜひアクセスしてみてください。はい、それでは今日の今週の一冊を大隅さんの方からいただきたいと思いますが、
2: はい、今週はですね、こちら、リーダーを作る123の言葉跳躍原始視力です。すいません、弊社の本しかも私の担当作で、はい、申し訳ございません。今のね、現代の話から遡る時代を経て江戸の話になるんですけど、うん、はい、江戸末期ですね、はい、教育者の佐藤一斉の原始視力という、うん、もう名著中の名著です。吉田松陰から西郷隆盛までですね、はい、数々のリーダーの方が読まれた本を、まあ小倉光一さんという著者の方がですね、うん、これは現代今のビジネスパーソンの方ですけども、はい、跳躍をしているということで、はい、ね、まさにリーダーシップとは何ぞやというところを、うん、まあ、要素分解をしまして、それを分かりやすく、うん、事例も豊富に伝えしている本でございまして、はい、ちょっと400ページ以上あるんですけども、簡単に読めますので、ぜひね、はい、読んでいただきたいなというふうに思います。
0: 私これ小倉さんとお友達なので、これまた、はい、で同じ編集者さんという共通点もありまして、はい、見本いただいてもすでに読んでおります。
2: ありがとうございます。
0: でこれすっごい面白かったんですよ。もうね、熱い、中身が熱いのと、はい、うん、あとやっぱり歴史が大好きなので、私幕末が大好きなんですね、うん、はいはい、しかも、西郷隆盛さんも吉田松陰も、勝海舟も山岡鉄舟もみんな読んでるっていう、だからどっち側だろうが読んでいた、もう大元やっぱりリーダーになる人たちがみんな読むべき本っていうことで、実はね、さっき村田さんとの学級館って、うん、平成の松下村塾を作るっていう言ってできた場所なんですよね。そう、はい、うん、そう、だから太郎さんの、まあ、いわゆる兄弟子が吉田松陰だとしたら、うん、その源流にあるのがこれっていうことなので、
2: 今回の本とつながっているという、はい、
0: そうなんです。
2: そうですよね、
0: はい、なのでぜひ読んでいただきたいなと思いました。はい、今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。
2: 来週もよろしくお願いします。
0: はい、お相手は渥美ゆりかと
2: 大隅源でした。
0: ぜひ本を手に取ってみてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

9月16日リリース、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎ。

なたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんばんは。パーソナリティの土井です。
1: 内田ゆめです。
0: この番組はコンテンツ、スポーツ、ブランド、企業活動まで世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰に言われるでもなく語って集まって動いてしまう、その連鎖を生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのかを徹底的に考察していきます。それでは今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: やってまいりましたね、ゆめちゃん。
1: そうです ね週1回の。
0: 早かったっすね。
1: 早いですね。
0: ね、
1: うんうんうん、
0: 前回あのドラえもんの話をね、うん、していただいて、
1: はいはい、
0: で僕アマプラでドラえもんをちょっと追っかけたの。
1: あー嬉しい。
0: だけど、
1: はいはいはい、
0: あの多すぎて。
1: いや、わかります。
0: どこから見ればいいかとか、
1: うんうんうん、
0: なんか一話一話面白いんだけど、
1: はい、
0: ちょっとまだハマってない自分もいるっていう。
1: あー、なるほどね。
0: 今そんな状態。
1: おー、まあでも最初の
0: これ今入り口ぐらい。
1: 入り口は入れてますね。土台にはやっと今乗ったって感じです。
0: あー、
1: あの知らないうちにハマってるんですよ、ファンって。ファンになるの。だから

0: 初はいやーみたいな、ちょっとよくわかんないなーから始まって、徐々に徐々に沼っていくっていう感じなので、
1: そうなんだ。まだね、なんかリビングのBGM 的な感じになってる今。
0: あ、でもすごい、そこまで行ったんですか。
1: いや、ちゃんと見ようと思って。
0: 成長成長、すごい。
1: 同じ推し活したいじゃない。
0: あ、嬉しいです。
1: 頑張って流して見てるんだけど、あ、面白いなみたいなところでやっぱまだ止まっているので、
0: うん、でも多分きっと、まあ、2、3ヶ月後ぐらいにはここにあのドイちゃんがドラえもんの T シャツ着てくるまで、
1: うん、いやないよ。いや、それ想像
0: つかない。上り詰めてると思う。いや
1: あるかな、
0: はい、私の目標、ノイちゃんが知らないうちにドラえもんの T シャツ着たりとか、全身ドラえもんになってるみたいな、はいはい、ドラえもんの全身
1: タイプ着てるみたいな。いや、だいぶやばいやつだけどね。え、でもこの延長線上にある。
0: あります、あります。
1: 映画とかまだ着手してない。
0: あ、全然。
1: スタンドバイミーとか見てない。
0: あ、最初はそんなもんですよ。
1: あ、そんなもんでいい。
0: はい、大丈夫です。
1: このまま過ごしていけばいい。
0: はい、もう順調です。もうそれとプラス私の手にかかれば、
1: はい、
0: もうどんどん沼への道へと
1: なる。
0: はい、
1: あ、そうなんだ。
0: 信じてください。
1: わかりました。引き続き見ていきますので。
0: はい、
1: まあ、なんかきっかけがあるのかわかんないけど、徐々に多分沼ってく僕がね、
0: はい、
1: リスナーさんにも届けられたらいいですね。
0: 確かに楽しみです
1: ね。ということで、はい、うん、今週からはですね、またテーマも、変わりまして。
0: そうですね、
1: なんとゆめちゃんがね、うん、話したいことがありますと。
0: そうなんですよ、まあ、前回ドラえもんということでね、
1: うん、
0: まあ、ちょっとガラッと変わった今回テーマを持ってきました。
1: はい、何でしょう。
0: テーマはダダン、プロ野球とファンダムです。
1: おー、ゆめちゃんらしいテーマですね。
0: そうなんですよ。私、まあ、長年ビールの売り子、
1: はい、
0: 野球場でやってきたりとかして、まあ、いろんなファンの方を見てきたりとか、まあ、それこそ野球でいう球団も間近でいろいろ見てきたんですね、
1: うん、
0: その球団によってファンの方の特色が全然違ったりとかして、
1: チームによって。
0: そうなんですよ。
1: 阪神は気性が荒いとか。
0: そう、
1: こんなこと言っちゃダメなの
0: か。そうとか言っちゃダメ。なんか元気いっぱいな感じとか、あとそれこそビールの飲む数も球団によって全然違って、
1: そうなの。
0: そう、まあこんな言い方してはちょっと失礼かもしれないけど、今日この球団なんか売れないねとか、売り子の中で会話あるんですよ。
1: え、面白
0: とか、あ、今日この球団だから、うわ、今日はちょっと稼ぎ時じゃないみたいな、
1: うんうん、
0: とかあるので。
1: そうなの。
0: はい、
1: いや、聞いたことないよ。
0: いや、あるんですよ。やってて本当に実際感じていて、
1: うん、
0: そうなんですよ。だからそういうのをちょっと触れながら、ファンダムとプロ野球と売り子をちょっと混ぜ合わせながら、うん、ミックスしながら、
1: すごい個人的に興味ある。
0: 嬉しい。
1: いいっすね。
0: そう、今日もちょっと土井ちゃんを沼への道へと、
1: そうっすね、
0: 誘い込もうかなと。
1: うん、いや、今僕はまあ元々野球部だったんだけど、はい、まあ、話してる通り、今はもうサッカー熱が9割ぐらいなので。
0: あ、そうですよね。
1: そう、野球はニュースとかで追いかけるんだけど、はい、リアルタイムでも見ないし、
0: はい、
1: あの球場にもまだそんなに足を運ばないっていう、うんうん、この間ちょっと神宮球場行きましたけど、
0: はいはい、
1: まあ、それぐらいのレベル感なんで、
0: お、
1: この僕がね、あのサッカーじゃなくて野球の方がいいなっていう風になったら、まあ、すごいことだし。
0: そうですよね。あの、実は私もちろんビールの売り子やってたっていうのもあるし、あの大学で卒業論文を8万字書いたんですね、
1: うん、何文字？
0: 8万字です。
1: 8万字
0: です。もう一冊本が出来上がるくらいの膨大な量なんです。
1: え、大学の頃って売り子もやりながら、
0: はい、
1: この卒論というか論文も書いてたんだ。
0: あ、もちろんもちろんです。もう売り子とアイドルと大学生やってました。
1: いや、なんかパワフルすぎない？
0: うん、もう足りなかった。
1: ショートスリーパーですか？
0: いや、私寝るの大好きなので。
1: あ、そうだね、言ってたもんね。
0: そうなんです。まあ、通学中に勉強したりとか、
1: うんうん、
0: まあ、寝る時間に費やせたりとかはしてましたけど、
1: うん、
0: うまく時間を使いながらいろいろやってました。
1: なるほどね。いいっすね。見違った時間がじゃあだいぶ大量にあって、はい、
0: そうなんですよ。
1: 素晴らしいっすね。
0: はい、まあ、その大学の卒業論文のテーマがプロ野球と売り子なので、
1: うんうん、
0: ちょっとその学んだ、うん、勉強してきた内容も今日ちょろっとお話できればなと、はいはい、
1: なんかこの番組のドストライクな研究してましたね。
0: はい、うん、もうね、この番組のために卒論8万字書いたと言っても過言ではないほど。
1: 8万字ってちょっとあんま想像つかないんだけど。
0: そうです、
1: ね、なかなかの量だね。
0: 平均2万字らしいんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 普通の大学生って。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、私4倍の論文書いてましたね。
1: うーん、 なんかこれって学部とかによってさ、うんうん、なんか

0: ういうテーマって決まってるじゃん、はいはい、結構その個人的なテーマでいいんだ。
1: あ、そうなんです。
0: 好きなテーマで。
1: 私国際社会学の専攻だったんですけど、うん、まあその私のゼミの先生は八幡字が必須だけど、うん、テーマは自由でいいよみたいな感じの、ちょっとユニークな、
0: ちょっとユニークですね、はい、面白いですね
1: 方だったので、私は大好きなプロ野球とリコを選ばせていただきました。
0: なるほど。いや、はい、楽しみですので、
1: はい、じゃあ早速
0: 聞いていきましょうか。
1: いいですか。
0: はい、
1: そうですね、まあ野球ってそもそも、そうですね、まあ、私の社会学を勉強してた中で社会学と野球って何か共通点があるんじゃないかって思ったところからこのテーマにしたっていうのもあるんです
0: けど、深いテーマにして社会学と野球がつながってると。
1: そうだから、なんかスポーツって社会そのものというか社会の縮図だなって、うん、私ずっと小さい頃から感じていて、
0: うん
1: う
0: ん、
1: っていうのも私あの埼玉県出身なんですね、
0: うん、
1: で埼玉県っていうといえば西武ライオンズ。
0: 西武ライオンズだよね。
1: そうなんですよ、うん、でそれがまあ小学生の頃から、まあ、気づいた頃から当時の西武球場に足を運んでいて、
0: うんうん、
1: まあ、それも父とか、まあ、家族が好きだったからとか、あと、まあ、地元とかそれこそ埼玉でショッピングとかスーパーとか行くとなんか西武ライオンズの選手が来てたりとか。
0: いるんだ。
1: そうなんです。なんか西武ライオンズの選手、
0: ま
1: あ、イベントみたいなとかあったりとか、あと成人式とかに西武ライオンズの選手のメッセージが送られてきたりっていうのも中にはあったらしくて。
0: へ
1: え、
0: そうなの。
1: だからそのことから、まあ、地域となんかプロ野球は何か関わりがあるんじゃないかなって思って、
0: うんうん、
1: あのいろいろ考察をしていたんですけど。
0: な
1: るほど
0: ね。いや、なんかわかるかも。僕もね、うんうん、名古屋にいた頃に、
1: はいはい、
0: あの、まあ、全然くだらない話なんだけど、
1: はいはい、
0: 僕あのビシエドとよく会って、あの僕が通勤するときに、はい、ビシエドが多分ホームの時かな、
1: はいはい、
0: あのランニングしてるんですよ。多分ビシエド、
1: 多分ビシエド、いや
0: 確定確定確定、
1: うん、
0: うん、だからなんか嬉しいよね。なんか同じあの地域の選手と見えるっていうのは、うんうん、まあ、僕は結構テンション上がってたから。
1: そうですよね。なんかそういうちょっとでも接触があると、うん、すごい好きになったりとか応援したくなりますよね。
0: ビシエド押してた言われてみたら、あんな頑張ってるしな、ランニングしてるしなって。
1: そうですよね、うん、なんかそういうところからファンダムって生まれるんじゃないかなって。
0: 振り返ってみるとそうですね、う
1: ん、そうなんですよね。まあ私も実際に家族と西武球場に行ったりとか、
0: うん、
1: まあ私のように家族で来る人とかもいっぱいいたりとか、あとはあの友達と来てる人とかも、まあ、売り子やってて、まあ、ファン層とかいろいろ見学してたんですけど、
0: うん、
1: 家族で来たり来てる人、一人で来てる人、友達と来てる人とかいらっしゃったりとか、まあ、売り子に会いに来るのを楽しみにしてる人とか、うんうん、いろんなファン層があった
0: んです。この間のね、ダーシマさんとね。
1: あ、そうですそうです。
0: ルイパークはね、
1: そうなんです、
0: ゆめちゃんのために来てたもんね。
1: そうなんですよ。で、まあ、そこから、まあ、プロ野球ってものすごく大きなファンダムだなって感じたんですね、
0: う
1: ん、
0: 確かに。
1: で、今回セリーグとパリーグっていう、まあ、プロ野球って日本のプロ野球って2個リーグがあるじゃないですか、うん、でそのファンの広がり方が違うなっていうのにも気づいたんですよ。
0: それがすごい気になる。
1: そうで、まあ、分かりやすく言うと、うん、まあ、結論から言っちゃうと、まあ、セリーグは私の感覚でだけどテレビ局とか配信のプラットフォームとかを通して、うん、まあ、放映権があるのってどっちかというと、うん、セリーグじゃないですか。
0: そうですよね。セリーグの試合はよくテレビでやってましたよね。
1: そうなんです。小さい頃からそうじゃないですか、
0: うんうん、
1: でだからこそ、まあ、セリーグは、まあ、テレビを通じてそういうふうにスターとか、例えばじゃあ坂本が好きになってそこから巨人好きになるみたいな、うん、スターとか球団を入り口にファンが広がっているなってイメージなんですけど、パリーグですね。パリーグは先ほども私が言ったようにその埼玉西武ライオンズだったら、うん、その、まあ、地域とか球場、そういうコミュニティを通してファンが深まっているなっていう違いがあるなって感じたんですね、
0: うんうんうん、なるほど。だから質がちょっと変わってるわけですね。
1: そうなんですよ。
0: テレビを通してちょっとヒーロー的な存在の憧れみたいな感じのファン感覚と、
1: う
0: ん、地域で出会ってみたいな、
1: うん、そう
0: 距離感はちょっと変わるかもしれないですね。
1: そうなんですよ。ちょっとそれでまあ

0: イドルと似てるなって
1: 確かに
0: 個人的に感じていて、
1: はいはい、
0: まあ、セリーグは推し活に近いなっていう感じに私自身感じていて、まあ坂道グループってあるじゃないですか、うん、乃木坂とか欅坂とかいろいろあると思うんですけど、それに近いなっていう感覚で。
1: なるほどね、坂道系がセリーグと。
0: そうそうそう、はい、だから、はいはい、セリーグは大きなプロ野球っていうブランドの中に、なんだろう、さらに何ていうの、推しとかいろいろ個性の違う球団がいて、その中で推し選手がいてとか、
1: うん、
0: そういうので、まあ、ちょっと坂道グループっぽいなって感じたんですけども、うん、まあ、パリーグは地域密着型アイドルみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかご当地アイドルとかいるじゃないですか、うん、まあ、それにちょっと近いのかなって感じていて、まあ、球団が、まあ、アイドルだったらアイドルで例えると、アイドルがその町そのもののアイデンティティというか、ご当地アイドルだったらその町のアイデンティティになるじゃないですか、うん、それがパリーグに似てるなって感じていて、まあ、野球が好きだからこの球団を応援するとかじゃなくて、この街が好きだから、まあ、埼玉が好きだから西武ライオンズを応援するっていうのが私の家族だったので。
1: ああ、そうなんだ、
0: はい、それがちょっと、まあ、セリーグとパリーグで大きく違うところ なんじゃないかなって思いましたね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: だからそう思うとファン度合いというか、うん、絶対そういう人たちってこの地域から、まあ、離れなかったりとか愛着があるから、はい、
0: うんうん、
1: 埼玉、例えば西武ライオンズ好きだったら、うんうん、もうこの地域ごと好きだし絶対離れないよね。
0: そうです ね
1: 例えば巨人の坂本が好きで巨人に入る人はいるかもしれないけど、
0: うんうん、
1: ちょっとそこの感覚というか密度がだいぶ変わっていくっていうのがなんかありそうですね、
0: うん、そうなんですよ。だから高校野球とか見てると埼玉の高校の選手が結構西武ライオンズに行ったりとか、
1: うん、
0: 花咲徳栄の選手が西武ライオンズに行ってるとか結構あるあるなんですけど、うん、それもなんか関係してるんじゃないかなって個人的に思っていて、そうだから、まあ、そうですね、野球を見に行くってよりも自分の街にあるものとしての、まあ、埼玉だったらまあ、ライオンズを知ったりとか、そこから埼玉が好きだからライオンズ好きになるっていうファンになるきっかけが野球が好きじゃなくて、
1: うん、
0: この街が好きだからっていう入り方が、入り口が、
1: ね、入り口が違う、
0: そう、セ・リーグとパ・リーグで違うのかなって思いました、
1: うん、
0: で、あとはそうですね、まあビールの売り子して、まあ自分自身ビールの売り子をやっていて感じたことが、まあ、先ほども球団によってファンの方が違う、特色がいろんなの、いろんな方がいらっしゃるっていうのもあったりとか、まあ、うーん、ファンの方と話してるとこの選手を見に来たとか、あとこの売り子に会うために来たとか、
1: うん、
0: そういうふうに言ってくださるお客さんがいっぱいいて、選手とか球団を中心としたファンダムとかじゃなくて、その売り子に興味のある方って、うん、どちらかというと、まあ、球場に来ている理由が推しのためとかあるじゃないですか、
1: うん、
0: だからそういう意味でもいろんなファンの形があるなって個人的には。
1: 確かにね、だからみんながこのチームが好き、この選手が好きで来てるわけじゃなくって、
0: そうそう、うんうん、
1: この売り子の何々さんに会いに、
0: そうですね、
1: この地域を応援したいからとか、うんうん、結構その多様性があるって感じですね。
0: そうですね、なんか本当にまあ例えば巨人のファンだったら、
1: うん、
0: すごい、なんだ、紳士っていうイメージ、私は、
1: うんうん、
0: ビール買ってって言ったら、あ、もういいよみたいな、
1: はいはい、
0: な
1: え、そうなの、巨人ファンの方々は、
0: そう、
1: へ
0: ー、巨人ファンの方はなんだろう、ビールまだ入ってるけど、まあ、ゆめちゃんかわいそうだから買ってあげるよみたいな、
1: うん、
0: そういうのとか、あとは巨人がめっちゃいいプレーをするとファンの方が買ってくれたりとか、
1: そういうことで買ってくれるんだね。
0: そうなんですよ。で、それが全部の球団のファンに共通するかといったらそうではなくて、
1: うん、
0: あの、まあ、
1: あ、いや、もうぶっちゃけ言っちゃおうよ、
0: ぶっちゃけ言っちゃおうそうですね、まあこんなこと言ってあれちゃうかもしれないんですけど、まあ一番買ってくれる球団は阪神ですね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、まあなんかそのイメージはあるかな。
0: そう、
1: まあ、シンプルになんかお酒が好きっていうイメージがなんか強いかもしれない。
0: あ、でもそれもあるのかもしれないんですけど、なんだろうな、まあ、熱狂的はね、一番熱狂的、
1: うんうん、
0: まあ、声も出すし、もういろいろバーって感情もすごい表に出るイメージなんですけど、 怖いって思われる方いるじゃないですか、
1: うん、怖いと思ってた。
0: え、ですよね、うん、私最初そのイメージが入ったんですけど、めちゃくちゃ優しいんですよ阪神のファンの方って。なんか俺は何やってんだよみたいな選手に言うけど、私たち女の子の前では頑張ってるねみたいな。
1: へー、そうなの。
0: もう萌えギャップ萌えですね。
1: それギャップ萌えあるね。
0: そう、ギャップ萌えなんですよ。
1: へ
0: え、まあ、一番おとなしいのは中日、
1: うんうんうん、
0: ドラゴンズとか
1: 私の地元の
0: え、マジドイちゃんっぽい、めっちゃいそう。なんかもうその方を見て、なんかあ、なんとかの球団っぽいっていうのある。
1: 本当にわかる。
0: え、わかります。めっちゃ
1: 本当に
0: 今初めて知ったけど、なんかえ、ドイちゃんはすごい中日ドラゴンズっぽいとか、うん、なんか包容力があるというか、
1: はいはいはい、
0: なんか安心できるような方、う
1: ん、なんかあれかな、結構名古屋って保守的な人とかが多くて、うん、自己開示とか自己顕示欲が多分少ないんじゃないかな。
0: あ、
1: なんかこうしたいとか、そう、なんかあんまりうまく言えない部分も恥ずかしがり屋さんが多いのかもしれないですね、
0: うんうん、もしかすると。なんか基本に忠実というか、うんうんうん、マニュアル通りって言っちゃあれなんですけど、うんうん、なかなかそうビールを勧めてもあまり買わないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 僕の中で多分まあ1試合に来る杯数と決まってるのかなって思っちゃう、はいはいはい、その3、うん、1試合の中で3杯までとか、
1: うんうん、
0: なのかなって個人的に思って。
1: でもあるかもね。
0: そう、
1: おもんない街だな名古屋はねもうだから中日弱いのかもしれないね。もっとなんかやじろうぜっていうのは、ね、
0: 確かに。
1: 中日ずっと弱いじゃんっていうね、
0: うん、
1: ちょっとね、
0: うんとか
1: うん、そういうところからも来てるかもしれないですね。
0: そうですね、やっぱりまあファンダブってファンが作っていくっていうのもあると思うんですよ。ファンが球団を作っていくっていうのもあるから、ファンが球団に似るじゃないけど、球団がファンに似るじゃないけど、うん、イコールなところあると思うんですよ、
1: うんうん、
0: とするとやっぱり、まあ、中日と比べると阪神と巨人って結構ね、
1: うん、
0: 表に、
1: うん、わかる。中日ファンってそのまあ名古屋民として負けても、はい、ああ負けちゃったよみたいな、
0: うんうんうん、
1: トボトボトボって言って帰って、うんうん、居酒屋でね、まあ、ダメだったねみたいな、
0: うんうん、
1: もう阪神とか巨人って、うん、おいてめえらこの野郎って言うもんね。
0: そう、それがすごいファンダムの面白いところだなって感じました。
1: それが結構パフォーマンスにも直結してるかもな、
0: うん、だから、まあ、もし中日がもっと強くなりたいとかだったら、ファンの方から変えてったら、うん、その球団が変わるんじゃないかって私は個人的に思ってるんで、
1: うん、確かにリンクしてるね。
0: そう、だからドイちゃん頑張ってもうオラオラ系になって、
1: まあそうね、うん、まあ、決してドラゴンズファンではないんだけど、
0: うんうん、
1: まあでもね、地元民としてはね、
0: はいはい、
1: やっぱ好きなチームでもあるから。
0: そうですよね、もうオラオラ系になったら、もしかしたらいつの間にか中日がオラオラ系になってるかもしれないね。
1: 確かにあるかもしれない、ね書いた新書。はい、ということで、後半でございますが、まあ、確かになんか今ちょっと分かってきたわ、うんうん、この各球団によって、
0: はいはい、
1: まあ、地域差とかもあるかもしれないけど、うんうん、確かになんか国民性じゃないけど、
0: はい、
1: そのファンがどう接してるかとか、
0: うんうん、
1: 人間味がどうなってるかによっても選手は変わるだろうし、まあ、お酒のなんか杯数が変わるっていうのは結構僕なんか目から鱗で、面白いなって思った、
0: そうですね、ちょっと中日は嫌な試合でした ね、
1: ちょっとね
0: そんな言い方
1: 言っときますよ誰も
0: って話したけどそうですね、まあ、今はそのさっきお話しした通りファンが球団を作っていくとかあると思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、プラス野球のプロ野球のファンになるメリットとしては、まあ、自分自身の居場所ができていく、まあ、これはプロ野球だけじゃなくて、まあ、アイドルでもちょっと被るところではあるんですけど、
1: うんうん、居場所っていうのはその関係性みたいな、うん、なんかそういう一緒に追いかける人たちが集まるコミュニティみたいなこと、
0: うん、そうですそうです。まあ球場に足を運ぶと分かると思うんですけど、同じ球団が好きな人同士で仲間ができたりするんですね、
1: はいはい、
0: よくリコでもやってても、あ、この2人仲良かったのっていう、お客さん同士が仲良くて、
1: うん、
0: いつも見ない組み合わせだなと思って、え、この2人何どんな知り合いみたいな、仲良かったんだ、知り合いだったんだって言ったら、いや、さっきさ、そこでなんかトイレで出会ってみたいなな
1: んかトイレで出会って友達になれるの コミュ力高くない
0: 。いやでもそれってきっと同じ球団のユニフォームを着てるからじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: 一目見たらわかるじゃない
1: ですか。確かにね、そりゃそうだよね。
0: そうだからそれもあって同じ球団の人は仲良くなるし、逆にまあ相手チームのユニフォーム着てたら仲悪いみたいな、
1: うんうんうん、
0: それも面白いファンタムですよね。
1: 結構喧嘩とかもしたりするもんね。
0: しますね。
1: ね、多いですよね。
0: そうだから私もこの間神宮球場行って、その時巨人のユニフォームを着てたんですけど、中からっていうかそのスタジアムの中を通って自分の席に戻ろうと思ったんですね。そしたらたまたま一塁側、そのホームだからヤクルトファン側の
1: ホーム
0: 側から入ったら止められて警備員に、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: お前はダメだみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんだよみたいな、いや巨人のユニフォーム着たけどダメだ、ここは通れませんみたいな言われてえ、何それみたいな、
1: 通ったら殴られるぞっつって
0: そう
1: 危険だぞって、
0: そう本当にそんな感じでこういうのがあるんだと思ってびっくりしたんですけど、
1: やっぱあるんだね。なんか日本のプロ野球って、うん、なんかそこまでなんかバチバチしてないと思ったけど、
0: うんうん、
1: 結構そこのなんだろう、チームへの愛着というかね、
0: そうそうそう、
1: 競争心っていうところは強いのかもしれないね、
0: うん、そうなんですよ。まあ、だから同じ球団が好きだから友達になったりとか、あとはそのユニフォームに推しの名前とか書いてあるじゃないですか、うん、それで同じ選手が好きだからその話で盛り上がったりとか、
1: うん、
0: あとはまあそれを自分が野球球場に行きましたっていう SNS にそれを載せるとそのファンがついたりとか、
1: うーん、
0: そう私もよく載せるんですけど、そうするとやっぱ野球ファンが集まるんですよね、
1: うんうんうん、
0: だから私のきっと SNS のフォロワーの半分以上はみんな野球ファンだと思って
1: た。あー、でもそうかもね。多分ゆめちゃんを好きになるきっかけは多分野球みたいなところはあるもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。だからやっぱりその野球とかそういう共通な趣味とか推しを通して仲良くなれる場所っていう意味でも自分自身の居場所ができる場所が、まあ、プロ野球なんじゃないかなって個人的に感じましたね、
1: うんうん、確かにね。え、例えばさ、この地域で見るとさ、う
0: んうん、はいはい、
1: 東京っていう括りでいくとさ、巨人とヤクルトってあるじゃん、うん、
0: ですよね。
1: 彼らは多分敵対心もしてるだろうし、
0: うんうん、
1: ファンのなり方も多分変わるんだよね。
0: あ、
1: だからヤクルトがさっき言ってくれたちょっとパリーグ的な感じの地域密着というか、
0: うん、
1: 実際に会って好きになったとかっていう入り方が多くて、
0: うん
1: うん、巨人はちょっと憧れの的みたいな感じで好きになる人が多いのかな、
0: うんうん、そうですね。なんか個人的にはそういう風に感じてますね、
1: うん、
0: 私も東京出身ではないからわかんないんですけど、うん、やっぱり巨人って言ったら打倒巨人みたいなイメージがあるというか、うん、まあ、巨人が勝つよりもヤクルト勝ってほしいみたいな、
1: はい、
0: その、
1: はい、
0: 巨人以外のファンって思う方いっぱいいらっしゃると思うんですよ、うん、
1: そのイメージある。確かにな
0: んでかわかんないけど巨人ってセンター的なポジション、アイドルっていう、
1: うんうん、そうだね、
0: うん、
1: なんか巨人を倒すんだおーみたいなのは、うん、なんか流れとしてはあるね。
0: ですよね。なんかそれって多分あんまり私はもう詳しくはないけどサッカーにもあるんじゃないかなって。
1: そう
0: え、ですよね。
1: アーセナルとかもうね負けたら喜ぶもんもうグーナーの皆さんを敵に回すけど、はいはい、よしアーセナル負けたぜイエーみたいな、これは多分、まあ、同じロンドンのエリアっていうのもあるかもしれないけど、はいはい、まあ、そういうのは多分近しいですね。
0: そうですよね、うん、なんか自分の球団が優勝するのよりもアーセナルがなんか負けてくれた方が嬉しいみたいな、
1: そう、なんかもうなんか羨ましいじゃないけど、うん、まあ、華やかに見えるからこそ、
0: うん、
1: なんか劣等感じゃないけど、うん、負けた時にちょっと差が縮まるみたいな、
0: あ、
1: それがなんか喜びになるのかもしれないね。
0: 実は私あのアーセナル今最近ハマっちゃってて、
1: うん、はいはいはい、もうね、いや分かりますよ。もう今アーセナル人気がもうこの日本ではすごいから
0: そう、
1: 僕もね、去年優勝した時は、うん、その敵ながらなんかあっぱれというか喜びはあったけど、うんうん、
0: はいはい、
1: まあでもそれはね、なんか、うん、いいと思いますよ。
0: なんかそれって性格なのかなって思ってて、
1: はいはい、
0: 私アーセナル好き、巨人好き、
1: 確かに、
0: で、まあ、アイドルでもセンター痩せてもらってたんですけど、
1: やっぱり王道じゃん、真ん中にいたいんじゃん
0: かなっていう、
1: うん、
0: それがやっぱり
1: 私がてっぺんだと、
0: てっぺんだという、うん、
1: え、ぽいね、確かにゆめちゃんぽいわ
0: そう、それってやっぱり
1: 分かるか、
0: 球団と性格って似るんだなって
1: 確かに
0: 思ったんですよ。
1: いや、そうね、めっちゃ今しっくりきたわ
0: もう ボイちゃんと私って多分正反対の、
1: う
0: ん、
1: 真逆だと思う。俺だって真逆ですよね。なんか1位にならなくていいじゃんって今思ってるもん。 なんか昔は思ってたけど、はいはい、別によくねみたいな、うん、人の幸せってそうじゃないよねみたいな、中日ドラゴンズファンの現れだね。
0: 確かに優しいね。
1: 負けちゃったけどまあ次あるよねみたいな。
0: 確かに。
1: 姉ちゃんはもうね、うんうん、バイタリティの塊じゃん、うん、
0: はい、1位以外考えられないですもう1位もう2位以下だったらもう全部一緒って思うタイプ。
1: 素晴らしいね。
0: そう、まあ、だからまあ球団とファンって似るんだなっていう、うんうん、だからファンがその球団を作ってこうよっていうのがね、
1: 確かに
0: 伝えたいですね。
1: 確かにそうだね、うん、うん、それは確かにそうっすわ、現れますね。
0: そう、だからやっぱスポーツ界はやっぱメラメラしてないと上に行けないというか、うんうん、まあ、アイドルもそうだと思うんですけど、うん、メラメラしてないと、まあ、ちょっと性格が悪いぐらいじゃないと上に上り詰められないと思って。
1: アイドルのね世界だったら特にそうだよね
0: はい、みんななんか性格悪いと思います
1: え、坂道グループってみんな仲いいのかな
0: どうなんですかね、私も全然知り合いいないか分かんないけど、え、でもやっぱりてっぺんにいる子とか人気がある子ってあざとくないとできない。
1: まあそうっすよね。じゃないと上りつかないよね、うん、トップにはね、うん、まあ、
0: 性格悪くないと上いけないですね。
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 確かに。
0: それをファンの方にもうバレないようにやっていくのはプロですよね。
1: うんうんうん、そうね、
0: 私全然、ね、みたいな、全然1位じゃなくていいのみたいな、うん、ここほど私は絶対に中にはもう何が何でもっていう子が思ってる子いっぱいいると思います。
1: 確かにそうだね、
0: はい、でちょっとね、
1: 強いね、
0: はい、ちょっと話それちゃったけどだいぶそれちゃったけど、そんな感じですかね。
1: いや面白かったですもうね、話していたらあっという間にエンディングのお時間にはなってしまいましたので、
0: そうですね、早いですね、
1: はい、はい、ということで本日のファンダム解体新書、皆さんいかがだったでしょうか。この放送の完全版はボイシーポッドキャストでも配信しております。面白かった、またこんなファンダムも取り上げてほしいなど、ぜひコメント欄で押していただけると嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。 MC の土井でした。
0: 内田ゆめでした。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
2: こんばんわっち。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: はい、
1: 今夜はですね、私キーボード稲葉はじめと
2: ドラムの横山雄介でお届けいたします。
1: はい、これですね、
2: はい、これ
1: 珍しく、はい、いつもライブをリハーサル、いつもリハーサルしているスタジオからですね、
2: はい、
1: お届けするんですよ。
2: まあそう、まあ、いつもしてるスタジオじゃないですけどね、もう最近
1: 馴染み深いですね。
2: 馴染み深い、そうですね。もうライブライブライブが始まった頃なんで、もう本当にずっとここにいた
1: のとこ、多分下手したら1年ぶりぐらいにここで撮ってるんじゃないかなっていう気持ちになるぐらい、
2: そうですね、
1: のとこで今撮ってるんで、はい、結構気分はその昔の気持ちなんですけど、
2: 昔の話するのやめましょう。
1: だから
2: あ、もしかして
1: このライブライブライブは
2: もしかして
1: ライブを大切に届けるバンドが、
2: はい、
1: わっちが普段リハーサルをしているスタジオからっていう文言がなくなったんですけど、読みたくなっちゃう。
2: なん活力やってくる、
1: 聞いてくれたあなたが明日への活力を
2: 言った
1: 10分を届けるという読みたくなっちゃう。今日なんか馴染み深いこのスタジオ、久しぶりなんで、
2: すごいリハーサルした今日。
1: 今日ね、そう今話そうと思ってた、あの今日はなぜそこでやったかっていうと、
2: はいはい、
1: まあワンマンツアーの
2: ホールツアー
1: リハーサルをね、
2: はい、
1: まあ、初日だったんですよ。
2: まあそうですね、初日ですね。
1: でその初日はやっぱり何が問題かって、問題をあぶり出す作業だから、
2: そう、
1: 例えば決めたセットリストとかを全曲やって試して、この1曲1曲に何か不具合がないかとかを確かめるから、ただ通しで練習するだけじゃないじゃないですか。
2: そうなんです。
1: 例えば、まあ、いつも何曲くらいやってるの、20曲とか19曲とか
2: ありますね、
1: の3倍4倍かかるわけですよね、1曲あたりが。
2: そう
1: だから今日は、何時に集合した、11時に集合して、終わったのが9時。
2: そうね、よく言って9時
1: で、今ラジオを撮ってると、
2: はい、
1: 正直頭が回らない状態で撮ってますけれども、
2: まあでも
1: ものすごい達成感もあるね。
2: なんかこう達成感もある、
1: 懸念もあぶり出たし、
2: 進んだ感、
1: やらなければいけないこともあぶり出された。
2: そう、
1: 安心するとこも出た、ここは大丈夫だねとか。
2: そう
1: だから、すごいこう盤石の体制で次課題を乗り越えて次のリハーサルに行けると、
2: 心強いですよ
1: いう感じでございます。
2: はい、
1: はい、ちょっと疲れました。
2: もうでも変な話、
1: はい、
2: もしかしたら一番疲れるのは今日だったかもしれない。
1: うん、
2: あとはもう本当しっかりと積み上げていく。
1: あとはなんか個々でさ、覚えるとかさ、
2: もう僕覚えて
1: る私は覚えるのが大変なので頑張りたいなと思いますけれども、
2: ね、歌詞を覚えるとかね、
1: そうそうという感じで、リハーサルをやりましたよということで、はい、まずは1曲、私の曲をかけたいと思います。
2: はい、
1: 毎回かけてるかもしれないですけど、やっぱ新曲なんでこすっていきたい、
2: 聴きたい、
1: 聴いてください。街で涙色のメダル。

0: 聴いてもらったのはわちで涙色のメダルでした。
1: 名曲
0: ということで、わちのライブライブライブ、今夜は、キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山雄介でお届けしております。
0: はい、この番組は毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちらとなっております。学園祭エピソードということで、
1: はい、
0: まあ、学園祭にまつわれば何でもいいわけでね。
1: そう、まあ我々もたくさん今年もね、うん、出させていただきますし、
0: うん、
1: まあそれにちなみまして、学園祭にまつわるエピソードを大募集しております。
0: 青春の代名詞ですからね。ありますか？
1: 来ております。
0: はい、
1: ラジオネームちーさん。
0: ちーさん、
1: 私が通っていた大学は、うん、都内の女子大だったのですが、
0: なんかいい響きですね。
1: 学、うん、学園祭でミスコンが始まると、
0: はい、いい響きですね。
1: 普段はほとんど見かけることのない男子たちが急に大量発生していました。
0: うんうんうん、
1: どこからこんなに湧いたんだってくらい、いつの間にか男子だらけ。
0: うん、
1: 私はミスコンとは全く関係なかったので、うん、今年も始まったなと思いながら、その横をただしれーっと通り過ぎていました。
0: はい、
1: 今思い返しても、うん、年に1回だけ男子人口が爆増するあの光景は、うん、女子大ならではでちょっと面白かったなと思います。
0: うん、
1: これ私は神奈川県の男子高校だったんですけど、はい、
0: うん、
1: 全く逆のことが。
0: なるほど、どういうこと？
1: 学園祭になると、
0: うん、
1: こんなにこの校舎に女子がいることは見たことがないっていうぐらい、女子高生が他校の、しかもなんで土日なのに制服で来るんだって思いながらも来てましたね。
0: あれですね、それ高校の名前別に隠さなくていい。
1: あ、いいですよ。
0: それ多分慶応だからだと思うのよ。
1: そうだ。
0: なぜなら私も男子校出身です、高校、はいはい、で男子校の文化祭がありました、
1: はい、
0: で近所に女子校があったんです、
1: はい、
0: 女子校の子たちはあんまり来ませんでした。やっぱりちょっとなんか、
1: まあまあ、
0: 言い方悪いけど、その慶応ブランドはやっぱりあるんじゃないか、慶応ボーイブランドはあるんじゃないかなって今思ったよ、聞いてて。
1: そっか、じゃあ女子大は？
0: で話戻ると、うん、私たち男子校は、うん、隣の女子校にほとんど行きました私はほとんど行きました。でもそれはしょうがない、やっぱり、
1: まあ、男のそのね、思春期の差がなのか。
0: うん、どうしてもそれは男性の方がそういう、なんていうんですか、異性に興味のある欲求は高そうですし。
1: なるほど。
0: ミスコンなんて言ったらやっぱ言うてもええね、可愛いの代名詞みたいなとこもあるから。
1: 女子大の中のミスコンってことはさ、うん、その変な話さ、うん、絶対に女子が推薦してる女子なわけじゃん、
0: うん、
1: だからその共学とまた違った、
0: うん、
1: その洗練さがありそうですね。
0: そうなのよ。だからその誰だっけ今日、
1: ちーさん、
0: ちーさんは中の人間で、はい、まあ、女子大出身の人とか女子高出身の人に昔俺話、友達とかに、ね、聞いたことあるけど、
1: うんうん、
0: やっぱり男性が思っているような世界ではないから、うん、
1: なるほど。
0: もうちょっとやっぱ男子がいないことでの殺伐さとか、
1: あ

0: なんかその雑さとかあったりするから、男の人の方がその女子大女子校への、はあ、への イメージとか憧れみたいなものを持っているというその齟齬が。
1: なるほど。

0: 言ってますか。
1: 女子大とかの学園祭ってありましたっけ、うん、
0: 女子、女子大っていう言い切りじゃないけど、看護とか福祉の学科で結果91とか 9.9 対0.1 みたいな、ほぼ女子大やないかいみたいなのはあった気が、あ、女子大もあったかも、あった。
1: あのでも逆に、うん、これオープンになってない学園祭っていうのがたまにあって、うん、すごい男子たちの学園祭もありましたね。
0: あったね。
1: ありましたね。
0: うん、まあ勢いに負けちゃいそうなやつ。
1: すごい、普段どんだけこう、うん、我慢してるんだろうっていうね、ありましたね。
0: それでいうと別学でも、なんかディスコの時だけ男子の生徒めっちゃ多いけど、お前ら普段授業来てんのかみたいなの
1: もあれはありそう。
0: あります
1: ね。あり
0: ます
1: ね。ありますね。
0: はい、もう一通行きましょう。
1: 続きましてラジオネーム野良田さん。
0: 野良田さん、はい。
1: 学園祭と聞いて学生時代テニスサークルの仲間とたこ焼きの屋台を出した時のことを思い出しました。
0: 楽しそう。
1: テニスが上手くて人気者の先輩が、うん、バイト先で身につけた技術を存分に発揮し、華麗な手つきでたこ焼きを焼いていく姿を見て、すごい、上手いのはテニスだけじゃなかった、うん、と感動した記憶があります。
0: なるほど。
1: 仲間の新しい一面が見られるのも学園祭などの行事ならではですよね。そんな青春時代が懐かしいです。
0: やっぱりテニスボールとたこ焼きのボールみたいなところ
1: は
0: かかってる。あと華麗にって言われたから俺も情報が錯綜しましたよ、ね、カレー
1: 違います。カレー味のたこ焼きではない。
0: ではないです。
1: そっか、俺さ、こういう経験がほとんどなくてさ、
0: 出店やんなかった。
1: ちょっとあの音楽に傾倒していたもので。
0: そうだそうだ、そうなんですよ。音楽系のサークルって、はい、学祭は音楽の発表だから、うん、出店みたいなのやらないじゃない。
1: やらない。
0: でも学祭のほとんどの人の楽しみってなんかこう出店じゃないですか。
1: いや、そうなんだよね。
0: で俺らはどうしてもやりたくてサークル作りました。
1: それ出店をやるためのサークルを、
0: うん、出店を
1: やる。クラス有志とかでできなかったんだ。
0: うん、
1: クラス有志とか何年何組とかでできなかった。
0: あのサークルを作らないとできないので。
1: あ、すごい。
0: そのために1年前からサークルを作って。
1: はじめちゃん、すごいじゃん。
0: やりました。
1: そんなにやる気があったの。
0: まあ、それでバナナシェイクを作って、
1: うん、
0: で試飲会とかもして半年前から。
1: すごい。
0: で、学校の中で2位の売り上げです。
1: うわ、
0: 十何万売れました。
1: すごいね。
0: っていうのどうしてもやっぱ俺らもやりたくてさ。
1: やりたいと思ったことなかったな。
0: 楽しいよ。
1: 食べたいとは思ってたけど。
0: あの何々いかがすかみたいなやつってなんか青春っぽくてよかったな。
1: これなんか小学生の時に、うん、あ、じゃあ中学生の時か、
0: うん、
1: 中学生の時に生徒会やってた時に、
0: うん、
1: 町のお祭りに、
0: うん、
1: そのなんだ、焼きそばかな、違う、ポークフランクか、
0: うん、
1: フランクフルトを焼いて売るってのをやった。
0: ほうほうほう。あ、でもまあ近いけどね。でもまあ学祭の方がこうね、
1: まあ、
0: 近しい仲間とやってる感じっていうのは、
1: だからその何ていうの、意外な一面を学園祭で見たことがない、
0: うん、あ、なるほどね、うん、そのメンバーのね、
1: そういつも歌ってるよな、まあ、歌ってるよなって思いながらとか。
0: ああ、なるほど。例えばその歌ってるボーカルの人がすごい包丁さばきが
1: いいとかっていうの全然わからない。学園祭しか過ごさなかったな。そうか、そういう楽しみ方が。
0: そういう意味ではだから僕は普段温厚だと思ってた女の子が、うん、めっちゃ怒ってんなとかっていうのは見ました。
1: なるほどね。やっぱ違う関わり方をするとね、うん、関係性とかね、
0: うん、
1: 協調性の作り方みたいなのだんだん変わってきますもんね。
0: あと、まあ、今だから全然時効だし仲いいから言えるけど、うん、あのすげえできるやつだと思ったらポンコツだったっていう。
1: あるんだ。
0: そのポンコツに普段おとなしい人がめっちゃ怒ってんなみたいな。
1: あ、なるほどね。
0: あ、こういう一面あんだなっていうのは。
1: それはいいね。
0: うちらね本気で売り上げ1位目指してたから。
1: あ、すごいな。
0: そう、
1: そういうやる気になったことがなかった。
0: 楽しかったよ。
1: いや、いいと思う、
0: うん、
1: なんか仲間と一緒に何かをやるってやってこなかったな。今5人と一緒にやってます。ドラムの岡田
0: です。5人で出店、まあ、出しましょう。
1: どこで
0: 5人で、
1: どこで出すんですか。
0: はい、
1: はい、
0: こんな感じ。
1: こんな感じですかね。
0: あ、ちょっと時間少ないですか。
1: もういつやります。
0: 横やんのなんかないですか。
1: だからもうバンドしかやってなかったから、
0: なんか短めのやつないですか。え、マネージャーの学園祭エピソード
1: ありますか。
0: マネージャーの、
1: お、一緒だ。
0: あなたも軽音か。
1: マネージャーも軽音部だったと。
0: マネージャーは何をやってたんですか。ギターボーカル。

0: 一曲だけ。
1: ああ、ちょっとじゃあいつかね。ラジオ3の方で。
0: じゃあ僕らのリハーサルとか見て思うところが
1: あるかもしれないです。ちょっと今初めて慶応部だったことを知りました。
0: 今知りましたよ、私も。はい、
1: ああ、それはちょっと。橋口に何か思うところがあるかもしれない
0: です、ね、橋口が歌ってんの見てもっとこうやればいいのにとか思ってるかもしれないですけど、まあ、じゃあこんな感じで、
1: そうか、はい、
0: はい、
1: こんな感じで皆さん、
0: 私が喋るんです
1: と、皆さんからのメールをお待ちしております、
0: はい、
1: 募集しているのは学園祭エピソードです、
0: はい、
1: メールの宛先は live3@wacc.jp でございます。
0: ここで一曲、
1: お、
0: なんか青春っぽい曲って何がありますかね。あー、オスふんどし部、
1: あーの主題歌をやってて、
0: 誰にも負けずと、
1: うん、
0: もう一個あるか、同じ空の下か、
1: 先週同じ空の下かけたんで、
0: 同じ空の下好きだよね、ライブライブ
1: それはそうかもしれない。
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 他のメンバー帰っていきます。
1: 帰ろうとしてます、はい、じゃあ、
0: ちょっとスタッフの人、青春っぽいワッチの曲ってありますか。なるほど、あ、それはかけてないかもしれない、
1: はい、
0: かけましょう、
1: かけましょう。
0: じゃあかけます。青春っぽい曲調のやつで聞いてください。恋の宛先。

0: 聞いていただいたのあれ何かけたっけ、
1: 声の先だよ、
0: 声の出先、もうねリハーサルで脳みそがちょっと死んでましてすいません、
1: 生きてます、
0: 飛び切りのときめきが体中を駆け巡ったでしょうか、うん、ということで今週もリハーサルスタジオからお届けしております、わっちのライブライブライブ、わっちへの質問メッセージ番組の感想などもお待ちしております、
1: 待ってます、
0: やはりですね冒頭でも言いましたけどホールツアーを告知したい、
1: もちろん、
0: 全国ホールツアーワッチホールツアー2026-2027アワイというタイトルつけました、はい、アワイとは
1: 言ってあげてください、
0: アワイとはその何かと何かの間の部分を指すんですけれども、はい、物質的なここっていうポイントではなくてそこの全体の部分を指す、はい、例えて言うならば昼と夜のアワイ、これはですね移り変わり、時間の移り変わりを指したんです、大和言葉なんですけれども、
1: あれでしょ、時間的な中間もそうだし、うん、中間というかその移り変わる瞬間もそうだし、空間的にも
0: この重なってる部分も淡いというので、点ではないよっていう話なんですけど、はいはいはい、なぜそれにしたかというと、はい、まあお客さんと僕たちの共有する時間とか、うん、感じる思いとか、うん、そういう感情とかって被ってる部分もあって、
1: あと日常とライブっていうこの非日常の間の時間とかね、
0: そこにいる僕たちとか、なんかいろんなところで広義な意味で淡いは使えるなと思っていて、僕らにぴったりだなというところで淡いにしましたという、
1: はい、
0: というところで、まあ演出ももしかしたら淡いに関わるの出てくるかもしれない、
1: あとすごくいい曲たちが揃ってます、
0: はい、楽しみにしていただければと思います、全部一個ずつ言うと時間かかっちゃうからあれですけど、11月から2月までかけて秋田、香川、広島、宮城、奈良、愛知、福岡、大阪、東京と、
1: はい、
0: 回ります、お近くのとこにぜひ来ていただけると助かります、はい、個人的には秋田と香川とてもいいライブになるんじゃないかなと思ってるんで、
1: ね、まあ、初日のねドキドキとね、
0: あと初じゃないですか秋田も香川も、
1: そうです、あと奈良もそうです、
0: ホールワンマンツアーで行くの、はい、そういうとこにぜひ来ていただきたいな、
1: そうね、一緒にその初めてをね、
0: はい、
1: 体験しましょう
0: 思っておりますということで、最後は、うん、ワッチの、
1: うん、
0: 男友達をかけて理由はね、久しぶりだからという、はい、男友達をかけてお送りしたいと思います、
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、今週のお相手は私、キーボード稲葉はじめと
1: ドラム横山雄介でした、
0: はい、もうお家に帰ろう、
1: おやすみなさい、
0: バイバイ、
1: バイバイ。

1番 86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、神無月神有月特集というのをやってみたいと思います。10月というのはですね、全国で神無月と呼ばれてますよね。神がない、神がいない月でも、あの出雲地方でのみ神有月、神があるいる月とね呼ばれておりますね。これあの全国の八百万の神様が留守になる、留守になってどこに行くのかというと出雲大社にみんなが集まってくるということで、出雲地方でのみですね神がたくさんいる月ということで神有月と呼ばれているわけですね。はい。で出雲大社なんとかではですね、神有か神も迎える祭り、うん、神有祭りとかでね行われてますよね。神様たちはここに集まって何をしているのかっていうと、まあ様々な取り決めを話し合う神はかりという、まあ平たく言うならば神様サミット、これが開かれているわけですね。まあ一月の間ですよね。まあ我が国この日本、私たちの繁栄や、安泰、それに縁結びや五穀豊穣など、まあとてもね私たちにはありがたいことばかりをお取り決めなさるということでございますね。はい。まあこのね出雲地方に、出雲大社に神様が集まっているから、みんないるからね参拝する10月にね、それは結構なことなんですけども、神様としては私たちのこの国、それから私たちの平安についてのお話をしてくださってる、そういったことを肝に銘じながら感謝の心を忘れずに参拝し祈願するようにしたいものですね。じゃあまず曲の方なんですけども、井上陽水さんのもう本当に初期の作品でございます。1972年に発売された井上陽水さんの2枚目のアルバムに入っております。神無月に囲まれてから行ってみましょう。

皆さん知ってます？あの夢グループ、僕大好きなんですけどね。あの夢グループのね、あの、まあ商品を売る、まあ、テレビ番組ですよね。夢グループの石田社長とのね掛け合いで、社長安い安いとかね、社長安くして、まあ、このねアシスタントの女性がまた僕はもう掛け合いが大好きでね、石田社長とのね掛け合いがねよく見ておりますけども、そんな社長安い安いの、星名ゆり

さんっていう方はですね、実は歌手でございまして、そのデビュー曲に神奈月というねタイトルがついておりまして、その曲をね、ご紹介したいと思いますね。星名ゆりさんで神奈月に抱かれて。

さあ神奈月神奈月と来ましたので、次は神在月の方ですね。出雲地方の歌となりますかね。高瀬のり子さんって、巨人の巨に勢い、これいい名前ですよね。勢いがあるね。高瀬さん、高瀬のり子さんですね。作曲家でありピアニスト、 NHK 日本の里山とかですね、 NHK スペシャルの音楽なんかを始めて、テレビ映画ミュージカルなどの音楽を制作しております。2004年7月に発売したアルバム風の道に収録されている曲、神在月ですね。その、時期に吹く風とか自然の情景をモチーフにした透明感あふれるピアノ曲となっております。それでは行ってみましょう。高瀬のり子さんで神在月の風。

劇場オリジナルアニメ映画神有月の子供という映画がありますね。日本各地では神奈月と呼ぶ10月を、出雲では神有月と呼ぶゆえ、全国の神々が出雲に集い翌年の縁を結ぶ会議を行うという言われを題材に、人々と神々、各地と出雲、そして島国の根にあるご縁という価値観をアニメーションに描く本作というふうに書かれてます。この翌年の縁を結ぶ会議、こういう言い方ってすごく日本っぽくて僕は好きだな、ね、その縁を結んでいくっていうね、はい、エンディングテーマの神有月の子供という曲、美和さんという、アーティストが作っておりますね。そして、主題歌がカンナ、神なしと書いてカンナですね、神有月の子供がエンディングテーマ、そして主題歌がカンナ、2曲続けて美和さんの曲いってみましょう。

以前 TBS 系列で毎週日曜放送されておりました日生ワールドドキュメントの主題歌、神々の歌という曲がありましてね、これを、作られている演奏されているのは姫神というね、これはあの日本の音楽家であります星義明さんね、星義明さんが演奏したソロユニットということなんですよね。はい。でこの歌は僕初めてテレビで聞いた時にあれ言葉がわからない、でもなんか心にグッと入ってくる、なんだろうこれ、この言葉はどこの言葉だろうって思ってて調べたことがありまして、この言葉ね、縄文時代の言葉をイメージしていると言われておりますね。はい。まあやっぱりなんていうか日本の言霊というかね、やっぱりサウンドの持つ響きというのかな、それも魂を震わせるもんだなって本当につくづくその時思いました。はい。それでは姫神星義明さんで神々の歌

はい、まあ10月というのは英語でオクトーバーですよね。オクトーバーといえばまあ収穫の時なんで、オクトーバーフェスっていうのはね、あのいろんなところで行われてますけども、つい、先日までね、横浜オクトーバーフェスト2026っていうのが、まあ、9月18日から10月4日まで、このハンマーヘッドスタジオのねすぐ隣、横浜赤レンガで倉庫でね開催されておりましたけども、ここではね本場のドイツビールとかドイツ料理、ドイツ楽団による生演奏とかね、行われていたんですけど、なんでオクトーバーフェスっていうのが10月ではなく9月ほぼほぼ9月に開催されてるのはなんでなんだろうっていう、皆さん疑問に思いません？ね、これあの実は10月のミュンヘンの気候が実は寒すぎるからということで、より過ごしやすい9月に前倒し、ね、開催期間が前倒しにされたという、そういう経緯がございましてですね、もともとは1810年の10月12日バイエルン王国の皇太子ルートヴィヒとテレーゼ妃の結婚を祝うお祭りとして始まった外飲みの、ね、この季節、外でビールがうまいなって、この季節をねみんなで楽しもうという、そういうあのフェスでございますよね。はい、横浜だとね10月がねビールを外で飲む最適な季節かもしれませんね。それでは私のオリジナル曲で横須賀でビールを飲んだらね、この曲をね、聴いたらビールが3倍うまくなると言われております矢口一郎でビールを飲もう横須賀の街で。

大人脈師のプロレスコーナー。さあ、大人脈師矢口一郎、10月のライブとプロレスの告知をいたします。10月25日日曜日、東京都町田でございます。町田時代祭り、はい、2年ぶりに開催が決定されました、町田時代祭り2026、五感で感じる武芸の祭典をということでね、11時から12時、時代行列というのが街中を歩きます。そして芹ヶ谷公園にて、砲術、古武術、抜刀、それから、やぶさめですね、そういったその武士のお祭りを見れますので、15時半ごろ、終了でございます。この時はですね、町田プロレスからシルクメロン侍が参加いたします。さあ、そして雷神矢口怪獣プロレス、いよいよ10月30日金曜日でございます。秋葉原、モンスターナイト都市伝説怪獣ラボプレゼンテッドバイ遊び文明研究所ということですね。会場はパームス秋葉原、パームス秋葉原すぐ、秋葉原の駅からすぐでございます。千代田区外神田 1-1-107階でございますね。時間はですね、会場が17時、開演が18時半。この日はですね、私矢口一郎、雷神矢口、そして都市伝説のトーク山口敏太郎さん、そして吉田モーモーさんね、このトークは面白いですよね。そして怪獣プロレスのモンスターたち、それからウルトラマン80の星涼子役、ユリアン役、萩原紗友子さん、それから極真空手無差別級王者福田美美子さん、超能力者清田くんで有名な清田正明さん、そしてカシオペアのキーボーディスト阿部淳さん、滝山清隆さん、清ちゃんね、いつもあの番組出てもらってます、宮野和也さんでね、私とで怪獣王国というバンドをやります。それから女優の高橋真里奈さん、直久美さん、それからそれからアクトレスガールズから永井恵里沙さん、千夜日向さん、松橋七尾さんがスペシャルゲスト、そして超大物ゲストが出演決定でございますので、皆さんお楽しみに。という怪獣都市伝説、音楽エンターテイメント、全てのジャンルを超えた遊びが秋葉原に集結いたします。はい、さあ、10月31日土曜日、ハロウィンの日ですね、大阪に行きます。 VKF エンターテイメントハロウィンハボク、2026、17時15分開場、18時開始、会場は大阪アゼリア大賞でございます。さあ、今週のテーマ曲はですね、ちょっといろいろ迷ったんです。神様、プロレス神様といえばカール・ゴッチさん、あるいはね、ルーテズさんかな、うん、人によってはアントニオ猪木さんとかジャイアント馬場さんかもしれませんが、私の神様といえばやっぱりこの人じゃないかな、ブルーザー・ブロディ。なんかね、風貌もね、イエス・キリストみたいな感じで、僕は大好きなんですよ、このね、ブロディがね。ということで、ブロディ移民の歌行ってみたいと思います。赤コーナーよりブルーザー・ブロディ選手の入場です。

はい、おかけした曲は証券萩原健一さんの神様お願いですね。あのビートルズの来日公演に影響を受けた、ちょうどねあの頃のグループサウンズのねブームの中にロカビリー時代の反社会的で危険な香りを持ち込んだのは証券萩原健一さん。この表現者はもう本当にロッカーですよね、証券ね。まあ、テンプターズの神様お願いが発表されたのが1968年、18歳の証券の歌声でございますが、今おかけしたのは、まあ、だいぶ経ってからって失礼ですけども、ソロとしてね活動されて、ロック色をねバーンと打ち出した神様お願いで、この神様お願い、そのね、テンプターズ時代からですねスピード感と、まあなんていうか切迫感というかね満ち溢れていたことで大ヒットしたんですね。証券はここから一気に注目の存在となって、その当時人気の頂点にいたタイガースのライバルと認められて、ジュリーに対抗するスターになっているわけです。さあ、先ほども言いましたけどもね、10月はオクトーバーですね。でもオクトーバーの言葉の中に8を意味するオクトが入ってますよね。なんで10月なのに8なの？これ古代ローマの古い暦で3月が1年の始まりだったんですよ。そこから数えて8番目の月が10月ということでね、それでまあオクトーバー、8を意味するオクトが入っている、ちなみに9月のセプテンバー、セプトというのは7、11月のノーベンバーのノブっていうのは9ですね、12月のディセンバーのディスも10という昔の数え方がそのまま残っているということね。でタコの足は8本だからオクトパスということでね、次の曲はちょっと息抜きで、ビートルズの息抜きって言ったらダメだね、ビートルズのね、はい、ビートルズの名曲でございます、僕の大好きな曲ね、オクトパスガーデン行ってみましょう。

さあ神の曲に戻しましょう。爆風スランプに神話という曲がありまして、この曲ね僕大好きなんですよね。多分爆風スランプの中で一番好きな曲かもしれない。

設定でございまして、僕はこの導入部分もゾクゾクしましたね。まあゴジラももともとガジラね、 GOD が神が入っておりますけどね、うん、だから怪獣は神なんですよね。はい、つい先日ね、寒川神社に行ってきたんですけども、境内のね、右側に、包囲板と金天儀というのがねありまして、台座や周辺にねこう配されてるこうなんていうかね、八方除けの守護神を祀ってるこの四神っていうのね、四神四つの神、これがね、こうポンポンポンポンってあるんですけど、方角を、ま、守る霊獣なわけですよ。例えばよく聞くじゃないですか、あの東が青龍、青い龍ね、南は朱雀、西は白虎、そして北が玄武と。で玄武は亀、つまりねえ、その玄武がそのガメラの最初のところにこう神話としてつながっていくわけですね。はい、東のちなみにね青龍が青、あるいは昔青と緑をね、青と日本人は言いましたんで、緑も青ですね。から南の朱雀、これが鳥でございます、鳳凰ね、赤だから火の鳥なんかもそこから来たんでしょうね。で西の白虎、これが白い虎でございますね、白。北の玄武が黒なわけです。はい、というちょっと小話じゃねえな知恵を、はい、皆さんに分かってもらおうかなと思いました。爆風スランプで神話言って

何度でも千と千尋の神隠しの曲でございますね。この曲は2001年徳間ジャパンコミュニケーションズから発売されています。歌手の木村由美さんと宮崎駿監督との手紙によるやり取りで、いつも何度でもは生まれたという、そういう話でございますね。でも実はこれ千と千尋ではなくて、幻のジブリ作品の主題歌と本当はねなるはずだったらしいですよ。でこの作品がボツになってしまった、ね、それで一回この話はなくなってしまったんですね。そのボツになった幻のジブリ作品というのは煙突書きの凛、煙突絵描きかな、煙突書きの凛というね、そういうタイトルの作品が本当はあったらしいです。はい、それでしばらく経ってから実は宮崎駿監督からね、木村さんにもう一度、打診がありまして、千と千尋の神隠しというねこの映画に使いたいんだと、なんかね、そういう話でこの曲が、まあ曲のねそのなんていうんだろうな、イメージとぴったりあったというのもありますし、煙突書きの凛のそのなんとなくの、ストーリーが千と千尋になんか移行してるんじゃないかなって、そんなような私は気がいたします。それでは木村由美さん、いつも何度でも千と千尋の神隠しから。

日本的な神の歌を中心に、まあ、時にオクトーバーっていうね、感じもありましたけども、神様に捧げる曲っていうのはもちろんね世界中どこでもあります。その中の一つ、まあ、賛美歌というかね、キリスト教の、まあ、この曲は有名なんじゃないでしょうかね、アメージングレイスね。これを、生演奏最後したみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本木訳地、神奈月神有月特集としてみました。まあ、10月でございますね。あの日本には本当に、まあ、日本の神道でございますよね。出雲大社とそしてお伊勢さんね、伊勢神宮があるわけですよね。うん、まあ、歴史的な意味合いがあって、そのようになっているんじゃないかなと思いますが、ね、神がいなくなると言ってもこの世からいなくなるわけではなくて、ね、あの日本のその出雲の地にみんな集まって、ね、これからの、ね、先の1年いかに、ね、あの縁を結んでいくか、ここに暮らす人々の幸せを作っていくかというね、それを会議してるっていう、まあ、素敵な話ですよね。そんな素敵なやっぱり日本の神々にやっぱりいつもね、私も、真摯になって、神社に行くときはですね、本当にありがとうございますという感謝の気持ちを持ってね、行くようにしています。ああ、なんだかね、あのパチンコで儲かりますようにとかね、あの株で儲かりますようにとかね、なんかもういい素敵な彼女ができますように、そういうね、あのこう頼みという、ね、そういうことは神社でやったら失礼ですよ皆さん、はい、神社に行ったら必ずね、あの

お願いしますじゃなくてありがとうございますからありましょう。そしてお願いしますはですね、人のこと、自分以外のこと ね自分の家族が幸せであるようにね、世界が平和でありますようにとかね、自分以外のことをね、はい、祈る、これが祈りの極意でございますね。皆さんぜひ、神社に行ったらそうしてみてください。ということで今週の本牧矢口はここまでですが、来週はですね、10月も、最初になりますけれど、最初はもう今週ですけども、はいはい、ね、恒例のお風呂の歌を特集してみたいと思います。来週はバスルームから愛を込めて特集でございます。はい、ね、今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: ろ。
1: エルビス・リブス。
0: エルビスは生きてるぜ。
2: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。はい、ということでございましてですね、今日はですね、1956年10月19日に、リリースされました。エルビスにとってですね、最初のですね、まあ、アルバム、本当の意味ではですね、この1956年の3月にもアルバムは出てるんですけれども、そのアルバムはどちらかというとですね、サンレコード時代の音源も交えて寄せ集めの形のですねアルバムだったんですけれども、今日特集するこのエルビスというアルバムはですね、このアルバムを作るために新たに全てレコーディングされた音源で1枚と作られているアルバムでございますね。ということでございましてですね、今日も目いっぱいですね、この時間エルビス・プレスにどっぷりとハマっていただきたいと思います。さあ、同じ時期1956年のね9月に録音されたナンバー、まずはですね1曲お届けしましょう。 Playing for Keeps。

今日の1曲目、1956年9月1日に、レコーディングされましたプレインフォーキープスお届けしました。9月1日というとちょうど今から63年前ですか。はい、これね、この歌ね、実際ね、自分がこう歌ってみる、すごい難しいんですよ。何が難しいって、意外とね、息継ぎが難しいんですね。で、決してね、すごい高い、音域で歌ってる曲じゃないんですけれどもね、結構ね、辛くなる時があるんですね。だから僕はあんまりね、この曲実は歌ってないんですけれども、結構苦手としてるナンバーですよ。で、Playing for Keeps、これはね、サンレコードのですね、スティールギター奏者、そしてベース奏者でありましたスタン・ケスラー、この方が作ったナンバーなんですけれども、ちなみにですね、スタン・ケスラーという方はですね、僕が1988年に、7月にね、メンフィスのサンスタジオで湯川玲子さんがプロデュースのもと、エルビスのバッキングメンバーとレコーディングした時、その、JB サンセッションっていうんですけれどもね、このサンセッションの時のエンジニアをやってくれたのがこのスタン・ケスラーさんでございましたね。ちょっと難しい曲でございますけれどもね、還暦を過ぎてですね、あんまりこの曲歌っておりませんので、今度は機会がありましたら歌ってみたいなと思っております。さあ、それではですね、ここからはですね、今日の特集でございます。アルバムエルビス、1956年10月19日にリリースされまして、そしてですね、1956年の12月8日から、1957年1月8日まで5週連続ですね、ビルボードのアルバムチャートでナンバーワンに輝いた、もう本当にですね、人気の高いアルバムでございます。先ほどオープニングでもちょっと言いましたけどもね、この1956年の春に発売されたエルビスにとっての最初のですね、エルビス・プレスリー登場というアルバム、そちらの方は、サンレコード時代に、未発表だった音源も交えて、そういった形でアルバム1枚作ったんですけれども、今回ですね、今日特集するアルバムは本当に純粋にですね、アルバム作りのためだけにレコーディングしたナンバーでこう集められたアルバムとなっております。早速ですね、まずはこの曲からいきましょう。 Rip It Up。Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't

オリジナルはリトル・リチャードのナンバーでございますけれども、まあ、リトル・リチャードのですね、そのリップ・イット・アップはもうすごい激しいロックンロールなんですよ。もっとキーが高くてですね。Let's settle in the night, we're gonna just go to pay, full band of my don't try to say, my side of the girl, half time, みたいな感じでこういうシャウトしながら歌うんですけども、このエルビスのバージョンはですね、非常に、まあ、キーもすごい下げてですね、それでもうなんかこう、軽くこう歌い流すような感じで歌うんですね。で、このリズム自体がですね、まあ、ロックンロール、ロカビリーにはですね、まあ、2ビート、シャッフルが多いということでございまして、実際ツイストじゃなくてバップというですね、まあ、ダンスのね、スタイルがあるんですけども、そのバップも踏みやすい形のリズムが、このエルビスのバージョンのリップイットアップになっておりますけどもね、これね、僕がね、一番最初にね、ヒルビリーキャッツというバンドをね、1979年に組んだ時に、しょっちゅうやってましたね、このリップイットアップ。こういったらあれですけども、先ほどのプレインフォーキープスに比べて、非常に歌いやすいでございますからね。そしてですね、歌いやすいが上に、さらにですね、お客さんも非常に乗りやすい。もう手拍子もしやすいしですね、バップも踏みやすいということでございまして、まあ20代そこそこのビリーさんをですね、よくレパートリーにしてたのがこのリップイットアップでございました。さあ、続いてのナンバーはですね、ジェリー・リーバー&マイク・ストーラー、まさにロックンロールのですね、もう作詞作曲家の、まあ、黄金コンビ、この2人が作ったナンバーでお届けしましょう。Love Me。

ジェリー・リーバーとマイク・ストーラーね、ロックンロール黄金コンビでございますけれども、この人たちがまずはですね、ジョージア・キプス、さらにはウィーリー&ルースといった、まあ、カントリーアーティストのためにこの曲作ったんですけれども、全然ヒットしなくて、でそのナンバーをエルビスが、まあ、取り上げたのも大ヒットしたんですね。で、まあ、ジョー・ダネアーズのね、このコーラスもうそうなんですよ。結局ジョー・ダネアーズってのはもともとはゴスペルグループで、もうエルビスも憧れてたグループだったんですけども、このジョー・ダネアーズが加わることによってね、コーラスに加わることによって、エルビスのこういった3連のロッカバラードがね、ドゥーアップにも聞こえるっていう、僕思うんですけれどもね。でエルビスは1956年の10月28日にエド・サリバン賞に出まして、この曲を披露したことによって、この曲が大衆にも知られてですね、でエルビスもコンサートではですね、結局、レパートリーにいたこの1956年のまあこのね、後のステージからですね、亡くなる1977年6月26日最後のコンサートまで、必ず自分のねライブではね、この曲をまあ一つの名刺代わりとしてね、ラブミーって、まあ、僕を愛してっていうね、でそれでもお客さんはね、それだけでラブミーって歌っただけですギャーッとなってしまう。でその上エルビスはですね、そういう首にかけてるスカーフとかをファンたちにこう渡していくんですね。だから彼のですね、コンサートではですね、もう必須ナンバーでございました。このサビに入る時にね、I'll be you ってこう、ね、溜めて溜めて溜めまくるのが、もうエルビスのファンたちがねギャーとなるわけでございますよ。そういった効果を生み出すナンバーの一つとしてもですね、非常にですね、エルビスももう絶対に必須曲にしたのではないかと、私ビリー・モローが勝手に推測しております。さあ続いてもですね、もともとはカントリーナンバーなんですけれども、ジョー・ダネアーズの、まあ、コーラスが入ることによって、これもね、ある方面から見ればエルビスのドゥアップお届けしましょう。放題はですね、ブルームーンがまた輝けば、 When my blue moon turns to gold again。

このナンバーもですね、まあ元々はですねカントリーナンバー、そしてですね、まあブルーグラスのねグループもよく取り上げてたんですけども、まあエルビスが歌うとそこにジョーダネアーズのグループが入るとですね、ある種ロカビリー、そしてドゥーワップにもなるという。でこの、ブルームーンがまた輝けばはですね、1957年、1月6日にエルビスは3度目のねエド・サリバン賞出演した時にも歌ってるんですけども、その時ですね、その映像もね今ね DVD 化されておりますからね、見るチャンスがありましたらぜひとも見ていただきたいんですけども、本来ね今聞いていただいたようにギターの感想があるんですよ。ところがそのエド・サリバン賞の時にはね、その感想を突然ですね省いて、ずっと続けて歌を歌っていくんですね。そうなんですよ、当時はエド・サリバン賞は生放送だったから、放送時間のねその枠のことを考えて、多分ですねフロアディレクターかなんかからですね、もう多分、まあ、指示が出て、エルビスは急遽ですねこうなんだろう、身を体を一本乗り出してですね、うわっとこう両手を上げてですね、で歌をそのまま続けるんですよ。感想なしだよみたいなね、リハーサルで感想やったんだけどもう時間がないからみたいな、そのシーン見ることができますから、今ねエルビスのエド・サリバン賞でですね DVD 確か3枚組かなんかでね、あの発売されていますので、見るチャンスがあったらぜひとも見ていただきたいと思います。さあ、今日はですね、エルビスの2枚目のアルバム、エルビスの特集をお届けしています。さあ続いてはもう大ロックンロールをお届けしましょう。ロングトールサリー。

これも激しいロックンローラーリトル・リチャードがオリジネーターでございますけれどもね、ロングトールサリノッポのサリお届けしました。まあエルビスはですね、まあ、リトル・リチャードほどですね激しくシャウトはしないんですけれども、まあエルビスばりのシャウト、リトル・リチャードはねキーをエルビスも3音上げてね E で歌ってるんですけど、エルビスはちなみにキーは C で歌ってるんですね。でエルビスは晩年ですね、このロングトールサリーと、ジェリー・リー・ルイスがヒットさせましたホール・ロッタ・シェイキング・オン・ヨン、これをメドレーで歌うようになっております。まあそれにしてもですね、作家の片岡芳雄先生がねおっしゃっておりました。まあリトル・リチャードのねカバーする最もそのカバーしやすい、体質を持った白人歌手がエルビス・プレスリーだと書いてるんですけれどもね。ちなみにちょっと余談でございますけれども、その片岡芳雄先生は僕がですね物書きになるきっかけを作ってくださった恩人でもございます。エルビスのナンバーでロングトールサリーお届けしました。さあ続いてはですねぐっと静かめのナンバーお届けしましょう。アーロン・シュローダー、そしてベン・ワイズメンが作ったナンバーからファースト・イン・ライン。

ファーストインライン、もう1950年代のエルビスの音源の特徴としましては、このねトンネルで歌ってるような深いエコーでございますよ。もともとはですね、エルビスサンレコード時代にそこの社長のサム・フィリップスがスラップバックというね、まあ、これはディレイ処理だったんですね。でエルビスが1956年1月10日にハートブレイクホテルとかレコーディングするときに、そのスラップバックのですね、まあディレイですね、その処理の仕方がですね、もう天下の RCA ビクターのスタジオでできなかったんですよ。それでその RCA ビクターの、プロデューサーのスティーブ・ショールズが、サンレコードのオーナーのサム・フィリップスに電話してですね、あのような音作りってどうやってやればいいのかと言ったら、やっぱりサム・フィリップスにすれば企業秘密だからそれちゃんと伝えなかったんですね。でそこでそのスティーブ・ショールズという、ビクターの、プロデューサーはどうしたのかというと、レコーディングルームのですね、扉を開けて、さらにその扉を開けてその階段があったんですけども、その階段の一番下の扉もさらに開けて、そこでですね深い、エコー効果みたいなものを得るようになったっていうエピソードが残ってるんですけども、その後もですね結局、RCA としてはですね、そのスラップバックというかディレイよりもエルビスはエコー処理でなんかこう音源を作っていこうという方針になったようで、特に RCA ビクターに移ってからのエルビスのですね、このトンネルで歌ってるような深いエコー、これはですねもう一つの特徴にもなっておりますね。さあ続いてはですね、恋にしびれてさらには冷たくしないでを作ったですね、オーティス・ブラックウェルが作ったナンバーでお届けしましょう。放題は悩まされてパラライズと。

冷たくしないで、そして恋にしびれてを作ったですね、オーティス・ブラックウェルのですね、パラライス悩まされてお届けしました。そういえばですね、この冷たくしないでも、恋にしびれてもどちらもですね、エルビスがギターのボディを、まあ、あのレコーディングの時反対側に構えてですね、そのギタースラップボディを叩くですね、まあ、そのまあパーカッションの効果みたいなのもどの曲にも入ってるというのは一つの特徴になってますね。まさにですね、もう当時この音源を聞いたですね、エルビスのファンの女の子たちがエルビスに悩まされてパラライスって感じでございましたけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ジョニー・キャッシュが集まった、まあ、後にミリオンダラー・カルテット、このミリオンダラー・セッションの中でもですね、エルビスは主導権を持ってこのパラライズを歌っています。さあ、続いてはですね、エルビスが大好きだったですね、黒人ブルースシンガー、アーサー・クラダップのナンバーをカバーしております。お届けしましょう。So glad you're mine.

今日はもう皆さんにもちろんですね CD の音源をお届けしていますけれども、当時これ LP としてリリースされましたね。それでその B 面の1曲目はね、この恋に、恋が叶ったソーグラッチマインだったんですけれども、これ僕当時ねなぜ

かですね、もうしつこくしつこく聞いてましたね。もう当時ね、一番最初にこのアルバムを買った時は高校1年生だったんですけれども、なぜかね好きだったですね。当時どっちかというとね、やっぱ若いからアップテンポなね、ロングトールサリーとかね、そういった曲の方が好きだったんですけど、このソーグラッチュマインだけはすごい好きだった。で、後から知ったんですけど、まあ、ブルースの曲ですから相当ねセクシャルな内容のナンバー歌ってるんですね。だからまあ、もしかしたらですね、私の中でですね、なんかこうそういった部分をですね、もう嗅ぎ分けて、それで好きだったんじゃないかなと思っていますけれども、ちなみにエルビスはですね、このアーサー・クラダップのナンバーは That's Alright、 さらにはマイベイビーレフトミー、こういったナンバーもカバーしています。さあ、続いてのナンバーですね、このアルバムの中でハイライトナンバーとなっています。お届けしましょう、オールドシェップ。

これはオリジナルはレッドフォーリーというですね、カントリーシンガーのナンバーなんですけれども、まあ、エルビスがですね、子供時代のエルビスの愛唱歌だったということでございまして、実はですね、1945年10月3日、エルビスさんテュペロに住んでた頃ですね、ミシシッピアラバマフェア素人のど自慢大会のその子供の部にエルビスはですね、出場したんですよ。もう学校でですね、エルビスさんこのオールドシェップを歌うと、担任の先生とかがね、もう泣いちゃうぐらい、もう非常にですね、もうみんながですね、もう推薦して、そのアラバマフェアののど自慢大会に出場させたんですけれども、結果はですね、エルビス5位だったんですね。そうなんですよ。もう世界のエルビス・プレスリーがそこで優勝しちゃいけないんですね。もう万人にその時点で認められちゃいけないって、まあ勝手に僕はそれ判断してるんですけれども、なんと5等賞だったんですよ。おまけにですね、エルビス当時、メガネをかけた。で、彼が、エルビス・オンステージ以降サングラスとかかけてましたけど、目が悪いって話あんまり聞いたことがなかったんですけど、この、オールドシェップを歌った1945年の10月3日だけはですね、メガネをかけて出場してるんですね。ちなみに優勝したのがですね、同じ小学校に通ってる、一つ上のシャーリー・ギャリンティンっていう女の子、この女の子が、まあ、ギターを弾きながら歌って優勝してるんですけども、でエルビスは先生、そうギターで思い出しましたけれども、この、まあ、エルビスは当時ギターも何も弾けなかったからね、で他の子供たちも同じ出場者、まあ、ライバルだから伴奏つけなかったんですよ。だからエルビスアカペラでこのオールドシェップを歌ってね、まあ、ご当初でメガネをかけた。これね、メガネをかけたっていろんな説があって、初めてその公のたくさんいるお客さんいる場合で歌うから恥ずかしかったからかけたのではないか、それかもしくはですね、一時的にですね、まあ、栄養失調から来る、まあ、視力がこう弱まったのではないかと、いろんな説があるんですけれどもね、これはもしですね、もう番組聞いてる方がね、なんかこういや、なんだろうな、説があったらね、ぜひとも教えていただきたいと思いますけれどもね、作家の片岡芳雄先生が言ってましたけれども、このオールドシェップというナンバー、レッドフォーリーが歌ったんだったらですね、そこにですね、曲としてのですね、価値はあまりない。これがエルビスが歌ったことによって、世界的な価値が生まれたと言ってましたけれども、まさにこのアルバムエルビスの中でのハイライトナンバーだったと思います。ちなみに、ピアノはエルビスが弾いておりました。さあ、続いてはですね、このバラードから一気にロックンロールお届けしましょう。レイディ・テディ。

これもリトル・リチャードのカバーなんですね、レディ・テディ。まあ、これはね、もう何といっても私がですね、エルビスのファンになった1972年ね、実際には冬に、公開されたんですけども、エルビス・オン・ツアー、エルビスのね、生前最後の映画だったんですけれども、まあドキュメンタリー映画ですね。その中にインクルードされているのが、その、まあ、1956年の9月にエルビス

恵比寿がですね江戸サリバン賞出てこの歌った、この曲を歌ったシーンなんですけどもね、いやーほんとめちゃくちゃかっこよくてですね、でまあリーゼントがですねもう髪の毛が乱れてですね、おまけに白黒で

ちなみにこれ僕自分のバンドでですね、まあ、カバーした時に今ちょっと聞いていただいたところ感想でですね2コーラスあるんですけども、そのブリッジの部分でドラムの3連がダダダダダダダダダンって入ってきた時に、そのドラムの3連が終わった後にギターがまた立ち上がる時にもたれるんですね。そのもたれるところもわざわざ真似したりした、そんな思い出がございますね。もうビリーさんが大好きなですね、ロックンロールナンバーの一曲、レイディ・テディお届けしました。さあ、続いてはですね、この曲もいい感じの曲ですね。放題はどこでも天国とついています。Any place is paradise.

もうこの曲なんか本当あのブロードウェイミュージカルにねこう使われてもおかしくないようなですね、非常に僕進んでるナンバーだと思うんですけれどもね、エルビスの深いバリトンボイスが非常に特徴のナンバーでございました。でエルビスっていうのはこういったレコーディングに対してはですね非常に完全主義者でございまして、自分の歌だけ良ければそれでいいわけじゃないんですよ。はい、あのバンドとのですね、そしてコーラスとのですね、一体感、そしてあのグルーブ、そういったものをすごい強く求める人でございまして、まあ、1956年当時はですね、まあ、マルチなどはないからもうあの本当にせーので一緒にレコーディングするんですけれども、まあ、エルビスのですね非常にいい話としましてはですね、その誰かミュージシャンが間違えるじゃないですか、その、ミュージシャン普通だったらこうすごいこう攻撃してですね、でお前が間違えてからもう一回やることになったじゃないかみたいなことがあるじゃないですか、それは人間だから。エルビスはそういうことないんですよ。その間違えたミュージシャンを責めることもなくね、もう一回やろうよってことを言って、でその間違えてるミュージシャンが気がつかない人も中にはいるわけですよね。でそういう時にはそのミュージシャンが自分自身のその間違い気づくまでですね、エルビスがその自分がわざとね音を外したりしたりね、その人間性の高さみたいなもの、当時エルビスまだ21歳ですよ。21歳にしてですね、ある種ですね、もう人間がすごいできてる。僕なんかですね、もう本当にそういったところもねすごい、まあ、引きつけられてですね、だからねあの僕もですね本当にそういうところを見習わなきゃいけないなと思いまして、あのもうこうやって今番組持たせてもらってるじゃないですか、ラジオね、もうラジオもやらせていただいてなんだかんだ言ってですね、もう25年ぐらい経ちましたけども、当時ですね AD だった方たちにももう本当にですねもう普通に接してたことによってその方たちが今偉くなって、そういった形でもしかしたら私今もこれ番組持ててるのかもしれないという勝手な錯覚の中、次のナンバーをお届けしたいと思います。次のナンバーはですね

でもなんでこの当時の人たち、これレコード会社、日本のレコード会社の人たちがこの放題っていうのをつけてるんですけれどもね、How the world treating you、 これで浮世の仕打ちってこのフレーズ、キャッチコピーですよね、コピーライターですね、一つのすごいなと思いますけれども、失恋したですね男の悲しさをこう歌ってるナンバーで、あのルービンブラザーズとかですね、カントリー歌手のジム・リーブスもこの曲をカバーしています。本当にね、今日はあのアルバムね、エルビスの特集をお届けしましたけれども、アルバム作りのためだけにあのレコーディングしたという。で、最初のエルビス・プレスリー登場というですね、1枚目の LP の方は、先ほども言いましたけども、サンレコード時代にオクラを入りしてた。社長のサム・フィリップスがですね、これはレコードとしてね、発売できないよって言った音源までも、なんて言いますかね、まあ、証拠たくましいといった形でございまして、とにかく1枚分のアルバムのですね、曲数をた、垂らすために、例えば Just Because、それからね、ブルームーン、Trying to Get to You、最初のね、あの LP に入ってるですね、それからあなたを離さない、すべてそのサンレコード時代にエルビスがレコーディングしてるんですけども、社長のサム・フィリップスは、まあ、これはね、あの、まあ、音源として、まあ、世の中にとても出すにはちょっと忍びないといったものも、 RC はとにかく何でもいいからそれをね LP に入れちゃって、でそれとは別に新たにレコーディングしたブルース・エイド・シューズとかですね、あとマネー・ハニーとか、そういったナンバーをまあ、足して1枚の LP、 それもですね、結局はですねゴールドディスクなってるんですね。だからもうとにかく当時はエルビス・プレスリーの音源だったら何を出しても全て売れるという、そんな時代だったんですね。だからよくあのアメリカでね、ナンバーワンを1曲取ったらですね、家1軒建ってしまいますと言いますけれども、エルビスはシングルだけじゃなくて、こうしたですねこのアルバムエルビスもですね、なんとあの5週連続ビルボードナンバーワンでございますからね、これだけですでにもう5件立ってんですよ。それであとね、あのシングル版もあるでしょ、で他にだ一体何百件の家を建てたのかというぐらいですね、エルビス・プレスリーっていうのはね、もう単に偉大っていうものをまあ超えてて、まあ、僕の中ではですね異星人という部分があるんですけれどもね、それもですね非常に性格のいい異星人ということでございますか。さあ、今日はですね、1956年10月19日に、発売されましたエルビス2枚目の、アルバム、エルビスから、特集をお届けしましたけれども、いよいよですね特集最後はですねこの曲お届けしたいと思います。こんな気持ちがわかるかい、 How do you think I feel?

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、1956年10月にリリースされましたエルビス2枚目のアルバム、エルビスの特集をお届けしました。次回のこの番組は1979年にリリースされましたエルビスのピュアな歌声を集めたアルバム、ピュアエルビスの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、10月になりましたけど、まあ8月とか9月とかずっと雨でしたけど、10月になってね、秋になってきて、まあ秋っていうと秋晴れっていうのがあるわけですけど、でこれが本当に秋晴れがちゃんとあるのかどうかね、なんか不安になってきますけどね、まあさっさとね、日の入りとかがどんどん遅くなってるでしょ、早くなってでしょ、これがどんどん遅くなってほしいなとね、もうなんだろう、どんどんだから夜が長くなってくるわけですよ、ね、逆転してほしいですよね。
1: でも夜短くなってほしい。せっかくの白夜に爆睡してた人いるじゃないですか、
0: そう白夜がいい、本当白夜に住みたいね、そういうわけでお便り来ておりますね、
1: はい、ラジオネーム現金な男さんからいただきました、
0: はい、ありがとう。
1: 先日町で新しくオープンしたカレー屋に入った時の話です。
0: カレー屋さん、はい、
1: そこは完全キャッシュレス、券売機なしのスマホで QR コードを読み取って注文、
0: お出た、
1: &決済する最新スタイルだったのですが、場所が悪いのか電波Wi-Fi が届かず、注文画面の挙動が悪いは、自分のスマホで精算するのも読み込むのに時間がかかるはヒヤヒヤさせられました、防災時にもスマホは使えなくなるかもしれませんから、何でもかんでもキャッシュレスっていうのがもう いかがなものだとかと思いますね、ということなんですが、
0: あれね、注文は QR コードを読んでいただいてると、あれすげえ嫌なんだよね、あれ、
1: はい、
0: 本当に嫌じゃない、あれ、
1: あ、
0: 好き、
1: いや、なんか慣れちゃったから、ね、好きな時にじーっと悩めるじゃん。
0: ああ、まあでも、なんかね、もう口で言った方が早いしね。
1: あ、そう、
0: なんかそういうの嫌だし。だってあれ、例えばね、秋葉原で、電波を妨害する機械が売ってんのよ。俺が嫌いなマネージャーの時に使ってたやつがあって、ね、オフィス北の時代に、はい。で、あれがあるから、あれをだから誰が買ってきて、ガチャってスイッチ入れられたら、お店の電波使えない、携帯使えなくなっちゃうんだよ。注文できなくなっちゃうんだよ。
1: まあ確かに。
0: で、そういうお客さんいたらどうするんだって ね。ああいうのだから、ほら、美術館とか、そういうところわざとそういうのやったりするんだよね。映画館もだからやれいいんだよね、あれ。だそういうふうに使えないようにするっていうね。
1: なるほど。
0: そういう電波ありますから。
1: まあね、いろいろ使えるといいね。
0: じゃあ、行きましょう、
1: はい、次。ラジオネームピオさんからいただきました。
0: はい、ありがとう、
1: はい、お久しぶりですね、前回の放送、前半のキャッシュレス、後半のペット防災、どちらも興味深かったです、キャッシュレス化のメリット、デメリットは理解できました、時代の流れで今後もキャッシュレス化が進みそうですが、お金にまつわる犯罪も巧妙化しそうで、どちらかといえば現金派の自分は騙されそうで怖いです、そして温暖化による避難レベルの大雨が多い中、人だけでなく同居するペット用の防災品も必要ですよね、いろいろと考えさせられました、ここでしか言えないといった話ももちろん面白いのですが、今回のような身近な話題もとても面白かったです。 あっという間の1時間でした。
0: ありがとうございます。
1: そうです、こういう自分の身近にある話題はあっという間なんですよ。
0: そうなんですね、
1: 遠くにある

0: 下品なお言葉は長く感じるんです。
1: いやいやいや、短いでしょ、だってそれこそ二日何回もしてるでしょ。
0: それは秘めたお言葉だろうし、大々的には
1: な、いや、なんだろう、その犯罪とかさ、例えば毎日のようにね、アマゾンからメールが来るんですけど、うん、でこのメールっていうのが、その荷物を配送しましたと、で途中でその荷物がトラブルで止まっちゃってるから、うんうん、連絡して解決してくれっていうのが毎日来るのよ、うん、で本当にさ、毎日送られてくる人だったらやばいと思うけど、うん、別に毎日そんなアマゾンから荷物届かないから、うん、そういう人だからよかったけど、毎日本当に来て、あれ届いてないな、届いてないっていう人は連絡しちゃうかもしれないもんね。
0: 怖いね、うん、どうなの本当に、あれは本当なのかな、届いたかの確認をしてくださいみたいな。
1: ああ、あれもね、嘘嘘嘘嘘。
0: あ、
1: 嘘、うん、嘘。
0: あ、よかった、めんどくさいからやんなかったけどさ、
1: うん、あと何、何、払い戻し、払い戻しに対する、うん、何、決済をちゃんとやってくれみたいなさ、うん、のが来んのよ、うん、で俺も結構アマゾンので、ほらこの間買ったらカビだらけっていうのがあったから、うんうんうん、払い戻ししてもらったんだけど、うん、だそういうタイミングで来るとさ、あれこれやんなきゃいけないのかなと思っちゃったりとかね、
0: どうしたらいいの、こういうのの見は。基本的に私めんどくさがりだから、ごめんなさい、ほっといてんの、うん、でよっぽどやってほしいもんね、かさ、電話が来んじゃないかと信じて、しかも留守電に入れてくれるんじゃないか、うんうん、何もしてないんだけど。
1: だから例えばね、 NTT とか、うん、あと光回線とか、いろいろそういうとこから本当の電話かかってくるんだよ、
0: うん、
1: 本当の電話が、うん、それはさ、信用できないんだよね。
0: わかる、
1: うん、こいつ本当なのかな、嘘ついてんのかな。だから俺もう、すいませんけど一回書面で送ってくれっつって、必ず書面で送らせて、書面見てからじゃないと、もう怪しくてしょうがないからさ、
0: だからお仕事する人も大変よね、
1: うん、本当かどうか分かんないからね。
0: え、だから私に関しては、うん、消防点検っていうのがあるんだよ、うんうん、なんかお金持ち、こっからお金持ちみたいな話しちゃうけど、うんうん、その貸してるビルがあって、うん、そこの一室を自分が貸してて、うん、で後のところも他の人もね、うん、うちの
1: 分、まあ、会社でやってるからね、
0: やってるね、うん、で上の階だけ私だから、うん、そこに貸してる人に連絡して、うん、その日いてもらわないと困る、うん、中入るから、うん、だけど私も立ち会えないし、その人は、うん、ずっといるか分かんないわけ、うん、で鍵を今って大家さん持っちゃいけないのね。
1: なんで大家さんダメなの。
0: うん、分かんないけどって言われたの、不動産屋さんに。今ないんですかって言ったら、新しい鍵にして、うん、もう今合鍵ってダメなんですって言われたの。だから何かあった時は連絡しないとダメなんだって。
1: え、何かあったって、
0: どこに。だから用事がある時、開けてほしい時はその人に連絡しないとダメなんだって。
1: うちなんかだとほら、鍵なんかない時に大家さんとこ行ってさ、ね、すいません大家さん鍵貸してくださいっつって、まあま
0: あ、だから多分
1: 直接借りに行っちゃうじゃん。
0: 借り主さんに了承を得たら OK らしい、うん、その借り主さんとの話し合いでと言われたから今持ってないわけよ。
1: そうなんだ、
0: うん、それでなんで鍵を預けてもらわないといけないの、その人が不在なら、うん、っていう話するのに、書面で作って名前書くじゃん、うん、ポスト入れるじゃん、うん、やっぱ怪しまると思うね。
1: あ、そう、
0: うん、その不在、自分は不在だけど結局いるかいないか分かんない時に、その人に入られたくないから、鍵渡したくないからって言って私にね、
1: うん、
0: だからもうその名刺から何からちゃんと自分の身分への証明して
1: さ、ほんとね、もうだから詐欺や、もう詐欺をするやつら多いわけでしょ、うん、もう罪をもっと重くしてほしいね。もう一生取り返しがつかないような。
0: だから本当の手続きする人大変だよね、
1: うん、そうそうそうそうそう、だからね、
0: なんかないかしら、だから
1: セールスの電話とかね、本当全部疑っちゃうもんね、うん、嘘だと思うからね、
0: ま
1: あ、とにかくね、犯罪、
0: まあ、気をつけましょう、
1: 対策ね、
0: 本当に
1: もう罪をやっぱ重く、
0: そう、しかもどんどん巧妙になって
1: から、そうだから捕まったら取り返しがつかないようにするのが一番
0: で、新しいこういうのありましたさ、うん、教えて、私も騙されそうだから、こういう詐欺が今、うん、どんどん新しくなっていくから、うん、例題をいただければ
1: 追いつかないよね、あれね、うん、はい、というわけで番組始めましょう。鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、小木野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれ嫌い嫌だです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は番組レギュラーの三平三平さん、あちこちに資産隠しをしている財閥金持ちディレクターの牧野さんにも参戦していただきます。
1: はい、よろしくお願いします。さあ、はい、本日のテーマはね、仕事の選択ということでね、昨今ね、いろんなこう仕事があるんですけど、仕事の何、働き手がいないとかね、であれは嫌だこれは嫌だとかね、そういうわがままばっかり言う人がね多いんでね、そういったことをいろいろと権限ガクガクしようじゃないかということで、じゃあ牧野さん、どういった問題があるんでしょうか。
2: はい、問題としましてはですね、すぐ辞めてしまう問題です
1: ね。辞めるね。
2: はい、最近の若者に多いのか、これは昔からそうなのか。
1: あれさ、だって就職活動で皆さん大変で、1年も前とか2年前から一生懸命やるでしょ、それですぐ辞めるんでしょ。
3: そうですね、あの
1: 時間は何だったんだろうって。
3: ただ僕らちゃんとした就職したことないから分かんないじゃないですか。実際入ったら僕らなんかもっと早く辞めてる、
1: ね、辞めてるね、速攻でね、
3: はい、初日からなんか行きたくねえなーって思ってありますから、
1: ほんとね、それある。
2: 数字で言いますと、まず離職率、厚生労働省のデータ、
1: 離職率、
2: はい、2025年10月公表のデータによりますと、高校卒の、離職率、3年以内に言われる離職率が 37.9%、大学卒が 33.8%、
1: 3分の1はないんだよ、
2: 統計から見ると、実はこれ過去30年大学の3年以内に離職率ほぼ3割という、今三平さんがちらっとやっぱり3割なんだとおっしゃった通り、これはですね、80年代から変わってないんです、
1: ね、あ、そうなんだ、
2: はい、
1: へえ、
3: じゃあ安定してるんですね。
1: やめるんだね、3分の1はやめてくれんだ。
2: はい、やめてくれる
1: んです、やめてくれる、
2: はい、とはいえ、人気の職業、そして人手が足りないという職種というのが出てきたのは、その時代によって流行りましたりがありますよというところです。
1: 大木曽北の時代によくこう春になるとね、新人マネージャーを入れるんですよ、俺いつも言ってたのは5人ぐらい入れた方がいいと、みんなどうせ辞めるんだから、5人ぐらい入れた方がいいっていうのは2人ぐらいしか入れないのよ、案の定2人辞め
3: る
1: の。
3: ああ、なるほど、育たない
1: です、ね、育たないの。
3: でも確かにでも、まだ、なんていうんですかね、事務職とか、芸能の世界ですよ、なら分かるんですけど、僕に、せっかく入れたのに本当に1日で辞めるやつとかいましたよ。で本当にいじめとかなんもないんですよ、だってライブのチラシの折り込み、みんなやるわけですよ、
1: 全員やるよ。
3: 下手したら当時俺なんかも一緒になってやってたのに、
1: やる
3: なんかちょっと考え思ってたのと違いまして辞めますとか、ありましたからね。だから名前覚えてない一回入ったやつなんか実は山のようにいますね。一応憧れというか、行っても狭き門を入れたのに、そんな簡単に辞めちゃうんだっていうのはありましたけど、
1: どういう環境で育ってんのか不思議でしょうがないね、
3: そう
1: です
3: ね、
0: でもなんかケーブルテレビとかなんとかテレビっていうところの募集で、やっぱりみんなそのテレビって来ると、こうそういう関係の制作に近いもので、こう思うもんです。
3: 現場というか、スタジオでこうタレントさんと絡んでみたいな。
0: だからやっぱりそうじゃない部類に配属、いろいろケーブルテレビってよくもあるけど、ちゃんと回れるんですよ、制作もあれば営業の時期もあってって、全部網羅できて向いてるところに最後は落ち着くから、そこをいろいろ回れる、その途中に営業が挟んだりすると結構やめてっちゃうらしくって、なんかこう全般的にこう憧れのこう職業からちょっと外れたところになると、こんなはずじゃなかったになるじゃないですか。
3: なるほど。
1: 他にはどんな
2: 問題はですね、要するにその業種によって人が足りなくなっている、必要な我々が必要なサービスに対して、提供できる人がいなくなっているということがまず社会として問題なわけ。移植も含めて、その、ケーブルテレビなんかはね、結構人気の職業なのかもしれません、だから営業に行ったら辞めるって、その我慢が足りなくて辞めちゃうとかですけど、そういうのは
1: 置いといて
2: 、今度それも含めて人が足りないという業種が出てしまうんです、つまり不人気職。
1: それは足りないのは何が足りないの。
2: 例えば、建築ですよねと言われているんですが、これは建築が足りないのではなくて、建築を望む人たちも実は減ってはいないんです、業種別で見ると、ただ他の業種があまりにも人気がありすぎ
0: る、そうなんだ、
3: 相対的に下がってるん
2: だね、ということがある。
1: 解体業なんかだって日本人いないじゃん、悪いけど、
0: 本当にいるよ、
1: いる、
0: いる。
2: 解体というのはそこまですごく高度、もちろんか なり高度な技術をもあの持ってしないと解体できない建物もたくさんあるってことですね。
0: 基本的にはそうですね、は
2: い、ただそのやはり高度な技術を必要としていながらも人が足りない部分っていうのは例えば建築だったり、うん、そのいわゆるこう街の設計だったり、うん、いわゆるゼネコンと言われるところも今人手不足が続いていると言われています。
0: うち監督業ってやる人、うん、本当に足りないんですよ。だから募集かけてもマジで来ないし、はいはい、監督業で募集してるのになんか木工品作りしたい人とかが来たりとかってでも痛いまたなんか木っていうだけで取ってみようかなみたいな感じのぐらいいないですよ。いないです。もしいないです、
3: 木っていうだけで取ってみようかなっていう、
0: 木っていうだけで行ってみようかなっていう。
1: 責任持ちたくないから監督やりたくないでしょ。
0: だから覚えることが大変なんですよ。
2: おっしゃる通りです、うん、そう責任を持つ仕事とか、うん、自分のワークバランスが崩れる、要するに仕事とプライベートのバランスが崩れる仕事とかっていうものがそこまで求められてない。つまりデータによりますと、うん、年収800万以上の高収入を望むという割合が以前より低下し、うん、600万から800万、まあ、つまり世間一般よりも少し高めでありつつも、うんうん、まあ、現実的かつ安定した水準というのを求める若者が、うんうん、
0: やっぱ休みとかその、はい、そういうこと、
2: うん、そういうことなんです。
3: でも前もなんかのテーマの時言ったかもしれないけど、うん、結局そのお金が安いから、うん、昔は良くも悪くも働いたら働いた分だけお金は還元されてたわけ、うん、したら絶対そういう層もいると思うんですよ、うん、なんかとにかくお金稼ぎたって、うん、もうバリバリやりる、うん、で、そこそこの人は、まあ、そこそこでいいじゃないですか、うん、まあ、基本給くらいの感じで、うんうん、でもなんかそういうのがなくなってるからやっぱり、そしたらそういうもうほどほどでいいや責任持ちたくないやが出てきちゃいますよね、うん、だから責任持ったところでじゃあどんだけお金が上がるんだになっちゃうから、うん、僕だって正直正直責任持ちたくないですもん、うん、今の単価で、
0: ね、あの出世したいっていう人が昔は多かったでしたら、うん、もう管理職になりたくないっていう人が多いですよね、
3: う
0: ん、
3: でしょうね、うん、いいことないようなイメージはすごくあります、
1: ね、それなりにもらえるんだったらね、はい、別にいいけどね、はい、う
2: ん、まあ、もらえることはもらえるんでしょうけど、その責任の方がやはりデメリットとして体は感じるという、うん、
3: でもバブルの頃に比べるとその責任で生じるお金っていうのも相当下がってるんじゃないですか。
0: 下がってる、下がってる、下がってる、
1: はい、うん、だってあれだよ、俺の同級生なんかさ原発事故あったじゃない、はい、福島の、うん、で東電に働いてたのよ、はい、あの事故直後に苦情係に回されたんだよ、苦情係の偉いやつに回されて、きつかったなって言ってたよ、恵比寿顔だったのに笑顔消えたんだ
2: から、うん、そうするとじゃあ今の学生たちは何を求めてるかというと、うん、大学1年生2年生が就職したいと思う企業のランキング、これは、うん、リスクモンスター株式会社で2016年1月調べなんですけれども、うん、これ1位何だと思いますか。
0: 公務員、
3: ああ公務員、俺もう大逆転で大学生くらいまでなってもう YouTuber とか言い出すんじゃないかと
1: 思って。ありえる、 YouTuber ありえる、
3: ありえます、ね、
1: ありえる、ありえる、
3: 大学生くらい、まあ、小学校くらいが分、うん、かんないですけど、ヒカキン面白いで憧れるのは分かるけど、うん、俺大学生くらいも意外と多いんじゃん。
1: コンサル、
2: ああコンサルですね、うん、まあ情報サービスとか含めて、まあそうですね、それはですね、あの企業という部分に、起業家というところに、うん、
1: あ起業家ね、
2: はい、まあ、これ起業もちょっと後で触れますが、うん、実は、起業がですね、2025年過去3年で最大ということ、うん、15万7011社、うん、これ東京総合リサーチ、
1: うん、あと何、ね、ないそのベスト3みたいな、なんかありますね。
2: 1位公務員、
0: うん、あそうなんだ、
2: はい、2位が IT 情報サービスソフトウェア関連、で3位が製造業、まあメーカーですね、食品、うん、メーカー、ね、食品メーカーが非常に、うん、あと電気機器とかですね、
0: うん、価格だんだん商社とかじゃないんですか。
2: はい、はい、素晴らしい。
0: へ
2: で、会社別でいきますと、うん、商社一本勝ちですね。
1: あ、はい、そう、
0: だってもう商社マンの合コンもうあれですよ、でもトリッコだもん、
1: うん、ビバンみたい、
3: 今でもですか、
0: 今でももうキラキラ
1: ビバンとか見ると海外とかで命がけてやんなきゃいけないから大変なことになる。
0: もう、ね、夢物語
2: だからね、これもね
3: ドキュメントじゃない
2: よ、違うの、汚い仕事とか苦しい仕事は嫌だと言っていながら、ここは人気もう一強なんです。
0: へえ、なんでだろう、
2: なんでですかね、
0: ワールドワイドだから。
1: うん、広告代理店とかそういうのどうなんですか、例えば電通さんとか、
2: そうですね、情報さんとか、そうですね、ただねそこはそこまで
1: ないんですか、
0: きっと私ぐらいの年まで、それ以降はあんまり
1: 広告が、逆に子供は何になりたいの、子供は、
2: 子供のネタがちょっと今ない、ないんですけど、ないの、
0: でもきっとなんか YouTuber とか入ってそう、 YouTuber だろう
1: な、子供
3: とか、でももしかしたら YouTuber がちょっと下がってきてる可能性もありますね、うん、もう一個なんか、うん、
1: あれ芸人は、お笑い芸人は、
3: お笑い芸人低いと思いますよ今、僕絶対低いと思います、うん、
2: これね 芸能人タレント入ってないんですよ。
3: いやーそうでしょう、ね、
1: 総理大臣とか警察官は、
3: いやそういうの
2: 公務員なので、
1: あパイロット、
2: パイロット、
1: 俺の子供の頃って大体パイロットでしょ、
3: 総理大臣、
1: 総理大臣、警察官。

0: 欲しい、
1: うん、警察官、うん、
2: ないの、
3: そうか、公務員ですね、警察官ね、うん、そうかもしれない、まあ、
2: 総合してその公務員というのは非常に
1: でも公務員だってほら図書館とかそういうのってあるわけ
2: でしょ、あもちろんそう、自分の
0: 公務員こそちょっと細分化して調べたいですね、うん、例えば教師なんか、うん、俺絶対今なりたいと思う、
1: やりたくない
0: と思うんですよ、
3: 確かに、本当にそう、
2: ここはまたちょっと調べておきましょう、あの公務員の中のジャンル分けというところは調べておきますが、ま
0: あ、いわゆる弟も公務員ですけど、はい、やっぱ大変そうっすからね、
3: 絶対そうなんだ、
1: クレーマー多いじゃんだったら、あんなところは、
2: うん、まあ、片やですね、うん、まあ、これちょっとまあ先に発表してしまうと、人気のある企業でもので、うん、でいくと文系の総合でいきますと1位はニトリ、
0: 家具専門
2: 店、はい、3位が三井住友銀行、金利系の場合は1位味の素、うん、2位ソニーグループ、3位サントリーグループ、まあ、研究職ですよね、
3: あ、はい、ニトリはちょっと興味ある私、
2: はい、でニトリはですね、離職率めちゃくちゃ高いんです、小売サービス業の離職率っていうのは新卒3年以内の離職率は 40%、うん、ただこれニトリの場合は何でかっていうと、うん、ステップアップに使ってもらって構わないというのを、
1: はい、なるほどね、
0: 会社がもう
1: 打ち出してる、
2: 打ち出している、そしてニトリは販売から製造まで多くの分野を持っている、まあ商社のような、うん、あの多岐にわたる分野をニトリで持ってるんですね、それでまあまあお給料もそこそこいいんでしょう、わかんないです、これいろいろ能力に合わせた、うん、あのトリートがあるんだと思うんですけども、うん、ここに成長を求めて若者が飛び込んでくるので、
1: 逆にみんな 何をこう夢持って仕事を始めるんですかね、
2: ここなんですよ、うん、なんでどういう基準でじゃ選んでるかというと、うんうん、先ほどちらっと申し上げた通り、うん、あんまり夢とかじゃないんです、
1: 夢じゃないの、
2: はい、うん、大学生の仕事に選びにおける3つの本音、うん、これはあのアンケートによるものなんですけれども、うん、まずもう第一に考えてること、激務を避け私生活を守りたい、
1: なるほど、
0: ね、まあ、
1: 分かる一番分かってるんじゃない、
0: そうです、
1: 一番分かって
0: る、すんごく厳密に言うと厳密に言うとですよ、芸能の仕事もしたくないぐらいというか自分の自由な時間が欲しい、僕このラジオ出てるのはあの言いますよ、お金のためです
1: 生活費ね、
3: それね、なんかニュースのインタビューでこの間大学生に聞いてたまんまの答えになってます、ま
0: ん
3: ま、
0: ね、心はいつでも大学生
3: あのズームで仕事できないですかねって言ってる
0: ズームでラジオ出れないですかね
2: だからここにも書いてあった、もう最初に僕らは障害収入というのは、僕らというのはまあ我々今40後半の世代はやっぱりそういうのを考えてたと思うんですけども、選ぶ基準として給与額や企業の知名度よりも勤務地、残業の少なさ、うん、完全週休2日制、土日祝日休み、福利厚生の充実を最優先したい、
1: でもさ、そうですそういう人多いわけじゃん。でも例えばね、はい、会社に入るときに、まあ大学生とか就職活動するわけでしょ、はい、その時に動機を聞かれるわけじゃん。
2: はい、
1: 面接で、はい。それ言うのかね、ちゃんと。
0: いや、それ嘘言うでしょう、それは。
1: そんなやつ信用できないよね。
3: う
1: ん、
3: でね、あの、うん、今って就職するのに、こう、インターン制度みたいなの使ってやるんだけど、うんうん、みんな調べるときに、うん、親がホワイト企業にしなさいっていうの、うん、ホワイト企業って言われてる企業があるわけ、はい、いろいろね、はい、中がホワイトな、はい、でそれをすごい探させてホワイト企業だっていうところに行かせる、だから中がどういいとそこの素晴らしいとか、うん、
0: な
3: んとか
0: 仕事内容
3: とかじゃなくて、その子に合ってるとかも関係なくホワイト企業から探しなとか言うわけですよ、
1: 病院なんてだってホワイトでやったら全部潰れちゃうからね、
2: おっしゃる通りです、うん、ちょっとここから説明しようと思うんですけども、うん、インターンシップを重視した業界選び、これがまずその学生にも親にも安心して就職できる環境として人気が出ているんですね、うんうん、つまりインターンシップを多く取り入れて企業体験を参加する、でそうすると雰囲気が分かるわけですよね、うん、そうするとこのくらいだったら働いてもいいかも、
3: うん、
2: それがまあ分かんないですよ、うん、だって3年働いて嫌なことが出てくるかもしれないんだけど、でもまあその1ヶ月2ヶ月働いて、うん、まあ、あるいは半年働いてもうそこで選ぶと、
3: うん、
2: でそこに残るケースが非常に高い、うん、やっぱり残る、まあね、あの、うん、愛情というか、
3: うん、そうですね、コミュニケーション取ってね、
2: はい、
3: う
2: ん、出ますから、うん、
0: インターン制度、うん、そのちょっとあの お試し期間みたいな、うん、それで本当に内情わかるんですかね、だって昔の大学の運動部、柔道部とかって、うんうん、はい、最初めちゃくちゃ優しい、
1: 優しい、優しい、
0: で、はい、本格入部が決まった途端にもうガラッと変わるっていうのを聞いてるから、う
1: ん、さあお客さんのあれ時間は終わったよって、
0: はい、
2: はい、
1: うん、
0: それ
1: が違うよって
0: 今どうなんですか、
2: ね、あると思います、あるんですけど、はい、部員一応じゃあ部員で例えると1年生がいなくなっちゃうのは困るので、うん、まあそれでも半分ぐらいは残るんですよ、うん、つまり、うん、まあ、感覚としては今3割と言っていてもその、うん、そのよりも辞めたとしても半分残る、うん、会社としては半分残ればいいという考えなのかもしれません、う
3: ん、で会社側もちょっとこの子はっていう子はあのこれで終わりって
2: できるね、そうそう、逆に
0: 敷居を、ね、はい、古いにかける
3: んですね、
2: うん、でとはいえですよ、これは、うん、あのそうやって離れていくというホワイトって言っているんですが、うん、で高みを望まない、うん、要するにこういう人たちに人気がある、うん、ということは、うん、 まあ、言い方を変えるとあまりこういう形ですごく語弊があることを、うん、まあ、恐れずに言うと、うん、あまり夢とか野望とかがある方っていうのが世の中のマジョリティではないのかなと思うんですね。これ海外でも実は進んでいて、いわゆるホワイトカラーだった、つまり IT とかコンサルとかやってる人が、うん、今 AI、ね、で置き換えられるんじゃないかとかって言われていた、平均収入がね大体900万ぐらいの IT、まあ悪くはないですよね、が電気工事設備に転職したと、うん、今までは雇われるからブルーカラーだったんですけど、うん、そういったそのきつい仕事というのを自立してやるというジャンルができて、まあ、グレーカラーなんて言われたりするんですけども、うん、それに転職した途端に年収が3000万になったと、うん、やる人がいない、つまり建築なんかもそうなんですね。
3: そうなのよ。
2: 要するにそのやってはいけないわけではないんです、うん、24時間働けるサービス、土日祝日、うん、みんな土日祝日で休んだら、じゃあ
1: 誰が
2: やるの？そうにサービスを提供する人は誰になるんですか、うん、でそこに目をつけてる商売というのは当然あって、うん、そこに行ける人っていうのはまあ当然、うん、世の中にある利益を独り占めできる、
1: うん、だから、まあ、さっきねちょっと最初の方にその解体業は外国人だらけだっていう言い方したけど、はいはい、でも実際そういうのをやってくれるのはそういう方しかいないわけでしょ。
2: そうです。
1: でそれに対してなんか変な差別的なことを言う人もいるわけでしょ。 あれがな、俺許せなくて、
2: それ良くないですね、
3: うん、は
2: い、
3: 逆にさ、うん、その建築関係とかでこう困ってる、そこの枠がいなくて困ってるっていうのを、うん、はい、その職業の方も知っていて、はい、すごく給料の問題とか賞与にすごいがみつく言ってくると、はい、野党側は時々その弱気になっちゃうわけですよ。こういう人が辞めちゃったら、はい、次いつ見つかるか分かんないって、うん、これもまたバランスが難しい、うん、い
0: や僕も今誰もやりたがらない夜勤を、うん、ほぼワンオペでやってるけど、うん、全然単価が上がらないんで、ちょっとそろそろ、
1: うん、言った方がいいよ、
0: メーデーに参加しようと思って
1: 言った方がいいよ、うん、
0: 5月
1: 言った方がいいかもしれない。
3: でも確かに、うん、ずっと長くやってくれてるから、はい、それは本当は雇い主から言わなきゃいけないことですよね。
2: そうです、
0: ちょっと今年はね、メーデージャージ着て鉢巻きやってメーデーに、でかいしゃもじに恨み事書いてなんか練り歩こうと思って。
2: そうですね。
1: 俺のだって同級生あれでコンビニで10年間働いてさ、で10年間に上がった時給が100円なのよ。それで辞めた時の理由が乾電池万引きしたかしてないかっていうことで濡れ衣装をかぶせられて辞めたっていう信用されてねえんだっていう。
0: ザ・グレート歌舞伎さんも全盛期に日本に戻ってきたら海外でめちゃくちゃ儲けてたのに、ババさんに呼ばれて戻ってきて、ギャラが日本人と変わんないんでちょっと上げてくださいって言ったら1試合100円上げられたっつって、未だにぼやいてますからね。ババさんはケチだからね、信じられる、
1: 信じられないね。ねえ、いやだから芸能人とかさ、今なりたいとか芸人になりたいって言って、もう信じられなくて、はい、こんなに夢のない職業なくて、
0: はい、リスクばっかです、
1: ね、リスクしかないでしょ、はい、遊んじゃダメでしょ、はい、でギャラ安いでしょ、うん、で顔が出てて売れてみんなが見て、あこの人よくドラマ出てるねって役者さんだってバイトしないと食えない、
2: はい、
1: テレビコマーシャルでやってないと、はい、食えないんだから、うん、そんな夢のない世界でよくやってけんなっていうか、うん、
0: 多分その比率としてはもっとなんていうんですかね、そのまあリスクというかが少ない YouTuber とかに人気が集まってるんだと思います。タレントっていうことではなく、まあほぼタレントみたいなところがありますけど、
3: さっきもちょうど5歳の女の子と遊んでたら、
0: 5歳の女の子と遊んでたら、大丈夫ですか、
1: 大丈夫か、
3: 遊んでたんですよ、
1: 見えて自分にしか見えてないん
3: だけど、その子がその YouTube ですごく一番反応した、もうアイドルを見るか、アイドルかなと思ったらやっぱ YouTuber の女性が伸びるなんかガムみたいな食べてるだけなんですよ。でそのキャッキャッキャッキャッ言ってるわけですよ、ずっと真剣に見て、だからやっぱすごいなと思って、
0: はあ、でマリーさんは
3: こ
0: ん
3: なのそっちのけで
0: どこ面白いのってビンタした
3: んですか、ね、逆だった、もうなんで面白い顔してよっていうぐらい、はあ、そうだから
1: だって TikTok のライバーだってそうでしょ、まあ、1ヶ月さ100万とか稼ぐわけじゃない、
2: はい、
1: だけどさあれをずっと続けられるかっつったらさ嫌になるよね。
0: だからその企業する人もそれこそいるんでしょうね、うんうん、ある程度 TikTok なり YouTube で顔と名前売って収入も得たら、やっぱ
1: ライバーの会社作って
0: ライフだったりするんです
3: ね、
1: やらせる側にね、
0: はい、だからまあ頭いい人はやっぱ頭いいんで
1: しょうね。
3: そうか、うん、だからもう傾向として60歳ってすごいまだ若いじゃないですか、うん、昔の定年って言われてるのが、はいはい、でやっぱ60歳になってもまだ若いから次のキャリアを積んでいこうとか、次まだ仕事しようって続ける方多いじゃないですか、はいはい、でも逆に我々世代 に多いのが、うんうん、60歳で定年したい、60歳定年したいという人が多いの。だから父たちはもうまだまだ働けるうちは働きたい、65定年でもまだ早い、うん、70でもって頑張っていらっしゃる人が多いのに、うんうん、逆に私たちの方の年代の人たちの方が、うん、絶対60で辞めたいから今貯金しようとか投資しようとか、
0: うん、ころでも、うん、それで言うとさっき思ったんですけど、はい、まあ、僕も今50ですから、うん、もう働きたくないモード入ってますけど、うん、20歳20代の頃はそれなりに野心はあったわけですよ、うんうんうん、でも今話を聞くともう20代の時点でそういう、はい、もう俺の50代モードくらいじゃないですか、うん、だからさっきマリさんが言ってたみたく、うん、まだ上の世代はあのバリバリ働きたい、うん、でも自分の年だとあの働きたくない人も増えている、うん、もっと言うと20代くらいでももうすでにもう働きたくないっていう人が多くなってるわけですよ、うん、だからもう全体的にそうなってるのかもしれない、
3: 世界が楽しくないか、
0: すごい最後の最後に語彙力のない、うん、もう一度いいですか、世界が
3: 楽しくない
2: 楽しくそういうことですよ ね
0: 世界楽しくないから、ね、やっぱ5歳と遊んでる語彙力もそこにちゃんと合わせての
3: 、はい、遊んでもらってください。
1: どうなんですかね、今本当に働きたくないっていうか、その休むことばっかり考えてる人ばっかりなんですかね、それでクビにできないでしょ。
2: そうですね、
1: クビにできる会社もクビにできるっていうあれを作ればいいのにと思って、うん、なんかその強いじゃん、ろくにちゃんとしてなくて問題ばっかり起こしてるのに、はい、辞めさせられないとか、ああいうのもどうにかした方がいいよね。まあそういうわけでございまして、時間になりました。
3: はい、はい、本日は番組レギュラーの三浦三平さん、資産隠しをしている財閥金持ちディレクターの牧野さんにお話しいただきました。
0: そろそろお縄に
4: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム、先見のバトル。
3: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれ嫌い嫌だです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ネットフリックスのガス人間をメタンガスを出しながら見ている芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: メタンガスを出しながら見てるっていうのは同情報です。
1: どうせそういう情報メディアです
0: から。メディアですから。
3: 嘘なの
0: 結局、そういうね、事実にないことを言うわけじゃないですか、
1: ね、世間がどうせそういう人間だろうと思ってみ
0: て。なんでやさんがそう思ってるかじゃないですか。自分はうんこの話ばっかしてるくせによ。
3: はい、そしてゲストコメンテーターをご紹介いたしましょう。人生がうまくいきたい人におすすめ、横浜の開運館風の陰謀の風の秀樹さんです。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
0: 今もギリギリセーフ、
1: ギリギリセーフやばいですね。
5: ギリギリです
1: やばい。
3: いや、風さんの笑い方が
1: やばいやばい、
0: つぼってしまう。何がアナウンサーだ。
1: さあ、というわけで今日はね、嫌い嫌だこういうものをみんなで話し合ってい
3: く。いろいろありそうですけどね。風さん何かありますか。
1: 風さんあります。
5: いや、もう
1: 俺嫌い、これ嫌だ。
5: 何が嫌いって言って、牛乳が大嫌い。
0: そうなんすか。
1: そうなんすか。
5: あのね、トラウマあるんです。
1: どんなトラウマ。
5: 幼稚園の時に毎日あのお弁当持っていくと必ず牛乳を幼稚園に出します。でその日はたまたま風邪ひいて調子悪かった、はい、でいろんなうちの親はあのお弁当で2食弁当で、はい、卵焼きとあの、うん、卵の食卵と、はいはい、あのあれを乗っけてくれた2食弁当だったんだけど、うんうん、それもでご飯がいつもだったら食べきれちゃうのに全然食べれなくて、うん、調子悪くて、はい、でそれを全部食べ終わらないと お母さんがお迎えに来ても帰らせてくれなくて、
1: は
5: い
1: はい、昔はそうでしたよね。
5: 結構スパルタだったんだけどね、うん、で調子悪いから食えないってなんか子供ながらに言えなかったのが、うん、もう先生が1対1で向かい合って全部食べるまでダメよって言って、うん、でとにかく牛乳で押し込みなさいって言われて、うん、その口に弁当を入れた中でそこに牛乳を無理やりくる、うん、で言ったところでまたコップへこれ戻しちゃったわけ、うん、ただそれを普通戻した方が食わないんですよ、うん、もう一回
1: うわそれはきついな。
0: よくない昭和。
1: 昭和
5: もうそれから牛乳を受け付けなくなっちゃって、小学校6年間で毎回で毎日出た牛乳、うん、1本たりとも飲んだことないです。全部友達あげてました、
0: う
5: ん
0: う
5: ん
0: う
5: ん、
0: そのトラウマがあると仕方ないですね。
5: もうだから牛乳の匂い嗅いだだけでも戻しちゃいます。
0: はいはい、
5: それぐらいダメ。
0: 牛乳を僕飲むと、うん、結構基本的にお腹ゴロゴロなってますけど、でも好きで飲んだんですよ、うん、でも今のトラウマがあったら
1: 飲まないね。
0: 確かに、うん、
3: 確かに。 確かに
1: 思い出して、よくほら給食とかで酢豚とかいろいろ出て、なんで酢豚に牛乳なんだろうとかね、うんうんうん、あれ酢豚とお茶だろうとか、
3: いやだからそういう、ね、理由で出してませんので、
0: 健康、うん、でも、ね、確かになんか、うん、あの昔パンと、僕給食だった頃はパンとご飯が交互だったんですよ、うんうん、パンの時は分かるけど、ご飯の時牛乳っていうのはちょっと
1: あるよね。
5: もともと日本人って牛乳の体を受け付けない体になってるんですよね。だから江戸時代に牛乳って飲まなかったじゃないですか、
1: はいはい、
5: 飲んで、うん、でも牛乳飲むようになってから今までなかった病気がいっぱい出てる。へー、うん、本来乳製品って日本人に合わなくて、僕乳製品ほとんど今取ってないですよ。へー、おかげで病気してないですもん、何にも。
1: やっぱ米がやっぱいいんでしょうね、うん、
5: そうそう、お米が一番いいですね。そう、うん、小麦はダメって言われて、
0: 小麦もちょっとアレルギー出たりとかですね。お米は効かないですか？
1: これだ、噂ですよ、分かんないですよ、うん、本当かどうか分かんないですけど、うん、アメリカが戦争で負けて、うん、アメリカがまあいろんなことを日本人に押し付けたじゃないですか、うん、その中でやったことの一つに、その日本人を元気じゃなくすっていう作戦で、うんうん、元気っていう、あの皆さんこう書くじゃないですか、うん、漢字で、はい、で木って真ん中が締めるじゃない、はい、でも昔の元気の木って米なんです、
5: ね、米だった、は
1: い、
5: そうだ、
1: だから米、あの騎士団の木は米じゃないですか、はい、でこれをお米を取っちゃって締めるっていう字に変えたわけですよ、うん、だからそれでこいつら締めてやるっつって元気なくす、うん、お米で元気になってたのに、へー、そういうふうに変えたんじゃないかっていう噂があるから、そう、元気って書くときに、うん、その締めるじゃなくてお米の木で書いた方がいいですよっていうね、う
3: ん
1: う
3: ん、元気やすさんも
0: そうですね、だから僕は騎士団よりも元気やすさんを例えに出してほしかったですけど、うん、は
1: い、
0: ちょっとあの
1: やっぱり伝わんないから、
0: そうですね、伝わんないから、
3: ひどいな、
5: それ
3: は、
5: それまんざら嘘の話じゃなくて、要は、うん、あのアメリカの小麦をバンバン日本に輸出したいから、はい、米が売れてる間は小麦買う人なくなっちゃうじゃない、うんうん、だからパン食を増やらせたかったんで、うん、それで小麦を輸出するためにお米を減らしてパンをどんどん食べろっていう、うん、まあもちろんパスタもそうですけどね、うん、ただアメリカの小麦って全部品種改良されてて、はいはいはい、今でいう遺伝子組み換え、よく品種改良って言うけど、結局あれ品種改良って遺伝子組み換えです、
1: ね、そうですよね、うん、そう、そういうの今のと同じで、うん、あのほら日本でクジラ食べてて、はい、クジラを食べるなんて野蛮だとか言って、それであの叩かれたじゃない、うんうん、アメリカとか、はい、あれっていうのはなんでかっていうと、そのクジラでタンパク質を取るなと、うん、牛で食べなさいっつってアメリカ牛を入れさせるためのあれ戦略なのよ、うん、だってクジラとかを乱獲して、うん、あのうちの足してるのはオーストラリアとアメリカとかそういうとこだ、イギリスとかそういうとこだからね、うん、日本はちゃんともうヒゲ一本まで使ったりとか、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですね、
1: するし皮も全部使うし、
0: 油も使う、油
1: もで、欧米は油だけ取ってあと捨てちゃうんだから、はいはい、うん、だから
3: 今も、
1: うん、まあ、今だから騒いでるからあれだけど、だけどそういう風にやってて、減らしたのは欧米だから、日本は減らしてないわけだから、だからそれはあくまでもアメリカ牛を買わせるための作戦、うん、そこに気づいてないっていうのがね、
5: ありますよ、
1: あります本当に、
5: そうなんです、うん、実を言うと小麦もイギリスじゃない、あのイタリアが原産じゃないですか小麦、うんうん、でイタリアの原産の、要するに古代からずっと一度も品種改良されない小麦は食べてもアレルギーにならない、小麦アレルギーの子供にそのイタリアの原産の小麦のパスタ食べさせたら、うん、あ、パスタ食べちゃったって後にアレルギーが一切出なかった、
1: へー、あー、なるほどね、
5: 実際それなんで知ったかって、僕実はドバイに行った時に、うん、ドバイのパスタってあの小麦アレルギーの人が食べても大丈夫だよって言うから、なんでって聞いたら、イタリアの原種の小麦しか輸入しないから、だから品種改良されてないんで、遺伝子組み換えされてないからあのアレルギーが出ないんだって言われました。
1: やっぱり遺伝子組み換えって絶対なんか弊害ありますよね。
5: ありますあります。うん、
3: そう。
5: だから江戸時代にも遡ると、江戸時代に行ってアレルギーっていうのはなかったし、うんうん、乳がんもなかったし、うん、あの癌そのものもそんなになかったんだ、うんうん。それが海外からいろんな本来日本人が食べなかったもの食材が入ってくることによって、うん、いろんなアレルギーだとか乳がんだとか、うん、今までなかった病気がバンバン出るようになった。
1: でしょうね。
5: って言われてますね。だから昔の食事に戻れば体って健康になるって言われてる、うんうん、
3: そうなん、日本じゃ和食がいいのか、
0: ね、そうね、そうでしょうね、
1: じゃあ今ちょっと食べ物の話しましたけど、食べ物以外のことでこれやだ嫌いだっていうのはなんか、
0: 食べ物以外、まあ行動とかになりますけど、
1: 行動ね、どんな行動、
0: まあこれはもういろんな人が、うん、まあ、特に我々的な人は、うん、言ってる人もいるし、うん、言いたくても言えない部分があるんですけど、うん、あの SNS とかで例えばライブやるとか僕らが書くじゃないですか、うん、あ、すいません見に行けないんですけどって報告するやつが嫌いです、ね、あ
3: いらっしゃるんですか、
0: いや、いるんですよ、あの別にそれは必要ないじゃないですか、うんうん、だって いけないっていうことを言われること自体がこっちでもへこむし、それを表で例えば仲いい人に連絡して、あの例えば LINE とかで、あ、すいません行けないんですは全然いいですよ。なんか一応ファンと言ってる人がその報告いるっていう報告をしてくるわけですよ、うん、いついつライブあります、はい、来てください、あ、その日はちょっとなんとかで行けないんですと書くなよ

0: ね、SNS 上に
1: 書くわけですか。そうそうそうそう。あれ連眼もんで、でも本当いろんな人が言うけど、なくならない文化ですね。はい、僕でも未だにあるし、で、一応、客商売だから、あ、じゃあまた今度来てくださいね、みたいなのをつけるけれども、もう心の中では、いらねえだろ、これ僕も建前があるから一応ね、答えますけども、いらねえだろって思う。うん、
2: ある、ね。
1: 何なの、そのお前の報告って。
0: 優しさじゃないですか。
1: 何がですか？
0: いらないの？いらない優しさ。
1: いらない優しさ。優しさっていうかね、なんか、何なんすかね、自己承認欲求みたいなのもあったんですよ。なんか、いけない僕を気にしてくださいみたいな。うん、冗談じゃねえって。
0: どこに見ればそんなことが書いたんですか？
1: だからマリさんがやってない SNS。
0: う
1: ん、
0: そうなんだ。
2: コメント欄。
1: マリさんが一切やってない SNS。うん、
2: 人のコメント欄ね。
1: マリさんは SNS を語ってほしくなったら。何も書かないマリさんも問題だと思ってSNS を全くやらない同業者っていうのも追加していきましょう。
0: 助けて誰か今日もさっき5歳の子にも
2: 言われた。5歳の子に幽霊で
1: 言われたから
2: 、うん、俺だから、ま、前にもこの番組に言ったけど、はい、例えばタレントさんがね、はい、よく SNS とかでタレントさん、まあ、いろんな例えばお芝居見に行きましたとか言って、うん、いろんな、まあ、それなりに売れてる役者さん4人ぐらいでこう、はい、映ってたりするのよ。そうするとみんな手がこうやって何誰かをこう指してるみたいな、この人どうぞみたいな、うん、立ててるみたいな、うん、あるじゃないですか、はい、どうぞみたいな、あれが大嫌いで、
0: これね違う番組でも言ったんだけど、
2: 普通に言えばいいじゃないかって、
0: 私たちやっちゃうわけですよ。
1: はいはいはい、
2: こうやってなんかね、はい、
0: でどうぞみたいな、特にですよ、うんうん、こうゲストさんとか、はいはいはい、で私ってあの皆さんお迎えする側でタレントじゃないから、うんはい、こうゲストさんとか、はいはい、ね、そういう人たちをこう、
1: まあ、ありますよ、
0: ね、どうぞ、はい、もうすごい
1: どうぞ
0: どうぞ、うん、この人ですってやりたいんだけど、これ言われてから、うん、
1: これ
0: 言われてから
1: 指差しました、
0: これ言われてから違う番組の、うん、うちの誠さんで、うん、ハワイ、うん、あの方もずっとやってたみたいで、二人ともその後の写真
2: 変な変な顔になっちゃった。いいよ、肩でも
1: グンデリカシーがない、
2: 肩でもグンってあげる。
1: いやもうなんでやかんさん、それは嫌いな、
2: なんかなんか、いや、じゃあみんなでこんななんかこう何
3: よいしょしてる
2: よいしょみたいな、そう、それ
0: よいしょじゃないよ、
2: それが嫌で、
0: 私たちなんか見るのはこの人を見てくれ、
1: まあ、なんかありますけどね、う
2: ん、なんかなんか嫌だよ、あれ嫌で、例えばね、例えばスポンサー商品がこう僕は物があります、はい、ポンって今ね、うんはい、スプレー置きましたけど、はい、このスプレーを皆さん買ってくださいみたいな感じで、こういうのはいい、
1: あ、なるほど、う
2: ん、これはいいけど、
0: それと一緒ですもん、
2: いやいや、
0: お肩もいいもん、俺
1: たちゲストでもダメですか、
2: いやいや、
1: うん、ゲストでもダメ、
2: いや、スポンサーさんとかいいよ、
1: はい、
2: うん、だけどなんか、うんうん、なんかみんなでこう、撮るときになんか、わかりますよね、風間さんね、
3: うち めっちゃやってるもん、それ、うん、お客さんとかスポンサーした選手が来るじゃん、選手をこうやってやってる、もうほとんどこれで撮ってる、
0: わかる、
2: なんか、
0: 本当、でもさ、事実写真見るとこうやられてる人を見るもん、こうやって、うん、見る方も、は
3: い、この人が来ました、
2: でもその人もなんか隣の人こうやってた
0: じゃあそれとは言わないでしょ、
2: うん、お互いにやらなきゃいいじゃんって思う
1: の、あ、お互いにやるのが嫌だ、
2: なんか、なんか、
1: 例えば一人に対してゲストですよはいいんです、
2: う
1: ん、
2: あ、まあまあまあ、それはそれはいい、それはいい、それはいい、それはいい、
1: お互いに
2: お互いに、お互いに、
0: あ、そうか、じゃあゲストさんはやらなきゃいいね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそうそう、うん、なんかあれがね、うん、なんか嫌だなって思うんだよね、俺風間さんの話のあれが好きなんですけど、あの風間さんの印鑑を、うん、あのね、こんなもん嫌だっつって捨てて、うん、どんどん貧乏神になるって話が、ね、あれ大好きなんですけど、でも関わる人がみんな貧乏になってい
0: くっていくの、うん、面白い、ねね、
2: 人の名前伏せながらちょっと話してもらうと
3: あるね、俺もそういう本当、なんだろう、うん、裏切り者やっぱり大嫌いだよ、うん、あのね、例えばこう人紹介してあげて、誰々紹介してって言うから、はい、紹介するじゃない、はいはい、バンバン紹介して、その紹介した人をもうまるで昔から自分の友達だったかのように、はいはい、あの偉そうにあげてるやつ
2: 飛び越えちゃう人いますよね、
3: いるいる、
2: 紹介した人、
3: それでいて今度その人が新しい人に出ると、今度こっちが紹介してたら絶対紹介してくんないね、絶対紹介してくんない、
2: いるいるいる、
1: 俺逆のパターンもあって、うん、昔、うん、ある人にある人を紹介してもらって、うん、その紹介してくれた人から、うん、いやもう今後はもう俺通り越してバンバン仲良くなって、うん、バンバン連絡して仕事つなげてって言われて、うん、ありがとうございますってやったらすごい機嫌悪くなった時があっていや、あなたが言ったから、うん、あなたがそう言ったから、うん、あの
0: 僕も逆に言うと迷惑なのかな、
1: はい、っていうのもあって、うん、やったらなんかすっげえ機嫌悪くなって、なんかで言われましたもん、うん、俺をね飛び越してね、なんかあいつなんか仲いいでしょう、いやいやあなたがっていう時はちょっとありましたね、
0: うん、悩ま
1: っちゃダメだったって、うん、そこで学びましたね、
2: 嫌ですよね、なんかこっちの何、うん、向こうのお願いは全部聞いてあげて、こっちが つまんないお願いしたら絶対やってくれない
3: そうそうそう
2: 意地悪でしかない、
3: ね、います、う
0: ん、いるんですね
3: 何人かいますよ、うんうん、
0: バチ当たりますよその人、ね、きっとなんか、うんうん、そう

0: まあそうでしょうね、う
1: ん、人付き合いを軽視してたりするんだと思う、うんうんうん、
2: ありますあります、
3: うん、嫌いな部分
1: 全然、ね、行動でね、なんか私すごい車の運転で性格がよく出るとか言うじゃないですか、うんはいはいはい、それもそうなんだけど、あの前も言ったかもしれないですけど、その、あの店員さんに対してすごい人が苦手って
3: あるじゃないですか、前
1: にしましたよね、急に横柄になんかこれなんか持ってきたよ水とか、あとあのどうぞって言っても返事しない、なんかありがとうってまあ言わなきゃいけないわけじゃないけどとか言うと嫌だなって思ってたんですけど、なんかねその人とまた出かけた時に食事行った時に、こいつはそうだ店員さんにすごいんだ、くぞくぞくぞって思ってたわけですよ、
3: カウントダウンして
1: 治ってたの、ってことはこのラジオで言ったやつ多分聞いたのかな、
3: でこれもまた聞いてるかもしれない、
0: 聞いてほしいな、
1: で改めればいいわけ、
3: うん、じゃあもう名前言ってもいいじゃないですか、
0: 名前言っちゃえよ、
1: いやだからまあ
3: 直してくれたからあなたはいい人ですって名前を言って
1: ほしい、ヘイトですよ言わないけど
0: 俺はあのあとなんかこう人の提案に対して否定から入る人とかね、あとあの前例がないからさそれっていうのを、 うるせえよ
3: って、そうですね、前例がないは嫌です、
0: だって一番物事の始まりは全て前例がないわけですからね、
2: ないない、
0: うん、で世の中いろいろ変わってるわけでしょ、うん、変わってるんだから、例えばじゃあちょっと例えばこういう宣伝法がありますって言った時に、うん、前例がないからなっつっても、うん、昔は SNS がなかったわけだから、ね、今 SNS の時代になってそれがいろんなあれになっているわけだから、うん、どんどん前例がないことの積み重ねなのに、うん、前例がないで何でも解決しちゃうっていう、まあね、そういう人って本当に嫌だなと思う、
1: うん、なんか思うのが風間さんなんか特に感じると思うんですけど、うん、その昔、うん、例えば矢川さんもね、三平さんもそうだけど、うん、あのそんなに知らなかった人がちょっとこうっていろんな人の輪ができたり、うんうん、あの何活躍していくと、うんうん、急に仲良くしてくる人とか言うじゃないですか、
3: わかる、わかりますね、
1: ちょっと売れてきたりとかすると急に仲良しになったり、うんうんうん、知り合いみたいにして、
0: うん、親戚増えるっていうか有名人になると、う
1: ん、それってどうなんですか、
2: どうなんでしょう、ね、俺もそうですよ、やっぱちょっと売れてきたら急にね、
1: 絶対そうですよね、
0: 寄ってくる人多いんじゃないですか、
2: 多い、すごいめちゃくちゃ寄ってきますよやっぱり、
3: うんうん、俺自身は売れてないからそういうことはないんですけど、うん、周りで売れてるやつがいるじゃないですか、うん、そうするといやお前全然その売れてるやつと写真をいっぱい撮るやつが現れるんですけど、うん、そんなにお前こいつ売れる前からそんないっぱい写真撮ってたっけ、うん、っていうのは感じる時ありますね、なんか
1: 本当わかります、
3: 売れてからの方がいや この人は最初から面白かったんだから、うん、売れてない頃から写真撮ったり、うん、なんだったら仕事をあげればいいのに、やっぱあるんでしょうね、ある程度こいつが売れてからじゃないと、あようやく俺が写真撮ってあげられる地位になったかじゃないけど、ああいうのなんか見ると
1: 悲しみですね、
3: うつもれてる頃からね、よくしてあげればいいなと思ったりはします、ね、
0: あとほらかすかなこうなんだろう、そういう一瞬だけ会ったことあるとか一瞬だけこう関わったことがあるってことで、はいはい、亡くなった時のお悔やみとかさ
3: ありますね、
0: いかにもこうなんか知ってたみたいな感じで書く人とか、
3: 俺でもお悔やみで一番 SNS で嫌なのが、うん、その人亡くなったことを言うよりもなんか自分のポエムみたいのに酔いしれちゃってるのがある。もうこれなんか、うん、なんかお前、周りから、なんですか、インプレなんですか、うん、あれを集めようとしてんじゃないみたいな、なんでこんな、しかもそんな知り合いじゃないのに、ポエムみたいな感じだと、洋館もちょっと開けたりなんかして、うわ、気持ち悪いと思ったりします。
1: だからこういう風に言われると思うから、インスタグラムできないんです
3: よ。いやいや。マリさんはそんなポエム見たく書く技術ないから安心してください、多分誰か亡くなってもすごい素朴な、なんか人としてちゃんとした文章を、
1: いけます、
3: 語彙力がない
1: んですよ、やっぱ世界が楽しくないから
0: 、いやでもやっぱ風間さんなんかね、どんどんどんどん
1: こう
0: やっぱもう風間さん知ってるよっていう人も
3: 出てくるでしょう、
1: お願い事されることが
0: すごい、お願い事多くないですか、されること、
2: お願い事、うん、
0: まあ、そんなことないですか、
2: まあないですね、でもハンコにまつわることで頼まれることは結構ありますよね、まあ早くやってくれとかは普通に来るし、まあ
0: それはね、は
2: い、うん、あと、うん、何を作ったらいいかっていう相談を受けたりとか、はいはい、そういうのあります、まあ、
0: それは本業ですしね、うん、やっぱみんな開運したいとかそういうのもありますから、
2: それはありますね、
1: もうだね、こう誰がね信頼できるかっていうのは、そのやっぱりもう昔の一番さ、うん、大変な時からずっと応援してくれる人が見た方がいいわよ。だから
2: それある
0: ね。そうですよね、あの多分ね、こうなんか例えば風間さんがなんか叩かれたりした時に、離れていく人、離れていかない人がいるんですよ、やっぱ離れていかない人

0: は大事にしないと、うん、そうそうそうダメですもんね。
1: 僕がどん底の時に金貸してくれた友達が今もめっちゃ仲いいですよ。
0: ああ、それはいいですよ ね、
1: ねもうあの時電気水道止まったその止められた代金2万円3万円を貸してくれるんですよ、うん、毎回毎回、はいはいはい、その代わりお金入ったらすぐ返すの、うん、だからすぐ返すからまたすぐ貸してくれれば、うんはいはいはい、だから一応電気止まったって家が暗いと通りかかって、あ、電気消えてると思うと、タンタンって、うん、電気消えてるよってお金パッと出してくれて、そいつは今はすごい仲いいですよ。うん、だから俺今めちゃめちゃそいつに怒ってるもん。
0: ああ、ほんと、それはいいことですね。
1: うん、もうその時の多分1000倍以上返してんじゃない。
0: ここマリは、あと嫌なことは
2: 私、指示待ち責任持たないさんが嫌いで、指示をしないと、だから何もしないのよ。
3: わかる。
2: わかります、うん、
3: わかる、
2: うん、で、言ったら、その言ったやつだけは完璧にやってくれるんですけど、うんうん、とにかくそれが終わったらしない、終わりっていう、あれが苦手ですね、
3: うん、そうっすね、指示待ち、
2: うん、なんかね、しないのが、
3: うん、もう1回2回であるけど、やっぱ積もり積もってとかもこっちもありますからね、
2: あります
3: ね、いい加減にしろよみたいなありますからね、う
2: ん、性格なんですかね、やっぱりあれは ね、 ね、もしか、うん、気が利かないっていうんですか、気づかないことも、う
3: ん、なんなんですかね、やる気ないんじゃないですか、やっぱりやる気ある人は自分からやりますよ、
2: うん、でも、もう一個いいですか、
3: うん、もういくらでもいいよ、
2: こうおしゃべりするときに、はい、私もこうおしゃべりさんなんで、はい、こうしゃべるじゃないですか、はい、で、わりかし相手の相づちっていうのもこう乗ってきてる、はい、会話、はいはい、ある方はですね、はい、なんとかなんとかなんとか、うん、なんとかなんとか、うんしか言わない人がいるんですよ、うん、
0: 俺じゃないか
3: あれはね、もう一個いいですかって言いたいのが旦那の愚痴だったんですよ。
2: でもちょっと
3: これだけは言いたい、もう一個言わせて、なんだ旦那の愚痴だ、
0: 風間さんだって家で
2: そううるさいよ、真由さんがね、今日なんとかでこんなことあったのよ、なんとか、そうなの、うん、そうですよね、きっと
1: 結構会話入っていく、
0: 本当ですか、本当ですか、
2: この後ね、うんなの、ちょっとそうするとだんだん自分のテンションが楽しい話してる、楽しいけどつまんねえな、つまんねえなって途中で
3: やる、していく、
2: はいはい、
3: それは完全に良くないです、僕は二次元の嫁相手でも相槌
2: 違うんだ、そうですよね、あれは運はなんですよ、
1: うち逆で、真由美が運なんだよ、
0: あ、そうなんですか、
1: 俺は今日ね、こうだった、ああだった、今日ラジオの収録あってね、今日こんな話してた、うん、
2: じゃあ気持ち分かっていただける途中で寂しくなるんだよね、そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、もう寂しくなる、
2: 寂しくなる、
1: もう人の話どうでもいい、
0: どうでもいいの、
1: そう
2: やっぱそうなのか、
1: うちの真由美がそう
0: 俺と真由美さんとあともう一人探せばうなずき一人ができ
3: るレコード出せます、レコード出せます、
0: ほらってやたら忙しいとか言う人嫌い、
2: あ、分かる、
0: 忙しい、忙しいからって、じゃあ何忙しいんだって聞くと大したことねえのよ、ほんと大したことねえの、もうクリーニング屋に行かなきゃいけないとかその程度の忙しい、何なんでそれはよ
2: って、知ってる、忙しいを言わない方がいい理由をある社長さんから聞いたのは、すごい忙しくして社長さんが絶対言わないんですけど、いい仕事といいご縁も逃すからって言ってます、忙しいっていう人を誘うとは思わないからって言って、
0: 口疲れたをなるべく言われて、疲れた、あ、疲れてない疲れてない
3: あ
0: で、くたびれたって言い方に変えてるんだけど、
3: 同じですね、
0: いやだからな、疲れたは取りつかれるの疲れたになっちゃうから、
3: なるほど、
0: うん、よくないから、くたびれただったら、
2: うん、あ、なるほど、家で言って
0: ら
2: っ
0: しゃる、だから今言わ疲れた言わないようにしてるんだよ、
2: そうか、
0: 疲れて疲れたって、疲れてないよ、疲れてない疲れてない、大丈夫大丈夫、じゃあちょっと風間さんにお聞きします、
1: はい、はい、
0: 印鑑ではやってはいけない、
1: あ、
0: やっちゃダ
1: メ、いっぱいありますね、うん、まずね、一番文字持ってる今ある印鑑、朱肉つけたらつけっぱなしで置いとくこと、
0: はい、
1: それからあとよく最近もあんまり見かくなったけど、昔の人って結構主にハンコを見てハーって言って
0: ね、
1: 息をハーってやるの、あれ一番ダメなの、
0: ダメなんです、
1: 運がどんどん逃げて、
0: 逃げちゃう、
1: うん、あとかけたのをそのまま使ってる人、あ、押した後に、あ、かけてる、まあいいや今度でって、うんうん、そのままで筒にしてると、そこからお金がどんどん逃げる、で今度それをじゃあ作り変えるって時に、前のハンコよりも小さいハンコ作ったり、うん、グレードの低いハンコ作るのもダメ、
0: ダメ、
1: うん、結構ハンコにはタブーがいっぱいあって、これ破った人たちちゃんとその結果が出るん、うん、不思議と欠けてるの使ってる人みんなお金が出てくし、入ってくるのに出てく、
0: あ、俺そうだ、三本版みたいなやつ、あれなんか欠けてるやつ使って
1: ます、もうすぐ捨てた方がいい、
0: うんうん、
1: それで絶対たとえシャチハタでも使わない方がいい、
0: はいはいはい、
1: うん、それからやっぱ作り変える時にね、お金がないからって前もせっかくいいの持ったのにそれよりグレード下げたりとか、はい、細いの作ったりとか、それやる人ってみんなやっぱダメだよね、
0: ダメになっちゃうんですか、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: だからそれ本当に捨てた人と同じように 俺が作ってやった印鑑をわざわざよそで持ってちっちゃいの作って、うんうん、倒産した人いるからね。
0: 怖い怖い怖い怖い。
2: 印鑑って本当そのまま捨てていいんですか、ゴミ箱に。
1: あのできればあの塩かけて紙にくるんで捨てた方がいいですね。
2: いいんだ
0: 紙、うん、
2: 塩かけて、
1: うん、お塩かけるとそこでもってこの世との縁を

0: をこう切ってくれるからね、うん、そう、はいはいはい、だからお葬式って帰ってくる時お塩かけるでしょ、はいはいはい、あれはもうあの世行った人はついてこないそこで縁を切るために、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそういうことなん
0: だ、そうそう、だから同じようにハンコにもお塩かけてそこで縁を切るっていう、
2: うん、
3: なるほどね、
2: 塩って、うん、ちゃんとしたの使わなきゃダメなんですかね、
0: いやなんかね食パン食いでも何でも大丈夫、
2: 変な話味塩みたいな、
0: あでも大丈夫、
3: 塩でもいいんですか、
0: 全然なんだっけ、お葬式の時に配ってるやつに入ってる紙のこれ、はいはい、あれみんな、はいはい、一番安い塩だもんね、
2: あ
0: だから
2: あの塩であれば
0: サラサラしてるでしょ、はいはいはい、あれはもう完全な加工された、
2: あじゃあ塩であれば大丈夫、まあ、いいんですね、
0: うん、
3: 一応なんか俺神社でお清めの塩売ってるからそれ買ってきたやつでなんか、
0: うん、あそうそうそれ一番いいですよね、
3: このことはあの本に書いたんですよね、
0: あそうなんです、新しくうち、はい、あの7月に出ましたんで、
3: はい、
0: 美しき日本の海運ハンコっていう、はい、はい、
3: これも今回売れてますか、
0: 売れてます、
3: うん、はい素晴らしい、
2: うん、
0: はい、内容はね今までの本とそんな似てるんですけど、
3: はい、
0: ちょっとやっぱりこういろいろ時代とともに変わってきたところ、夫婦今まではねあの男女こう今平等じゃなくて男が大きく女が小さくなったけど、うん、最近は男も女も働いてるんで、うん、同じサイズ作る夫婦が増えてるんで、
2: うん、
0: だからそういうところとかやっぱ時代とともに変わってるところも書いてあります、う
3: ん、なるほど、
0: はい、
3: じゃあぜひ皆さんアマゾンとかね、
0: はい、
3: 書店でお求めください、
1: はい、本日は人生がうまくいきたい人におすすめ、横浜の海運員館風間陰謀の風間秀樹さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
3: ありがとうございました。

0: ナビアカンの部室パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: 二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャスト毎週更新してますんで、アニメ好きの方はぜひ聞いてください、はい、あと TikTok でいろいろ動画を上げておりまして、中でもここにいる荻野真理さんの、まあ他局ですけども、ラジオと連動しておりまして、その辺の動画をダイジェストで上げておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい。でちょっと10月西口プロレスがおそらくないような感じで、
0: そうなんですか、
1: はい、でちょっと先になりますが11月の10日、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価のタイトルマッチ、こちらの方はシアターミネルバの方で開催されます。猫ひろしですとか、あとは、まあ、ミスターノンフィクションこと、元がっぽり建設小堀俊夫さんなんかも出られるので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、風間さん、
2: はい、
0: 告知をお願いします。
2: 相変わらず YouTube の方は上げてますんで、ぜひYouTube の方見ていただければと思います、ハンコにまつわるいろんなねエピソードや、これやっちゃいけないよって、これやると運気上がるよっていうのもいっぱい上げてます、最近宝くじ通信というのを始めましたんで、宝くじ通信大好評です、もううちのお客さん今ね過去一番宝くじ当たってるんじゃないか、
0: すごい、
2: 過去一当たってるんで、ぜひ皆さん見ていただけて、コメント欄も見ていただくとね、嬉しいです。コメント欄に本当に当たりましたっていう、もう疑いながらも作ったら本当に当たっちゃったってお客さんが結構何人もいるんで、
0: だってサイキック芸人のキックが風間さんのね、YouTube とあれコラボして、それで宝くじこうやって買うといいよっつって買ったら当たったんですよ、
2: 当たっちゃったの。俺が言った番号買ったら、言ったら本当に当たっちゃった、
0: キック当たったの。
2: それがね、毎回毎回このコラボするたびに僕が数字を予想するわけ、それが毎回出てるわけ、
0: そうだから見るだけで開運するっていうね、風間インボのね、
2: ぜひぜひ見てください。
0: あと本の方も買ってください、よろしくお願いします。それでは皆さん、また来週、さよなら、
1: さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

0: に。
1: 10月11日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの座に三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。先週から新生活で聞き始めたよって方いらっしゃるんでしょうか。あ、先週やってた謎の番組今週もやってるって聞いてくれてたなら嬉しいです。ぜひお付き合いください。パワーアップモア日本、パワモニのパーソナリティ、私田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。一応10月で今勤めているお店が12周年になりました。あ、私が勤めて12周年ね。お店は今ね25年目です。いやー、まあ25年目なんで、次の7月まで、来年の7月になると丸25周年ですね。え、まずは30周年向けて頑張りますって言ってるので、皆さんも見守っていただけたらありがたきです。さあ、そんな私田川真由美がお送りするパワーアップモア日本、今日のメールテーマは落とし物、なくし物、そんなテーマでお送りします。落としちゃったけど見つかったよっていう時、どんな感じだったんでしょうか。なくしたけど諦めきれない、あれどんなものなんでしょうか。諦めきれないほど大事なもの、どんなものを探しているんでしょうか。ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの落とし物、なくし物にちなんだメール、ファックスお待ちしております。あと、この番組の SNS もありますので、ぜひ見てみてください。 TwitterX アカウントあります。アットマークパワーモニーで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。つぶやきの後に1個スペースを空けて、シャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組あてなんだなーって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますので、ぜひあなたのつぶやき、パスタお待ちしております。さあ、落とし物、なくし物なんですが、私田川真由美、早速なくしました。何をなくしたかっていうとね、私が働いているメイドカフェで一緒に働いていた女子プロレスラーの子がいたんですよ、ね、卒業しちゃったんですけど。で、その子が、まあ、私前のメイドカフェ、1個前も別のメイドカフェで働いてたんですけど、そっちでも働いてた女子プロレスラーの子がいて、その子主催で、で最近まで一緒に働いてた子もゲストで出るって言って、ね、知ってる子が2人も出るプロレスだし、しかも秋葉原で開催するっていうから見に行ったんですよ。で、ね、試合に感動してパンフレットを買って、でなんかポートレートっていうんですか、写真を買ってサインもらって、で家に帰ったらパンフレットはあるんだけど

写真がないんですよ。どこ行っちゃったんだろう。もうね、一回会場に戻って落ちてませんでしたかって聞いてもない。で近場の交番に聞いてもない。で家の中も起きそうな場所を散々探してるんですけど見つからないんですよね。ポートレート写真1500円もしたのに。なんとか見つけたいです。そんなわけで今日の1曲目はね、あの探し物を探偵さんに見つけてもらいたいという気持ちを込めて、あの女子プロレスのねスターダムの提供もしておりますブシロードさんのこのアニメ探偵オペラミルキーホームズのテーマソング、あ、名探偵プリキュアじゃなくてごめんね。ミルキーホームズのテーマソング、正解は一つじゃない。

のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは落とし物なくし物、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネームサンシャイン FM で聞いてくれているおーちゃんさん、ありがとうございます。

なくし物、落とし物ですが、自分は自転車の鍵をなくします。だいたい半年に1回落としていて、帰ってくる気配がないから自分自身で取り替えます待って、半年に1回は多くね。私も結構なくすけど、半年に1回はなかなか多いですね。あの、私もなくて、チェーンみたいなカチャってつながるやつにしたんですけど、その鍵もなくしました。なんで、全体の鍵を取っ替えてカチャってかけるやつも付け替えてもらったんだけど、その鍵もなくし、今は自転車は、もう鍵だとなくしちゃうから、番号で合わせるカチャカチャカチャってやるタイプに変えました。それからは一回も変えてないです。なんで、おーちゃんさん、あの、私と同じ番号で揃える鍵に変えてみてはいかがでしょうかその次は自転車なくしたりしてあのね、自転車も今はより高くなっておりますので、ね、鍵も含めてなくさないように気をつけましょう。ありがとうございます。続いてはラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。今日のテーマ、なくし物、落とし物ですが、家の鍵です。やば、見つからない可能性が高いから業者さんへ頼んで作り変えましたってね。え、家の鍵なくしてさ、ちゃんとなくしたって気がつけてるから素晴らしいですよ。いや、私前も話したかもしれないけど、自分の部屋の鍵を落としちゃってたみたいで、落っことしてることに気がついてませんでしたからなんで入ろうと思ったら、あ、鍵がないって、そこでようやく気がついて、まあ、近場の交番に行ったら届いてないと。で、届いてないって言われたけど、交番の入り口のなんか段差のとこにポンってそれっぽい鍵が置いてあって、で、しかも車に引かれたと思われるボロボロになった状態で置いてあってなんで、これ私の鍵っぽいんで、これ持って帰っていいですかって交番の人に聞いたら、いや、まだ届けられてないんで何とも言えないんで、一旦試してダメだったら持ってきてくださいって言われて、それで回したら開きました。今も私はボロボロの鍵をキーケースにつけています。それ以降はなくしてないです、ラジオネーム休校大切さんも送ってくれてますね、ありがとうございます。落とし物ですが、今だから言える話、免許取り立ての頃、一度運転免許証をなくしてしまいました。泣き、隣町にある運転免許試験場に出向き再発行してもらい、大変な経験をしました。北見まで出かけると、うちからは3800円飛びましたってね。え、あの、免許センターが近い人はいいですけどね、近くない場合はもう大変ですよ、もう小旅行ですよいや、私、あの、お財布もね、なくしたことがあってね、その時もなくしてることに気がついてなくてディレクターのくんちゃんさんが何やってんだって感じで、で、親から電話かかってきて、あんた財布なくしたでしょって言われて、何のことって言ってみたら、うん、本当になくて、なんかそんな定期とかキャッシュカードとか、それへん一式がゴミ箱に捨てられてたと警察から電話があったみたいで、その時指紋とか取ってれば犯人が捕まったのかな。いや、でも中身だけペーって捨てられちゃったんだよね、きっとね、うん、いや、人生で一回だけ持ったルイ・ヴィトンの財布、成人式でもらったやつ、そんななくし方をしました私はブランド物を持ってはいけないんだと心に誓いましたねえ、いや、家の鍵、免許証、大事なものをね、なくすとピンチですよね。うん、私もキャッシュカードもなくして作り直してもらいとか、いろいろありましたよ。それぞれ気をつけていきましょう。続きましてはラジオネーム

ラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。落とし物、なくし物ですが、私は筆記用具をすぐなくしてしまいます。使いたい時に探しても探しても見つからないのに、数十分後にすぐ見つかるというのがあります。今すぐ使いたい時に困ってしまうので、ペンケースに入れてなくさないように取り扱うようにしていますっていただきました。いやー、わかる。私もメイドカフェで働いてると、まあ、伝票うち手書きなんですよ。だからボールペンがないと書けないじゃないですか。しょっちゅうなくなるんで私は首から下げるタイプの名札ケースにして、その名札ケースの紐にペンをつけるんだとやっています。ただね、ボールペンってさ、カチッて押して芯が中に入るタイプが多いじゃないですか。カチッて押しても芯が戻らない状態になっちゃうペンがあるんですよ。あまりお高くないやつだからなんでしょうかね。そうすると制服が汚れちゃうから、もう紐につけてられないから、そうするとどっかに置き始めなくなるいやー、ボールペン行方不明本当にあります。それはね、私だけじゃなくてね、一緒に働いてるメイドカフェの子ね、しょっちゅうしょっちゅうボールペンないない、そしてボールペンあってもインクが出ないとかね、しょっちゅうあるんですよ。なんで私はどっかに遠征したりとか、どこか行った時にお土産を買う時は、メイドカフェの子たちにはお菓子ではなく絶対にボールペンを買うようにしてますこれはまゆみさんの大阪土産のボールペンだよって言ってね、レジに置くの。でもね、1週間も経たずに大体なくなってんねこれはまゆみさんがボールペン買ってきたやつだから、見つけたらレジに戻してねって、メイドさんだけでなくしょっちゅう来ているお客様にも言っていますいやー、筆記用具大事筆記用具もなくさないように気をつけます。さあ、ここで1曲お送りします。ラジオネームロゼッタさんからリクエストいただきました。ビッシュでずっと

送りしている曲はビッシュでずっとです。今日のメールテーマは落とし物なくし物、そんなテーマでお送りしておりますが、先月ねパーモニのオフ会で埼玉県に行ったので埼玉にちなんだメールもねたくさん来ていたんですよ。ラジオネーム FM 太郎で聞いてくれている栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。まゆみさん、全国のリスナーの皆さん、ナイトモーニングナイトモーニング。埼玉県といえば埼玉県が誇る有名なアーティストタレントさん、スターダストレビューやジ・アルフィーの高見沢さん、星野源さんに椎名林檎さんなどいますっていただきましたね。パーモニの会で FM 渡良瀬さんに行ってで、みんなでね現地にあったノートに名前を書きましたね。そして翌日の放送で読まれますよって言われてて、で私メイドカフェに来ているお客さんも来てくれたんでみんなで聞いて、栃木のプロジェクト R さんも含め私たちの名前読まれました。そしてパワモニ FM 渡良瀬でも聞けますってね言ってくれてました。いやありがとうございます。ミュージックバードを、ね、流していただいてるから遊びに行けましたし、そして FM 渡良瀬さんでも紹介していただいてありがとうございます。なんか全国のコミュニティ FM にオフ会でちょいちょい行ってるんですけれどね、各放送局にそういうノートがあって翌日読みますよっていうのが他の放送局でもあったらいいのにななんて思いましたね。でさ、その放送を聞いてたんですけどさ、スターダストレビューさんをすごい応援してる方が多い印象でしたよ、そのラジオ番組。そっか、埼玉出身だからなんだね。ありがとうございます。もう一つ送ってくれてますね。埼玉といえばかかしのマークでおなじみの山田うどん食堂ってね、これもオフ会の時行きたいねって言ってたんだけど通り道になくて、頑張れば行けたかもしれないんですけどちょっと私が足を怪我してしまって早く歩けないため、残念ながら行けなくて申し訳ありません。自分で行ってきます必ず。定番メニューは元祖定番のたぬきうどん、かき揚げ丼、大人気のパンチ定食、パンチ定食、これはもつ煮込みだそうです。私は以前サイクリングで埼玉県を訪れた時に山田うどん食べに行きました。埼玉のご当地グルメのうどんは太くてスープの色が黒っぽく強いコシと噛み応えがある武蔵野うどんや加増うどん、熊谷うどんに深谷市周辺の二宝刀、似た宝刀ってことかな、日本一広い荒川の川幅にちなんで作られた鴻巣市の川幅うどん、そんなのがあるんだ。埼玉県はうどんの生産量香川県に次いで全国第2位なんですよっていただきました。いや俺もね、埼玉のひろしさんも送ってくれましたけど、うどん生産第2位っていうのもこのテーマやらなかったら私知らなかったんで、もうやってよかったです、ありがとうございます。そしてね、急行大切さんも送ってくれてますよ。埼玉といえばそばに入れたらうまい深谷ネギですよっていただきました。うどんも美味しい、ネギも美味しい、めっちゃいいじゃないですか。これから寒い時期になったらね、うどん食べたいよね。そして埼玉といえば電車の修理工場大宮、鉄道博物館大宮、京浜東北線の終点ですねっていただきました。やっぱり電車好きが多いパーモニーリスナー、ありがとうございます。ラジオネームふげんさんからは、埼玉県、私が千葉に住んでいた1980年代、東北新幹線が開通したんですが、当時は今のように東京駅の発着ではありませんでした。埼玉県の大宮駅が発着でした。ほどなく都内発着になったのですが、それでも上野発発車でした。今のように東京駅発着になったのは私が千葉県を去った後だったと思います。新幹線の始発駅終着駅というのは結構なステータスではないでしょうか。
当時の大宮周辺の方々のお気持ち聞いてみたいものですってあの私の家子供の頃はなんか新幹線ちょっと行けば見えるような場所にあったんですよ。だからね新幹線見れただけで嬉しかったんですよ。それが始発駅で止まってるのを写真撮れるってなったらより嬉しいでしょうね。ちなみに普賢さん、自分は千葉県出身なので、千葉対埼玉というのをたまに聞きますが自分はどうしても千葉を応援したくなりますって書いてあります千葉県に肩入れしてしまいますって書いてますね。飛んで埼玉の実写映画化でそんな話題もありましたねって書いてくれました。ありがとうございます、ね、この機会に私もね飛んで埼玉ようやく見ましたからね。続きましてはラジオネームお餅のおじさんさん、ありがとうございます。埼玉県といえば仕事で行田市に数年

住んでいました。都会にも行きやすく生活もしやすくて非常にいい場所でした。ですがその当時もったいないことに観光にはほとんど行かなかったです。これはかなり後悔しています。行田市の観光スポットで映画のぼうの城の舞台の忍城、田んぼアートなどもあります。いつか機会があれば訪れてみたいですっていただきました。田んぼアートね、毎年テレビとかニュースとか出てきますもんね。それこそ飛んで埼玉でも結構いいシーンで出てきたよねいやね、観光地とか見どころないとかね言うけどやっぱあるよね。いや知られざる埼玉県をいろいろ知れて嬉しいです、それからラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、埼玉県にはお茶の産地狭山市がありますよねっていただきました。いやあのラジオ局の訪問で行った FM チャッピーの茶もね、お茶の茶にかけられてるんだって話も聞きました。静岡のお茶も美味しいですし狭山のお茶も美味しいんですっていただきましたね。お茶買ってきなよって言われたんでね、あの狭山のお茶を私もゆっくり入れていただきたいと思います。埼玉にちなんだメールファックスたくさんありがとうございました。また2年後にねパーモニーオフ会できたらいいなって思っておりますので、次はお金を貯めて九州方面に行きたいなんて話しております。頑張ってお金を貯めますさあここで1曲お送りします、ラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました、この曲は、ライブのアンコールの定番曲、イントロが流れると会場のファンが紙飛行機を飛ばすという演出をします。飛行機が舞う中でのエンディングは壮観。秋の野外ライブではトンボと一緒に紙飛行機がランデブーして素敵な光景でしたよっていただきました。皆様紙飛行機が飛んでるライブ会場をイメージして聞いてみましょう。あ、もちろん紙飛行機飛ばした後はファンの方が持ち帰りますよっていうね一文も添えられておりますお送りする曲は三四郎、松山三四郎さんでフライ。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいな、ちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。猫が廊下や床の真ん中でゴロンと寝ているとき、それを猫が落ちてるという。これもある意味落とし物。
0: 今日のテーマにちなんで、落とし物、猫ちゃんです。あらあら、こんなとこに猫ちゃん落ちてるよ、あらあらって言いながらなでなでする。まさにこの時間、あ、もうあの猫飼ってる天の声のみはるんさんがうんうんってうなずいてます。ふわふわなでなで、これがグリーン車。なんか落ちてる、ね、下で床で寝てると、あらあらこんな落ちてるよみたいなありますよね。あのメイドカフェでも、なんか暑いと、暑い溶けちゃうとか言ってる子とか、あと物を落としちゃった時に、あ、逃げたって言ってる子がいて、うん、逃げたんじゃなくて自分が落としたんだよって横からツッコミを入れたりしてありました。でも誰もボケる人がいない日は、自分が、あ、逃げたって言ってみたりしています。でもそんな時に限って誰もツッコミを入れてくれなかったりします。ね、猫ちゃんが寝てたら、あ、猫ちゃん落ちてるって言ってみよう。あ、その時は誰かツッコミ入れてください。もしくは一緒にもう振りましょう。
1: ラジオネーム、ふげんさん。ミュージックバードの新番組のパーソナリティ候補に、声優、歌手、ナレーターの島野宏さんが浮上。音の専門家として泣き笑いの日々を語る番組、その名も音下野、泣く下野。番宣としてパワモニにも出演。
0: 下野宏さん、かっこ声優さんって、なんかさ、そう、下野宏さんがやってる新キャラクターが現れると、なぜかネット上では唐揚げの人だ、唐揚げの人だって盛り上がりますよね。で、なんかローソンの唐揚げくんとコラボしたりとかしてましたよね。私、あの、一時ね、声優を見ないでアニメを見るっていうのをね、やってたんですよ。でね、だからね、下野宏さんっていう人はね、その時はチェックしてなかったんですけど、みんなが唐揚げの人だ、唐揚げの人だって言うもんですから、うん、下野宏っていう人が出てくると盛り上がるんだなっていうのはインプットされました。だからこれだから私はね、声優チェックしちゃいけないんですよ。すぐね、そういう風に掘り下げようとしちゃいますからね。下野宏さんがミュージックバードで番組を始めたわけではないんだよね。もし本当にそれになったら、グリーン車ですし、今ですね、あのスーパー戦隊のアドガマで始まったプロジェクトレッドっていうシリーズのオメガホーンっていうヒーローの変身アイテムの声、下野宏さんがやってるそうですよ。あ、その界隈では唐揚げでは盛り上がっておりませんでした。私が一人でニヤニヤします。それもある意味グリーン車。
1: ラジオネーム、アターシャオナゴスキーさん。錦鯉の長谷川さん、バイキングの小峠さん、そしてトレンディエンジェルの2人でアイドルグループを結成。ユニット名、キュートツルッパー。デビュー曲、かわいいハゲじゃダメですか。
0: かわいいハゲじゃダメですか。
1: いいよ、ハゲ
0: ってることよりも、清潔感の方が大事だって、私が勤めてるメイドカフェの後輩の子が言ってたよ。清潔感をまず出していくにはどうやったらいいんだろう。私も清潔感を身につけたい。もうね、今着てるシャツもね、何年着てんだろうね。何年着てんだろう。下手したら10年ぐらい着てるかもしれない。もうちょっと真新しい服を着たら清潔感出るんですかね。まずこの化粧がうまくなって肌が綺麗に見えてたらもっと清潔感があるんですかね。いや、まず立ち方からだろうな、私はな。あのこの間地下アイドルのライブに出たんですよ、久々に。そしてあの別の子と向かい合わせで立ってる写真をね、見たんです、自分の写真を。うん、まず姿勢が悪いと思いました。清潔感は着てるもの、肌の質、そして立ち方、そこから勉強したいと思います。かわいいハゲじゃダメですか。いいよ、まず清潔感の方が第一。はい、私田川真由美も頑張ります。
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: 北斗の拳さんのぶらり途中下車の旅、
1: ひらすつきです。
0: うまいって書いてあるんだけど、うまいって言われるとちょっと鬼滅の刃の煉獄さんを思い出しちゃうんだけど。いや、まあ、うんうんうん、
2: 俺はもう降り立っている、俺はもう食っている、かっこ駅弁を。おい、ケンシロウが来たぞ。ということは、あいつが来たということは、この村も奴らに襲われてしまうのか。きっとケンシロウが何とかしてくれるはず。ケーン。そしてケンシロウが来たということは、あの曲が流れるはず。デレレーデレレデレレデデデー、 You are shock、 来たー。いやー、ちょ、ケンシロウが来るのもちょっとテンション上がるんだけど、やっぱね、この曲をね流れるのがいいんだよね。やっぱクリスタルキングのファンだからさ、クリスタルキングのこのライブが、あ、やっぱりあの後ろの方で歌って、生で歌ってんだね、やっぱりすごいよ。世紀末救世主伝説現る、クリスタルキング生で聴けちゃう。ケンシロウさん、うちの駅に来てくれて、ぶらり旅してくれてありがとう。旅で済まないかもしれないけど、お前はもう聴いている。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。バスや電車の中だけで流れるバワモニ番宣 CM。
0: 駅やバスの中限定で流れる、よくありますよね、バスとかさ乗るとさ、なんか続いては何々に到着します、どこどこ事務所の何とかでしたみたいにさ、本当に15秒とか30秒とかの CM、あのみはるんさんがえみたいな顔してる。あるんですよ、例えばイオンモールに行く直前にね、イオンモールの中入ってる何かの団体さんが喋ったりとかあるんですよ。で、パーモニの CM、ピンポンパンパーン、どうもミュージックバードで朝4時から放送しているパーソナリティの田川真由美です。まもなくパーモニ駅に到着いたします。日曜日の朝4時は眠れない日、もしくは早く起きちゃった日にラジオチューニングしてくださいね。あ、若い人はラジオを知らない？あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、あのインターネットで聞けるますのでね、あのチューニングして聞くっていうのも今のうちにね勉強しといた方がいいと思うんで、ラジオの機械でチューニングして聞くのもやってみてね。インターネットで聞くのもいいけど、 いつかの防災の訓練だと思ってラジオのチューニングもチェックだチェック。あ、そうこうしてるうちにパーモニア機に到着だよみたいな。パーモニアを布教する件、ラジオを布教していく、どうでしょうか。あ、流せるよっていうバス会社の方、ご連絡お待ちしています。パワモニー。

送りしている曲はラジオネーム一服二条三国志さんからリクエストいただきました。ジュジュでどんなに遠くてもです。こちらの曲、一部の世代のゲーマーの脳裏に刻み込まれた一曲ではないでしょうかっていうのでね、リクエストいただきました。何のゲームだろうと思って調べたんですが、戦場のバルキュリアというゲームのテーマソングだったそうです。ゲームの良さももちろん、この曲がさらに盛り上げてくれましたっていうのね、書いてくれました。きっと一部の世代のゲーマーさんの心に今染みているでしょう。リクエストありがとうございます。さあ今日のメールテーマは落とし物、なくし物、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も

0: bird.co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456、03-3381-3456まで送ってください。あなたの落とし物、なくし物にちなんだメール、ファックス、お待ちしております。さあ、そして天の声の声優、塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のメールテーマは、
1: はい、
0: 落とし物、なくし物なんですが、
1: はい、
0: 美晴さんはどうですか？
1: よくやりますね。
0: 何をどうされました？
1: そうですね、こまごまとしたのだったら、家の鍵とかお財布の中のカードとか、 あれどこやったっけみたいなのはよくあるんですけど、一番でかかったのが、
0: うん、
1: お財布なんですけれども、
0: うん、
1: 忘れた場所がですね
0: 何、
1: はい、旅行先で忘れちゃったんですよ。
0: あら、
1: はい、
0: でどうなったん？
1: 飛行機で帰って、地元に帰って、よっさ車に乗ろう、でちゃんと車の駐車場を清算しようっていう時に、お財布がないってことに気づきまして、うわーって探し回って、結局電話をしたら、その旅行に行ってた先の駅でどうやら落としていたようで、う
0: ん、おー、じゃあ届いてたってことだ。
1: そうですね、駅に優しい方が届けてくださってて、カードとか何もなくなってるものがない状態で、
0: よかった、
1: 郵送で返してもらいました。
0: のでそれ車は出せたんですか？
1: 車は駐車場の方に事情を言ったら、まあ車ないと帰れないからねって、後日払いに来てってことで優しく
0: 優しい駐車場でよかったね。
1: 本当によかったです。現金のみっていうところだったんでね、最近よくある電子マネーで支払うこともできず、わーってめちゃめちゃ焦ってました。
0: で それ以降はなんとかなくさず、財布は、
1: それ以降はお財布はなくしてないんですけれども、その数ヶ月後に、うん、クレジットカードをなくしたって、大慌てでカード止めたりしましたね。
0: そしてあったの？
1: はい、お家に普段使わない服のポケットの中に入ってました。
0: でもなんか突然なところから出てくる場合あるよね。
1: あります。あれ、なんでこんなところにあるのっていうのがね、結構多いです。
0: いや、私もね、電子マネーのカードね、お店屋さんで使えるやつ、
1: はい、うんうん、
0: なんかなくなっちゃったなと思ってたんですよ。
1: はい、
0: そしたらね、なんかね、店の勤めてるメイドカフェの紅茶かなんかを買った袋に紅茶と一緒に入ってた。
1: 袋に入ってるもよくありますよね。
0: ないな、ないなと思ったら、ここにあったんかってなりました
1: ね。買った時にきっとね、一緒にポイポイって入れちゃったんでしょうね。
0: 多分カードだけを持って行ったんだろうね、買いに。
1: ああ、なるほど。
0: 電子マネーだからさ、これあればお金いらないからって。
1: 確かに。
0: いや、お互い紛失には気をつけましょう。
1: 聞いて、気をつけましょう。そして意外なところからね、見つかるかもしれないので、慌てることもないようにしましょう。
0: はい、意外なところから見つかってほしいです。探し物、
1: 探し物、うんうん。
0: じゃあ今日はみんなの探してるものが見つかるように、
1: はい、
0: 魔法少女みはるんさん、魔法をかけてほしいな。
1: みはるん登場ですね。ついにカパノスケじゃない子が登場しますね。
0: そうですね、みはるんさんのやってるキャラクター、パーモニーオリジナルキャラクターカパノスケさんがね、先週まだ大活躍してくれましたが、
1: そうですね、

0: ついに
1: ちょっと今日は魔法少女みはるんさんに登場していただきましょう。
0: わかります。じゃあみはるん、魔法少女みはるんに、なくし物、落とし物、探し物が見つかるようにキラキラポーンしてもらいたいと思います。
1: 魔法少女みはるん始まるぞ。
0: やっほー、魔法少女みはるんだよ。今日はね、なんだかみんながなくし物、落とし物をしちゃって、いろんなところで探してる気がするの。だから、みはるんがみんなのなくし物、落とし物、探し物が見つかるように、キラキラポーンって魔法をかけていこうと思ったんだけど、あれ?みはるんの魔法ステッキ、あれ?どこ行ったっけ?あれ?さっきまで持ってた気がするのに見つからないよ。あ、そこに田川くんがいる。ねえ田川くん、聞いて、みはるんの杖がなくなっちゃったの。
1: え、魔法少女みはるんって正体バレてても大丈夫なもんなの？
0: 確かに。ああ、
1: 田川くんは知ってるんだ。
0: あ、知って、うん、きっと知ってるんですよ。
1: あ、よかった。クリーミーマミみたいにバレたらさ、魔法止められちゃうとかそういう感じじゃないんだね。
0: あ、そこは大丈夫だと思います。優しい世界で。
1: あ、大丈夫。ミュークルドリーミーと同じ世界線だね。
0: そうなんだ。あまり魔法少女世界をよく知らない。
1: あ、わかった。じゃあこれ田川くんは来ました。
0: はい、
1: どうすんだよ。魔法少女の仕事に依頼が来たら魔法使えねえじゃねえか。
0: そうなの、田川くん、なんか代わりになる杖ない？
1: しょうがねえな。じゃあ俺がてれー、魔法少女田川だ。魔法少年田川だ。
0: まあそういう世界線もありかなって思ったけど、そっか、魔法少年ね、
1: うん、そうだ、
0: 少
1: 年ね。何でもできる、何でもなれる、男の子だって魔法少年になれる。
0: キャー、かっこいい、かわいい、キラキラしてる。田川くんどうやって変身したんだろう、気になる。
1: やっぱりなりたいと思う気持ちが大事なんだよね。
0: なるほどね。
1: じゃあ俺の魔法をミラクルチャージするからさ、そしたらみはるんも新しいステッキじゃないかもしれない、なんかアイテム出るかもしれないよ。
0: 本当？じゃあ田川くん、お願いします。
1: じゃあ行くぜ。みんな胸に手を当てて、そしてみはるんの方に向かって手を伸ばすんだ。そしてミラクルチャージ。
0: ポカポカな気持ちが届いてきた。あれ、なんだかこのポカポカな気持ちが、かわいいリボンになった。これがもしかして新しいみはるんの魔法アイテム？
1: 秋になって第2期に突入した魔法少女みはるん、2期からの魔法アイテムはリボン型のようです。新発売、魔法少女みはるんリボンアイテム。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんに頼んでみよう。
0: なんだか宣伝が挟まった気がするけれども、じゃあこのリボンでみんなにキラキラパワーを届けるよ。
1: よし、魔法少女みはるんやっちまえ。
0: やっちゃうぜ。みんなの探し物見つかりますように、パワーアップしたリボン魔法アイテムで、せーの、キラキラポーン。
1: すげーぜ。明日には探し物が見つかるはずだぜ。
0: みんなの探し物見つかったよ報告待ってるからね。
1: 魔法少女みはるん、必ず見つかったら報告するぜ。
0: 待ってるよ。
1: 見つからなかったらちょっときらめきパワーが足りなかったのかもしれないんで、またパワー送ろうな。
0: そうだね、見つからなかったらもう一回ね、

0: 便りとかで教えてくれたら来週もやるかもしれない。
1: 魔法少女みはるん続く。
2: ドドン。
1: ありがとうございました。
0: 第2期入りましたか。
1: そうですね、リボンアイテムですね。ちょっとあの想像してるリボンが2種類頭の中にあるんですよ。
0: お、どんなリボンだろう。
1: あのリボンの形になってるリボンか、うんうん、あの新体操のリボンみたいなくるくるくるって回せるタイプのリボン。
0: あー、私リボンの形のリボン、なんか胸についてそうなイメージでした。
1: あ、セーラームーンみたいな感じのね。
0: そうそうそう、セーラームーン世代だからそれがパッと出てきちゃった。
1: いやー、じゃあもうこれはですね、秋からの新アイテム、そしてクリスマスにお子さんが欲しがるようなアイテムになっていかないといけませんから、エピソード皆さんどしどしお待ちしております。
0: はい、商品化もお待ちしております。
1: ありがとうございました。天の声の声優塩路美晴さんでした。
0: ありがとうございました。キラキラポーン、キラキラキラキラ
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。秋という季節は自分の好きなことに時間を費やすことができる素敵な季節に感じますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？先日私のコンサートを聞いて金子みすゞに興味を持った、詩集を読んでみたいと、みすゞさんの詩集私と小鳥と鈴とを終演後に購入された方もおられました。嬉しいきっかけになりましたが、読書の秋にもみすゞさんの詩集を一冊ゆっくり味わっていただきたいですね。そして BGM には私の歌うみすゞさんの音楽なんて言っているだけでも幸せな気分になるみすゞさん大好き人間ですが、さあ今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

金子みすゞさんの詩を読むと、日頃忘れかけそうな純粋な眼差しを思い出させてくれる、そんな嬉しい瞬間が心にポワーッと蘇る感覚覚えるんですが、今月私は長門市の小学校3校でみすゞさんをお話ししたり歌ったりのご縁が回っています。今年の6月からみすゞさんの母校仙崎小学校では4年生の総合的な学習の時間の外部サポーターとして関わっているんですけれども、その授業として今月はみすゞさんのことを詳しくお話ししながら、その学習の最終目標、2月に4年生の自分たちのふるさとの歌を作って発表する、そのための作詞につながるみすゞさんの眼差しとか詩の創作の表現のヒント、そうしたことをみんなで探っていこうとも思っています。そして10月20日は長門市立浅田小学校、28日は明倫小学校でコンサートのご縁が待っています。長門市公認金子みすゞアンバサダーとしても、ここはしっかりみすゞさんの心をお届けしたいと思っています。この浅田小学校と明倫小学校のコンサートは地域の方々にもご来場いただけるコンサートです。なので20日と28日長門市の地域の皆さんご来場お待ちしています。平日ですが、平日だから行きやすいという方も最近は増えてきたような気もします。ぜひぜひ

ひお待ちしています。さて今月のメッセージテーマは健康のために気をつけていることですが、先月のテーマにいただいていたメッセージ、先週ご紹介できなかったので今週ご紹介したいと思います。テーマは行ってみたい国でしたが、東京都の小林和明さんからいただきました。再来年結婚50周年を迎えます。おめでとうございます。新婚旅行で行った国、当時話題になった天国に一番近い島、ニューカレドニア、ニューヘブリデス、現バヌアツ。その感動から翌年訪問したフィジー諸島に半世紀ぶりに訪ねてみたいですね。島から見る水平線はどこが海か空か、その境がわからないほど真っ白な美しい空間でした。ですから2人の娘たちの名前はニューカレドニアのアミディ灯台からアミ、フィジーのマナアイランドリゾートからマナと名付けました。それぞれの島から船で無人島まで送ってもらい、夕方迎えに来てもらう旅行でした。今年後期高齢者の仲間入りをし、一生の速さを痛感しています。千尋さんも素敵な一生を楽しんでくださいというメッセージですが、なんとお嬢様の名前を新婚旅行の時の美しい思い出の場所のね名前から付けられたなんて素敵ですね。いつまでもその新婚当時の思いを大切にする気持ちもね、ずっと持ち続けていらっしゃるかと思いますが、再来年もう一度行けるといいですね。行ってもらいたいな。どんな思いになるんでしょうか。半世紀夫婦で頑張ってこられた思い、果てしない水平線を見つめながら、いいですね。ご家族みんなで行かれるのも素敵かもしれませんが、ああいろんなドラマがありますね。素敵なメッセージでした。そして先週メッセージをいただいていた福島県のラジオネームところジョジョさんも行ってみたい国にいただいていました。新婚旅行で、あ、こちらも新婚旅行です。ハワイに行ったのですが、日本語が普通に通じて快適でした。過去31年も前の話。パラセーリングやスキューバ、もう一度ハワイもいいかもといただきましたが、やっぱり新婚旅行先の外国、もう一度行きたいという方多いのでしょうか。いいですね。でもそれは今もずっと夫婦円満だという証ですよね。メッセージを紹介している私がなんだか幸せのお裾分けをしてもらっている気分です。さあもう一人メッセージご紹介します。新潟市のラジオネームひろさんからなんですが、こちらも素敵な相棒への思いが綴られているんですよ。おはようございます。おはようございます。私64歳、毎週土日はロードバイクで弥彦山に登っています。実は2年前に弥彦山に向かう途中、車に跳ね飛ばされて全治3ヶ月の重傷になりました。ロードバイクも重傷で、ショップから相手の保険で新車に買い替えを打診されましたが、こいつ、かっこロードバイクは生きている。フレーム以外のパーツを全て交換して再び復活しました。ロードバイクは私にとって大切な相棒、これからもこいつと弥彦山を登りますと。素敵なメッセージね。え、素敵な相棒の復活、いや、この気持ち本当によくわかります。そう、生きているって思うことありますよね。大切なもの、使っているものへのこの気持ち本当によくわかります。これからも一緒に登る週末、この秋も満喫されてくださいね。さあでは今週の1曲目は私のオリジナルソングからラブソングです。愛のメロディー。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすずの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、いただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は福岡県の中学生の感想文からです。3年生の言葉から。今日の千尋さんのコンサートを聞いて思ったこと、考えたことは2つあります。1つ目は、一つ一つの詩、歌の言葉から自然と人間の関係で自分たちがありがたみを感じる意味や、私たち人間の一人一人が同じである必要がないことと、その一人一人の違いは個性があり、とてもいいものなんだということが感じられました。そして人間だけではなく、物や動物にもそれが当てはまることを学ぶこともできました。二つ目は、今日手話をしてみて、こんなにたくさんの人が笑顔になるんだと思いました。練習の時にもみんなで教えてもらった通りにしてみると、いつもなかなかすることがないのでワクワクもしたので、すごく楽しくも感じたし、これから少しずつ使ってみたいなと思いました。これらのこと以外にも感じることができた他のことを、これからの自分の生き方にも取り入れ、頑張っていこうと思いました。中学3年生の女の子でした。金子みすずさんの眼差しの素晴らしさをしっかり感じてくれたようですね。自然界の中の一員である人間、この世界からいろんな学びを受け取るありがたさ、そしてその中でみんな個性を認め合いながら、補い合いながら生きていく大切さ、それが人間だけではないこと、物にも動物にも全てを愛おしく見つめているみすずさんの心、感じてくれたんですね。そして私と小鳥と鈴との最後の2行を手話で歌うシーンです。みんなの心が一つになれる時間、なかなか少ないと思います。その瞬間を楽しく感じてくれたこと、嬉しいですね。中学校生活のほんの1時間のコンサートですが、これからの生き方に取り入れようと思ってくれたこの心の変化、この瞬間のためにこれからも歌い続けたいな、そう思える嬉しい感想文でした。では今週朗読する詩はリクエストをいただきました。先ほどメッセージをご紹介した小林和明さんからお魚へのリクエストです。メッセージも添えてくださっています。ステージで大量を何度も聞いてきましたが、その影と光を表す前に弔いされる魚の悲しみを歌っている詩なのですね、というメッセージ。そうですね、このお魚という詩は512編の中の2番目の詩です。みすずさんが当時雑誌に詩の投稿をして掲載されたデビュー作の詩の一つでもあるんです。ふるさと仙崎は港町、その影響も大きかったことでしょうね。ではこのお魚という詩を朗読でお聞きいただいて、そしてせっかくなので大漁も続けて朗読し、その歌もお聞きいただきましょう。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集より、お魚。海の魚はかわいそう。お米は人に作られる。牛は牧場で飼われてる。鯉もお池で麩をもらう。けれども海のお魚は何にも世話にならないし、いたずら一つしないのに、こうして私に食べられる。本当に魚はかわいそう。大漁。朝焼け小焼けだ、大漁だ。大葉イワシの大漁だ。
浜は祭りのようだけど、海の中で何万のイワシの弔いするだろう。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから大量でした。メッセージご紹介しましょう。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。こんにちは千尋さん。こんにちは。最近ふと千尋さんの生の歌声に初めて触れた日のことを思い出しました。2015年12月5日私の地元で千尋さんの人権コンサートがあり、私はボランティアスタッフとして参加させてもらっていたんですが、あの日アルバムメッセージと私と小鳥と鈴と明るい方への3枚を購入し、帰りの車の中から家に帰ってからも3枚のアルバムを聴き続けていました。そしてアルバムメッセージの中に収録されていた霊つなぐ命がじわりじわりと心に染みてきて、いつしか私の中にしっかりと焼き付いて、詩の意味に自分の半生を照らし合わせながら深く考えさせられています。どうか千尋さんの霊つなぐ命に込められた思いをお聞かせいただき、改めて聞き直したいと思いましたのでリクエストさせてください。どうぞよろしくお願いします、というメッセージです。ありがとうございます。お答えしましょう。この霊つなぐ命、霊という字は漢字でゼロを意味する霊です。でサブタイトルがつなぐ命なんですが、この歌は作詞は鈴木京子さんという方で、私はその詩に作曲して歌っているんですね。実はこの詩を書かれた鈴木京子さんは当時19歳だった息子さんを飲酒運転の無免許無車検の暴走してきた車の事故で亡くされてしまったお母様で、その息子さんのお名前がレイ君なんです。鈴木京子さんの最愛の一人息子を亡くしたその無念さはもちろんなんですが、当時こうした悪質な状況でも業務上過失致死罪で最高だった5年の処罰だったんですね。命が軽んじられているとしか思えなかった鈴木京子さんは、そこから法改正へと署名運動などを続けられたんです。そして今現在、皆さんも聞かれることがあると思います、危険運転致死傷罪という言葉。この法改正の結果はこの鈴木京子さんたちの運動があったからなんです。私は鈴木京子さんや様々な事故や事件で家族を亡くされたご遺族の方々が企画されている命のメッセージ展というイベントで歌ったことがあるんですが、その時にその鈴木京子さんと息子さんをモデルにした映画が上演されたんですね。京子さん役はあの元キャンディーズの田中佳子さん、息子さん役は杉浦太陽さんが演じられたんです。でその映画の最後に読まれた詩が鈴木京子さんが実際に綴られた詩、この霊つなぐ命だったんです。私はすごく心が動かされて、この詩に曲をつけて歌いたい、そう思ってすぐに鈴木京子さんに直接相談しました。ぜひということで、それでこの歌が出来上がったんです。そういう経緯がある歌なんです。摩天楼男爵さん、こうした背景のある歌でした。ということで、そろそろ終わりの時間でもあるので、今週のラストソングとしてこの歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソング「霊つなぐ命」を聴きながらお別れです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。秋も深まりまして、秋のこう運動会であったりとかスポーツイベントが各地で行われる季節になってきましたね。
0: はい、そうですね。まあね、はい、青空がねあってね、はい、その、まあ、私も小さい時にね、
1: はい、
0: でも大した運動じゃなかったですね、その頃はね。ちょっとお手手繋いで泳ぎみたいなね、
1: あ、それもそれでいいじゃないですか。
0: なんかそういう時は出店が出たりしてね、そういうのが楽しかったような感じですよね、はい、なんかおでんを売ってたりとか、なんかそういうのありましたよ。学校テントをこう皆さん張って、はい、小学校とか中学校、小学校かな、
1: あ、じゃないか、
0: 運動会ですよ。
1: 運動会で、うん、運動会、そうなんですね、
0: うん、私ね、はい、本当にね、お遊戯習うのにね、はい、まだほらなんていうの、ウブだからね、この、うん、男の子と手をつながなくちゃならなくて、
1: あら、
0: はい、それが嫌で、
1: はい、
0: この木のね、はい、枝を持ってこうやってつないだっていうのが記憶に残ってます。
1: すごい、かわいらしい。木の枝を持って
0: それ
1: で
0: 男の子とつないで、
1: つないで、あ、すごいなんか淡い思い出ですね。
0: そうね、ちょっとね、
1: はい、
0: なんだろうね、恥ずかしがり屋なのか潔癖症なのか、そういうね、
1: はい、
0: もう男の子と遊んだことがないって、
1: あ、はい、
0: うん、そういう時代っていうか、私だけなのかどうか知らないけれども、そういう感じでしたね。
1: いや、そうなんです
0: ね。で、昼休みね、
1: はい、
0: 私のお家がまあほどほどのねところにあったのでね、
1: はい、
0: お家に帰って食べてたんですよ。で、給食とかお弁当とか持っていかなくて、
1: はい、
0: うん、親に迷惑かけないように食べに帰ってた。
1: あら、あ、そうなんですね、うん、
0: だから行きと帰りでそれで昼休みが終わってしまった
1: ん
0: です
1: 。あ、そんな思い出もある。
0: だから運動場であんまり遊ばなかったって、はい、みんななんかドッジボールとかしてましたよね。
1: そうですね、うん、まあ、いろんなね楽しみ方がありますからね。そう、
0: 昼休みにね、
1: はい、
0: 楽しんでいるんじゃないんですかね。
1: あ、そうですね、うん、はい、10月12日はスポーツの日ということで、ちょっと今回はですね、体を動かすっていうことについてフォーカスを当てて、はい、お話をしていこうと思います。
0: はい、はい、Let's play football.

0: て、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。さて、今日はスポーツの日にちなんだお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、先ほどの音楽の時に、ね、素敵なダンスを実は披露してくださったんです、皆様。私もね、一緒にあのダンスをしていたので踊らせていただいたんですけれども、
1: ね、一緒に座っててもできるんですよね、
0: はい、そうですね、なんか上半身を使って動くの
1: は、そうね、はい、うん、いやね、この曲がね、ちょっと私この間ね、はい、インドでね、パレードした時にね、はい、神様の、曲なんですけれども、はい、ちょっとリズムがね、はい、こうすごく乗っちゃってね、はい、そんな感じだったんですよ、
0: あ、リズムがこういうリズムだったんですか。
1: インドのね、神様の曲なんだけれどね、はい、すごく乗るのもあるんですよ、でもね、はい、インドの結婚式行ったらね、はい、みんな道路にはみ出して踊り踊ってんの、インド人ってすごく踊りが好きなのよ。
0: そうなんですね、
1: でね、私ヨグマタになってから踊らなくなったんだけど、その前こうまだヨグマタの名前いただいてない時ね、はい、こう結婚式に便乗してこう踊ってたんですよ、インドはね、すごくみんなね、はい、インドの民族っていうのが踊りが好き で、はい、で映画、ボリウッドの映画全部踊り踊ってんね、
0: 確かに
1: ミュージカル
0: そうですね、すごい激しい踊り、ダンス踊ってますもんね、
1: だからね、すごくね、はい、もうみんな踊りが上手なのよ。あ、腰突きももうすごく動いて上手なんですよ、
0: はい、何なのかな、小さい時からなんかこう環境とかですかね、
1: 首も横に動くし、
0: うん、私も動きます、
1: ね、そう、そうに動くんですよ、全部ね、それいろいろな地域地域の踊りがあってね、はい、だからもう花嫁修行はこう、はい、ダンスも習っていくみたいな、
0: あ、そこも含めて花嫁修行に、
1: そうそう、花嫁修行みたいな感じですよね、だからね、踊り、まあスポーツっていうのもね、はい、まあ、あんまり雪がないのでウィンタースポーツはないけれども、はい、クリケットとかなんかね、はい、相撲みたいのもあるのよね、モンゴルの方から来たのかどうかね、
0: そういうスポーツもあるんですね、
1: そうですね、いろいろありますよね、
0: やっぱり体を動かすっていうのは、
1: すごく楽しい、
0: ね、本当に楽しいですよ、
1: 楽しい民族だから、それで体を動かして、はい、そんな感じで、
0: ね、いや、すごいですね、
1: 発散して弾けてね、
0: 楽しいですよね、
1: お祭りっていういっぱいあるでしょ、
0: はい、
1: だから踊り踊ってんじゃないかと思いますね、
0: 確かにお祭り結構踊ってる姿見ますよね、
1: そうですよね、ディバリーとかね、はい、秋になるとこうライトアップしてね、はい、全部ライトっていうのがね、はい、こう太陽っていうか明るさっていうか、明るいとも踊りたくなる、虫も寄ってくるじゃないですか、明るい、
0: ああ、確かに、
1: ね、こう活動的になってね、みんなね、そしてこう家の帳が消えるとね、はい、こうみんなこう寝ちゃうっていうかさ、
0: あ、そうですね、
1: 光があるとこう躍動する、
0: 確かに、
1: だからね、ディバリーっていうお祭りがあるのね、はい、秋にね、
0: ディバリー
1: 、うん、そういうね、どこのお家もこうクリスマスツリーみたいにこうわーっときれいにランプをつけるのね、光のお祭りっていうかね、やっぱ光と闇というか、はい、光がね大事なんですよ、ろうそくとかね、そうやって光を灯す、私たちの中に光を灯して、はい、中から燃えてくるっていうかさ、そうするとこう躍動してね、はい、踊りたくなる、でまあスポーツしてね、はい、かけたりね、ジャンプしたりね、
0: はい、
1: さらにこう今はみんなでこうゲームを楽しむみたいなね、はい、サッカーとか、いろいろスポーツが出てきましたよね、
0: そうですね、体を動かすことがね、心にもすごく、ね、そうそうそう、プラスの影響を与えますよね、
1: 私ね、気が小さいから、なんかこう戦うのが嫌いなんですよ、はい、こうなんかボールをこう顔にむしり取ったりしてこう駆け抜けたり、
0: 勝負とかですか、
1: だからほら戦う、こう競うじゃないですか、
0: はい、
1: そういうのがね、ちょっと気が引けたところはあるわね、
0: なるほど、
1: まあ昔の人ね、やらなかったのね、女性はね、
0: スポーツを、体を動かす
1: とやらなかった、見てる方っていうかね、昨今はもうね、女性もやら
0: そうですね、
1: 女性もサッカーとか ね
0: 動かしてね、
1: 元気な子はね、だから私びっくりしちゃいまして、こうバレエの子がね、こうすごい勢いがあるじゃないですか、
0: 素敵ですよね、
1: そうそう、その勢いがね、はい、びっくりしちゃう、
0: 確かに。
1: それはねパワフルですよね。
0: そうですね、う
1: ん、それでねその子はね学校ねなんかお父様がねおまわりさんでねしょっちゅう転校してきたのね、
0: はい、
1: で転校されていてで新しく入ってきたのものすごい元気なのでバレエのなんかチーフになってビャーンとね、
0: はい、
1: こうやってなんかトスとか言ってビャーンとこう打ったりね、
0: はい、
1: すっごい元気なのね。もう私は静かな方だからしてしまったって記憶があったけど、
0: はい、
1: それはパワフルですよ。
0: パワフルですね。皆さんもいろんなスポーツ楽しい面見てください、ね、
1: はい。

0: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今月は
1: 食べ物は大切な体を作る材料ですよね。感謝をしてバランスよく食べてください。まあそういうメッセージですけれども、まあね、腹八分目とかね、よく噛んでとかね、やっぱり食べ過ぎちゃうとね、体の負担になりますしね、まあ体を作っている材料、品質のいいものをね、取り入れて、まあ新鮮なものとかね、あまり味の濃くないものとかね、素材がね、あなたの体を作っていますので、まあそうやって

0: 転移するというか移っちゃうね。だからそれを食べる家族とか旦那様に良くないんじゃないかなって、やっぱ感謝を持ってね、そうやって作っていく。で自分もね、やっぱし感謝の気持ちでそれを食べないとね、それがこう毒に変わっちゃうって。もちろん素材がいいものを食べるんですけれども、素材が良くても食べ方がまずいとね、そうやって不平不満で食べると消化不良になるかもしれないしね。あんまりまあ こだわりすぎるのもね、すごく神経質になってね、これでなくちゃいけない、あれでなくちゃいけないっていうとね、かえってね執着になってね、消化不良になったりね、すごいね、やっぱあまり気にしないっていうのがいいのかなって最終的に私の結論なんですけれども、あんまりいろいろ計算して食べてもね、神経質な心で食べるとね消化不良になる。だから感謝をしていただくっていうのはすごい重要なことですよね。でももちろん新鮮なものでね、自然なもの、内臓の負担にならないもの、まあ時にはね負担になるものも食べてるかもしれないですけれども、まあそうやってね、皆さん日々ねこう口に入れるものですから、まあね急いで食べたりね、だからまあ栄養が偏ったりすることないように、こう野菜なんかも多種類を入れたりね。でもなんかね、うちは道場をやってるんですけれどね、その皆さん自炊をしてるんですよ。で大量の料理を作らなくちゃならないから、野菜を刻むのが大変だとか言うからね、じゃあ丸のまま蒸してくださいとか言ってお腹の中に入ったらいろいろこなれてね、一緒になるからね、いろいろ混ぜなくてもいいとか私は極端なことを言って皆さん文句言うからね、そういう言ったこともありますけれどね。だからまあそんな厳密に毎回毎回五色の、色の野菜って、人参の赤だとか、ほうれん草の青だとかね、玉ねぎの白だとか、大根の白だとか、まあいろいろなね、心が大切なのかなって、それからまあ心がバランスのいい心でね、体もバランスがよく、まあ食べ物もね、ご飯だけとかね、そういうことで、タンパク質だけっていうことでなく、バランスよくね、適度にね、やっていただけたらなって。まあね、料理をね好きっていうのはね、クリエイティブでね楽しいんですよね。私はすごくね、発明するのが、大した発明じゃないんですけれどね、ある材料でこうなんか作るっていうのがね楽しいというかね。この間なんかね、何にもなくてね、でもそのケールのサラダを作ったんですよ。でね、それからね、レタスですか、それを入れて、でちょっとねやっぱ味がね、自分でドレッシング作ったんだけど、木の実を入れるとそれがないのよね。でちょっとね、なんかこの間インド行った時に、ね、お土産に買ったね、そのカキピーっていうのがあったのね。それからそのなんかピーナッツが入ってたのね、カキピーだからね。でそれがちょっとね、袋の底に残ってたのね。それを まな板の上にピャッとばらまいてね、コトコトコトってこう刻んでね、それをだからね、この柿の種もね、柿の種も、それからピーナッツもこう刻んでかけたのよ、そのケールのサラダに。よかったですよ、残り物がね。そんな感じでまあクリエイティブにお料理ができました。だからね、そんなバランスの取り方もいいかもしれないですね。柔らかくあるものでやっていくっていうことですね。
1: ヨグマタのマインドフルネス、いかがでしたか。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉と検索してみてください。宝島社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてくださいね。そしてもう一つ、あるがままの自分になると、こちらも検索してみてください。幻冬舎から出版されておりますので、こちらもぜひお手に取ってみてください。他にもたくさんありますのでチェックしてみてください。
2: ヨグマタ相川慶子の言霊。
0: 食べ物は大切な

0: 今日はスポーツの日にちなみまして体を動かすことについてお話を伺っていきました。運動は健康のためにもなるんですけれども、まあ、心をリフレッシュする時間にもなるんですね。
1: そうですね、だからね、ヒマラヤ中を駆け巡ってですね、はい、そこからその後静寂になるって、まずやっぱしね発散させてね、
0: はい、
1: うん、それでバランスをとってね、そしたらやっぱりなんか内側にねモヤモヤしてるとね、
0: はい、
1: 心が静まらないのでバーッとかけてね、そしてあるいはこう滝に浴びるとかね、うん、やっぱりそうやって浄化をして、
0: はい、
1: こうかけて血の巡り良くして、
0: はい、
1: その後静寂になるって。台風が過ぎて去った後ね、
0: はい、
1: 風がぐわーってすごい静かなわけですよ、
0: はい、
1: 空気も綺麗になって
0: 確かに、
1: うん、だからもう全部に発散するとね、
0: はい、うん、
1: 綺麗になる。
0: そうですね、
1: そしたら静かになる。でやっぱりね溜めたままこう座っててもね、
0: はい、
1: もやもやしちゃうから、
0: はい、
1: だからスポーツね、でスポーツのさらに次があるっていうのを忘れないでほしいのね。年取ったらほらそんなにできないでしょ。
0: はい、うん、スポーツの次があるということでね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、皆さんもねご自身のペースで気持ちよく体も動かしてみてください。
1: はい、
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、こちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヨグマタ相川恵子さんの教えを知りたい方は幸福への扉にご参加ください。東京目黒で10月21日の水曜日、そして11月3日の日曜日に開催予定です。そしてウェブでは10月14日水曜日、25日日曜日、10月31日の土曜日に開催予定です。そしてヨグマタ相川恵子さんの教えを体験したい方はヒマラヤ目覚めのセミナーにご参加ください。こちらは本日10月11日の日曜日に山梨と松江、そして12日の月曜日札幌と那覇、17日の土曜日静岡と新潟、10月の18日の日曜日に神戸と岡山で開催予定です。こちらの日程以降もありますので、最新情報は相川さんの公式サイト LINE などで必ずご確認ください。またいろいろな活動もされておりますので、インスタグラムや YouTube などもご覧くださいね。目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川恵子と
0: 田中真由香でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

9月16日リリース、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎ。

0: Calling it COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
4: 76.2 FM パラヌーン。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
1: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 全国放送的には10月11日の放送ということですので、祝日ですね。明日はスポーツの日となりますけれども、ねえ、スポーツの日、まあ先生も陸上がお好きで今もね陸上などはされているかと思います、うん、そして、はい、日本で言えばまあやっぱりこの時期はアジア大会ということで、まあ放送してる頃にはもうアジア大会終わってますけれども、いかがですかね。まあすいません、収録日的にはまだまだアジア大会1週間ぐらい残ってるような状況で、うん、はい、収録してますが、アジア大会どんな感じで先生は見てらっしゃいましたかね。
3: はい、地元名古屋でね、
2: うんうん、
3: はい、40何年ぶりだったかな、
2: はい、
3: はい、開催だったんですけど、当初ねなんか盛り上がりに欠けるんじゃないか、欠けてるんじゃないかって、うん、言われてたんですけど、僕もですね、瑞穂の陸上競技場にね行こうかなと思って、チケットの予約をちょっと見たんですよ、ネットで。
2: そう、先生はね行きますみたいなことはねおっしゃってましたけどね。
3: そうなんです、
2: うん、
3: そしたらですね、一番見たいところ全部完売になってまして、
2: ああそうなんですね、
3: 取れなかったんですよ。そう、でね、今回ね、まあ、僕陸上の短距離が好きなんでね見てたんですけど、はい、そうなんですよね、決勝 100m の決勝にね日本人残れなかったんですよ。
2: うーん、
3: これちょっと怪我かなんかどうかって僕確認してないからあれですけど、
2: はい
3: はい、でね優勝したのがね、どうだったかな、タイ、
2: あタイ、
3: バンコク、タイ、タイ、タイかな、
2: はいはいはい、
3: 9秒90というすごいタイムで、
2: すごいですね、
3: もうまあもうアジア新記録ですよ。その前は9秒95の山形選手が持ってた日本記録があって、
2: はい、
3: であとはですね、あ中国の選手がいました、9秒90切ってる選手いたんです。
2: 中国も強いですもんね、
3: うん、まあもう引退しましたけど、
2: うん、
3: でもねタイの選手ね9秒90でね、もう9秒90を切ってきたらもうオリンピックでいったらメダル圏内なんですよ、
2: うん、
3: 今だったらボルトとかいませんからね、
2: ああそうですね、もう圧倒的な選手が、
3: うん、そうそう、だからね意外とね日本の短距離がね個別ではちょっと残れなかったっていうね。
2: ああそうか、まあそれはちょっと残念ではありましたけど、
3: ね、そうそうそうそう、
2: うん、
3: そうですね。でただね全般見てると、なんと以前はですね結構日本と中国みたいなところがあったんですけど、
2: うん、
3: 他のね今まで小さな諸外国だったところが力をつけてきてるなっていうのはすごく感じましたね。
2: それはありますよね、うん、まあやっぱり中国が圧倒的、そして日本、そしてまあ韓国と続いてるような形にはなってるんですけど、メダルの獲得数だけ見ると。
3: そうですね、うん、
2: うん、ただ先生おっしゃるように今言ったねタイとか、あとはなんだろう、ウズベキスタンとか、
3: はい、
2: なんかカザフスタンとか、まあ、そういった国々も含めて、
3: そう
2: サッカーもそうなんですけど、やっぱりなんか実力差っていうのはやっぱりね当然昔ほどじゃなくなってますよね。
3: そうなんです、底上げがさら、うん、してきたなという感じがして。
2: そうですね、
3: うん、だからねアジアのトップは結構ねオリンピックでもかなり上位に行ける選手にもなってきてるなっていう、まあそんな感じはしましたね。
2: ねさっきの 100m もそうですね、もちろん、
3: うん、
2: うん、ね、そしてまたアジア大会というと結構なんだろう、独特なその競技がその大会ごとにあったりするんですけども、例えば今回 e スポーツですとかね、
3: はい、新しいのね、
2: はい、

0: なんだっけ、栗林祐希くんだったかな、ぷよぷよの、あの金メダルを取った11歳の 子ですとか。
1: 11歳
0: なん
1: ですよね。
0: そう、
1: 11歳でなんかほぼプロみたいない
0: やもうめちゃくちゃすごいですよ。もう本当にぷよぷよ僕もあのもうあの自分でソフトをあの買ったことが昔ありますけどいやぷよぷよみたいなあの可愛らしい子なんですよ。まさにぷよぷよみたいな感じ。はい、でもまあめちゃくちゃやっぱりすごくてですね、相手の、まあ、大人の韓国の方だったかな、決勝戦は圧倒してましたけれども。
1: ああ、なるほど。
0: うん、まあそういう e スポーツとかもね、やっぱり改めて見てると、あれもその体を動かすわけではないですけど、
1: うん、
0: それ以外の部分では全くね、本当に何だろう、判断力、俊敏性、頭のフットワークですとか、まあそういったのは変わらないなというふうにも思いましたね。うん、すごい高度な駆け引きは必要ですし、見てて面白いと思いましたね。なんか昔は中国でも囲碁の大会っていうんですか、はい、あのアジア大会で行われたこともあったそうですけど。
1: あ、囲碁のアジア大会。
0: はい、アジア大会で、
1: アジア大会の中に囲碁が入って
0: た。あ、そうです、そうです、そういうこともあった。
1: あ、なるほどね、
0: はいはい、あったそうですけども、
1: うん、
0: ねえ、まあその辺の議論っていうのはね、ちょっともここ最近ありますけれども、これは
1: そ
0: れは、まあ
1: そうですね、
0: スポーツなのかってありますけど、うん、まあまあ捉え方ですからね、先生ね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあスポーツ新聞に囲碁将棋は来ます、
0: 入ってますね、はい、まあ確かにスポーツ新聞には、まあ、いろんなものがありますんでね、
1: はい、
0: はい、まあそういったところも、はい、アジア大会の楽しみかなと思っております。はい、まあ次の日放送、全国放送でお聞きの方、次の日はねスポーツの日なんで、まあもちろんね、スポーツをして体を動かすことで、当然経営者にとってみればちょっとね、あの運動不足の方もいるでしょうからね、先生。
1: そうですね。最後は体力ですから。経営は、は
0: い、ぜひ、はい、スポーツをしながらですね、健康維持に努めていただきたいと思います。ということで先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生のブログですね、こちらタイトルは9月26日のブログタイトル、10年前の社長塾で何が起きたというようなタイトルとなっております。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、

0: とこのブログはですね、ここ1年ですかね、うん、社長塾という有料の、勉強会をやってるんですけど、
1: はい、
0: 定期的にね、うん、何期生何期生ってことで、でもう15年ぐらいやってますが、10年ぐらい前にその社長塾を受けた方が、
1: はい、
0: 10年ぶりにですねコンサルティングの依頼で、来たというのが立て続けにこの1年あったんですよ、
1: 4社立て続けに4社あった、
0: 4社あったんですよ。そうそうそう。でその、全国散らばってますけどね、
1: はい、
0: でその4社の特徴はこの10年間で社員数が倍以上、
1: うん、
0: 中には一番多いところで10倍、
1: 10倍ですか、
0: 10倍ですね、
1: うん、
0: 4倍5倍とかね、
1: はい、
0: はい、そのぐらい大きくなっていて、で依頼の内容はですね、当然ながら社員数が大きくなってきて、
1: うん、
0: もう会社としてはもう次のステージというね、ワンランク上げた経営をしていかないといけないわけですよ。
1: うん、
0: うん、会社経営って組織の大きさによって経営のやり方って当然変わってくるんですね。
1: はい、
0: で要は上に上がっていくってことは、違った戦いが始まるわけですよ。
1: うん、
0: 零細企業の戦い方、小企業の戦い方、地元の中堅企業の戦い方ってこれまたちょっと違うんですね。
1: なるほど。
0: だからみんなね、地元中堅企業のレベルには入ってきた、
1: はい、
0: ですね。で、うん、こっから抜けてくと県内トップっていうぐらいになるんですよ。
1: なるほど。もう本当にステージがちょっと全然変わってきますもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: でそうすると、当然なんか新しい戦略構築もしなきゃいけないし、役員のレベルも上げなきゃいけないっていうね。
1: 役員のレベルですか。
0: そうです。もう社長一人で引っ張る規模じゃないんですよね。だから役員教育とかね、社員教育とかというのがあったんですけど、なんで10年前にのが急に来るのかなと、
1: な
0: 自分でも不思議で、
1: はい、
0: なんか10年前特別なこと言ってたかなと思って
1: でも基本的には変わってはいない。
0: 変わってはいないんですよ。
1: そうですよね。
0: そうそうそう、基本的には変わってないというか、
1: はいはい、
0: 自分なりにはねステップアップレベルアップはしてるつもりなんですけど、
1: うん、
0: たまたまなのか10年前っていう人が急にこの1年間で、
1: なんですかね。先生なりに答えというか、一応一つの仮の答えみたいのって何かいくつかあったりするんですか。
0: そうですね、教えてることは基本的には同じなんですけど、で当然ながらね10年前に、何十人とか100何人以上かな、うんうん、を同じ時期に勉強はしてるんですよ。
1: はい、
0: だけど全員が伸びてるというふうにはなかなかならないですね。
1: まあそうですよね、
0: うん、でそのうちの、1割もいないと思うんですよ。やっぱり業績的にもうこんだけ大きくなっていくって言われね、10% もいないグループだと思うんですね。
1: はい、
0: うん、ただねこの 10% といっても結局分母、社長塾の受講者の数を、頑張って増やせば増やすほどその10分の1の数は増えるじゃないですか。
1: うん、まあそうですよね。
0: ね、
1: うん、
0: この確率論かなと思って、
1: あ
0: で、今から10年前ですから、今26年だから2016年の頃ですよね。
1: うん、
0: うん、でね、その頃は確かにね、社長塾を受ける人の数は、コロナ前で最も多かったかもしれない。
1: ああ、なるほど。
0: はい、
1: そうか。コロナが2020年とかその辺が
0: 2020年ですよね。
1: そうですよね。
0: でもうリモートに切り替えてからはやっぱり参加者どうしても減ったんですね。
1: うん、
0: うん、でその前は各地に、社長塾長という方をね、何人か、作ったというか、
1: うん、
0: 登録していただいた方が各地にたくさんできて、
1: はい、
0: 一番活発にやってた時かもしれないですね。
1: なるほど。今から思えば、
0: 今から思えばね、
1: うん、
0: コロナ前の、
1: うんうん、
0: だからその時に一番受講者が多かったんで確率論的なものかなとも思いましたね。
1: うん、
0: うん、
1: また私が聞いてて思ったのは、改めてそのね、やっぱりそうは言ってもその10年後に先生のお話をやっぱり聞きたい、会社の 再構築のためにランチェスターを選ばれたっていうところで、うん、まあ、やはりこのランチェスター経営のですね、なんていうんですかね、信頼感みたいなところも伺いましたよね。
0: うん、でこの4人の社長さんはもうそこ10年前から僕の社長塾を聞いてランチェスターでずっと経営をしてきましたって皆さん言われるんですね。
1: うん、
0: うん、でランチェスター、まあ、ありがたいことにランチェスターがあったおかげでここまで来ましたという方もいましたし、
1: はい、
0: でもね、ただその時は1回聞いただけなんですよ。
1: あ、すごいですね。
0: そうなんですよ、1回聞いただけなんで、
1: うん、
0: ただこれね、やっぱり我流の限界っていうのもあると思うんですよ、
1: うん、
0: でもう1回ね学び直しをしたいとかという声もありましたし、
1: うん
0: うん、
1: しかもそれを多分社長お一人じゃなくて役員も含めて、
0: そうですそうです、
1: 全社的にやっぱり学びたいっていうところがすごいですよね。
0: そうです、もうこれはね社長一人ではもう引っ張れる規模じゃなくなってくなくなってるところもありましたから、
1: うん、
0: もう、役員研修社員研修みたいな感じで全社で共通の言語を持つとかね、
1: はい、
0: 共通の判断基準を持たなければやっぱりもう、中にも100人に近い社員数にもなってくるとかありますからね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: これでもそれぐらいの規模になってくるとやっぱりなんて言ったらいいかな、その役員さんの中にはちょっとやり方にもしかしたらね、まあ、方向性を、
0: そうですそうです、
1: やっぱ違うものを持ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、
0: うん、
1: いろんな方がねきっといらっしゃるから実は結構大変ですよね。やっぱりね
0: 中小企業ってなかなか新卒って取れないわけですよ。
1: うん、
0: ほとんどがあの中途採用者じゃないですか。
1: ああ、はい、
0: ね、中途採用者ってことは前の会社の考え方を持ってやってくるんですよ。
1: うん、
0: うん、でこれが当たり前だろうと思っていう感覚ですよね。
1: うん、そうですよね、
0: うん、で転職先に行ってみると同じ条件なんてまずないんで、
1: うん、
0: あれなんかおかしいなって違和感を持つのは当たり前の感覚ですよ。
1: なるほど、
0: うん、うん、でもここを揃えていかなきゃいけないですよ。
1: うん、いかがですかね、その今、まあ、お話にもちょっと出ましたけども、一旦そういった方々の、うん、セミナーは、まあ、一回もう済んではいるんでしょうけど、
0: はい、
1: やってみていかがでしたか。
0: あのね、中にはね、あ、社長が言っていたことが理解できましたと言われる方も少なからずいます。
1: うん、あ、こういうことだったのかと。
0: そういうことです、そういうことです。
1: あ、
0: 社長はこういうことを言ってたんですねと、
1: うん、
0: うん、こういうことが、あ、今社長がやっていること、やってきたことの意味が分かりましたとかね。
1: あ、うん、それはね社長としてもきっと願ったりの部分でしょうからね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: どうしてもねランチェスターって弱者戦略からスタートすると狭く絞って、うん、一点集中とかね、うん、そこの概念から来るじゃないですか、
1: はい、
0: だけど他の会社から来た人の中にはいやそんな狭くしたら売り上げが落ちますよみたいな風に思ってる人もいて当然なんですよ。
1: 当然そうですよね。
0: そこそ
1: それこそ違う経営文化から来てますからね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 下手すると強者だった会社から転職してくるって言ってありますからね。
1: うん、確かに、
0: うん、
1: あ、
0: そうすると違和感です、
1: うん、そうですよね、はい、まあ、でも先生嬉しかったんじゃないですか、相当ね、それは。
0: いや、もう本当ありがたいですよ、コンサル冥利と言いますかね。
1: うん、うんうん
0: うん、で、もうここのレベルになってくると何だろう、推進力がある状態になってるんですよね。
1: はい、
0: 停滞じゃなくて推進力がすごくあるわけですよ。
1: うん、
0: 前に進む力すごく持ってる状態なんで、
1: はい、
0: あとは進み方を間違えないようにっていう、
1: うん、進み方か、うん、ああ確かに、
0: うん、
1: この10年っていうのも一つのね区切りでもありますしね。
0: そうでね、そこまでのね組織が2倍3倍とかね10倍近くなってきてるってことは、
1: うん、
0: もう間違いなく強いものを持ってる証拠でもあるんですよね。
1: そうですよね、
0: うん、でないとそんだけの人数をね食べさせることができないんですよでただこれをですねちゃんと理由を認識しながらやっていってるのかとなると意外と自分たちですら分かってないっていうのがあるんですよ。
1: なるほど、意外と分かってない、
0: 意外と分かってない、
1: うん、
0: うん、あ、うちはこれが強かったからここまで来たのかと、
1: うん、
0: ね、中には強いものをより強くして相乗効果を作っていかなきゃいけないのに そこそこ一番になって横展開しちゃったっていうのもあったんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: うん。
1: そうすることで。

0: で実はちょっと推進力が弱まるってこともありますからね。
1: そう、推進力も弱まるし、
0: うん、
1: あのね、一人当たりの生産性が落ちちゃうんですよ。
0: ああなるほど、
1: うん、あの力の分散、
0: うんうん、
1: これがねやっぱりね 2,3 社半分4社中2社はね、そうですね、うん、力の分散でした。
0: そういうところが見られたと、見受けられた、う
1: ん、まあ、3社かな、まあそんな感じ。
0: あ
1: だけどあの根っこにあるものが強いから、そこであの会社が一応成り立ってるんですよ。
0: はい。
1: だけどもっとそれを強くして相乗効果を出せれるのに分散してしまってたなっていうのは見受けられました。
0: なるほど、うん、まあちょうど今日オープニングで翌日がね、全国放送で起きるのかという、翌日がスポーツの日ということで、あのそんなアジア大会の話もしましたけど、スポーツのね、選手の成長もそんなところって結構ありますよね。
1: うん、
0: ある一定のレベルまで行って、ちょっとなんか、なんだろうな、本当はそのまんま自分の強みをもう少し突き詰めた方がいいのに、はいはい、あのなんていうんですか、突然ちょっと 筋力増強に走ったりとか、なんか別の部分の、ね、ちょっと方向性を間違ってしまうっていうことってやっぱり
1: ありますね。
0: 何にでもあるかなと思って、
1: うんうん、とにかくね、何か一つ強いものを作った後に、2番手3番手のものを補強していくっていうか、強くしていくっていうのが、これね全体的に平均値が上がるんですよね。
0: うん、
1: うん、だから本当に一つのものを強くする前に他に分散してしまうと、
0: うん、
1: 平均値が下がるんですよね。
0: うん、
1: 上がらないんですよ。
0: ここ難しいところですよね本当に、うん、結構スポーツ僕も教えてて、どうしたらいいもんかなと思うところ、長所を伸ばすのは大事だけど、最低限のなんだろう、技術的な部分はまあ持ってかなきゃいけなかったりもするんですが、
1: そう、
0: そこばっかりやってるとね、やっぱり結局あまりあの長所を伸ばしてあげることができなかったり、
1: これが難しいところなんです。
0: このバランスがなかなか難しいなと、うんう
1: ん、長所は短所ね、短所は長所みたいなね、みたいな、ひっくり返すのはそういうことなん
0: で、まあまあそうなんですよね、うん、まあでもそういうのをやっぱり自分だけじゃなくてね、あのそういったコンサルの方というかコーチの方というか、そういった方がいることでまたね、うん、自分でも自覚して伸ばしやすくなりますからね。
1: そうですね、うん、あの自分の強みを、知ってるって意外と少なくて、他人から見るとよく見えるんですよね、
0: うんうん、そうですよね、
1: あの長所も欠点もね、
0: はい、そうそう、
1: はい、
0: そういうのはあの最初はね壁があるかもしれませんけども、恥ずかしがらず聞いた方が結局
1: いいです、
0: 伸びますからね。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: もう会社経営で言ったらですね、なぜ我が社を選んでくれたんですかってこういうことを絶対聞かなきゃいけなくて、
0: うんうんうん、
1: 大抵は勘違いしてましたね。うちはこれが強いからとか言って全然違うとこお客さん見てたとかね。
0: 確かに、ね、そういうことあるんじゃないでしょうか。意外とこのなんで選んでくれたんですかっていうのは、ベテランのこのランチェスターを学んでる会社さんでもついどっかの時に忘れがちですもん
1: ね、う
0: ん、
1: 忘れがちです。
0: うん、
1: で自分たちの強みを、ま、勘違いして別なところにこうだと思ってしまって、
0: うん、
1: そこに投資をかけるのが一番危ないんですよ。
0: あ確か、勘違いで投資かけ
1: た、勘違いなんです、これが一番危ない。
0: はい、ぜひそうする前にもう一回見直していただければなというところでございます。またそういうお話先生きっと待ってると思いますので。もしね、過去にランチェスター一回学んだけど、もう一回ちょっと改めて集中して聞きたいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、
1: はい、先生ぜひぜひ、
0: はい、ね、問い合わせいただければ
1: お願いします。
0: お願いしたいと思います。はい、先生ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは今日から作戦編に入ります。作戦編1回目は戦争には莫大な費用がかかるということです。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、孫子の兵法13編の2番目

0: 作戦編ですね、
1: うん、はい。
0: でこの作戦編の、まあ、コンセプトといいますかね、テーマは、即戦即決で早期収束を心がけようと。
1: ああ
0: 、いやもう早く終わるのがいいんだと
1: そうです、
0: ね、いうわけですよ、
1: はいはい、
0: 長くやっちゃダメだというわけですね、
1: うんうんうん、やるんだったらもう早くということですよね。
0: そうですそうです、
1: うん、
0: あのもうこれはですね、理由は簡単で、長期戦っていうのはやっぱり疲弊するし消耗していくし国力が弱くなっていくわけですよね、
1: はい、
0: 勝ったところで、
1: うんうん、
0: 勝った国もね、
1: はい、
0: でそうすると弱った状態を別な隣国に見せてしまうと攻め込まれちゃう、攻め込まれちゃうわけですよ。
1: うん、確かに、
0: うん、そう、うん、だからこれはもう非常に危ないわけで、
1: はい、
0: あの中にはですね、歴史上長期戦になってしまってどんどん国力が疲弊してきて勝てる側なのにこれいかんということで戦争をやめるというケースだってあるわけです
1: よ。ああ、なるほど。
0: ありますあります。
1: 普通なら負けるはずもないのにってことですよね。
0: そう、負けるはずがないんだけど、うん、なんか向こうがすごく粘って抵抗してきて長期戦になっちゃったと、
1: うん、
0: でそうすると国力がこちら側って勝てる側だって落ちてくるし、
1: うん、
0: 士気は落ちるしね、
1: うん、
0: そうするとそれを狙ってる隣国がいるわけですよ
1: そうですね、
0: はい、
1: いやでも思い返すと世界の歴史、戦争の歴史なんてそういうことをいっぱいありましたもんね。
0: ありますあります、うん、もうカラッカラになるまで勝つ側が戦うなんてことは基本的にはないですし、できないですよ、
1: うん、
0: 後ろ見たらうわ狙われてると思ったら、
1: うん、
0: この辺でやめとこうかになりますからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: でね、この作戦の一番最初に今日来るのが、戦争には膨大な費用がかかると、
1: うん、
0: まあそらそうだっていう話で、
1: はい、
0: あのただね、この膨大な費用がかかると表向きの言葉だけで捉えるんじゃなくて、
1: はい、
0: あの即戦即決で終わらせるには膨大な費用がかかるということなんですね。
1: あー、なるほど、うん、確かに確かにそうですね。
0: 長期戦だから膨大な費用がかかるということではないと思います。
1: あーでもその見方はちょっと今まであんまりしてなかったかもしれないですね。この孫子の言葉の中で、孫子の兵法を僕学ぶ中で、うん、単純にこの言葉だけで思ってました。戦争には莫大な費用がかかるんだよ、うん、だからその何だろう、死刑編の最初にだから、まあ、やるんだったらよくよく考えなさいよっていうところだけでちょっと僕は考えてたんで、
0: はいはい、
1: まあ、その理由もあるんでしょうけど、早期即決ならば確かに金かけないと、
0: う
1: ん、即戦即決にならないですもんね。
0: これね、会社経営の広告宣伝費と同じなんですよ。
1: あ、なるほど、確かに。
0: そう、だらだらだらだら長くかけて広告宣伝費をかけたという成果と、
1: うん、
0: 短期決戦のように集中的に広告打った場合とでは全然効果性は違います。
1: そうですよね。
0: だって目的は人の印象に残るかどうかってことじゃないですか。
1: うんうんうんうん、
0: 短期で一気にかけた方が人の印象はすぐ残ります
1: よね。決まってますよね、
0: はい、
1: 逆に中途半端な費用だったらもうやらない方がいいんじゃないかって思う時ありますもんね。
0: あの他社の同業他社に負けてるような広告料をちまちまちまちま長期にかけてたってこれ意味がないんですよ。
1: そうなんです。それだったら本当に逆に相手になんか賞を送るぐらいのものになっちゃいかねないので、
0: そう、
1: だから
0: 僕はね、あのよく言うのは、月に1回広告を入れましたってことは年間12回じゃないですか、
1: はい、
0: のパターンと12週連続、
1: うん、
0: これ3ヶ月連続ってことなんですよ。
1: うん、そうですね、
0: ね、12週連続で広告打った場合と月1回で1年間打った場合どちらの成績がいいでしょうかって話なんですよ。
1: ああ、そういうことか。
0: はい、
1: あ、印象の残り方は同じ量なのに、
0: そう、人の記憶に残る量は違いますね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: 量とあと頻度ですよね。
0: そう、頻度です、
1: うんうん、
0: 毎週見るのと月1は1回見逃したら2ヶ月に1回ですからほとんど記憶に残らない、
1: ね、そうですね。結局またゼロから記憶の刷り込みを始めなきゃいけない感じ、刷り込みを
0: 始めて、
1: うん、
0: はい、でも毎週はやっぱり残ります。
1: ああ、そうですよね。
0: でその上で営業活動入っていく方が、
1: うん、
0: これはね、契約はがぜんそちらの方が上がりやすいです。
1: ああ、またね、この後の社長塾でもそういったお話になると思いますけど。

0: そうであればまた絞った方がより頻度も高くなりますもんね。
1: そういうことです。
0: うん、
1: あのより絞り込んだ広告を、短いサイクルで打ち込んでいく、
0: うん、
1: はい、とそうするとそのターゲットにはやっぱり刺さりますよね。残るし刺さるし、
0: はい、そうですよね。うん、同じ量でも絞ることでその、ね、対象となる人のその広告を受け取る頻度っていうのはもう全然変わってくるわけです。
1: 全然変わります。
0: うん、
1: だから即、ね、即戦即決状態になると、うん、いうわけですよ。
0: なるほど、はい、ということでございまして、作戦編サブタイトル即戦即決で早期収束を心がけよというお話を、まあ、今週から数回にわたってやっていくわけですけれども、改めてこの試験編の次にもこの作戦編でもう2回目でもうすでに早く終わせって言ってるんですよね。もうだからそれだけ重要ってことですね。やっぱりこの早く終わすっていうところ、
1: 早く終わらせる、
0: あ、
1: 何につけも早いに越したことないと戦争は
0: そうですよね。試験編はしっかりと見通しを立てろで、2回目にもう早く終わせって、もう早く、はい、もう孫子の兵法、とにかくやっぱこの早く終わすっていうのが非常に重要なんだなって思いましたね、改めて、
1: はい、だから次回のテーマもね、うん、非常に面白い内容なんですよ結局。
0: 確かにそうですね。これもまあちょっと来週はまた有名な言葉になるのかな。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの出来は悪いが仕上がりが早い方がいいみたいなね
0: そうですね
1: そう
0: そうなんですよ。
1: そう、納期遅れたら何の意味もないとかね、経営で言ったら。
0: ああ、確かに、だから本当それにもうつながるお話ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: うん、とりあえずもう先手打ってけ、先手打っとけみたいなね。
0: うんうんうん、どれだけこのスピードが大事かっていう、
1: はい、
0: そのことの、はい、そこを皆さん、あの改めて覚えていただければと思います。来週からもお聞きください。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週は、客層戦略、どんなお話でしょうか。
1: はい、ここまでですね、客層戦略では所得のセグメントを知るというと、はい、世代によって価値観が違いますよというのを言ってきたんですけど、今回ね、その所得と世代を掛け合わせた見方で客層の設定をしていくという概念ですね。
0: 掛け合わせってことですね。
1: 掛け合わせですね。
0: はい。
1: 例えば、第二世代、まあ今で言うと50代、50歳から60歳が第二世代のところの、イノベーター層を、ね、ターゲットにするとかね、まあ、世帯年収700から2000万円以内の人たちを我が社はターゲットにするんだと、
0: はい、
1: そうすると要は相当がかかるっていうやつですけど、所得と、世代でセグメントをしましたと、でさらにその中で重点的な客層設定をすると、
0: はい、
1: まあ、よくねペルソナを設定するっていうね言い方をしますけど、
0: 出ましたねペルソナ、
1: 人物像をはっきりさせる、ターゲットの、要は何歳で年収いくらで結婚していて家族構成がこうで、ライフスタイルはこんな生活をしていて、こんな服を着ていて、こんな車に乗って、こんな家に住んでるよみたいなね、さももう人物像がイメージできるような状態にして、そこを絞り込んでいくと、でこれなんでその作業をするかというと、集客をするためには広告を打たなければならないと。
0: ああ、そうです。
1: まあ、B2C は特にそうですね。で、そうすると、広告って誰に訴えかけてるのか、誰をターゲットにしているのかっていうのが明確になってないと、これやっぱりね、漠然とした表現だと、実は誰も寄ってこないっていうかね。まあ、関心持たれるとしたら、お宅はいくらでできますかぐらいのことしか関心を持たれないわけで
0: ねえ、それはちょっと切ないし、今の時代はそれだと良くないっていうのは言ってる通りですもんね。
1: そうなんですよ。お宅は誰にでも売ってますよねと、ってことは特徴はないっていうことになっちゃうんで、でそれをですね、逆に私どもってね、会社側はこういう方に来ていただきたい、こういう方に買っていただきたい、こういう方と契約をしたいというふうにはっきりと明確にすると、逆にそれターゲットになった客層の人たちは自分専用、自分のために、自分が欲しかったものというふうに映るわけですから、集客はしやすくなる、当然ね、制約率は上がるんですよ。
0: 制約率は上がってくる、
1: 上がる。で単価も上げやすい、
0: はいはいはい、
1: のためにこのペルソナを設定するんですけど、これ実際にあった話なんですけど、例えば社長がですね、広報担当者、広告担当者に社内の、集客数を上げてくれ、案件数を増やしてくれという指示を出したと。で広告というかね、担当者は案件数、集客の数が上がる広告を打つようになったんですね。
0: まあそうですよね。
1: でどんな広告かというと、どうしてもね、薄利多売の方向に行っちゃうんですよ。数が来るような内容、
0: まあ、担当者として見ればそういうオーダーですからね。そうなっちゃう、なっちゃいかねないですもんね。
1: 集客数増やしてくれ、案件数増やしてくれと、となるとどうしても広告は数を取りに行く表現になる。どういう表現かというと、客層で言ったら所得層が下の方に下がるんですよ、数が多いですから。ピラミッドだったんですね、所得はね。
0: ちょっとね、派手なキャッチを入れたりですとかね、
1: そう、目立つとか、
0: 色使いを、
1: 興味をそそがせるとか、物で釣るとかみたいなね、
0: なんと来場者なんとかプレゼントとかね、
1: そうそう、で、そうする、そうして案件数はクリアしたんですね、その会社、クリアしたんだけど、営業側からしたら何が起こったかというと、制約率が落ちて単価が下がっちゃったんですね。
0: いやこれはプチあるあるじゃないでしょうかね、意外とね、
1: 価格競争体に自ら降りていってしまったんですね。
0: 降りてっちゃったという。
1: そう、でこれは実はお互いどっちの責任かって言ったら、 設計図を渡してなかった社長側の責任なんですよこれ。
0: まあそう、さっき言ったようにオーダーしちゃったわけですからね。
1: オーダーしちゃったんでからね、数集めてくれって言ったんですから、うんうん、わかりました数集めますって言えばそれは薄利多売型の表現になるし、あのウェブ中心になってくるんですよ。
0: ああウェブ、ウェブの方が中心になるか。
1: そう、アナログデジタルって言ったらデジタルの方向に行くんですよ。
0: ああ
1: はい、いやそっちの方が分母でかいですし、
0: 確かに確かに、
1: うん、だけどそこは価格競争体になりやすいんですよね、
0: うん、
1: ウェブ一本やりでいっちゃうと、
0: うん、まあ、うん、ウェブは費用もねあんまかからなかったりもしますからね。
1: そうそうそう、コスパがいいっていうふうになっちゃって、一、うんうん、人のお客を集客するコストは下がるんですけど制約率が下がるというね、今度は、うん、
0: それ結構ありますよね。
1: あります。で、あの業種によっては50代60代っていう人をターゲットにしているところもありますから、
0: はい、
1: そうするとねデジタルネット一本やりでいっちゃうと届かないっていうことも起こるんですね、
0: うん、
1: でアナログもやっぱり何割か入れていかなきゃいけないですよ、
0: うん、確かに、
1: ね、あのチラシだったりポスティングだったり野立て看板だったり、
0: はい、あ
1: これアナログですよね。
0: 確かに。
1: でアナログから来る人たちは集客は制約率は高いんですよ。
0: ああ
1: うん、
0: まあでもそうでしょうね。
1: 制約率と単価は高いんですね、
0: うんうんうん、
1: デジタルっていうかネットから来るのは数は来るけど単価が落ちて制約率が下がるという傾向があります。
0: なるほど。
1: あっという間に比較の世界に入りますからね。
0: これ皆さん気をつけた方がいいです。今本当にまた AI もあってね、 AI でチラシなんて簡単に作れたりしますけど。
1: 簡単に作れます。そう本当に。
0: でも AI のチラシって分かる人っていうかもう今わかりますよね。皆さん AI でこれ作られたなっていう、そういうチラシの
1: ほぼバレます。
0: バレますよね。
1: バレます。
0: うちの子供でさえ AI で作られたチラシ大嫌いなんですよ。 AI 何でも AI じゃんみたいな感じになってて、
1: そう、
0: それでいいと思ってる経営者の皆さんは商品によってはね、
1: そうですね、
0: AI で作らない方がいいですよ。ものによっては本当に、
1: うん、あのね、うん、相当ね口酸っぱく指示出さないともうもろ AI チラシで出来上がりますからね。
0: そうなんですよ、
1: ね、もっとデザインしてあげろ、センスを良くしろ、スマートにしろとかね、散々、うん、もうダメ出ししないと、
0: うん、
1: それでも AI って分かりますから。
0: そうだから毛嫌いする人は毛嫌いするんでね、あのまあまあ使い方なのかなともちろん思いますけれども、
1: うん、
0: はい、ということで、まあでもまあ本質的にはやはりこの繰り返しますがペルソナですよね。あの
1: そうです、
0: 対象をしっかりと持つってことですよね、
1: うんうん、要は広告の設計図を作らなきゃいけないってことですよ。
0: あそうです ね、う
1: ん、骨組み誰をとかね、でこういう所得層でとか、
0: うん
1: うん、でそうすることによって、初めて、社長からのオーダーが正しく伝われば広告担当者はそれに沿った広告を打ちますから、
0: うん、
1: だから集客で一番大事なのは何人来たかじゃなくて誰が来たかなんですよ、やっぱり。
0: いやこれ大事ですね本当にね、うん、何人来たかではなくて誰が来たか、
1: 誰が来たか、うん、これが大事です。

0: そこが外れないようなチラシ広告を打つってことですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: でね、やっぱりね、所得層上に行くとなると数は減るんですよ、うん、どうしたってね、
0: うんうんうん、

0: 略担当と戦術担当じゃないですか。要は社長は戦略担当だから客層設定でこの商品でというね。でその設計図を戦術担当者の広告担当者に渡して、じゃあ、この客層が来る表現にします、うん、内容にします、
1: はい、ね、
0: こうやって広告って本来は打っていかないといけないということなんですよ、
1: うん、はい、ということでございます。またあのこのお話はテキスト的には9かな9でまたね、あのブランディングマーケティングのお話でまた細かくお話もさせていただきたいと思いますが、はいはい、ますね、はい、非常にそこと関わる、うん、客層戦略の重要な部分でございました、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は広告の設計図を知るべし。
0: 負けない社長は広告の設計図を知るべしということで、ペルソナですよね。うん、ペルソナとは広告の設計図のことですよね。
1: そうですね。設計図がなければ家は建てませんからね。建てれませんからね。
0: いや、だからその数を求めるオーダーをした場合の、あの担当者を責めないでいただきたいという今日のお話もありましたけれども。
1: そうですね。はい。
0: あと今日のお話で言えば、先生のその、なんていうんですかね、10年経ってまた会社、全社的にランチェスターを学びたいっていう方のお話もありましたけど、できればもうそれを目指すんであれば、こういった広告の設計、広告を作る人も、もしあれでしたらね、一緒にきっと学んだ方がよりこのペルソナですとか広告表現もつかみやすいですもんね。
1: そうですね。あの4社中3社は B2C をされてるところなんですね。B2B もされてますけど、
0: はい、
1: B2C をされてるんで、よりね広告表現ってのはすっごい大事になってくるんで、はい、そこはね、あの基礎的な知識をまず持ってないと、広告って基礎的な知識がない状態で広告活動をやってるとですね、あのなんだろう、迷うだけなんですね。
0: 迷うだけ、あ、
1: 基礎がないから迷うんです
0: よ。ランチ経営と一緒ですね、結局。
1: そう、基礎がないから、上に立つ基本がぐらつくわけですよ。
0: そうですよね。はい。まあそういうところをですね、まずはペルソナを設定することで、デザインというか広告の方向性もきっと決まると思います。
1: 決まります。で、あのブラッシュアップ、レベルアップっていうのは、要は基礎があるから、あの基本動作がより優れてくるわけなんですよね。スポーツと全く一緒ですよ。
0: はい、
1: 要は基礎トレせずに基本動作だけやったってフォームは固まりませんからね。
0: そうですね。
1: ね、でよりブラッシュアップしていくにはやっぱり基礎のある上でやっていかないと、広告活動も同じです。
0: 変なところに投資しちゃいますもんね。そうすると変なフォームになっちゃうっていう可能性もありますから。
1: そうそう、
0: それこそやらない方がマシみたいになっちゃうんですよね。
1: はい、あの袋小路に入ってくってよくありますからね。
0: そうですよね。
1: 何が正しいかもう分かんなくなっちゃったみたいな。
0: はい、ということで今日はですね、客層戦略、まずは所得と世代ですね、そこはベースにしながら、はい、できればあの可能であればもっと細かくやればやるほど尖った広告表現にもなりますし、
1: ピンを立てると言いますけど、ピンを立てるとその周辺の人たちが集客できるというね。
0: はい、
1: はい、要はあの迷ってる人にあなたはこれですよねというものを示してあげるのがその、ペルソナ広告になると思います。
0: はい、わかりました。それでは先生の方からセミナーですね、リアルセミナーツアーのご紹介お願いいたします。
1: はい、そうですね、あの福岡、名古屋、十日町、東京と4カ

0: 和紙を二巡するセミナーで、二巡目に入るんですけど、うん、10月の14日ですね、
1: はい、
0: 福岡で28日に、名古屋と今月はその2カ所で、行いますので、詳しくはね、ランチェスター経営事務のポータルサイトから、場所と日時時間ですね、あと申し込みフォームもそちらにありますので、ぜひねご参加いただければと思います。
1: はい、まあ、今日のお話ペルソナ広告のお話もありましたけれども、リアルセミナーツアーではクリエイティブディレクターの方もご一緒に。
0: そうです、僕とセットでですね、まさに広告の今日の話、クリエイティブディレクターの、方からですね、詳しい、現在の現代の戦術的な話もね聞けますので、
1: これはちょっとねそこも興味ある方はぜひといったところですよね、
0: ご参加いただければと思います。
1: はい、そして来年1月21日、
0: はい、
1: ね、神話祭、こちらもですね皆さんもう10月ですからちょっと迷ってる方は早めにということで、
0: 各自でね定期的な勉強会毎月やってますけど、
1: うん、
0: 参加しますって口では言ってるんですけど、まだ申し込みしてない方たくさんいますんでは
1: い、
0: 定員がね限られてますんで、できるだけも早く申し込みいただきたいなと思いますね。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。お聞きの方ね、迷ってる方はぜひ早めに申し込みをお願いできればと思います。はい、ということで先生、じゃあスポーツの日になりますんでね、改めてちょっと秋ね走ったりすると気持ちいいですからね先生。
0: そうですね、うん、なんだかんだで経営も最後は体力ですから、
1: うんうん
0: うん、はい、もう健康な思考からしか良いアイデアは生まれませんので
1: 確かに、
0: はい、ぜひ体も、はい、基礎だと思って鍛えていただければと思います。
1: そうですね、はい、ということで先生今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は広告の設計図を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: 各々次回も抜かりなく。

0: 歳を超えたらシルバー人材センター。実は最近女性会員が増えていて、なんと24万人もの女性が活躍しているんです。
1: へえ、でもシルバー人材センターの仕事って限られてるんでしょ？
0: いえ大丈夫です。シルバー人材センターには女性が活躍できる仕事もたくさんありますし、仕事以外でも楽しい活動が待ってますよ。詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
1: シルバー人材センター、入会してみようかしら。
0: あなたの町のシルバー人材センターでお待ちしております。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。楽器を売るなら楽器

器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

9月16日リリース、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎん。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

なたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

10月11日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。今日の東京は朝焼けがとっても綺麗でしたね。まあ、日の出時間だいぶ遅くはなりましたけどね、今日の東京は5時38分ぐらいだそうですけれども、だいぶね遅くなったなという感じはありますけれども、でもすごく綺麗な朝焼けが広がっていました。皆さんお住まいの街はいかがでしょうかね。まあ、3連休という方が多いでしょうから、今日はいつもの街とは違うところで聞いてくれてる方もいるかもしれません。もしかしたらお初にお耳にかかりますの方もいるかもですね。おはようさんで、川村由美と申します。どうぞよろしくお願いします。この番組は皆さんからのメッセージで成り立っておりまして、毎週テーマというのを決めているんですけれども、今日のメッセージテーマは自分を〇〇に例えるならということでメッセージを募集しております。例えば、自分を動物に例えるなら肉食系だからライオンですとか、自分を車に例えるんだったらせっかちだからスーパーカーかなとかね、まあ、そんな感じで自分を〇〇に例えるならということで送ってみてください。私もいろいろね考えてみたんですけど、昨日ねすんごく久しぶりに日中ずっと太陽の下にいたんですよ。屋外にいて久しぶり、本当に東京は9月がもうとにかくずっと雨でしたでしょ。東京だけじゃないけれども、もう30何日間でしたっけ、連続雨記録とか言われて、もう本当に太陽が恋しかったんですよね。だからものすごく久しぶりにもう本当に太陽の光をたっぷり浴びました。だから今の自分を果物に例えるなら、太陽の光を浴びてやっと色づいてきた温州みかんかなとこれからの季節はこたつがよく似合うという意味でもね、ちょっと私おばあちゃん気質なところがあったりするのでその昔ながらの昭和な感じのこたつにみかんっていうのがねしっくりくるタイプなので、ちょっと温州みかんかなと思ってみました。さあ皆さんもちょっとトライしてみてください。自分を〇〇に例えるんだったらほにゃららですということで、メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。こちらはですね、今日いただいたリクエストは来週以降どこかでオンエアということになります。なので今日はこれまでお送りいただいていますリクエストの中から1曲どこかでオンエア、どうぞお楽しみになさってください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します。名画座由美のコーナー。8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1993年33年前の今日リリースされた1曲です。この季節にもぴったりかもしれませんね。森高千里で風に吹かれて。

この曲には秋田県 FM ユートピアで聞いてくださっていますラジオネームチョコマーブルさんからリクエストもいただいておりましたね。森高さんの優しく爽やかな歌声が大好きですといただいておりました。お送りしたのは森高千里、風に吹かれてでした。

この時間のニュースと天気予報をお伝えします。 ICC 国際刑事裁判所の締約国会議の議長団は10日の声明で ICC に対するアメリカの制裁を即時撤回するよう求めると訴えました。議長団は日本など21カ国で構成されます。声明は ICC 本体が9日制裁対象になったことを受けたものですが、赤根智子所長を含む裁判官ら個人への制裁の撤回も求めています。アメリカがウクライナに対しロシアの製油所への攻撃をやめなければ情報共有を打ち切ると警告したとイギリスメディアが報じました。ウクライナ側は反発したとしています。トランプ大統領は9日、国際市場への軽油の供給でロシアと合意したと表明しましたが、ロシア国内では燃料供給が停滞していて、国外への供給が合意通り実現するか不透明となっています。将棋の女流棋士、西山朋佳博麗は昨日、石川県金沢市で行われた博麗戦七番勝負の第5局で、福間香奈女流四冠を破って4勝1敗で防衛し、通算5期目の獲得により女性で初めて棋士の資格を得ました。ただ西山博麗は

権利の行使を保留しました。女性初の棋士になるかどうかは規定の2週間以内に判断を下します。北海道東部の釧路湿原の中をゆっくり走る JR 北海道の観光列車釧路湿原のろっこ号が昨日車両の老朽化のためラストランを迎え、37年間の歴史に幕を下ろしました。大勢の人に手を振られながら出発した列車は青空の下大自然を駆け抜け、乗客や関係者からはありがとうなどの感謝の声が聞かれました。ビール大手4社のカルテル疑惑をめぐり、価格調整の疑いがあるビール類だけでなく、RTD と呼ばれる缶チューハイなどの飲料も同時期に4社が一斉に値上げしていたことが分かりました。ビール類と RTD の営業活動を同一部署が担っていた会社もあるといい、公正取引委員会は疑惑との関連を調べます。変わってスポーツです。プロ野球のクライマックスシリーズは昨日ファーストステージが開幕し、セリーグはレギュラーシーズン3位の DeNA が2位の巨人に2対1で競り勝ちました。一方パリーグはレギュラーシーズン2位の西武が3位の日本ハムに3対2でサヨナラ勝ちです。ファーストステージは3試合制で、今日の第2戦で DeNA は勝てば、西武は勝つか引き分ければファイナルステージへの進出が決まります。勝者は14日からリーグ優勝した阪神、ソフトバンクと日本シリーズ進出をかけて戦います。サッカー J1 は昨日4試合が行われ、 FC 町田ゼルビアは京都サンガを1対0で退け、3試合ぶりの白星を挙げました。FC 東京は浦和レッズに3対0と快勝して4連勝とし、ゼルビアとともに首位の柏レイソルとの勝ち点差を1に縮めました。アビスパ福岡はファジアーノ岡山に2対1で競り勝ち、7試合ぶりの白星です。セレッソ大阪と横浜 F マリノスは0対0で引き分けました。バレーボールの大同生命 SV リーグは10日バンコクで 2026-27 年シーズンの女子開幕戦が行われ、昨シーズン覇者の佐賀久光スプリングスがアリーザ愛知を3対1で下して白星発進しました。 SV リーグは国際戦略の一環で初めて海外で公式戦を開催。佐賀久光は第1セットを23対25で落としましたが、その後は3セットを連取しました。おしまいにお天気です。今日は低気圧が南西諸島に近づく見込みです。沖縄は晴れるところが多いですが、本島地方には雨雲が近づき雷雨のところがあるでしょう。九州は雲が広がり所々で雨が降る見込みです。四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北は高気圧に覆われるため安定した秋晴れで行楽日和になるでしょう。北海道は日中は道央や道南を中心に晴れ間がある見込みです。最高気温は平年並みか平年よりも高く、夏日のところが多いでしょう。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

こちらはホール&オーツ1981年の大ヒットですね。ダリル・ホール今日80歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのはホール&オーツでプライベートアイズでした。

0: 半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは自分を〇〇に例えるなら。皆さんから続々とメッセージ届いてますよ。ご紹介していきましょう。ラジオネーム長野のわさびマンさん、おはようございます。自分を家電に例えるならホットプレートかな。とにかくすぐ熱くなります。何事も。そしてしばらくカッカしますが気づくと冷めます。そしてどんなに汚れてもさっと一拭きで綺麗になるよう嫌なことも一晩寝たら忘れます。おお、なるほど、ホットプレートだ。電源入れたらね、すぐに熱くなりますもんね。で電源切ったらすぐに冷めますもんね。どんなに汚れてもさっと一拭きで綺麗に。ホットプレート、うまいな。それからこちらは名古屋からラジオネームどんつきさん、おはようございます。自分を土地に例えるなら駐車場。お、土地に例えるなら駐車場。建物のような派手さも工場のような大量生産力もなく、でも駐車場として役に立ち、ある程度の稼ぎもある。地味で縁の下のなんとやらと同じで、ごく小さな中小企業の社長業の私は常に地味でコツコツ稼ぐので、自分にはこれが当てはまると思っています。なるほど、地味にコツコツ。土地に例えるなら駐車場。皆さんお上手ですね。さあラジオの前のあなたもトライしてみてください。自分を〇〇に例えるなら。まだまだメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp です。
1: おはようございます、山下達郎です。ジョイ2山下達郎ライブ、ついに完成いたしました。10月14日発売になります。前作のライブアルバム1989年にリリースしました。

ました。上位から実に37年、出す出すと言い続けてなかなか出せませんで、狼少年と言われてきましたけれども、ようやく発表の運びとなりました。嬉しいです。私は昨年、シュガーベイブでプロデビューで50周年を迎えまして、今年はバンド解散してソロになって50周年というソロ50周年という、ちょうどそういうあのいい時にですね、ライブアルバム出せました。ずっとあの出せなかったんですけども、オーディオ的な観点から、言ってもいろんな意味でですね、今一番いい時に出せたなという、感じがいたします。私の全国ライブツアーの歴史は46年を数えますけれど、途中で2度ほど中断余儀なくされまして、2008年に新たな編成で第3期となるツアーを再開しました。それから18年、おかげさまで今日までツアーを継続してこられました。毎年毎年たくさんの皆様にお楽しみいただいております。この18年のツアーの記録を3枚の CD にぎっしり詰め込みましたのが今回のライブアルバム JOY 2であります。13シーズン、600を超す公演から厳選しました38トラック36曲3枚組全214分、ライブの定番曲、それからヒットソング、長尺でくどい通好みのインタープレイ、どれも聞き応えたっぷりのライブアルバムです。北は札幌から南は沖縄まで全国各地で収録されたライブソースを最新のデジタルミキシングであたかも一つの会場で行われているような臨場感でお届けします。あなたのご覧になった日があるかもしれません。さらに初回版には、ボーナスディスクがついています。この20年間に発表した CD シングルにおまけで収録されていたライブバージョン、これを最新リミックスにてリニューアルしました。本編に収録できなかったアコースティックライブなんかも入っています。またこのボーナスディスクには私のライブではすっかりおなじみになりましたレッツダンスベイビーでの織り込みソング、このシリーズから大滝栄一さんへのトリビュートなど自身作3編収録してあります。アルバムカバーは前作ジョイ、それから私の91年のアルバムアルチザンなんかを手掛けましたイラストレーターアンドレ・ミリポリスキーに久しぶりに登場願って書き下ろしていただきました。ジョイ2山下達郎ライブ CD3 枚組全214分、ボーナスディスクも入れるとなんと255分、このボリュームでお値段も1曲200円大きく下回る超お買い得です。ジョイ2山下達郎ライブ、私山下達郎入魂の一作です。どうぞお楽しみを。今年も全国ホールツアー続行中です。そちらの方も合わせてよろしく。それでは2010年9月の神戸でのライブウィンディーレイディお聴きください。山下達郎でした。ジョイ2よろしく。

0: 山下達郎さんソロ50周年ということでおめでとうございます。すごいですね、50年だけど全く色あせないですもんね。本当に素晴らしい。そしてコメントありがとうございました。37年ぶりのライブアルバム上位2、10月14日リリースということで、もう達郎さんのライブ本当素晴らしいですかね。それを音源で楽しめるなんてなんという幸せでしょう。お送りしたのは山下達郎ウィンディーレイディーでした。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマは自分を〇〇に例えるならということで、広島田舎広志&船さん、家内の親父は、ご自分じゃなくてね、義理のお父さんは大統領に例えると顔はプーチン、心はムヒカさんです。
1: わあ、心プーチンじゃなくてよかった、ムヒカさんいいですね。
0: さあまだまだ皆さんからメッセージお待ちしておりますよ。今日のメッセージテーマは自分を〇〇に例えるならです。

0: これからも元気に長生きしたいわね。フレイルも心配だし。
1: それならシルバー人材センター。
0: どうして？
1: 仕事で体を動かし、人と関わり、社会とのつながりを持つこと、自然とフレイル予防にもなりますよ。
0: なるほど。シルバー人材センターの仕事なら毎日の暮らしの中で予防できるのね。
1: そう、健康長寿への第一歩。体を動かす習慣ができれば、心も体もずっと元気でいられますよ。
0: それなら登録してみようかな。
1: 詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで熊本の健康食品の会社笑顔から人気の青汁、青汁満載をご紹介します。今日は青汁満載15袋入りお試しサイズをなんと税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。メモの用意をしてお聞きくださいね。さて食欲の秋ですけれども、旬の美味しいもの食べてますか？この時期も食事をバランスよく取りたいものなんですが、気づくと野菜が足りてないなっていうことありませんでしょうか？野菜は健康のため、健康寿命を伸ばすため1日 350g 以上を摂ることが推奨されてるんですね。ただ実際に私たちが1日に摂れている野菜の量っていうのは平均で 258.7g、 野菜かなり不足してるんですよ。そこでおすすめなのが、毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。なんとコップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分にも相当するんです。これだけの量をうちの近くのスーパーで買うとなりますと、多分1700円くらいするかなと思うんですよね。今もっと高いかもしれません。特に最近は葉物野菜が高いですからね。あと品薄なんで、こう欲しい野菜が手に入らないっていうこともあったりするんですよ。でもこの笑顔の青汁満載なら、毎日たくさんの野菜を買い込まなくてもですね、たったコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補うことができるんです。そんな青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。そこに厳選した18種類の健康グリーン素材がたっぷりとブレンドされています。その健康グリーン素材というのはですね、青汁の定番ケールをはじめ、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄で古くから健康のために重宝されてきました長命草というパワーあふれる野菜も入ってるんですよ。普段の食事で18種類もの野菜を食べるっていうのは本当に大変ですけれども、この青汁満載なら水に溶かして飲むだけで野菜の栄養素が手軽に補えるんです。でもですね、これだけいろいろな野菜が入っていますと青臭さが気になるという方もいるかもしれません。ご安心ください。青汁満載は抹茶と緑茶もブレンドされていますので、その青汁特有の青臭さっていうのが少ないんですね。すっきりとした抹茶風味に仕上がっています。そんな青汁満載は累計販売杯数が1億5000万杯を突破しました。いやすごい数字ですよね。ではその笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。作り方ね、とっても簡単です。まずこの一袋をコップにさーっと入れますね。粉末状、綺麗な緑色。そしてここに水を注いで溶かせば出来上がり。ちょっとくるくる混ぜましょうか。もうできちゃいました。本当に手軽。では青汁満載いただきます。本当に美味しい。もう私ね、最近はいつもこの青汁満載がバッグの中にスティック状のね、粉末で1本ポンと入ってますので、いつでも水に溶かして飲むことができるんですよ。あのね、水で溶かすと自然な甘みを感じるんですね。で、お湯で飲むとちょっとね、渋みが感じられるので、お食事の時はね、お湯がいい。

かもしれない。お湯もおすすめですし、あとね、あったかいお茶に溶かして飲むのも美味しいですよ。まあ、これなら青汁が初めてという方も美味しく飲めると思います。そんな青汁満載は笑顔の調査で飲んだ方の実に 97.7% が美味しいと答えました。さらに今年2月、食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞しました。その美味しさがプロの審査員からも絶賛されたんですね。今日は青汁満載のこの美味しさをまず手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーをお聞きの皆さんに青汁満載15袋入りお試しサイズをなんと特別価格500円でご案内いたします。今すぐお電話できるようにお手元にメモやスマホをご用意くださいね。ではお伝えしますよ。準備よろしいでしょうか。おいしく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載、お試しサイズ1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ、初回限定なんと半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。こちらお一人様1回限りのチャンスとなります。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料の 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載、自信の美味しさをこの機会にぜひ味わってみてください。では最後にもう一度お伝えします。美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、1箱15袋入り初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料の 0120-159-159 0120-159-159 までお願いします。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナー。今日ご紹介するのは2011年公開マネーボールです。まあ、明日スポーツの日ですしね、あとは大リーグポストシーズン入って盛り上がっておりますけども、その大リーグを舞台にしたブラッド・ピット主演のマネーボール、今日はご紹介していきたいなと思います。まあ、この作品ね、とてもいい映画なんですが、私が記憶しているところによりますとですね、2011年って東日本大震災があったものですから、なんとなくこうエンタメ業界自体がね、全体的に印象がこう薄いまま来ちゃってるかなっていうところがあったりもします。まあ、そんな2011年公開のマネーボール、ブラッド・ピットが主演なんですけども、実在の人物を演じておりましてね、2000年代の初頭に、独自の理論でメジャーリーグの歴史を変えた男の実話に基づく物語です。その男というのがアスレチックスの GM ゼネラルマネージャーをしていましたビリー・ビーンという人なんですけれども、当時アスレチックスはオークランド

ド・アスレチックスといってね、当時オークランドが本拠地だったんですね。ちなみにアスレチックス2028年からはラスベガスに行くそうですけれども、まあ、それはさておき、まあ、そんな当時のオークランドアスレチックス弱小球団でした。もうとにかくお金がなくてなくて、でもう映画の冒頭からね、 GM のビリーはですね、もう一生懸命そのとにかくいい選手を取らなきゃ勝てないわけだからって、いいとこまで行っても結局最終的にはお金を出していい選手を揃えている大きな球団に負けちゃうんだよっていうところで、まあとにかくオーナーよ、お金をくれということを交渉するんだけれども、まあだからといってポンと出てくるものじゃないですよね。で彼は考えました。お金がなくてもいい選手を揃える方法何かないかなということで、考えているところに、イェール大学出身の、まあ、データオタクとも言えます、青年ピーターと出会うんですね。頭がめちゃくちゃ良くって、その野球の試合とかも全部データ化するんですよ。もう今でこそこのデータが大事だっていうのはね、大リーグだけじゃなくて、もう今や日本の野球でもそうなんでしょ、まあ、とにかくいろんなことをデータ化して、でも当時はやっぱり勘とか経験とかそういうものが一番大切とされていた。で実際アスレチックスのスカウトの人たちももう自分たちのその見る目というものには自信があるわけですよ。だからもうこれと思った選手っていうのは、まあ、自分たちの勘でしかなかったわけですね。長年培ってきたものがあるから、まあ、それはそれで一つの見方ではあるんだけれども、これから先の時代というか、お金がないアスレチックスというチームにとってはそれだけでは選手は揃わないんだと、違う観点を入れてみようということで、そのデータというものを取り入れ始めた。さあその先アスレチックスはどうなるか、そしてビリーの戦略はということでね、物語が続いていくわけなんですけども、手に汗握るその試合のシーンというかね、快進撃のシーンっていうのもありましたし、一方でそのビリーの人柄、人間性というところにもこうクローズアップしていったところが、この映画の面白いところじゃないかなと思います。やっぱり実話ものってそのできた起こった出来事だけを追っていくだけでも面白いんだけども、その主人公の人となりというところに観客がいかにこう感情移入できるかっていうところがね、勝負にもなってきますので、そういう意味ではもうブラッド・ピットの演技も素晴らしかったですし、演出としてもね、そのビリーが別れて暮らす娘がいて、その娘とのやり取りとかもね、非常にエモーショナルに描いておりましたね。でこの映画の大ヒットによって、実際の大リーグだけじゃなくって、まあ、なんかいろんな経営戦略に対する考え方というのもこの映画とかその原作が変えていったというふうに言われておりますね。ではここで、さっき言いましたその主人公ビリーと娘さんとのその、まあ、心温まるシーンを代表する一曲お送りしたいと思うんですが、娘のケイシーがね、映画の中で彼女は音楽が好きでギターをこう弾きながら弾き語りで歌を歌うんですよ。そんな一曲です、ケイシーが歌うナンバーをお送りしましょう。 The Show

0: しいですけれども、そんな大リーグのポストシーズンの行方も気になるところです。ということで名画座由美のコーナー、今日はピックアップしたのは2011年公開のブラッド・ピット主演マネーボールでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネーム FM 上越のさゆさんからいただいたリクエストをお送りしています。今外は金木犀の香りが漂っています。金木犀の香りは多感なあの頃にタイムスリップ、少しほろ苦い思い出を呼び起こします、ということで、石野真子さんで金木犀の香る頃お送りいたしました。そんなさゆさんからは今日のメッセージテーマにね、

0: 私自分を丸々に例えるなら、水族館の大水槽の中の魚に例えるなら私はエイです、といただきました。
1: お、
0: 水族館の大水槽の中の魚に例えるならエイ。大きな水槽の中で群れを組まず、ゆったりと胸びれを波立たせて遊泳、くよくよしないで、何の心配もいらないよ、見ている人たちに安心感を持ってもらえたら幸いです。なるほど、エイって確かにあのこう羽ばたくようにね、ゆらふわんふわんってこう、あの感じに妙な安心感ありますよね。ありがとうございます。さあ、まだまだ皆さんから自分を丸々に例えるならほにゃららです、ということでメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ウィークリーレコメンド、ジビエを美味しく安全に。一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。エビバディ
1: 。香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか？選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎん。

0: Brandon, CEO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。76.2 FM Palamu.

10月11日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしていきます、おはようサンデー。今日も8時30分、違った8時40分までお送りしてきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、今日はね、本当に昨日もそうだったんですけど、東京気持ちのいい青空が広がっております。皆さんの街はいかがでしょうか。全国的に見てもこの3連休は晴天に恵まれるところが多いようですね。絶好の行楽日和なんていう、この時期ならではの

素敵なワードがいろんなところで聞かれていて、本当に気持ちがいいなと思いますけれども、まあ、そんな中今日はねメッセージテーマ、自分を〇〇に例えるならということでね、皆さんからメッセージいただいております。早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム MC 安本さん、岩手県盛岡市からありがとうございます。自分を季節に例えるなら、もちろん冬です。季節に例えるなら冬。いつものダジャレや親父ギャグで一気に周りの空気感が冬のように寒くなります。加えて冬は足元が滑りやすい季節です。私のダジャレや親父ギャグはいつも豪快に滑ります。そんなこともあり、季節に例えるなら冬ですだけどやめられないんでしょ、きっと。そういうもんですよね、ダジャレとかってねそれからFM 太郎で聞いてくださっています栃木のプロジェクト R さんから、川村由美さん、全国のリスナーの皆さん、おはようさんでーということで、おはようさんでー。お、イベント情報送ってくれましたよ。 FM ふっかちゃんがある埼玉県深谷市では、今日10月11日は深谷市岡部の岡部コスモス祭り2026が行われます。色鮮やかなコスモスが咲き、約3キロにわたるコスモス街道は秋になると岡部の街を彩り、中でも会場を盛り上げるよさこい踊りや深谷市など深谷市などの美食でいいのかなが味わえるグルメ、そしてコスモス祭りのフィナーレを飾る5000発の花火も盛りだくさんですよといただきました。ありがとうございます。深谷市岡部コスモス祭り盛り上がりそうですね。よさこいって楽しいよね。私踊りはしませんが、見てるだけでもこう心が踊ってくる感じ、行くのかな、楽しんでください。そして今週のテーマ、自分を〇〇に例えるなら、私を色に例えると、もちろん赤です。サッカーの J1 を応援している J1 でかな、応援している浦和レッズや鹿島アントラーズ、栃木のいちごの赤、そして今自分が乗っている赤の自転車、赤といえば、私は昔巨人の赤を赤といえば昔巨人の赤を見えるのを思わせます。巨人の赤が好きだったってことかな。ありがとうございます。色に例えると赤、確かに浦和レッズ鹿島アントラーズ赤いね、いちごも赤いね。自分を色に例えるなら赤。それから FM ボイス Q の静岡のきゅうりちゃん、今回のテーマちょっと難しくて、今の今まで思いつかなくて、ラジコで好きな番組をタイムフリーしながら朝ごはんを食べていたら、あ、そうだこれだとやっと例えられました。それは100ワットの電球です。明るいですよ、ほんとポジティブだし、何より元気元気。昔誰だったかお笑い芸人さんが便所の100ワットって言ってましたが、まあそれですかねと。主人にもそんなに大きい声で話さなくても聞こえるとか言われてしまう私、まあ要は無駄なんですけど、明るくて元気で何が悪い、私に闇はないです。100ワットの電球です。さあ仕事頑張ってきますということで、もう文面からもその明るさが伝わってきますね。ありがとうございます。そしてお仕事頑張って、そして熊本の周さん、自分を動物に例えるならですが、顔がでかい、胸板が厚くてガタイががっしりしている、特に若い頃は首も腕も足も丸太のように太い、その上のひげが濃くて比較的毛深い、それなのに表情に妙な愛嬌があるということで、これまでお付き合いさせていただいた女性からはほぼ例外なく、クマみたいねと言われていたので、クマで間違いないでしょう。自分を動物に例えるならクマ。なるほどね、愛嬌があるってところがいいですね。あとラジオネーム東の谷のしんちゃん、自分を水戸黄門ご一行に例えるなら、私はうっかり八兵衛ですね冗談を言って

周りを明るくしてますからねスケさん、カクさんじゃなくてうっかり八兵衛なんだ面白いさあ、まだまだ皆さんから自分を〇〇に例えるならというテーマでメッセージ募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

お送りしているのはカンでオータムソングです。さあ皆さんから続々とメッセージ届いてますけれども、 FM 島田のコリンライターさんからは、私を調味料に例えたらガーリックソルトですといただいてます。色はないから食べる前には何味と目立たないけど、いざ食べてみると、あ、香りが良くて美味しいとなります。ガーリックと塩だから使いすぎに注意です。調子に乗って自己主張が強くなって、しばらくいいかなとなります。でも好きな人はとことん好きになってくれますが、とガーリックソルトはこれやみつきよね。間違いないもん。だってガーリックとお塩っていう、その安定感もいいですよね。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月はノンフィクションライター高橋正樹さんにパレスチナ問題についてお話を伺っております。パレスチナの人たちはイスラエル軍に占領されたままもう60年が経とうとしております。ではイスラエル市民はこの現状をどのように捉えているのか、そのあたりを今週は伺ってまいります。
1: イスラエルの首相が変わったとしてもどうなんでしょうか。
2: そこが非常に問題で、まあ、ネタニヤフ首相は特にその、まあ、攻撃的、抗戦的な人で、自分の権力のためにガザを攻撃するってことをやってきた人なんで、特にひどいのは間違いないですし、彼が権力を取るために今までイスラエルの政界では全く相手にされなかった極右の政党とも結びついて、今極右の人が、入植者の人が、まあ、内閣の閣僚になってしまって、まあ、よりひどい発言をしたり、もっとガザの人を虐殺せよみたいなことを公言しちゃうような人が大臣になってるわけですね。それはもう間違いなくひどいことで、この内閣は変えなきゃいけないっていうのは確かですし、このジェノサイドの責任が最もあるのはその人たちなんですけども、じゃ あネタニヤフ政権が変われば、パレスチナとの平和を目指せるのかっていうと、そこがまた違うっていうのが非常に根深い話だと思います。
1: イスラエルの人たちだってこんなにパレスチナ人を迫害している自分たちって何なんだろうって、もちろんこう有識者とかいろんな人たちは思ってると思うんですけれども、その辺が全くこう伝わってこないから、どんなふうに逆にイスラエル側は国民たちはね思ってるかっていうのちょっと疑問なんですけれども、
2: そうですね、イスラエル市民の話で言うと、もちろんこの戦争は人権侵害だしジェノサイドだからやめなきゃいけないっていう人も一部いるんですけど、でも大半の人はリベラル系の人も含めてこの戦争は正しいと思ってるんですね、残念ながら。っていうのは、まあ、そのネタニヤフに首相の汚職に反対しているようなデモをしているような人でさえ、ガザは攻撃すべきだとかイランは攻撃すべきだって賛成の人が多いっていうのが実態で、そこがなかなか難しい現実なんですね、はい、でそれはやはりその根底的には自分たちの被害者意識を子どもの頃から植え付けられる教育とかメディアの情報っていうのはすごく大きく影響していて、どれだけ自分たちがパレスチナ人を殺害していても自分たちは被害者だと、
1: それは歴史的な意味ですか。
2: 一つは歴史的な意味ですね。
1: ホロコーストとかそういうのも含めて、
2: ホロコースト前からずっとユダヤ人は虐殺される被害者なんだってことをもう思うの心つく頃から教え込まれるわけですね。その被害に対して戦わないと自分たちの安全は守れないんだという意識があるわけです。で実際に自分たちがパレスチナ人を痛めつけたり占領してたりすることに目を向けずに、結果としてハマスが襲ってきたとか、抵抗運動のロケット弾飛んできたっていう、その結果だけを知ると、あ、確かにユダヤ人だから我々は狙われるんだというふうになってしまう。だから彼らは話が通じないんだ、戦って懲らしめてやっつけないと我々の平和は来ないんだって認識してる社会全体のこう、まあ、集団パラノイアっていうふうに私は考えてるんですけども、とにかく恐怖と被害者意識がやっぱり社会全体に根強く固まってますから、そこからじゃあいやパレスチナ人の人権を一緒に考えるべきだと、彼らの占領の問題をっていうと、いやお前ハマスの味方かみたいなこう攻撃されてしまう、そういう社会にどんどんどんどんなっていっているというふうに思いますね。で実際その壁のガザにしても西岸にしても壁で仕切られてしまって、はい、相手の顔が見えない状態になってるわけですね。そうすると中で何が起こってるか関心を持たない限り、ガザの人たちがどれだけ苦しい思いで生活してるかっていうのは気づかないわけです。で私たちに関係ないじゃないと、でそれなのにいきなりロケット弾撃ってくる、なんてや、はい、人たちだっていうふうにこう思うわけですね、はい、それとイスラエルの社会の中で軍隊への、まあ 信仰に近い絶対的な信頼があるわけです。ネタニヤフ首相は嫌いでも、
1: はい、
2: 軍隊は素晴らしい。
1: やっぱり軍隊は自分たちを守ってくれるんだっていうのがあるんですね。
2: 先ほどの被害者意識で私たちが被害に遭わない時には強い軍隊を持たなきゃいけない。で自分たちも自分の祖、まあ、親や祖先というかね、おじいさんたちもみんな軍隊に入ってこの国を守ってきたって神話があって、やっぱりそこに対する信頼感はすごい凄まじいものがありますよね。で軍隊が悪いことするはずがない、軍隊がやったんだら何か理由があったんだ、そこに学校が攻撃されてもそこにハマスがいたんだろう、そういうふうにこう理解していくということ
1: になる。あちらそのニュースとかそういうのはもう国から出た報道一色なんですね。
2: いや、もちろんですね、そうじゃないニュースも独立系メディアとかはあるんです。で独裁国家のように全部情報が統制されてるとか、あのインターネットが見れないとかそういうことでは全くなくて、我々と同じようにまあ何でも見ようとすれば見えるんです。ただ都合の悪い情報を見ようとする人がどれぐらいいるかっていうとあまりいないっていうのが現状で

0: ですよね。気持ちのいい情報、うん、私たちのやってることは正義なんだという方にどうしてもやっぱり見たがるだと思うんです、うん、
1: そっちの方が怖いですね。
0: そうです ね
1: 当選されてるよりももっともっと。
0: そうなんですよね。だからその2年前に日本でも公開されたあの関心領域という映画がありましたけども、はいはい、まあナチスのアウシュビッツのですね所長が虐殺が起きてるすぐ隣で普通の家庭を持っていて、
1: 優雅な生活を
0: して、そうなんですよね、まあ、壁の向こうのことに関心を持たないで生きていけるという、うん、そういう物語でしたけども、それはまさにイスラエルでもそうですし、まあ、今の日本でもそういう問題っていうのは起きてるんだと思うんですけども、
1: あのパレスチナとそれから、まあうん、イスラエルっていうとアラブ人も一緒に住んでますよね、はい、じゃあイスラエルとアラブ人はうまくやってるわけなんですか。
0: あのイスラエル国内のアラブ人っていうのは、まあ、パレスチナ人なんですけども、あ
1: そういうことなんですね、
0: はい、1947年にイスラエルが建国された時、現在のイスラエルパレスチナ地域に住んでる人の多くはパレスチナ系、まあ、民族でいうとアラブ人なんですけども、パレスチナという地域に住んでるからパレスチナ人というアイデンティティを持っているということですね。でその人たちの中でかなり多くの人が難民になりました。で難民になった人はヨルダン川西岸とかガザとかシリアとかレバノンに難民となって逃げたわけです、はい、でも逃げずに一部とどまった人がいて、はい、その人たちはそれまではマジョリティ、多数派として暮らしてきたのに、イスラエルという国の中でユダヤ人が多数派になって、少数派のマイノリティのアラブ系のパレスチナ人として暮らしています。その人たちは今イスラエル国籍を持っていて、アラブ系イスラエル人とかそういうふうに言われてますね。
1: じゃあそれはまあ同じイスラエル人
0: という、はい、イスラエル人という扱いなんですけども、実際はまあイスラエル国家っていうのは我々はユダヤ人国家だっていうアピールをしてますから、同じ国民の中でも差別をされている状況ですね。同じイスラエル国籍を持っていてもアラブ系の人は住める場所が限られていたりとか。
1: あそうなんですか、
0: はい、あとは一緒にそのアラビア語もそれからイスラエルの人が使うヘブライ語も公用語だったんですけども、2018年にユダヤナショナリズムみたいなのが高まってアラビア語が公用語から外されたりとか、だから お前たちが使ってる言葉は私たちの国の言葉じゃないとかっていう扱いになるわけですよね。でそういうことがこう法律的にもどんどん決まっていくというような中で、なかなか声を上げづらい状態にいるわけですね。
2: 今月はノンフィクションライター高橋正樹さんにパレスチナ問題についてお話を伺っています。さてパレスチナ問題というとイスラムとユダヤの宗教問題と捉えがちなんですが、決してそうではないと高橋さんはおっしゃっています。来週は暴力の支配、そして法の支配、この問題について詳しくお話を伺ってまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村恵美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。エルビス・コステロでアリソンをお送りしています。1977年のデビューアルバム My Aim is True が発売49周年ということで記念した CD ボックスリリースになってますね。アルバムの収録曲からリンダ・ロンシュタットが歌ったバージョンもヒットしました名バラードです。エルビス・コステロでアリソンをお送りしました。さあ今日のメッセージテーマ、自分を〇〇に例えるなら。ラジオネーム58歳神奈川県大和市つるちゃんからいただきました。自分を野菜に例えるならじゃがいもでしょうか。焼いても煮ても揚げても美味しく、主食、おかず、おつまみ、デザートなど何にでもなれる、いわゆる万能野菜。私も環境が変わってもすぐに適応できたり、誰とでも友達になれたり、やっているスポーツも野球、水泳、テニス、ゴルフ、スケボーなど、私は飛び抜けたことはないものの、何でもある程度は適応対応でき、苦手なものが少なく何でもできる、かっこある程度万能型、かっこある程度ってつけてくれてるあたりがなんかあれですね、控えめな感じですね。そういえば学生時代の通信簿もオール4でした。本当は一芸に秀でるものがあれば皆から尊敬されかっこいいのですが、これはきっとないものねだりですね。バランスがいいというのはとても秀でた才能だと私は思います。万能野菜のじゃがいも、なるほど。それからこちらは、おじゃがいもつながり、 FM ジャガーで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん。自分を枕に例えたら低反発枕ですね。相手の形に変化してフィットする様子から、職場内でも仲介役になることもありますし、へこんでもいつの間にか元の形に戻ってますからね。おお、なるほど、うまい。自分を枕に例えたら低反発枕。そして FM3 のキングジョーさん。自分を機関車に例えるなら C54 型蒸気機関車ですね。期待はされたけど思ったような活躍ができず、記憶にも残らずにいつの間にか姿を消していったのがちょっと自分とダブルかも。そうなんですか、 C54 型蒸気機関車、そうなんですか。デゴイチとかに比べるとってことですかね。それから FM マンデガンの野あざみさん。あ、秋の虫の声も聞けるようになった高松ですって送ってくれました。そうですね、東京もね、秋の虫の声が聞こえるようになってきましたよね。季節は進んでおりますね。そんな野あざみさんから、自分を〇〇に例えるなら、私を花で例えるならあざみ。あまり目にしない花、トゲだらけで見つけても身近に置きたくない花

性が強い花なので私みたいかなっていただきました。個性が強い花、でも身近に置きたくないわけじゃないんじゃないですか、きっとね。アザミ、ちなみにラジオネームはただ私はノアザミが好きだからですって送ってくれました。ありがとうございます。そしてラジオネームデリさん、自分じゃないけど神さんを仕事に例えると現場監督ですね。休日の朝など布団やソファーの上からあれしてこれやってと指示が飛んできます。今朝も早速洗濯回してネットに入ってるものだけねとの指示に2つ返事で迅速な対応を心がける私です。自分は動かずになんて眉を潜めたりはしませんよ。的確な指示は信用されている証だし、現場は指示するものと指示されて動くもの双方の歯車が噛み合ってこそちゃんと回ります。休日モードの我が家には必要不可欠な現場監督の存在なのです。うん、なんか後半が一生懸命こう自分を納得させているように聞こえなくもなかったです。これは私の個人的な主観ですけれどもね。現場監督の奥様、そしてはいはいと言って嫌な顔しないでやるところがまたいいじゃないですか、デリさんね。え、休日モードの我が家と書いてありますけれども、この後も休日ぜひ充実したものにしてくださいね。さあ今日のメッセージテーマ、自分を〇〇に例えるなら。番組残り時間も少なくなってきましたけれども、この後も皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。

お送りしたのは1970年にはコカ・コーラの CM ソングとして使われてましたね、ドッティ・ウエストでカントリーサンシャインでした。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM、 肥後のダルちゃん、おはようございます。自分を〇〇に例えたら難しいですねと。そう、今日はね皆さんにちょっと頭をひねっていただこうと思いまして、自分を物語の主人公に例えるならピーターパンかな。いつまでも子供心を忘れない大人でいたいと自分に言い聞かせています。今時はキッズとアダルトを足してキダルトというんですって。おー、キダルト、なるほどね。ピーターパン憧れますよね。それから FM ヒューガの自撮りとみかんさん、自分を幕末の有名人に例えるなら土方歳三さんかもです。考え方、大げさに言えば信念を変えるのが苦手。サラリーマンの頃も先輩の方々から教えてもらった勘と手触りを重視した職人気質的なものづくりにこだわり、新たに効率化、省力化を求めた自動的に加工する機械やシステムの導入には積極的ではありませんでした。そんな会社の方針についていけず退職した後は自分の考える昔ながらの非効率的なだけど経験と勘に助けられることが多い農業に従事しながら今に至っています。今を例えるなら函館の五稜郭で信念に従い戦っていた土方歳三さんと同じ境地ですかねといただきました。自分の信念、その曲げたくない信念って確固たるものがあるということ、それだけで羨ましいなというふうに思いますけれどもね。自分を幕末の有名人に例えるなら土方歳三さん。変わってこちら、三重県 CTYFM のルラパンさんからは、自分を家電に例えるならお掃除ロボットです。壁にぶち当たっても諦めないのですが、学習能力がないのかまた同じ壁にぶち当たります。うちのルンバもね、なんかいつもこうなんかね、そこをまたこうコツコツコツコツぶつかってるなっていうところ、いつも同じ感じですね。そこがまたね、あの見てる側としては可愛いんですけどね、もうこいつって思っちゃう。仙台 FM 大白の桜大根さん、自分を暖房器具に例えると石油ストーブです。おー、これからの季節に欠かせない。火をつけても温まるまで時間がかかりますが、その後は静かに部屋を温めてくれる石油ストーブ。いろいろなことを決めるまで悩みすぎて時間がかかりますが、一度決めたら最後までやり遂げるところが石油ストーブみたいだなぁと思うのです。なるほど、あのまたどっしり安定感もいいですよね、石油ストーブって。自分を暖房器具に例える石油ストーブ。そしていなべ FM の伊藤さんからは、子供の頃から競争心はありながらそんなに頑張らない感じですので、例えるならあまり速くない競走馬かも。速い馬が何かあれば自分が前に行けることを期待しているような思いがある性格なのかもです。常に前にいると疲れると思いますし、2番手3番手からこうじーっとね上を狙ってる、そんな感じでしょうかね。

FM 出雲のデルクモさん、自分を学校の先生に例えるなら社会科の、それも日本史の先生。理由は自分が日本史好きだからです。でも好きだからといって得意教科ではありませんなるほどね、そういうものですよね。好きだからといって得意教科ではないけども。あと最後に1つ、出雲の旅人さんからは、例えるなら夜間かな。お湯が沸いたら知らせる夜間がありますよね。あれみたいにあるラインを超えると爆発しますから。怒らせたくないねいや今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週はですね、10月18日日曜日、冷凍食品の日なんですって。ということで来週のテーマは冷凍食品の話ということでね、募集したいと思います。今冷凍食品って本当にいろんなメーカーとかいろんなお店からいろんな種類出てるじゃないですか。ぜひ皆さんおすすめの冷凍食品あったら教えてください。あとすごくね、地域限定のものとかもきっとあるんじゃないかな。あとはそうね、冷凍野菜などを活用してますとか、解凍する時のコツとか失敗談とかあったらぜひ教えてください。来週のテーマは冷凍食品の話です。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。3連休という方多いと思いますけれどもね、この後も楽しい連休をお過ごしください。そして今日も一日笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 70を過ぎてもまだまだ体は元気なんだよな。
1: それならシルバー人材センター。
0: でもこの年でできることなんてあるのかね。
1: もちろんです。庭木の剪定などの仕事の他にも、子どもの見守りや買い物のお手伝いなどの暮らしのサポート、そして事務や翻訳、パソコン指導など知識を生かすお仕事もあるんですよ。
0: おお、それなら自分に合った仕事が見つかりそうだ。
1: 体も心も元気になれる場所、それがシルバー人材センターです。
0: よし、シルバー人材センターに相談してみるか。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ最近さ、スマホがないとどうしようもなくない。
1: どうしようもないです
0: ね。
1: だってもう仕事もできなくなるし、移動もできなくなるし。
0: そうだよね、
1: 全部スマホですからね。
0: でほら、あの結構大事な情報とかも、うんうん、SNS、
1: うん、
0: 流行りものとかは、うん、その辺からピックアップしてこない。今じゃ最近なんかあの流行ってるものの情報なんかないの。どっかで
1: 私、いや、
0: どっか
1: で。私に聞かないでください、小倉さん。シール交換が。
0: ぷくぷくシールね。
1: そうそうそう、あの、流行っているから、先月お誕生日だったんですけど、ぷくぷくシールをもらいました。だから誰かとシール交換したいなと思ってますけどね。
0: 最近、とはいえですよ、うん、私の周りの年齢の人たちも、
1: はい、
0: 結構 SNS 早くないですか。
1: やってる方多いです、本当。
0: ね、でね、最近流行りっていうか、
1: はい、
0: ちょっとみんなが気になってるのが、あの、爆発的な人気になってる、うん、若くありたいという願いを叶えてくれるサプリメントっていうのはどうやらあるらしいんですよ。
1: 若くありたいって願いを叶えてくれるんですか。
0: そうなんです
1: って。魔法のようなサプリ。
0: それもというわけで、今回はとっておきのサプリメントのお話をさせていただきたいと思います。本日ご紹介するのは、明治薬品のNMN10000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はいはいはいはい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん、ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN?何ですか ?NMN?
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね、大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、う
2: ん、はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へえ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる。
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられ
1: る。枝豆
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: うん、
2: 人で言うと60歳相当のネズミに、
1: うん、
2: この NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが、うん、人でいうと20歳レベルまで若返ったんです
1: ね。60歳から20歳？
2: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
2: これね、本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
2: はい、
0: すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです。
1: 高っ 高。そんな高いものなんですか。
2: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。う
0: ん、まあ、あのセレブの皆さんとかね、はい、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、うん、はい、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、はい、で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、はい、ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんです
1: ね。手が届きやすい値段になったんですね、
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、うん、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ、
2: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね、
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、はい、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN

0: メヌが入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです
1: ね。いやいやそうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
2: そうですよね、
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10001

0: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ね、そうですよね、
0: はい、はい。で実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます。
2: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
2: すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなっていうのがありまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
0: お風呂とかでこう顔を洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、普通に白髪減りました。
2: 白髪減った？
0: はい。
2: それすごくない？
1: すごいな。減ることあるんだ。だ
0: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい。ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになってる。
0: いやそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
1: いやすごいですね NMN。
0: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ねいろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ1個飲んでたら、あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
1: ああ、なるほどね。すごいですね、MNN、
0: はい、
2: ね。
1: いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
2: ね、
0: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとかインターネットとか見ていただくと、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのがわかると思うんで、
2: で、そんな中でも明治薬品さんの NMN1000 がいいわけですね。
0: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
1: いや、それだけ言われちゃうと、ね、聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。
2: そうですよね、
1: ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
2: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: すごいな。
1: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、はい、NMN ってね、これ1980円、
0: はい、
1: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
2: いやこれこの機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1000 かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらい

0: すごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1000でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱。
0: う
1: ん、いやでもさ、すごくない？
0: すごいですね。
1: 昔はなんかあのクレオパトラが、はい、若返りとか、うん、それがあのおとぎ話じゃなくて。
0: 本当ですね。なんか近づいてる感じがしちゃいますよね。
1: しかも飲み薬サプリメントですよ。
0: サプリメントで。
1: これは時代が変わってきましたね。いやでも本当にね、だからマウスの実験で、
0: いやびっくりしました。
1: 60歳にあたるマウスが、20歳だ
0: った、はい、
1: すごくない？
0: これは驚きでしたね。 NMN 流行ってるんですね、これね。
1: 最近のことやら流行ってるらしいんでね、
0: うん、
1: 皆さんにもね、ぜひ一度試してみたいなって思いが終わりなんじゃないかと思いますね、はい、もう一回あのご案内しておきましょうかね、
0: はい、フリーダイヤ
1: ルですね。0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1000 とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎん。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。10月11日日曜日です。今日も半蔵門はいいお天気です。雨が長かったですから、その分もう降ってないというだけで曇りでも嬉しい、そんな気持ちになりますが、私2週連続でこの1週間またウォーキングが1日できまして、で雨が長かったせいかもしれないんですけども、この時期にですね、アジサイが咲いてるところがあるんですよ。彼岸花はもう枯れてしまってる、その横でアジサイが元気に咲いてたりしまして、なんかもう不思議な光景を目にすることがありますけれども、まあ、そんな中やはり10月ともなってくるとインフルエンザの流行ということを耳にしますね。で早いですね、今年はやはり1医療機関あたり注意報の基準である10人を超えたということなんですね。もうこれから来ますよ。で感染者の数が前の年の同じ時期と比べるとですね、なんと7倍だそうです。で全国の学校で休校、学級閉鎖など行われております。で私も予防接種を例